0: là trong vài tháng tới thì sẽ có những cái dòng xe được đưa ra thị trường để đáp ứng được cái tiêu chuẩn nhiên liệu này. Như vậy là chúng ta nhìn ra thế giới thấy rất nhiều nước cũng đang rất quyết liệt chuyển đổi xanh, chuyển đổi sang những cái nguồn nhiên liệu chủ động trong cái quá trình giảm phát thải và phát triển bền vững. Về tình hình giao thông thì thính giả báo tin vụ va chạm xe ô tô và xe máy trên đường Nguyễn Trãi qua số 332. Lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi, phương tiện lưu thông bình thường. Cảm ơn các bạn, như vậy yên tâm với đường Nguyễn Trãi và cũng yên tâm với khu vực cầu Phù Đồng cũng không còn va chạm nữa. Ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có xe ô tô gặp sự cố tại làn bên trái ngoài cùng hướng đi Long Biên. Thính giả báo tin và khuyến cáo chúng ta chú ý ô tô gặp sự cố đỗ làn trái ngoài cùng ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Trung tâm điều hành cao tốc Quỳnh Lưu Diễn Châu cho biết đoạn km số 430 về 420 có đơn vị tiến hành vệ sinh ở làn 1 sát giải phân cách giữa từ 7 giờ đến 11 giờ sáng nay và buổi chiều là từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Quét hút bụi trên hướng Nam Bắc, chúng ta cũng chủ động lưu thông. Ở khu vực phía đường Hồ Tùng Mậu, nút giao đường Nguyễn Cơ Thạch, điểm này thì mật độ phương tiện tăng cao hướng đi về cầu vượt Mai Dịch, các xe đang đi chậm. Phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng thành phố thông tin như vậy. Đường Hồ Tùng Mậu, chúng ta đang di chuyển được trong trạng thái ổn định, mật độ phương tiện cao. Và các bạn thân mến, chúng ta cũng không quên ngày hôm nay 15 tháng 6 cũng là ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản tiền bối của đất nước chúng ta. Và người được đặt tên con đường mà các bạn đang di chuyển trên khu vực phía tây thành phố đi vào, một đoạn của tuyến đường 32, đường Hồ Tùng Mậu. Ở đường vành đai 3 trên cao, từ Tam Trinh đến đoạn Hồ Linh Đàm hướng đi Mai Dịch, các phương tiện đang lưu thông chậm, theo tin từ phía công ty công trình giao thông. Ở quốc lộ 6 qua cây xăng Mai Lĩnh có một xe máy nằm giữa đường không rõ va chạm với phương tiện nào. Hiện nay đã có lực lượng chức năng phân luồng rồi, giao thông hơi khó khăn một chút hướng đi về Xuân Mai.
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
3: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Các bạn thân mến, thời điểm này 7 giờ 7 phút sáng ở thủ đô Hà Nội, giao thông của chúng ta đang trong những thời khắc đông đúc dần lên và có những thông tin cảnh báo về va chạm giao thông, có những thông tin cảnh báo về an toàn giao thông trên các tuyến cả khu vực trung tâm thành phố lẫn những tuyến cao tốc và quốc lộ. Xin được nhắc lại là trên tuyến cao tốc phía Quỳnh Lưu Diễn Châu thì có đơn vị đang vệ sinh ở một làn đường sát giải phân cách giữa cả sáng và cả chiều nay, sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi trưa chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, đoạn tuyến từ km số 430 về km 420 trên tuyến Quỳnh Lưu Diễn Châu hướng ra phía Bắc này. Thế còn ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Tam Điệp thì trước đó lúc 6 giờ 41 phút, thính giả báo tin là có va chạm liên hoàn ít nhất 3 xe hướng đi ra Hà Nội và đường đang tạm đóng, lực lượng chức năng phân luồng cho các xe đi hướng Nam Bắc ra khỏi cao tốc này từ nút giao Gia Miêu. Bây giờ thì vụ va chạm giải quyết xong chưa? Các phương tiện đã được đi thông suốt từ nút Gia Miêu đi ra Tam Điệp, đi ra phía Ninh Bình hay chưa? Các bạn vui lòng cập nhật thêm thông tin giúp chương trình nếu nắm được diễn biến mới. Còn ở trên tuyến Nội Bài Lào Cai, thông tin mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 tiếp tục thông tin và khuyến cáo về đoạn tuyến đang thi công mở rộng tuyến Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo chúng ta di chuyển trên tuyến này, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không đi vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe, lưu ý khoảng cách ít nhất là 150m trở lên. Liên hệ đường dây nóng 1900 8099 nếu cần hỗ trợ. Ở quốc lộ 6 qua cây xăng Mai Lĩnh có một xe máy ở giữa đường chưa rõ là va chạm với phương tiện nào. Tại đây cũng đã có lực lượng chức năng. Ở đường vành đai 3 trên cao từ Tam Trinh đến Linh Đàm hướng về Mai Dịch, các xe cũng đang đi chậm. Vành đai 2 không biết thế nào, các bạn đi ra sao từ Minh Khai, Time City về đến ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: iPhone mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Ở tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, thính giả báo tin là đoạn km số 141, người dân đốt rơm rạ bên đường và gây khói trên cả hai chiều, cản trở tầm nhìn. Chúng ta lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này cũng chú ý thêm cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Đoạn km 141 có tình trạng người dân đốt rơm rạ gây khói trên cả hai chiều đường. Không biết là ở những đoạn tuyến khác cao tốc của chúng ta ở phía Bắc trong mùa bà con thu hoạch, thời gian này có nhiều tình trạng như vậy không? Chúng tôi cũng xin mời các thính giả tiếp tục theo dõi và gửi thông tin đến chương trình để trước hết chúng ta cảnh báo cho nhau lưu thông cẩn thận hơn, và đồng thời cũng nhắn đến các lực lượng chức năng, chính quyền sở tại lưu ý để tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện đúng những cái quy định pháp luật, tránh những tình trạng gây khói trên cao tốc thế này rất là mất an toàn giao thông và chưa kể gây ô nhiễm môi trường vì cái tình trạng đốt rơm rạ. Ở khu vực cao tốc Quỳnh Lưu Diễn Châu đang có hạng mục vệ sinh trên giải phân cách giữa, đơn vị đang tiến hành quét hút bụi km 430 đến 420, tức là hướng từ phía Nam đi ra phía Bắc. Vụ va chạm giao thông ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Tam Điệp như thế nào các bạn? Lực lượng chức năng bây giờ có còn tạm đóng đường từ nút Gia Miêu ra phía Ninh Bình nữa không? Chúng tôi xin được hỏi thêm các thính giả ở đây. Ngoài ra, cùng cảnh báo với nhau là ở khu vực ngã tư ở chỗ Viện 105 Sơn Tây thì có dây điện võng xuống đường. Ở đường Trần Thái Tông hướng ra đường Xuân Thủy có đá dăm rơi vãi. Đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh hướng về trung tâm thì có xe máy đi vào làn cao tốc mà nhiều chứ không phải một vài trường hợp đâu. Thế rồi đường Võ Văn Kiệt đoạn km số 4+300 thì thính giả cũng ghi nhận là hướng đi về phía trung tâm thành phố cũng có những cái lưu ý về an toàn giao thông, cũng có một cái sự cố xảy ra và chúng tôi cũng đang theo dõi thêm và xem mức độ ảnh hưởng đến đi lại như thế nào.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Phản hồi thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Tam Điệp, chúng tôi rất may mắn nhận được thông tin từ thính giả Đại Hưng. Bạn cho biết là vụ va chạm liên hoàn 3 xe container và xe con trên tuyến cao tốc này xảy ra từ rạng sáng nay và dự báo sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa để giải quyết. Các phương tiện thậm chí còn phải ra khỏi cao tốc sớm hơn, tức là trước nút giao Miêu, theo hướng đi về Hà Nội, ra từ nút giao thành phố Thanh Hóa, dù điểm va chạm xảy ra ở Tam Điệp, tức là tình trạng ùn kéo dài ra phía sau. Nếu bạn ra khỏi từ nút giao Miêu là đã có thể hơi chậm rồi. Vậy chúng tôi cũng một lần nữa thông báo lại để các thính giả cũng hình dung sự khó khăn và mức độ ảnh hưởng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Tam Điệp, hướng từ thành phố Thanh Hóa đi ra Ninh Bình ra Hà Nội. Có va chạm liên hoàn 3 xe từ sáng sớm nay và có dấu hiệu là phức tạp cho nên cần nhiều thời gian giải quyết. Khuyến cáo các thính giả chúng ta nên ra khỏi cao tốc từ sớm từ nút giao thành phố Thanh Hóa để tránh những ảnh hưởng tiếp theo. Và chúng tôi cũng mong sẽ nhận được những thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông cao tốc để có những khuyến cáo và cập nhật liên tục cho người tham gia giao thông đi trên đoạn tuyến này. Thứ hai đầu tuần cũng là ngày mà luồng phương tiện từ phía Nam đi ra thủ đô cũng rất đông đảo. Đại lộ Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội, làn giữa gần nút giao Hoàng Xá có một bao thủy tinh vỡ vụn. Thính giả ghi nhận là có một bao thủy tinh vỡ vụn trên đường đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm, làn giữa nút giao Hoàng Xá. Bờ Bắc cầu Trương Dương thì đông, di chuyển chậm hướng vào trung tâm, theo tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng. Ở ngã tư Ngô Gia Tự Đức Giang, đèn tín hiệu hết dây đếm ngược đèn đỏ nhưng không chuyển sang xanh mà vẫn đỏ, cho nên là nhiều lái xe cũng bị bối rối và thậm chí là không kịp xử lý, dẫn đến là vô tình vi phạm. Các thính giả cũng mong lực lượng chức năng kiểm tra khám sức khỏe cho cụm đèn này, nút Ngô Gia Tự Đức Giang. Nhắc đến đèn, sáng nay độ khoảng 5:30 kia tuyết đi qua nút Kim Đồng Giải Phóng, thế là đèn sáng cả ba màu, không biết bây giờ hoạt động ổn định chưa. Các bạn đi qua quan sát cập nhật dùm VOV Giao thông nhé.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Các bạn thân mến, nhắc đến sự cố đèn tín hiệu thì các đồng nghiệp của chúng tôi và có lẽ là nhiều thính giả khác cũng thắc mắc trong trường hợp mà đèn sáng cả ba màu hoặc là đỏ mãi hoặc xanh mãi mà không chuyển màu thì chúng ta phải làm thế nào? Thực tế là trong vận hành những cụm đèn tín hiệu nó cũng có lúc bị trục trặc sức khỏe như vậy, và như các khuyến cáo trước đó của lực lượng chức năng, khi mà chúng ta vận hành các cụm đèn thì trong trường hợp mà đèn tín hiệu bị hỏng, chúng ta xác định là nó trong một khoảng thời gian nhất định mà không có chuyển tín hiệu gì cả thì nó có trục trặc rồi. Và trong trường hợp đó, chúng ta một là báo cho lực lượng chức năng để tiếp cận xử lý này, và hai là chúng ta cũng quan sát thật kỹ phương tiện từ các hướng khác, nhường đường nhau và từ từ di chuyển qua nút để đảm bảo an toàn. Còn là chúng ta yên tâm rằng lực lượng chức năng khi mà xem xét để xử lý vi phạm thì luôn luôn xem xét thấu đáo các cái tình huống, các bối cảnh, có hệ thống camera, có những cái bằng chứng để chúng ta chứng minh là không phải là mình cố tình vi phạm mà đèn khi đó là đang trong trạng thái trục trặc. Ở trong các khu vực trung tâm của chúng ta thì có những cái cụm đèn mà đèn đỏ trong vài phút là bình thường, thế nhưng ở địa bàn ngoại thành thì ít thôi. Và chúng ta cũng căn cứ vào thực tế này để quan sát và cùng xử lý tình huống giao thông trên nguyên tắc an toàn trên hết. Ở khu vực nút giao Ngô Gia Tự, Đức Giang, vừa rồi thính giả báo là đèn tín hiệu giao thông hết dây đến đếm ngược đèn đỏ nhưng mà không chuyển sang xanh. Thế thì thông tin này cập nhật trên VOV Giao thông cũng đã ngay lập tức được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội nắm bắt. Các đồng chí cho biết là thông tin đã được chuyển đến cho đơn vị để tiến hành xử lý ngay. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã nắm bắt được thông tin kịp thời rồi và đang tiến hành điều phối để xử lý.
3: Em cốc cà phê chị ơi.
4: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
5: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
4: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
5: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
4: Ôi, chị đầu tư thế. Cả bộ thế này tốn kém lắm.
5: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
4: Nghe chị nói xong á, em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
5: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692 1900.

0: 0855592 hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn. Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
1: Gấp 3 bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 bằng thùng.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
4: Đã nhiều phút đồng hồ trôi qua, chưa có bạn nào thông tin thêm liên quan đến sự cố va chạm giao thông ở trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Ocean Park 1. Trước đó có bạn báo tin va chạm ở đây xe khách và xe con. Bây giờ thì diễn biến thế nào rồi? Bạn đi qua có còn thấy va chạm nữa không? Xin vui lòng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn hỏi thêm liên quan đến tiến độ xử lý sự cố tai nạn ở trên tuyến đại lộ Thăng Long qua Quốc Oai hướng về trung tâm thành phố. Sáng sớm nay có thính giả báo tin ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe gắn máy. Rồi vụ việc ở đường Nguyễn Chí Thanh nữa, va chạm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh lối rẽ đi Chùa Láng hướng vào trung tâm. Xe 29 chỗ với xe 16 chỗ cũng đã độ khoảng hơn 30 phút đồng hồ trôi qua rồi. Bây giờ xe còn ở đó nữa không hay là đã xử lý xong? Chúng tôi cũng xin được hỏi lại. Vành đai 2 trên cao ùn dài từ ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở, các xe di chuyển rất chậm. Đây là thông tin mới cập nhật từ vành đai 2 trên cao, từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở lưu thông chậm. Đoạn đường tàu Cẩm Giàng đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Phía cầu Trương Dương thì hướng bên kia sông Hồng và trung tâm thành phố cũng đang đông và chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì không có thông tin ùn đâu, tuy nhiên là cũng có một cái xe hỏng ở trên làn bên trái ngoài cùng hướng đi sang Long Biên.
5: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
6: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
6: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
8: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm chui Cổ Linh và đang rào chắn đường hướng cầu Vĩnh

0: tuy đi đường Đàm Quang Trung. Bên phía công ty công trình giao thông cũng khuyến cáo bạn đi qua khu vực này chúng ta tuân thủ theo điều tiết giao thông, và hiện tại tình hình giao thông cũng không có gì căng thẳng đâu. Đường Khuất Duy Tiến hướng đi về đường Phạm Hùng rất đông và cũng đang ùn cục bộ tại đây. Có thông tin về vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 6, đoạn km số 18+300, va chạm ô tô và xe máy. Hiện nay lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành xử lý tai nạn rồi. Tin cập nhật từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1. Đây là vụ va chạm giao thông thứ 7 xảy ra trong buổi sáng nay mà chúng tôi thống kê được trong và khoảng 1 tiếng đồng hồ vừa rồi, từ 6:30 cho đến 7:30, tần suất khá dày. Các bạn cố gắng lưu thông thật thận trọng, chú ý quan sát và luôn theo dõi trạng thái sức khỏe của mình để có sự điều chỉnh phù hợp. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết đoạn km số 237 đến 850 hướng Ninh Bình có đơn vị đang bảo trì cắt cỏ giải phân cách giữa. Ở trên các tuyến đường khác, các đoạn tuyến khác chúng ta cũng đang ghi nhận sự đông đúc và chậm, chẳng hạn như là đường tàu Cẩm Giàng hướng đi Bắc Ninh, hay là một thông tin khó khăn ở quốc lộ 2 đoạn qua Kếu, Vĩnh Phúc cũ nay là Phú Thọ, giao thông đang ùn dài, di chuyển cũng khó khăn. Còn là vụ tai nạn giao thông xe khách và xe máy trên đại lộ Thăng Long, chúng tôi có hỏi thính giả thì được các bạn phản hồi cho biết là cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ tai nạn này, chỗ đoạn qua An Khánh ở trên tuyến đại lộ Thăng Long, làn cao tốc của ô tô hướng đi về trung tâm.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đường Khuất Duy Tiến, một đoạn của vành đai 3 bên dưới hướng đi lên đường Phạm Hùng, giao thông cũng đang ùn. Còn đường bên trên, vành đai 3 trên cao từ phía Tam Trinh đi về nút Linh Đàm, chúng ta cũng đang lưu thông chậm. Đối với tuyến đường vành đai 2 thì các bạn lưu ý đông và chậm đoạn từ nút giao ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Ở tỉnh lộ 38, đường tàu Cẩm Giàng cũng đang đông và ùn hướng đi Bắc Ninh. Quốc lộ 2 đoạn qua Kếu, Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ thì cũng đang có những sự đông đúc ùn ứ cục bộ. Ở quốc lộ 6 đoạn km số 18+300 xảy ra vụ va chạm ô tô và xe gắn máy, hiện nay lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xử lý. Chúng tôi không rõ là ở vụ va chạm này có trùng khớp với cái vụ xảy ra ở chỗ đoạn gần cây xăng Mai Lĩnh mà thính giả báo trước đó hay không. Xin mời thính giả cùng đối chiếu và cập nhật thêm giúp cho chương trình. Còn ở khu vực giao thông phía Tây thành phố thì lúc này nhìn chung các hướng tuyến đi về trung tâm đều đông, tuy nhiên cũng giữ được sự ổn định thôi, không có quá nhiều khó khăn đâu. Sáng nay không có những thông tin ùn từ đường Tố Hữu, rồi đường Hồ Tùng Mậu hay là đường Nguyễn Trãi, đường Quang Trung đi về khu vực ngã Tư Sở, không có những thông tin nào quá sức căng thẳng. Ở phía đông thành phố đi vào qua những cây cầu qua sông Hồng thì chúng ta có cầu Trương Dương khá là đông, lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì hướng vào trung

0: Trung tâm không căng thẳng nhưng hướng ra khỏi thì lại có một cái xe hỏng ở làn số 1 giải phân cách giữa, gần giải phân cách giữa hướng đi sang Long Biên. Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì tạm thời chưa có thêm thông tin nào mới và cũng chưa có sự cố nào. Các bạn đi lại ra sao ở những cây cầu này và những tuyến đường khác nữa? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ.
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Đây rồi, có thông tin phản hồi từ cầu Thanh Trì. Thính giả tốt bụng cho biết là vẫn di chuyển ổn định cả hai chiều, không có khó khăn nào cả. Xin được cảm ơn bạn. Cầu Thanh Trì chúng ta yên tâm cho đến thời điểm này. Thế còn cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long chúng tôi vẫn đang chờ thêm những thông tin mới, hy vọng là cũng tốt đẹp như vậy. Ở tuyến cầu rẽ Ninh Bình, trung tâm điều hành cao tốc cho biết đoạn km số 237+850 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đang bảo trì cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Chúng ta đi qua trên đoạn tuyến này cũng chú ý quan sát và làm chủ tốc độ tay lái của mình. Ở đường Vành Đai 3 thì đường Khuất Duy Tiến bên dưới đang chậm, ùn hướng đi đường Phạm Hùng, đường trên cao, đoạn từ phía Tam Trinh đi về nút Linh Đàm, chúng ta cũng lưu thông chậm. Chậm thôi, chứ không có sự cố va chạm hay hỏng xe gì cả đâu. À, nói đến hỏng xe, mùa nắng nóng các bạn chịu khó kiểm tra xe thường xuyên và kỹ lưỡng hơn nhé, để tránh những cái sự cố hỏng hóc ở giữa đường. Dưới cái thời tiết như thế này mà giữa trưa, đầu giờ chiều thì cũng cực kỳ vất vả. Ở khu vực giao thông phía đường Tây Sơn qua nút giao Thái Thịnh, mật độ phương tiện cũng cao, tuy nhiên không thường xuyên liên tục, có những cái nhịp đông theo dừng chờ trước đèn tín hiệu thôi, không quá căng thẳng. Hướng đi về Hà Đông thì rất thoáng. Các bạn cũng có thể yên tâm di chuyển ở trên khu vực Trần Đại La, khu vực Đại La, Trần Đại Nghĩa, các nút giao lân cận đó, khu vực chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch sáng nay cũng thoáng. Nhìn chung là đang kỳ nghỉ hè của học sinh cho nên là chúng ta cũng có được những nhịp khá là dễ chịu của giao thông, trừ khi có trục trặc, có va chạm thì giao thông nóng lên thôi, và hoặc là các tuyến vành đai. Thế còn ở những cái hạng mục công trình của chúng ta thì trong thời gian này cũng đang hoàn tất rất là nhiều hạng mục rồi, còn một vài những cái khu vực đang gói ghém nốt thôi. Chúng ta thấy là cái thời gian để chấp nhận những cái khó khăn phục vụ cho đầu tư hạ tầng của chúng ta cũng đã sắp trôi qua, sắp được tận hưởng quả ngọt. Hy vọng là mùa mưa này chúng ta sẽ có được những cung đường khô ráo hơn, đỡ bị ùn tắc, đỡ bị úng ngập.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À, thế
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai, một khu vườn thời gian duy mỹ nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
0: Chúng tôi biết rằng rất nhiều thính giả và đang lắng nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia và sẵn sàng chia sẻ thông tin mỗi khi chương trình cần có những hồi đáp. Vừa rồi một bạn đi ở cầu Nhật Tân cho biết là ổn định cả hai chiều. Chiều vào trung tâm thành phố thì có xe máy vẫn đang đi vào làn của ô tô. Xin cảm ơn bạn với những sự lưu ý rất chi tiết này. Đường thì không đông nhưng có tình trạng là xe máy vẫn đi lạc vào làn của ô tô. Vậy các bạn lái xe ô tô chú ý nhé. Phóng viên Trấn Hải của chúng tôi ghi nhận là đoạn qua cổng huyện 108 dù đã có biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên khá nhiều xe công nghệ vẫn đỗ chở khách ở đây và đang gây cản trở giao thông. Trên rất nhiều tuyến đường khác, những sự đông đúc và tấp nập thời điểm này vẫn đang được duy trì theo quy luật thông thường của giờ cao điểm, tuy nhiên cũng không có những cái biến động đột xuất nào. Chúng ta cũng đang ghi nhận rất nhiều những cái bước phát triển của hạ tầng giao thông. Trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thì trong thời gian vừa qua đưa vào khai thác cũng đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông. Và theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam thì đến nay cả nước đã đưa vào khai thác thông xe kỹ thuật khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc. Và trên tuyến Bắc Nam phía Đông đã có 36 trên 39 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.914 km đưa vào khai thác, góp phần đáng kể giúp cho chúng ta đi lại thuận tiện hơn. Tất nhiên là trừ những khi có trục trặc, có sự cố. Lúc này thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với phóng viên Trấn Hải ở khu vực cổng viện 108 trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Cụ thể tình hình giao thông ở đây như thế nào? Xin mời anh Trấn Hải.
8: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, cụ thể là trước cổng viện 108. Mặc dù nơi đây là đã có rất nhiều biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên theo những quan sát của tôi thì khá nhiều phương tiện là xe taxi đã dừng đỗ để chờ khách ở đây, thì đã chiếm mất một làn đường, gây cản trở giao thông cho các phương tiện di chuyển qua đây. Và trên tuyến phố Trần Hưng Đạo từ ngã ba Trần Khánh Dư hướng về ngã ba Đinh Công Tráng, hiện nay là vỉa hè hai bên đang được xén để mở rộng thi công cầu Trần Hưng Đạo. Và có một công trình thi công cáp ngầm tại đây, mặt đường tuy cũng đã được hoàn trả nhưng một cách hết sức sơ sài. Giờ các phương tiện chúng ta lưu thông qua đây chú ý quan sát giảm tốc độ, tại vì theo như tôi quan sát thì hiện nay mặt đường khá là gồ ghề và nhiều chỗ cũng đã là võng sâu lún sâu xuống dưới mặt đường. Đây là khi mà di chuyển nhanh qua đây là cũng rất dễ mất lái, gây những cái tai nạn mà không đáng có thể xảy ra. Vậy thì các bạn, chúng ta lưu thông theo hai hướng từ ngã 5 Trần Hưng Đạo, Hàm Thuyền, cũng như là hướng về ngã 3 Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, thì chúng ta hãy chú ý quan sát giảm tốc độ để chúng ta có một cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Trấn Hải đưa tin tại thành phố Trần Hưng Đạo. Xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải. Về tình hình giao thông ở khu vực đường Trần Hưng Đạo qua cổng viện 108, các bạn lưu ý là có những xe dừng đỗ sai quy định tại khu vực này để đón trả khách. Đây cũng là câu chuyện về tổ chức giao thông ở các cổng bệnh viện lớn mà lâu nay thành phố Hà Nội cũng đang gặp nhiều những khó khăn. Chúng ta thấy như là câu chuyện ở bệnh viện Bạch Mai, mặc dù là bên trong khuôn viên thì cũng đã cho xe ra vào để đón khách trong cái thời gian ngắn, tuy nhiên là ở cổng bệnh viện trên mặt đường thì áp lực nó vẫn thường xuyên cao, và tương tự như vậy ở nhiều cổng bệnh viện khác nữa. Ngoài ra chúng ta cũng lưu ý về đi lại thận trọng ở

0: khu vực mà mặt đường chưa được hoàn trả, thực sự bằng phẳng, êm thuận. Cầu Nhật Tân ổn định cả hai chiều, cầu Thanh Trì tốt cả hai chiều, cầu Thăng Long chưa có thông tin, cầu Trương Dương thì đông và chậm, hướng vào trung tâm, cầu Vĩnh Tuy không thấy bạn nào nói ùn hướng vào trung tâm đâu, nhưng hướng ra khỏi thành phố thì có một xe hỏng. Trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn, đoạn hầm chui Phù Đồng vừa rồi có va chạm 3 xe ô tô hướng đi về Hà Nội, lại là va chạm giao thông. Hầm chui Phù Đồng trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn hướng đi về Hà Nội va chạm 3 xe. Cảm ơn thính giả báo tin này.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện,
3: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
4: thì không
3: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng, sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z Pen cũng tốt lắm.
3: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
2: Ôi thế thì chuyện thôi.
4: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
5: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
6: Thông tin về trường hợp chiếc xe hỏng ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Chúng tôi nhận được tin mới từ đại diện công ty công trình giao thông cho biết là cụ thể xe này bị hỏng ở đoạn nhịp 17. Xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Và hiện nay bảo vệ cầu đang tiến hành điều hành giao thông cũng như là hỗ trợ gọi cứu hộ để giúp cho chủ phương tiện có thể di rời phương tiện của mình. Ở trên tuyến đại lộ Thăng Long, nơi mà có vụ va chạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong buổi sáng nay, xe máy đi lên đường cao tốc và va chạm với ô tô khách ở trên đại lộ Thăng Long, km số 19 cộng 50 lối vào cao tốc hướng Hòa Lạc đi trung tâm thành phố Hà Nội. Và chúng ta cũng nhận được thông tin xác nhận từ công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường Hà Nội cho biết là người điều khiển xe máy đã tử vong, rất tiếc như vậy. Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết vụ va chạm này. Các bạn lái xe trên tuyến đại lộ Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố, đoạn km số 19 cộng 50 lối vào cao tốc. Hết sức chú ý để phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn trong quá trình là xử lý sự cố tai nạn trên cao tốc. Ở các khu vực giao thông khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình. Ở đoạn quốc lộ 2, đoạn qua Kếu, Vĩnh Phúc cũ có còn ùn nữa không? Đoạn đường tàu Cẩm Giàng hướng đi Bắc Ninh như thế nào rồi? Và vụ va chạm giao thông mới đây ở chỗ hầm chui Phù Đổng hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Tiến độ giải quyết ra sao? Có ảnh hưởng nhiều đến giao thông phía sau hay không? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi báo tin giúp cho giờ cao điểm.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Nóng quá!
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
8: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
0: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, tiêu trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Các bạn vẫn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 7 giờ 50 phút sáng tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay lịch dương là 15 tháng 6, 2026. Lịch âm là ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm khá là nhiều những cái thông tin về các sự cố giao thông. Và chúng tôi một lần nữa lưu ý các bạn hết sức thận trọng khi di chuyển. An toàn là số 1, an toàn trên hết. Sáng nay từ đầu giờ sáng đến bây giờ, chúng ta đã ghi nhận sơ bộ 6 vụ va chạm giao thông khác nhau xảy ra ở các tuyến đường. Trung tâm cũng có, ở ngoại thành cũng có, trên cao tốc, quốc lộ cũng có. Hãy lưu ý luôn luôn kiểm soát tay lái của mình, giữ sự tập trung khi lái xe, kiểm soát tốc độ và tuân thủ làn đường, phần đường, những quy tắc về an toàn giao thông để luôn giữ gìn sự bình an cho mình và cho mọi người. Sự cố va chạm giao thông ở trên tuyến đại lộ Thăng Long, làn cao tốc của ô tô, ngay ở lối vào cao tốc chỗ km 19 050 hướng đi về trung tâm. Có một vụ va chạm sáng nay, xe máy đi vào cao tốc của ô tô và va chạm với xe khách. Rất tiếc người điều khiển xe máy đã tử vong. Hiện nay vụ va chạm vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Ở cầu Vĩnh Tuy thì hướng sang Long Biên có một xe ô tô bị hỏng. Hiện nay bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết, đồng thời gọi cứu hộ đến để hỗ trợ. Trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn, đoạn hầm chui Phù Đồng, lúc trước có thông tin về va chạm 3 xe hướng đi về Hà Nội. Và va chạm liên hoàn xảy ra sáng sớm nay trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Tam Điệp, khiến cho giao thông bị ùn kéo dài phía sau. Chúng tôi đã nhận được một thông tin của thính giả cho biết là không chỉ đến nút giao Gia Miêu mà trước đó là các phương tiện đã có thể phải ra khỏi cao tốc rồi, từ nút giao trung tâm thành phố Thanh Hóa. Vậy cũng xin được thông tin lại để các bạn nắm rõ. Và bây giờ phương án phân luồng ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn từ Thanh Hóa đi ra Ninh Bình như thế nào? Nếu bạn có thông tin, chúng tôi rất mong bạn chia sẻ thêm.
10: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
11: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
12: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
13: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai

0: là không còn.
1: Ôi, được đấy ông. Để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
2: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Thông tin mới ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trung tâm điều hành cho biết là trên đoạn tuyến km số 198 đến 204 hướng đi Ninh Bình có công nhân đang cắt cỏ lề đường. Các bạn chú ý trên khu vực này. Ở đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, thính giả báo tin đang ùn cục bộ trước đèn tín hiệu, các phương tiện di chuyển cũng khá là khó khăn. Vụ va chạm giao thông ở trên tuyến đại lộ Thăng Long, xe khách và một xe máy thì vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Khu vực cầu Vĩnh Tuy, xe hỏng trên hướng sang Long Biên, hướng vào trung tâm thì cũng đông như mọi khi thôi. Vụ va chạm trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn, hầm chui Phù Đồng hướng về Hà Nội vẫn đang được các thính giả tiếp tục theo dõi và cập nhật. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý một lần nữa là có tình trạng xe dừng đỗ bất chấp biển cấm ở khu vực cổng viện 108 trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra cuối đường Trần Hưng Đạo giáp bên D thì có những hạng mục thi công chưa được hoàn trả đầy đủ. Chúng ta cũng đi chậm thôi để giữ gìn an toàn. Các tuyến cầu khác như cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, đến thời điểm này giao thông vẫn tốt. Cầu Thăng Long sáng nay không có thông tin nào khó khăn cả. Đông đúc đáng kể nhất vẫn là cầu Trương Dương hướng đi về trung tâm thành phố. Các đoạn tuyến khác ở khu vực trung tâm, nhìn chung giao thông vẫn đang giữ được sự ổn định.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn, nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm, từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 232389.
3: Các bạn thân mến, trong khung giờ cao điểm sáng nay, từ đầu giờ sáng đến bây giờ, ngoài những thông tin về tình hình giao thông, chúng ta cũng đã được cập nhật một số những cái thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày 15 tháng 6, 2026 và các bạn lưu ý là kể từ ngày hôm nay thì các thuê bao di động mà chưa tiến hành xác thực sẽ bị khóa một chiều và còn hàng triệu thuê bao chưa thực hiện xác thực tính đến ngày hôm nay. Chúng ta cũng chú ý kiểm tra xem mình xác thực chưa và chúng ta cũng khẩn trương làm các thủ tục xác thực, khuyến cáo thực hiện trên online để tiết kiệm thời gian và đồng thời cũng đẩy nhanh tiến độ. Trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, ngày mùng 2 tháng 9, chúng ta sẽ có 5 ngày nghỉ lễ, bắt đầu từ 29 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9 như chúng tôi cũng đã cập nhật trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ngọc Điệp thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị trong giai đoạn chuyển đổi số. Trong dự thảo trình Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội đề xuất 12 vị trí thuộc lĩnh vực AI, dữ liệu số và đô thị thông minh trong tổng số 51 vị trí đặc thù. Các vị trí gồm quản trị dữ liệu, nền tảng số, giải pháp đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và điều phối dữ liệu nhằm phục vụ yêu cầu phát triển thủ đô hiện đại, thông minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết hỗ trợ cán bộ công chức viên chức được điều động về công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đề xuất, mỗi người có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng một tháng, gồm chi phí đi lại, ăn ở và thuê chỗ nghỉ. Chính sách dự kiến áp dụng cho 777 trường hợp trong thời gian 24 tháng với tổng kinh phí khoảng 51,8 tỷ đồng. Nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị công an các địa phương triệt phá, qua đó bóc gỡ hàng loạt công xưởng chế tạo súng đạn hoạt động tinh vi tại Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Huế, Hải Phòng và Đắk Lắk. Các đối tượng ngụy trang cơ sở sản xuất dưới dạng xưởng cơ khí, sử dụng mạng xã hội để giao dịch. Lực lượng chức năng đã khởi tố hàng chục bị can, thu giữ hàng trăm khẩu súng, hàng chục nghìn viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo lắp ráp vũ khí trái phép. Tin quốc tế, Bộ Môi trường Philippines mới đây cho biết trận động đất 7,8 độ khiến 61 người thiệt mạng xảy ra ở nước này tuần trước đã nâng đáy biển khu vực này lên cao 2 mét và làm lộ các rạn san hô gây hại cho sinh vật biển. Khảo sát cho thấy, địa chấn cũng làm bờ biển mở rộng tới 200 mét. Hiện tượng lộ thiên này khiến các rạn san hô, thảm cỏ biển chết dần và hủy hoại môi trường sinh thái. Đến nay, thảm họa đã tác động đến hơn 724.000 người, trong bối cảnh các đợt dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Song Phương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Tây Ninh đang triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm, tổng rà soát, truy quét tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Sau hơn 20 ngày, lực lượng chức năng phát hiện gần 300 vụ việc, bắt giữ hơn 620 đối tượng, test nhanh hơn 8.500 trường hợp, phát hiện trên 1.630 người dương tính với ma túy. Công an tỉnh đồng thời tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải trên các tuyến trọng điểm, kết hợp kiểm soát ma túy nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Thái Hiếu, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.
1: Phòng giao thông tỉnh đã chỉ đạo đội cảnh sát đường bộ số 1 là tăng cường thường xuyên là kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa. Thì nhận thấy cái việc mà xe đưa rước công nhân hiện nay là chở cái lượng công nhân người tham gia giao thông rất là lớn, dễ rủi ro nguy cơ tiềm tàng tai nạn giao thông, nên việc tăng cường kiểm tra kiểm soát như thế là để phòng ngừa, quan trọng nhất là phòng ngừa để ngăn ngừa tài xế vi phạm, mục đích là đảm bảo an toàn nhất cho người là tài xế và người hành khách trên xe. Ngoài kiểm tra kiểm soát trên lĩnh vực giao thông, chúng tôi sẽ kết hợp và kiểm tra ma túy nữa.
0: Các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin tổng hợp sáng nay. VOV Giao thông sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với diễn biến giao thông, bây giờ là 8 giờ 3 sáng tại thủ đô Hà Nội. Quốc lộ 2 qua nút giao Kếu Vĩnh Phúc cũ có công nhân đang cắt tỉa cây, giao thông đang ùn dài, di chuyển khó hướng đi Vĩnh Yên. Như vậy với thông tin này của thính giả, chúng ta biết thêm một dữ liệu là tình trạng ùn giao thông có một lý do từ việc cắt tỉa cây trên đường trong thời điểm này. Đoạn đường từ ngã tư rẽ đi đường Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm cho đến điểm đèn tín hiệu giao thông hướng đi về đại lộ Thăng Long, giao thông khá là khó khăn. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch, hướng Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì, có một xe container gặp sự cố chiếm mất hơn một làn đường, phương tiện đang ùn phía sau. Đây là đường trên cao, hướng từ Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì, một xe container bị hỏng. Không rõ cụ thể đoạn nào các bạn ơi, nếu được vui lòng chia sẻ thêm với chương trình để chúng tôi có những khuyến cáo chi tiết hơn nữa cho các thính giả. Xin cảm ơn các bạn. Khu vực đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì giao thông cũng đang khó. thông tin từ thính giả cho biết là một xe container gặp sự cố ngay ở chỗ cầu Dậu hướng đi Pháp Vân, ngay đoạn là khu vực cầu Dậu hướng đi Pháp Vân, hẳn là đường trên cao phải không các bạn? Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục và nắm bắt thêm những thông tin được chia sẻ từ các thính giả. Hình ảnh camera cho thấy là trên khu vực đường Tây Sơn qua nút giao Thái Thịnh hướng từ Tây Sơn đi về ô Chợ Dừa, lúc này vẫn còn đông, các bạn dừng chờ độ khoảng vài nhịp đèn đi qua đây.
3: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liền kề, shophouse neoclassic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh, vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế, kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên Hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thành phố mùa hè và thành phố trong những ngày mà trẻ em đang được nghỉ hè thế này, chúng ta thấy là cái áp lực giao thông nó cũng trong giờ cao điểm thì vẫn duy trì thôi, nhưng không quá dồn dập, không quá cấp tập. Có phụ huynh thì gửi con về quê, có phụ huynh thì cho các con tham gia những câu lạc bộ hè. Nhưng nhìn chung là chúng ta cũng đã có những cái sự thay đổi về nhịp giao thông trong kỳ nghỉ này. Và khi mà trẻ em nghỉ hè, chúng ta thấy phố phường nó cũng vắng vắng cái gì đó. Trong những cái giờ đi làm buổi sáng, đi về buổi chiều, không thấy là sự đông đúc qua những cổng trường, không thấy những cái sự líu díu của trẻ con và phụ huynh tất tưởi về để đón con, nó cũng là một cái nhịp rất là khác. Đôi khi chúng ta bận rộn với điều đó, nhưng nó cũng là một cái niềm hạnh phúc mà nhiều người rất là ước ao, mong chờ. Và sự thư thả đôi khi khiến chúng ta cũng thấy thiếu thiếu, đúng không các bạn? Ở khu vực giao thông phía đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện nay thì lưu lượng phương tiện tăng cao. Các bạn đang đi chậm ở đây, có một xe container hỏng ngay ở chỗ cầu Dậu hướng đi Pháp Vân. Ở khu vực đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì và các nút giao lân cận đó, đường Châu Văn Liêm, đèn tín hiệu giao thông và hướng đi đại lộ Thăng Long, các xe cũng dừng chờ hơi lâu. Và ở trên đường trên cao, chúng tôi cũng đang cố gắng định vị xem chiếc xe container hỏng hướng Mai Dịch đi cầu Thanh Trì là ở đoạn nào. Xin mời các bạn cũng sẽ cùng chia sẻ thêm với chương trình các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận và đang rất mong chờ những thông tin mới, đặc biệt là liên quan đến vụ va chạm liên hoàn ở chỗ Tam Điệp trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông mà thính giả đã báo sáng nay, khiến cho các xe cũng phải chuyển hướng ra khỏi cao tốc từ nút giao Miêu hoặc là từ nút giao thành phố Thanh Hóa. Chúng tôi rất mong chờ các thính giả hỗ trợ thêm, cập nhật thêm thông tin liên quan đến sự cố va chạm này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất.
6: Thưa quý vị, theo Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vào cuối

tháng 6, Việt Nam sẽ chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sàn giao dịch carbon sẽ mở ra cánh cửa tiến tới thị trường toàn cầu, dự báo đạt quy mô 24 tỷ đô la vào năm 2030. Còn từ ngày 1 tháng 7 tới, quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực. Việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Chuyển sang một thông tin rất tích cực, đó là cụm cảng Cái Mép và cảng biển Hải Phòng tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng hiệu suất cảng container toàn cầu khi lần lượt xếp thứ 11 và 13 thế giới. Hai cảng biển này đã vượt qua nhiều cảng biển lớn trong khu vực và trở thành điểm sáng của ngành logistics Việt Nam, theo đánh giá của S&P Global. Một tín hiệu tích cực khác được nhiều người muốn mua nhà quan tâm, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển nhà xã hội trên địa bàn, trong đó có nhiều chính sách mở luồng xanh, luồng ưu tiên cho các dự án. Còn thành phố Đồng Nai cũng vừa khởi công dự án nhà cho thuê với quy mô 1.000 căn hộ, diện tích 34-63m², phù hợp với nhu cầu khác nhau của người thuê. Cũng nhắc tới bất động sản, quý 2 chứng kiến sự sôi động hiếm thấy của thị trường bất động sản phía Nam khi hàng loạt dự án đồng loạt khởi công, mở bán hoặc tái khởi động. Tuy nhiên, theo các đơn vị nghiên cứu, tỷ lệ hấp thụ của nhiều dự án chỉ đạt 30-40%, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ, tỷ lệ giao dịch thành công ở mức rất thấp. Trong mục con số ấn tượng sau đây, gõ cửa sàn sẽ lựa chọn số 4. Theo đó, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến với dự thảo thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Trong đó đề xuất phân loại người nộp thuế theo 4 mức độ tuân thủ pháp luật, gồm mức 1 tuân thủ tốt, mức 2 tuân thủ trung bình, mức 3 tuân thủ thấp và mức 4 không tuân thủ. Bên cạnh đó, mức độ rủi ro của người nộp thuế được chia thành 3 nhóm, gồm rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Người nộp thuế có mức độ tuân thủ tốt và rủi ro thấp sẽ được áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý thuế. Trường hợp có mức độ tuân thủ thấp lại vừa thuộc nhóm rủi ro cao, cơ quan thuế có thể áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn như kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định khi phát sinh nghĩa vụ phải xử lý. Thưa quý vị, theo thông báo mới đây của Thủ tướng Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Một lễ ký kết chính thức sẽ được lên lịch diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Đón nhận tín hiệu này, giá vàng thế giới bật tăng hơn 80 đô la Mỹ một ounce trong buổi sáng sớm nay so với phiên trước, lên mức trên 4.300 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này chắc chắn sẽ kéo giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo dự báo của SSI Research, các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu, hàm ý về khả năng rung lắc tiếp diễn. Trong kịch bản thận trọng, vùng 1.740 đến 1.780 điểm vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam với rất nhiều những tin tức cập nhật cả về giao thông, cả về dân sinh, đô thị để các bạn tiện theo dõi và không bỏ lỡ tin quan trọng nào ngay cả khi công việc của chúng ta gắn với những hành trình liên tục. Lúc này là 8 giờ 12 phút ở thủ đô Hà Nội, chúng tôi đang theo dõi thêm những cái thông tin mới về tình hình giao thông. Nhiều bạn đang quan tâm đến tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Sáng nay có vụ va chạm đoạn qua khu vực Tam Điệp và gây ùn dài phía sau hướng từ Thanh Hóa đi ra Hà Nội. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ trung tâm điều hành cao tốc đoạn tuyến Tam Điệp Vạn Thọ. Vạn Thiện, đơn vị cho biết là trên đoạn tuyến này, km số 281 hướng đi Hà Nội, ngang qua khu vực Tam Điệp đấy, thì có va chạm giao thông. Các phương tiện chú ý, chúng ta đến nút giao Gia Miêu, km số 296 thì ra khỏi cao tốc. Tức là bạn đi trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng từ Thanh Hóa ra Ninh Bình ra Hà Nội đến nút giao Gia Miêu km số 296 ở chỗ Bỉm Sơn ấy, Thanh Hóa thì chúng ta ra khỏi cao tốc ở chỗ này. Các bạn lưu ý nhé. Đây là thông tin cập nhật từ phía trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện. Thông tin về vụ va chạm liên hoàn xảy ra ở chỗ km số 281 hướng đi ra Hà Nội và hiện nay thì vẫn đang tiếp tục được xử lý, giao thông bị ảnh hưởng phía sau. Khuyến cáo các thính giả đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chúng ta ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu chỗ Bỉm Sơn

0: và cẩn thận hơn nữa thì đi ra ở những nút trước đó ở chỗ trung tâm thành phố Thanh Hóa. Ở cầu Thăng Long hướng từ Đông Anh vào trung tâm thành phố thì ngay dốc lên cầu mạn Đông Anh có một xe con 4 chỗ gặp sự cố và hiện nay các xe đang xếp hàng ở phía sau đến hết chỗ cầu vượt Nam Hồng. Có lẽ là xe hỏng ngay giữa đường chăng, cho nên ảnh hưởng nhiều như vậy ở phía sau. Dốc cầu Thăng Long mạn Đông Anh hướng vào trung tâm có xe con hỏng và phía sau đang bị ảnh hưởng, đang xếp hàng đến chỗ gần cầu vượt Nam Hồng. Các đoạn tuyến khác tình hình giao thông như thế nào? Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ thêm với giờ cao điểm sáng nay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước. Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Lác đác trên những tuyến phố trung tâm, chúng ta thấy là giờ cao điểm cũng đã gần như là bỏ lại phía sau rồi. Giao thông đang dần ổn định và thông thoáng trở lại. Sự đông đúc chủ yếu trên những tuyến vành đai, những tuyến cửa ngõ đi về trung tâm thành phố thôi. Và một số những khu vực cao tốc đang có sự cố trục trặc. Chẳng hạn như là trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn, chỗ hầm chui Phù Đồng thì cũng có va chạm giao thông. Hay là trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Tam Điệp thì có va chạm liên hoàn một số xe ô tô. Bây giờ lực lượng chức năng vẫn đang khuyến cáo các bạn ra khỏi cao tốc này từ nút giao Gia Miêu mà đi từ thành phố Thanh Hóa, từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội thì ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu bởi vì phía trước đang ùn do va chạm. Ở cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đang có đoạn tuyến thi công mở rộng đường, chúng ta cũng đã thường xuyên được nhắc nhở về lưu ý an toàn ở đây. Vành đai 2 đoạn gần cầu vượt Đội Cấn có một xe 4 chỗ gặp sự cố ở làn số 1. Chúng ta di chuyển hướng từ phía vành đai 2 cầu Giấy Đội Cấn sang đường Láng, chúng ta chú ý thông tin này. Cảm ơn bạn vừa báo thông tin giúp cho chương trình. Và ngoài ra nhiều tuyến khác ở khu vực các địa bàn nội đô chúng tôi vẫn đang ghi nhận giao thông tốt. Cửa ngõ phía Nam giao thông cũng đang dần thoáng hơn rồi, không còn quá đông đúc chỗ Pháp Vân Hoàng Liệt hay là Giải Phóng Kim Đồng Tương Mai nữa đâu. Ở mạn phía Tây, Tây Nam thành phố đi vào đường Trần Phú qua nút giao Nguyễn Khuyến, lúc này các xe cũng đi lại rất là thong thả.
7: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long, CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
2: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
1: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
2: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
1: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
2: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
1: Nhất trí.
3: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
4: Các bạn thân mến, mật độ phương tiện vẫn còn cao trên một số đoạn đường, chẳng hạn như là đường Chiến Thắng từ chợ Yên Xá đi ra đường Trần Phú, hay là đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm. Mật độ vẫn còn cao, đoạn từ cầu vượt Phú Đô cho nên lối ra đường gom của đại lộ để đi lên đường Vành Đai Ba trên cao. Cầu Mai Lĩnh hướng về Hà Đông thì ùn tới ngã ba rẽ vào trường Đại học Thể dục Thể thao. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thêm những thông tin về các tuyến đường khác, khu vực cao tốc Bắc Nam vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố va chạm giao thông ở chỗ Tam Điệp. Và bạn đi từ Thanh Hóa ra Ninh Bình ra Hà Nội vẫn nên ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu và nút Mai Sơn để đi về trung tâm thành phố. Các đoạn tuyến khác bạn di chuyển như thế nào? Có gì khó khăn không? Có gì chúng ta cần lưu ý với nhau? Và những câu chuyện của đời sống giao thông đô thị nữa, chúng tôi rất mong được lắng nghe bạn. Đại lộ Thăng Long lối vào Thạch Thất Quốc Oai hướng đi về trung tâm, cảnh sát giao thông đang tạm phong tỏa lối vào để xử lý hiện trường của vụ va chạm giao thông giữa xe khách và một xe máy trong buổi sáng nay. Thính giả quan sát và ghi nhận là ô tô mà muốn vào cao tốc thì chúng ta sẽ đi vào đường gom lên chỗ lối vào ở chỗ Sài Sơn để nhập vào cao tốc. Cảm ơn bạn với thông tin này.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918161021. 0904800596.
6: Gấp ba bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp ba bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng thùng.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
8: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
4: Tạm thời chưa có thêm tin mới về diễn biến giao thông trên các cung đường. Chúng tôi xin được nhắc lại các bạn, nếu như đi đại lộ Thăng Long ở hướng Hòa Lạc về trung tâm thành phố thì lực lượng chức năng đang tạm ngăn đường ở chỗ cái nút lối vào Thạch Thất Quốc Oai hướng về trung tâm, phục vụ cho xử lý hiện trường của một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng sáng nay. Các bạn muốn vào cao tốc đại lộ, chúng ta sẽ đi lên đường gom chỗ vào Sài Sơn. Lực lượng chức năng ở khu vực cầu Vĩnh Tuy bên phía quản lý cầu cho biết là hiện nay tại nhịp 65 xảy ra vụ va chạm hai xe gắn máy hướng sang Long Biên. Hiện nay bảo vệ cầu đang tiến hành điều hành giao thông và cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường va chạm hai xe gắn máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên tại nhịp số 65. Đường Trần Phú hướng đi ngã tư Sở, giao thông đến thời điểm này 8 giờ 25 phút vẫn còn đông, lưu thông vẫn còn chậm.
9: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
9: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
10: Được không đó?
9: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
10: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
9: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
10: Ôi, thế tốt quá rồi.
9: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
10: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
9: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
11: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Với sự cố va chạm giao thông xảy ra mới đây ở trên cầu Vĩnh Tuy giữa hai xe gắn máy hướng đi sang Long Biên, thì chúng ta thấy thống kê sơ bộ đã có 9 vụ va chạm giao thông trong buổi sáng nay, tính đến thời điểm này, trong phạm vi từ 6:30 đến bây giờ 8:30, 2 tiếng đồng hồ. Các bạn hết sức chú ý những cái sự cố xảy ra với người khác cũng chính là bài học kinh nghiệm cho mình để luôn luôn thận trọng khi tham gia giao thông. Ở trong luật giao thông đường bộ trước kia đã từng quy định rất là rõ, cái phương tiện giao thông đường bộ là nguồn nguy hiểm cao độ. Chúng ta đừng quên như vậy. Đó là phương tiện để chúng ta đi lại, nhưng nó cũng là nguồn nguy hiểm cao độ. Nếu như chúng ta không làm chủ được nó, không điều khiển tốt nó, như một cái con trâu bị lồng lên, thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho chính bạn và cũng như cho mọi người xung quanh. Ở trên các khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi quan sát hình ảnh camera giao thông ở trên rất nhiều những cái tuyến đường, thấy là áp lực giao thông đã giảm đi rồi, nhiệt độ thời tiết thì đang tăng lên và ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày mà sẽ có thể đạt 35-36 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Chúng ta vẫn được khuyến cáo hãy trang bị đầy đủ những cái phương tiện tránh nắng tránh nóng và bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể mình. Vụ va chạm giao thông ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Tam Điệp hướng ra Hà Nội như thế nào rồi? Bây giờ chúng ta còn phải ý gạch phía sau nữa không? Bên cạnh những thông tin khuyến cáo từ trung tâm điều hành cao tốc, chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được thông tin từ các bạn.
12: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
13: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
4: Các bạn thân mến, trong những thông tin gần đây về tình hình giao thông thì chúng ta tạm thời là ghi nhận những cái diễn biến vẫn đang còn một số khó khăn trên các tuyến đường. Có thể là do sự cố, cũng có thể là do mật độ phương tiện còn cao và một số nơi thì đang thi công công trình. Ở đường Chiến Thắng, đường 19 tháng 5, hướng ra đường Trần Phú, giao thông đang gặp khó tại đây. Ở đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, mật độ phương tiện còn cao đoạn từ cầu vượt Phú Đô ra đường gom. Và trước đó nữa là đoạn lối vào chỗ Thạch Thất Quốc Oai thì đang xử lý tai nạn giao thông. Cho nên là các xe ô tô đi từ đường gom muốn vào cao tốc chúng ta sẽ vào ở chỗ lối Sài Sơn. Ở cầu Vĩnh Tuy có va chạm hai xe gắn máy nhịp số 65. Hiện nay lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông hướng là hướng sang Long Biên. Đường Trần Phú hướng về ngã tư Sở cũng còn đông còn khó. Và trước đó là đoạn qua khu vực phía Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, khu vực Mễ Trì, giao thông còn đông đúc tính đến thời điểm này. Một xe hỏng ở trên đường trên cao ngay chỗ cầu Dậu hướng đi Pháp Vân. Chúng ta nếu lái xe ra khỏi thành phố cũng chú ý thêm. Thế còn vành đai 2 ở phía Time City, phía cầu vượt Vọng đi về ngã tư Sở thì không thấy bạn nào phàn nàn thêm nữa. Tuy nhiên ở chỗ cầu vượt Đội Cấn thì có một xe bị hỏng ở làn số 1 đang gây ảnh hưởng nhất định hướng về đường Láng

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Đầu giờ sáng nay, chúng tôi có nhận được thông tin cảnh báo từ thính giả về một cái sợi dây điện hay dây cáp gì đó bị võng xuống đường ở chỗ nút giao viện 105 Sơn Tây và khiến cho giao thông gặp khó. Bây giờ thì đơn vị quản lý đường bộ cũng đã khẳng định thông tin này và mô tả rõ hơn, chi tiết hơn. Đây là vị trí chỗ đầu đường tránh quốc lộ 32 qua nút giao viện 103 Sơn Tây. Dây điện mạng bị võng xuống đường do xe container mắc phải và các xe ô tô hiện nay không đi qua được. Võng sâu xuống đường khiến ô tô không đi qua được chỗ viện 105 Sơn Tây. Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhắc chúng ta chú ý để căn đường và đồng thời cũng mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Chúng tôi cũng mong là các anh bên quản lý đường bộ sẽ liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ quản của những cái dây điện, dây cáp này để chúng ta sớm có biện pháp khắc phục, trả lại sự lưu thông ổn định và an toàn cho các phương tiện đi qua. Chiếc xe tải hỏng trên đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên đường Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân mới xuất hiện một xe tải hỏng ở đây. Ngay đoạn dẫn từ đại lộ Thăng Long lên Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân. Và chắc chắn là với cái vị trí quan trọng của giao thông như thế này thì phương tiện hỏng ở đoạn đường dẫn đại lộ lên Vành Đai 3 để đi Pháp Vân sẽ ảnh hưởng nhiều đến các xe phía sau từ nút giao Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, đại lộ Thăng Long để lên đường trên cao. Đường Trần Phú hướng về ngã Tư Sở đến thời điểm này vẫn còn đông và chậm.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sáng nay đến thời điểm này, các bạn đi lại như thế nào trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, có gặp khó khăn đáng kể nào không? Những tuyến đường bạn đi qua, các khu vực hạ tầng giao thông, những cái hạng mục thi công cống ngầm để phục vụ thoát nước, rồi những cái công trình đang giải tỏa giải phóng mặt bằng để phục vụ cho đầu tư các tuyến đường mới, chúng ta đi lại như thế nào? Chương trình rất mong sẽ nhận được thêm những thông tin chia sẻ của các bạn, những câu chuyện mà chúng ta nói cùng nhau ở trong khung giờ cao điểm, cùng để giúp cho nhau chủ động hơn trong việc đi lại, đồng thời cũng là cùng góp những cái tiếng nói tích cực của cư dân đô thị cùng với thành phố xây dựng hạ tầng giao thông của chúng ta, hạ tầng giao thông và đô thị ngày càng

0: tốt hơn, an toàn và hiện đại hơn. Chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin gần đây, nếu như bạn có lộ trình đi qua đoạn đường tránh, đường 32, qua nút giao viện 105 Sơn Tây, ở đây có một cái dây điện hay là dây cáp gì đó bị võng xuống đường do xe container mắc phải và kéo nó xuống. Bây giờ thì ô tô không đi qua được. Đơn vị quản lý đường cũng đã nắm được thông tin, gửi cảnh báo tới chúng ta và đồng thời chắc chắn là cũng sẽ liên hệ với chủ quản của những đường dây này để báo tin và sớm có biện pháp khắc phục triệt để. Trong thời gian đó các bạn cũng cứ hết sức chú ý, nếu có lộ trình vòng tránh chúng ta cũng chủ động chuyển hướng từ xa.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Sáng nay thống kê sơ bộ trong khung giờ cao điểm, tính đến thời điểm này mà chúng tôi không mong là con số tăng lên như thế này là quá nhiều rồi. 9 sự cố va chạm giao thông ở các đoạn đường khác nhau. Một vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao Chùa Láng giữa xe 29 chỗ với xe 16 chỗ. Một vụ ở chỗ cầu Phù Đồng, rẽ đi D Phù Đồng giữa xe container và xe con. Một vụ trên đại lộ Thăng Long đoạn Quốc Oai giữa xe khách và xe máy hướng vào trung tâm. Vụ này bây giờ vẫn đang trong quá trình giải quyết. Một vụ rạng sáng nay trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua Tam Điệp hướng về Hà Nội bây giờ vẫn đang ảnh hưởng ùn dài phía sau. Các bạn được khuyến cáo là ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu hoặc nút Mai Sơn. Rồi một vụ va chạm ở trên tuyến Hà Nội Hải Phòng qua Ocean Park 1 bây giờ không có thông tin thêm. Một vụ ở trên quốc lộ 6 đoạn km số 18+300 giữa ô tô và xe máy cũng đã có lực lượng chức năng tiếp cận kịp thời, bây giờ không có thêm tin mới. Một vụ trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn đoạn hầm chui Phù Đồng va chạm 3 xe. Và mới đây là một vụ va chạm 2 xe gắn máy trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. 9 vụ trong thời lượng là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cũng cảnh báo chúng ta về những cái sự tập trung hơn nữa về trong cái quá trình lái xe để giữ gìn an toàn. Và đặc biệt là hết sức chú ý những cái yếu tố sức khỏe, những sự thay đổi trạng thái cơ thể cùng với thay đổi của thời tiết. Ở trên các tuyến đường khác, chúng tôi cũng đang theo dõi kết hợp hình ảnh camera giao thông, nguồn tin từ các thính giả, từ các lực lượng chức năng, nguồn tin của phóng viên VOV Giao thông, tạm thời chưa có tin mới.
1: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến Metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo compound riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Thị trường giờ không biết đầu tư gì không nhỉ?
6: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim.
5: Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
6: Đất biển á?
5: Ừ.
6: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
5: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
6: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
5: Ừ.
6: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
5: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
7: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
8: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyền Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
0: Các bạn thân mến, các tuyến đường của thành phố Hà Nội của chúng ta gần đến mốc 9 giờ sáng, giao thông đang dần ổn định trở lại. Những sự đông đúc cũng đang dần lùi về phía sau rồi, không có quá nhiều những khó khăn được đề cập nữa. Và trong những ngày này thì các học sinh cũng đã kết thúc những cái kỳ thi rất quan trọng, kỳ thi vào 10 công lập rồi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Và các thí sinh cũng đang chuẩn bị cho những cái việc là đăng ký các nguyện vọng rồi theo dõi những cái kết quả sẽ được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin đại chúng. Và chúng tôi tin rằng là sau những kỳ thi căng thẳng như vậy, nhiều phụ huynh cũng sẽ lên những kế hoạch cho con em mình được nghỉ ngơi, xả hơi một chút bằng những cái chuyến đi du lịch, đi tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ hè này. Giao thông không chỉ đông ở khu vực trung tâm thành phố đâu, mà trên các ngã đường hướng về những cái khu du lịch biển, những cái địa điểm tham quan du lịch cũng sẽ đông đúc và tấp nập. Chúng ta hãy thường xuyên cập nhật cùng nhau để giúp cho mỗi lộ trình được an toàn, thuận lợi các bạn nhé.
9: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
10: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
11: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
10: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
11: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
10: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
11: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
10: Hê rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
12: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
10: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Các bạn thân mến, thông tin về những cái câu chuyện trực tiếp của giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm là một phần, và những quy định về giao thông cũng luôn là điều chúng ta quan tâm. Có một thông tin như thế này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã xác nhận là sẽ bỏ cái phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó thì thí sinh thi giấy phép lái xe ô tô các hạng từ hạng B đến DE dự kiến là sẽ không còn phải thực hiện bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 94/2026 của Chính phủ và dự thảo thông tư mới của Bộ Công an. Khi đó thì kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô sẽ chỉ còn bao gồm 3 phần, đó là lý thuyết, thực hành sa hình và lái xe trên đường trường.
13: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
14: Ui, con Mercedes C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
15: À, chắc cũng hơn một năm rồi.
14: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anju 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
15: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
14: Vì tôi đang ngắm em GLC300 bên Anju đây.
15: Thế có gì hay không?
14: GLC300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
15: Ui, nghe hấp dẫn thật.
14: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anju. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
15: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng. Anh em mình chốt qua Anju.
14: Mercedes-Benz Anju, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983 23 9388.
0: Các bạn thân mến, ở khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố qua khu vực Giải Phóng, Phương Mai, chúng tôi ghi nhận là giao thông cũng đang ổn định và thông thoáng rồi, có thể mô tả bằng từ thông thoáng. Trên cả hai chiều, bức tranh giao thông tương đối là giống nhau, không còn những cái khó khăn, không còn những cái sự cản trở nữa. Các bạn đi lại thuận lợi. Nhưng lưu ý là ở cái tuyến đường rộng cửa ngõ phía Nam như thế này thì những cái biển mà phân làn treo ở trên cao ấy, nhiều khi nó cũng hay bị quên lắm. Mọi người thường đi xen lẫn làn của nhau, làn ô tô, làn xe máy cứ trộn vào nhau thôi. Và điều này thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong cái thời điểm đường thoáng thì tốc độ tăng cao và cái việc chuyển làn đột ngột, không tuân thủ làn theo cái hướng dẫn của biển báo trên cao, nó dễ dẫn đến những nguy cơ va chạm giao thông. Rồi sự tăng tốc ở chỗ dốc cầu Vượt Vọng nữa, nó cũng là một trong những lý do dẫn đến tần suất va chạm ở trên cây cầu này cũng nhiều. Các phóng viên của chúng tôi cũng đã từng có những cái bài lý giải vì sao mà cầu Vượt Vọng nó lại trở thành một cái điểm thường xuyên xảy ra các nguy cơ và thực tế các vụ va chạm như vậy. Cũng mong các bạn sẽ cùng lưu ý thêm để mỗi lộ trình của chúng ta, như là trên tuyến Giải Phóng, cầu Vượt Vọng hay là trên nhiều tuyến đường khác, cũng sẽ tăng được cái hệ số an toàn.
16: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%,

0: từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân của toàn khu, tất cả tạo nên nhịp sống năng động phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Các bạn thân mến, nếu như chúng ta di chuyển ở trên những nút giao khu vực địa bàn Đống Đa cũ, chúng ta sẽ thấy có một cái sự thay đổi rất lớn về giao thông. Nếu như nhiều năm về trước, những cái khu vực như là nút giao Chùa Bộc Thái Hà, những nút giao ở trên khu vực đường Thái Hà với đường Huỳnh Thúc Kháng, nó thường xuyên là những cái nút ngột ngạt, thì trong thời gian gần đây chúng tôi thấy là áp lực giao thông giờ cao điểm rất rất ít khi hiện hữu ở những cái nút này. Nó chủ yếu xuất hiện ở trên các trục đường mạn Tây Sơn từ phía ngã tư Sở đi về ô chợ Dừa và một vài những nút gần về phía đường Huỳnh Thúc Kháng trong cái giai đoạn mà chúng ta đang đầu tư nâng cấp về hạ tầng thôi. Thế còn là ở trên khu vực Chùa Bộc, khu vực đường Phạm Ngọc Thạch thì đã thoáng hơn rất nhiều rồi. Thủ đô của chúng ta đang có nhiều những cái quyết tâm và những kế hoạch đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông để gỡ một trong những cái nút thắt, những cái điểm nghẽn trong cái sự phát triển của đô thị, đó chính là ùn tắc giao thông. Và để cải thiện được điều này thì cũng cần cái sự tham gia rất lớn của người tham gia giao thông chúng ta, một vai trò chủ lực đấy ạ, bằng việc là chia sẻ những cái khó khăn trong quá trình chúng ta đầu tư hạ tầng, đồng thời cũng từ sự thay đổi điều chỉnh trong cách đi lại ngày càng ngay ngắn hơn, trật tự hơn, văn minh hơn.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
3: Ok, để tôi dùng luôn.
4: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
3: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
4: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
5: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
7: Hả?
8: Ra đường giờ nóng quá.
9: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
8: Xe hãng nào vậy hả anh?
9: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
8: Wow.
9: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
8: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
9: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
8: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
9: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Các dự án hạ tầng giao thông của chúng ta không chỉ đang được đầu tư mạnh tại thủ đô Hà Nội và các địa bàn phía Bắc mà nhiều địa phương phía Nam, các địa bàn trọng điểm cũng đang được mở rộng mạng lưới hạ tầng giao thông. Đối với tuyến cao tốc Dầu Dây - Tân Phú thì sau 15 tháng triển khai, hiện nay đã bàn giao hơn 38% mặt bằng và mới đây Bộ Xây dựng đã đề nghị lãnh đạo Đồng Nai chỉ đạo để bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước ngày 30 tháng 6, một cái mốc rất là gần, hôm nay là 15 tháng 6. Và lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị Đồng Nai tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ cho dự án đường cao tốc Dầu Dây - Tân

0: Phú. Cùng với đó thì rất nhiều những cái đoạn tuyến cao tốc khác cũng đang được tiếp tục tiến hành khẩn trương đầu tư xây dựng, phục vụ cho phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các địa phương, các vùng miền, và từ đó chúng ta tăng cái khả năng giao thương đi lại thuận lợi cho người dân, phục vụ vận tải cho các doanh nghiệp, rồi đồng thời cũng mở mang và đánh thức những cái tiềm năng thế mạnh của mỗi một vùng đất, mỗi một địa phương trên cả nước.
1: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
2: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
1: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
3: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavo.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
0: Ngày hôm nay 15 tháng 6, thưa các bạn, chúng tôi một lần nữa xin được nhắc lại cùng thính giả là bắt đầu kể từ ngày hôm nay thì hàng triệu thuê bao di động của người dùng tại Việt Nam sẽ bị khóa SIM một chiều vì chưa xác thực thông tin theo quy định của thông tư số 08. Tức là chúng ta sẽ không nhắn tin, không gọi đi được mà chỉ nhận được cuộc gọi và tin nhắn thôi. Tại vì là cái yêu cầu xác thực thông tin chúng ta chưa hoàn tất. Và đây là cái biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước để nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin, tài sản cho chính những người sử dụng viễn thông. Theo đúng lộ trình quy định thì hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để bảo đảm khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất. Và đối với những khách hàng bị khóa SIM một chiều kể từ ngày hôm nay 15 tháng 6 thì người dùng không cần phải lo lắng, hệ thống sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành cái việc xác thực thông tin. Chúng ta cũng hết sức chủ động để tiến hành cái việc xác thực thông tin nhanh nhất và để được mở lại đầy đủ các dịch vụ. Khách hàng có thể thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc. Chúng ta mang căn cước công dân gắn chip trực tiếp đến các cửa hàng, các điểm ủy quyền để thực hiện những cái việc này. Đồng thời chúng ta cũng có thể thực hiện xác thực ở trên mạng. Và sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, tức là từ cho đến tức là ngày 15 tháng 8 tới, nếu như mà khách hàng vẫn chưa thực hiện việc xác thực thuê bao thì sẽ bị tạm ngừng cả hai chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định. Để các bạn cũng kiểm tra lại trạng thái SIM của mình nhé, để chúng ta thực hiện xác thực theo đúng quy định pháp luật.
6: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
7: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
6: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
7: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
8: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
6: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 43 6383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
9: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
10: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
11: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
10: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
11: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
10: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
11: Hotline 1800 8168.
0: Trên những tuyến đường gần xa, chúng tôi hy vọng là lộ trình của bạn cũng đã đạt được đến trạng thái thảnh thơi và nhẹ nhõm, không còn phải đối mặt với những cung đường đông, đường ùn tắc nữa. Bây giờ thì yếu tố thời tiết đang là một cái thách thức mới mà chúng ta sẽ đang dần phải đối mặt khi tiến dần đến mốc trưa. Nhiệt độ sẽ tăng lên độ khoảng 35-36 độ. Và độ ẩm ngày hôm nay cũng tương đối cao nữa, cho nên là có thể bạn sẽ cảm thấy cái cảm giác oi bức, khó chịu. Chúng ta điều tiết lại sinh hoạt, hoạt động của mình để đảm bảo thích ứng với thời tiết mùa hè. Và đừng quên là chiều tối có thể có dông, có mưa cục bộ, có nơi cảnh báo là mưa to. Một ngày mà nhiều trạng thái thời tiết như vậy cũng sẽ là một cái sự khó khăn cho việc thích ứng của cơ thể chúng ta, đúng không các bạn? Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt cho chính sự an toàn trong giao thông và cho chính những sự bền bỉ trong nhịp sống hàng ngày của chúng ta.
12: Em chào sếp ạ.
13: Chú vừa về đấy à?
12: Dạ.
13: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
12: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
13: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
12: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
13: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
12: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
13: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
14: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
15: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
9: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
12: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
16: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
12: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
16: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
12: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
16: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
12: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
16: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
17: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Các bạn thân mến, những diễn biến giao thông trước đó chúng ta cập nhật cùng nhau, hoặc đặc biệt là những cái nơi mà có sự cố xảy ra, chẳng hạn như là xe tải hỏng trên đoạn đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, hay là vụ va chạm liên hoàn một số xe ở trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Tam Điệp theo hướng đi ra Hà Nội. Thì bây giờ tiến độ giải quyết như thế nào? Có còn ảnh hưởng đến giao thông nữa không? Các xe đi từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, Hà Nội có còn phải ra khỏi cao tốc từ nút Giao Miêu hoặc Mai Sơn nữa không? Chúng tôi rất mong sẽ được thính giả tiếp tục chia sẻ thêm thông tin diễn biến mới nếu có. Thế còn trên những tuyến cao tốc về phía Bắc thì ổn rồi, không có những cái thông tin nào cảnh báo hay là khó khăn trên tuyến Hà Nội đi Hải Phòng, Quảng Ninh, đi Nội Bài, Lào Cai, đi về phía Thái Nguyên, vân vân, không có những cái thông tin khó khăn nào cả. Hy vọng là lộ trình của bạn vẫn diễn ra một cách tốt đẹp, an toàn.
18: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gù của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
19: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Rivera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Rivera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch. Cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Rivera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề. Shophouse Neo Classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Rivera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Rivera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Giờ cao điểm vẫn đang đồng hành cùng chúng ta, bây giờ là 9:12 ở thủ đô Hà Nội. Thưa các bạn, chúng ta vẫn đang cập nhật rất nhiều những cái tin tức quan trọng của đời sống xã hội dân sinh và những cái tin tức giao thông đô thị. Chúng tôi hy vọng rằng những cái tin này sẽ giúp cho lộ trình của bạn có đầy ắp những cái sự chủ động với các tin tức quan trọng hàng ngày, và đồng thời cũng là trực tiếp giúp ích cho lộ trình của mình được tiết kiệm hơn, an toàn hơn. Có một thông tin mới liên quan đến những cái lĩnh vực về tài sản tích lũy rồi đầu tư liên quan đến vàng, trang sức mỹ nghệ. Đó là Bộ Khoa học Công nghệ đang lấy ý kiến về cái dự thảo thông tư mới về kiểm tra quản lý đo lường và chất lượng vàng áp dụng với 3 nhóm gồm vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Theo cái dự thảo này thì trang sức phải phân rõ hạng, rõ ràng đối với vàng miếng này và nguyên liệu nhập khẩu tối thiểu là đạt 99,5%. Đồng thời, Nghị định 340/2025 nâng mức phạt lên tới 400 triệu đồng với những cái giao dịch trái phép. Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành thông tư số 82/2025 giới hạn là trạng thái vàng của tổ chức tín dụng từ 2 đến 5% vốn tự có để chống đầu cơ
20: trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường. Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
21: Chồng ơi!
22: Ơi!
21: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
22: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
21: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
22: Từ từ, bình tĩnh,
21: em
22: từng câu một.
21: Lắm.
22: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
21: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
23: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
21: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
22: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
21: Thế thì chốt.
22: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Trong buổi sáng nay, có một số những sự cố va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến đường. Có va chạm giữa những cái ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc, có những cái va chạm ô tô và xe máy ở trên tuyến đại lộ Thăng Long. Vụ việc này rất đáng tiếc khi có một người điều khiển xe máy đã tử vong. Thế và nó xảy ra ở đoạn dẫn từ đường gom đi vào cao tốc, vào làn cao tốc của ô tô trên tuyến đại lộ Thăng Long. Không phải lần đầu tiên có những cái vụ tai nạn thương tâm như vậy xảy ra khi người điều khiển xe gắn máy đi vào cao tốc của ô tô. Và việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về việc tuân thủ đúng theo phân luồng giao thông. Những trường hợp mà để xe máy đi lạc vào cao tốc thì tự mình đã đẩy vào một cái rủi ro cực kỳ lớn trong cái tuyến đường vận tốc lên tới 100 km/h như đại lộ Thăng Long. Chúng tôi cũng mong rằng từ những cái trường hợp va chạm giao thông trong cái bối cảnh là đường không hề đông và giao thông của chúng ta đầu giờ sáng cũng chưa có gì vội vàng hối hả, nó cũng nhắc các bạn về việc điều chỉnh việc lái xe của mình sao cho đảm bảo an toàn nhất. Chính lúc mà chúng ta chủ quan, chúng ta cho rằng là đường thông hề thoáng như thế này và chưa nhiều người đi lại, lại chính là những cái lúc mà rủi ro tăng cao do tâm lý chủ quan, do cái sự lơ đãng, thiếu tập trung cao độ cho tay lái.
24: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
25: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
26: Anh này,
27: ơi,
26: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
27: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
26: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
27: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
26: Đúng rồi.
27: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
1: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
27: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Thời điểm này chúng tôi hy vọng là bạn đã đến được với điểm đến của mình, giao thông không còn quá vất vả nữa đâu và chúng ta chú ý nhiều hơn đến những cái tin tức xã hội dân sinh. Có một thông tin rất là đáng tự hào, đó là Việt Nam gây thương nhớ cho du khách quốc tế bằng cảnh sắc, di sản và ẩm thực. Đây là thông điệp mà tờ báo Pháp Le Parisien nhận định mới đây. Tờ báo đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, nhờ cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, di sản văn hóa phong phú và ẩm thực đặc sắc. Tờ báo này cũng ấn tượng với Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An và làng rau trà Quế của chúng ta. Theo Le Parisien, thì sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người thân thiện đã tạo ra sức hút riêng khiến cho Việt Nam ngày càng được du khách quốc tế yêu thích.
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
2: Cửa.
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
3: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Trong khoảng 15 phút trở lại đây, VOV Giao thông chưa nhận thêm được thông tin nào khó khăn về giao thông trên các tuyến đường. Những sự yên ắng, những sự hiền hòa cũng đang dần trở lại rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia với rất nhiều tin tức cập nhật chia sẻ. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đồng chí cảnh sát giao thông trên những tuyến đường địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị quản lý đường, rồi các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc ở phía Bắc, phía Nam đã phối hợp thông tin chặt chẽ đến chương trình. Cảm ơn quý vị và mến chúc quý vị thính giả sẽ có tuần mới giao thông an toàn, sức khỏe thật dồi dào. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Cung cầu vẫn chưa gặp nhau, cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch.
6: Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
5: Cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ đó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện.
7: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Liệu đây có phải là cơ hội để tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm hướng tới một thị trường vàng ổn định và minh bạch hơn hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 15 tháng 6, thứ Tư ngày 17 tháng 6 và thứ Bảy ngày 20 tháng 6 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026. Và một tuần mới lại bắt đầu, cũng là ngày 1 tháng 5 âm lịch, ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch. Và trong nhịp sống hối hả của đô thị, nhiều người dành cho ngày đầu tháng những mong ước bình an, thuận lợi và những khởi đầu suôn sẻ cho công việc cũng như là cuộc sống. Dù đang trên những hành trình nào thì quý vị và các bạn, chúng tôi cũng rất mong là sẽ luôn được đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành, và chúng tôi sẽ cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện đang diễn ra trong lòng thành phố, những vấn đề dân sinh đáng quan tâm và những góc nhìn gần gũi về cuộc sống đô thị ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông. Chúc quý vị một tuần mới nhiều năng lượng và một ngày đầu tháng an lành, những hành trình luôn an toàn, thuận lợi. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức giai điệu của ca khúc Sớm Như Vậy với phần trình bày của Bùi Trường Linh.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng ngỡ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Ngọc Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại Hà Nội, kỷ luật công vụ được siết chặt trên toàn hệ thống chính quyền nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Hà Nội chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy sao rõ và yêu cầu, làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật, làm thước đo. Nhiều dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp. Các địa phương từ Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đến Nghệ An đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Hàng chục khu tái định cư đã hoàn thành hoặc đang thi công, sẵn sàng bố trí chỗ ở cho hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Bộ Xây dựng cho biết, toàn bộ 15 địa phương có tuyến đi qua đã triển khai công tác chuẩn bị với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong quý 4 năm 2028, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Trước quy định mới về thi hành luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trong đó có việc thu tiền bản quyền đối với hoạt động kinh doanh sử dụng âm nhạc, nhiều nhà hàng và quán cà phê đang tìm cách thích ứng để tránh vi phạm pháp luật. Các cơ sở cho biết sẽ rà soát nguồn nhạc, ký thỏa thuận với đơn vị quản lý quyền tác giả hoặc chuyển sang sử dụng kho nhạc đã được cấp phép. Dù lo ngại chi phí tăng, nhiều chủ quán cho rằng việc trả phí bản quyền là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của các tác giả, nghệ sĩ và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Tin quốc tế, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn kéo dài khiến tỉnh Quảng Đông phải sơ tán hơn 13.000 người, đồng thời triển khai hàng nghìn nhân lực và thiết bị cứu hộ để ứng phó lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức vàng, dự báo nhiều khu vực như Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Nhiều tuyến giao thông đường sắt bị gián đoạn, tạm dừng hoặc chuyển hướng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính ngay từ cơ sở sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh thí điểm hệ thống kiosk thông minh tại nhiều trung tâm hành chính công giúp người dân tự scan, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng. Hệ thống tích hợp AI, VNEID tạo bản sao số lưu trữ điện tử, giảm thời gian xử lý chỉ còn vài phút. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, phường Hồng Gai cho biết.
1: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không những mà giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
0: Từ đầu năm đến nay, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã ở Quảng Ninh đã đạt tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn 98,5%, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt gần 99%. Quảng Ninh sẽ chuyển mạnh sang Quảng Trị dựa trên dữ liệu số theo nguyên tắc một lần thu thập, nhiều lần sử dụng, thí điểm trợ lý số, hỗ trợ cán bộ xã và hệ thống AI phân tích điều hành, nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ cấp xã. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với đời sống thị thành sáng nay. Và trước khi đến với những nội dung có trong chương trình, chúng tôi xin được chuyển nhanh một thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết. Tại km 164 700 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm, có hai xe máy va chạm ở làn xe máy và làm một người bị thương nhẹ. Và hiện nay cũng đã bố trí người để phân làn, báo lực lượng chức năng giải quyết. Các phương tiện thì đang di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm ở trên cầu Thanh Trì. Cảm ơn thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và quý vị cũng lưu ý nếu như chúng ta lựa chọn lộ trình này để di chuyển. Thưa quý vị, mỗi ngày thì chúng ta dành nhiều thời gian trên những cung đường quen thuộc và dù hành trình dài hay

0: hay ngắn. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe, sự tỉnh táo và những thói quen lái xe an toàn để mỗi chuyến đi đều kết thúc bằng niềm vui được trở về nhà bình an. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu mục Lái khỏe về nhà bình an để lắng nghe những thông tin khuyến cáo hữu ích giúp mỗi hành trình trở nên an toàn và văn minh hơn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi trong công tác quản lý y tế đang tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng phân cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Đây là một trong những bước đi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cho biết hiện đã có 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính của lĩnh vực này được phân cấp cho địa phương, đồng thời tổ chức tập huấn để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thông suốt.
0: Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, các địa phương cũng đang tăng tốc triển khai những chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn cho người dân. Tại Hà Nội, Sở Y tế vừa yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát và lập danh sách những người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Theo kế hoạch, ngoài khám sức khỏe tổng quát, thành phố sẽ triển khai sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính, nhiều loại ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng.
2: Trong khi đó, một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn cũng vừa chính thức khởi động trên phạm vi cả nước. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 sẽ được tổ chức tại 32 tỉnh thành phố với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau hơn một thập kỷ triển khai, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất Việt Nam, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Năm nay, chương trình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu nhắc lại và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đăng ký hiến máu.
0: Từ câu chuyện chăm lo nguồn máu phục vụ điều trị, chúng ta cùng chuyển sang một thách thức y tế cộng đồng đang diễn biến đáng lo ngại. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn tập trung ở một nhóm tuổi nhất định. Trước tình hình này, ngành y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch và đẩy mạnh các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy. Người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường sống và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.
2: Trong bối cảnh thế giới vẫn không ngừng chuẩn bị cho những nguy cơ dịch bệnh mới, khoa học công nghệ đang mở ra nhiều hướng đi đầy triển vọng. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh vừa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với một loại vaccine có thành phần kháng nguyên được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine. Loại vaccine này hướng tới khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm SARS-CoV-2, bao gồm cả các virus từng gây ra dịch SARS và COVID-19. Kết quả bước đầu cho thấy vaccine an toàn và mở ra kỳ vọng AI sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong tương lai.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Legacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay thì chúng ta đều nghĩ rằng nghề tài xế chỉ dành cho các đấng mày râu. Nhưng hiện nay rất nhiều chị em đã lựa chọn nghề lái xe, thậm chí là lái xe tuyến đường dài hoặc lái xe dịch vụ.
2: Vâng, đúng như vậy. Như mới đây thì chúng tôi có tình cờ book được một cuốc xe của một bác tài nữ chạy taxi ở Hà Nội. Qua phỏng vấn nhanh thì được biết là chị đã ngoài 45 tuổi và hai vợ chồng chị cùng chạy chiếc xe này. Chị thường chạy vào ban ngày, còn anh nhà thì chạy ban đêm. Chị tâm sự.
4: Trước đây thì tôi còn ngồi máy may công nghiệp ở gần chục tiếng mỗi ngày ấy, nhưng mà nên là giờ ngồi lái xe thì cũng thấy bình thường thôi, không có vất vả hơn là mấy đâu. Nhưng mà chỉ có điều là bây giờ không ngồi được lâu như trước, vì là hay bị đau mỏi vai gáy rồi đau đầu gối, nên là cứ chạy 1-2 tiếng là lại phải nghỉ một lúc rồi mới chạy tiếp được. Thực ra là cũng có đi khám rồi đấy, nhưng mà bác sĩ nói là tuổi trung niên nên là hay gặp các cái vấn đề về xương khớp.
0: Thưa các bạn, nguy cơ loãng xương, gãy xương ở nữ tài xế tuổi trung niên là sự kết hợp giữa yếu tố sinh lý, giới tính và đặc thù nghề nghiệp. Cụ thể, việc thường xuyên ngồi trong cabin kín khiến cho nữ tài xế ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D và canxi cho xương. Không chỉ vậy, tuổi tác cao khiến quá trình hấp thụ canxi và sản xuất xương mới giảm đi, xương trở nên yếu và giòn hơn.
2: Đặc biệt, chúng ta phải kể đến sự suy giảm của hormone estrogen, vốn đóng vai trò duy trì mật độ và cấu trúc xương. Khi estrogen sụt giảm đến mức tối thiểu, lá chắn bảo vệ xương cũng mất đi. Nếu nữ tài xế còn phải mang vác đồ nặng, thì tình trạng này còn nghiêm trọng hơn nhiều.
0: Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ chấn thương khi tham gia giao thông, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh từ chế độ luyện tập kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Cơ thể cần được cung cấp đủ canxi kết hợp với vitamin D từ các loại cá béo, sữa, lòng đỏ trứng nhằm hỗ trợ hấp thu và duy trì mật độ xương. Bên cạnh đó, cần hạn chế dùng bia rượu. Nếu phải lái xe đường dài, chị em cũng không nên lạm dụng cà phê để tỉnh táo vì có chứa caffeine không tốt cho việc hấp thụ canxi.
2: Và quý vị có thấy rằng rượu bia thì có vẻ như chị em ít sử dụng hơn, nhưng thuốc lá mới là vấn đề quan tâm bởi nhiều chị em vẫn đang ngày ngày chịu tác động của việc hút thuốc lá thụ động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của xương. Do đó, nếu ngồi trên xe có người hút thuốc lá, chúng ta cũng nên mạnh dạn lên tiếng nhắc nhở.
0: Đáng nói, loãng xương ở phụ nữ trung cao tuổi thường đi kèm với các bệnh lý nền như cao huyết áp hay mỡ máu. Việc bổ sung canxi không đúng cách, đặc biệt là các loại canxi khó hấp thụ, có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại mạch máu, dẫn đến các biến chứng tim mạch.
2: Đúng như vậy, chúng ta thường biết là để canxi hấp thụ tốt hơn thì có thể bổ sung thêm vitamin D, nhưng lại không nhiều người biết rằng để giúp canxi không bị lắng đọng ở các thành mạch máu thì cần bổ sung thêm vitamin K2. Vì thế, bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe xương phải là canxi, vitamin D, vitamin K2. Tuy nhiên, việc bổ sung nên có sự chỉ định của bác sĩ và cần được thực hiện kiên trì kết hợp với các bài tập vận động nhẹ nhàng.
0: Chúng ta vừa nhắc tới việc vận động, tôi nghĩ điều này cũng rất là cần thiết bởi ngồi lâu ở một tư thế sẽ gây áp lực lớn lên cột sống và hệ xương chậu. Do đó, chị em hãy tận dụng các điểm dừng đèn đỏ hoặc khi dừng nghỉ để thực hiện các bài tập kéo giãn cơ, xoay cổ, vặn mình nhẹ nhàng. Tại các trạm nghỉ mỗi từ 2 đến 4 tiếng, chúng ta nên xuống xe, đi bộ một vài vòng để máu huyết lưu thông và kích thích tế bào tạo xương.
2: Và một lưu ý nữa là khi bước vào tuổi trung niên, chị em cũng đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ và đo mật độ xương để sớm nắm bắt được tình trạng của mình và có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, với các chị em làm nghề tài xế thì việc thăm khám sức khỏe định kỳ lại càng quan trọng để có những hành trình an toàn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng PM Nekercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nekercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nekercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu máu do thiếu sắt là một tình trạng sức khỏe rất phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ ai nếu chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không cân đối. Đối với các bác tài, việc thường xuyên di chuyển, đôi khi ăn uống thất thường dễ khiến cơ thể bị thiếu hụt các vi chất cần thiết, trong đó có sắt.
2: Đúng như vậy, thiếu máu do thiếu sắt không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn có những dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng thông qua các biểu hiện ngoài da. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này sẽ giúp các bác tài có những can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân.
0: Vậy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường sẽ có những biểu hiện như thế nào đây ạ? Chúng ta cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các bạn nhé.
9: Bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt thì bệnh nhân sẽ rất là dễ mệt mỏi, những cái vận động của bệnh nhân sẽ giảm chất lượng, đồng thời là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung, không tỉnh táo và hệ miễn dịch cũng kém nên rất là dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh những cái vấn đề về hoạt động thể chất cũng như là miễn dịch thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện là da của bệnh nhân rất là xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ mất đi cái gai, chúng ta sẽ thấy không có rõ gai lưỡi nữa và bệnh nhân sẽ nhận thấy là móng của mình rất là dễ bị giòn và gãy. Tóc thì rụng nhiều hơn.
2: Qua những thông tin bác sĩ vừa nêu, có thể thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và sự tỉnh táo sau vô lăng của các bác tài. Ngoài cảm giác mệt mỏi, dấu hiệu nhận biết trực quan nhất mà các bác tài có thể nhìn thấy chính là sắc tố da trở nên xanh xao, niêm mạc mắt hoặc môi nhợt nhạt, đi kèm tình trạng móng tay giòn dễ gãy. Nếu các bác tài nhận thấy xuất hiện các biểu hiện kể trên, chứng tỏ nguồn dự trữ sắt trong cơ thể đã ở mức thiếu hụt nghiêm trọng.
0: Vậy đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này? Và tại sao các bác tài lại cần đặc biệt lưu tâm? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe những lý giải đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
9: Đối với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì có thể gặp phải khi mà bệnh nhân giảm cái lượng hấp thu của sắt. Những đối tượng mà cần sắt nhiều hơn như là trẻ em đang tuổi dậy thì này, hoặc là ở phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là phụ nữ có những giai đoạn mà kinh nguyệt thì sẽ bị mất máu nhiều, cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ăn kiêng dẫn đến sự thiếu hụt về vi lượng, hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân giảm hấp thu sắt do đường ruột bị viêm. Ngoài ra có thể là bệnh nhân bị mất máu mãn tính như là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị xuất huyết trong đường tiết niệu dẫn đến tình trạng mất máu rỉ rả mà bệnh nhân không biết. Và một cái trường hợp hiếm gặp hơn đó là bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh. Thì ngoài cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì những đối tượng bệnh nhân đặc biệt này sẽ có những biểu hiện ở những cơ quan khác.
2: Vừa rồi nghe chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy thay vì chủ quan cho rằng những cơn mệt mỏi, mất tập trung hay làn da xanh xao là do thiếu ngủ, thì các bác tài cần lưu ý đến khả năng cơ thể đang thiếu máu do thiếu sắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, giải pháp tốt nhất là nên chủ động sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng có một vài lời khuyên cho các bác tài về bệnh lý này.
9: Chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để cung cấp đủ dưỡng chất cho từng cái đối tượng. Ngoài ra, nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt này đã được xác định thông qua việc xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân bổ sung. Đối với những cái trường hợp mà mất máu nhẹ hoặc trung bình thì bệnh nhân sẽ được khuyến cáo là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và bổ sung viên uống. Trong những trường hợp nặng thì chúng ta mới tiến đến cái việc là tiêm truyền.
0: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, các thực phẩm như thịt đỏ, gan, các loại hạt hay là rau xanh đậm màu chính là nguồn cung cấp sắt dồi dào và an toàn nhất cho cơ thể mà các bác tài có thể bổ sung. Ngoài ra, để cơ thể hấp thụ sắt tốt nhất, chúng ta nên tăng cường thêm các loại quả giàu vitamin C, đặc biệt thói quen phổ biến của rất nhiều bác tài đó là uống trà đặc hoặc là cà phê ngay sau bữa ăn. Theo các chuyên gia, các hoạt chất trong những thức uống này làm giảm đáng kể khả năng tiếp nhận sắt của cơ thể. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe, người lái xe nên giãn cách thời gian sử dụng các thức uống này sau khi ăn ít nhất từ 1 cho tới 2 giờ đồng hồ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương, 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Nóng gì mà nóng thế, trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
6: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
5: Ê, đùa à, có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
6: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
5: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
6: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
5: Ok, cảm ơn cậu nha.
6: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm một thông tin đến từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp 65 có một vụ va chạm giữa hai xe máy và các phương tiện cũng như là người va chạm đã di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông lúc này cũng đang dần ổn định hơn. Đó là thông tin đến từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Và trở lại với đời sống thị thành sáng ngày hôm nay, quý vị thân mến, Hà Nội luôn mang trong mình những câu chuyện rất riêng. Đó có thể là nhịp sống bình dị bên mặt nước Hồ Tây, nơi có những con người đã gắn bó cả cuộc đời và sống cùng từng đổi thay của Hồ. Nhưng mà cũng có thể là những câu chuyện lịch sử đô thị, những quyết sách quy hoạch từng được đặt ra từ nhiều thập kỷ trước và đến nay vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho sự phát triển của thủ đô. Trong Hà Nội sống và yêu ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ những con người sống cùng nhịp thở Hồ Tây để cảm nhận tình yêu, sự gắn bó của họ với một trong những biểu tượng của Hà Nội. Tiếp đó, qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những câu chuyện đề xuất di rời ga Hà Nội trong quá khứ, một lát cắt thú vị về lịch sử quy hoạch và phát triển đô thị của thủ đô. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
8: Hà Nội sống và yêu.
7: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
9: Đây là tiếng nói Việt Nam.
8: Tin yêu.
10: Thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 950 năm Quốc Tử Giám, di sản quốc học và khát vọng hiện tại trong kỷ nguyên phát triển mới. Hội thảo nhằm làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám, đồng thời phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài trong giai đoạn phát triển mới.
7: Tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm khoa học, nhận diện giá trị nổi bật của khu di tích cổ loa. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO xem xét đưa cổ loa vào danh sách đề cử dự kiến di sản thế giới.
10: Trong mùa hè này, phố sách Hà Nội tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình và bạn trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn sách phong phú, phố sách còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thủ đô.

0: Khuôn khổ các hoạt động tháng 6 với chủ đề Ngày hội gia đình, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Nổi bật là chương trình giao lưu dân ca dân vũ Chúng ta là một gia đình của đồng bào Tây Nguyên giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách.
1: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, có những nơi người ta tìm đến để ngắm nhìn, có những nơi người ta đi qua rồi quên. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần xa một vài ngày đã thấy nhớ. Hồ Tây là một nơi như thế. Từ những người già đã gắn bó với mặt hồ hàng chục năm, những người tìm đến đây để tập thể dục, câu cá, cho đến những bạn trẻ mang theo máy ảnh đi săn tìm ánh hoàng hôn. Mỗi người đều có một lý do để quay trở lại. Điều gì đã tạo nên sức hút đặc biệt ấy? Có lẽ câu trả lời nằm trong chính nhịp sống thường ngày của những con người đang lặng lẽ sống cùng nhịp thở Hồ Tây.
0: Khi phần lớn Hà Nội còn chưa thức giấc, Hồ Tây đã bắt đầu một ngày mới. Mặt hồ còn phủ một lớp sương mỏng, những cơn sóng lăn tăn chạy dài theo làn gió sớm. Từng tốp người thong thả đi bộ, có người chạy bộ, có người đạp xe, có người chỉ đứng lặng vài phút nhìn ra mặt nước. Ngày mới ở Hồ Tây luôn bắt đầu như thế, bình yên, chậm rãi và dường như không thay đổi suốt nhiều năm qua. Trong dòng người ấy có bà Trần Thị Nhung, người đã sống ở Thụy Khuê hơn nửa thế kỷ. Từ khi nghỉ hưu năm 2002, sáng nào bà cũng đi bộ ven hồ. Chiều xuống lại ra hồ thêm một lần nữa. Ngày trước có bạn đồng hành, bây giờ chỉ còn một mình. Nhưng thói quen ấy vẫn còn nguyên vẹn.
3: Giờ trước đây chỉ còn đi làm và vẫn đi thể dục. Tức là đi cùng với một người bạn thì đi sang tận Châu Long rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn thì bà bị đau đầu gối, bà không đi được. Thế mà mình bà vẫn đi. Thế là không đi không chịu được. Đấy, đã thành thói quen rồi.
0: Có những mối gắn bó chẳng cần lý do. Giống như cách nhiều người Hà Nội vẫn tìm về Hồ Tây mỗi ngày. Không hẹn trước, không ai nhắc, nhưng vẫn đến. Mới chuyển sang tập thể dục ở Hồ Tây chưa lâu, bà Lê Thị Lan cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đặc biệt ấy. Ở đây có gió hồ, có mặt nước rộng mở, có khoảng không, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn sau những bộn bề thường nhật. Với bà, Hồ Tây luôn là một phần đặc biệt của thủ đô.
4: Đã đến Hà Nội là phải đến Hồ Tây rồi.
0: Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để thấy, Hồ Tây từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một thắng cảnh. Nó trở thành biểu tượng, một khoảng ký ức chung của người Hà Nội. Khi mặt trời lên cao, nhịp sống quanh hồ cũng thay đổi. Những người tập thể dục dần thưa đi, mặt hồ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Ở một góc ven đường, anh Phạm Đức Cường đang chuẩn bị cần câu. Nhà gần hồ nên mỗi cuối tuần, anh lại tìm đến nơi này, không hẳn vì cá, mà là vì sự thư thái, vì cảm giác được ngồi thật lâu trước mặt nước rộng lớn và để tạm quên những áp lực của cuộc sống. Khi được hỏi Hồ Tây là gì trong suy nghĩ của mình, anh không mất nhiều thời gian để trả lời.
5: Úi dồi ôi, là lá phổi của thành phố mà. Thứ nhất nó là cái khí hậu không khí, hai là rộng rãi, nó thoáng đãng. Nói chung là lúc nào cũng nhớ đến Hồ Tây.
0: Quả thật, giữa một đô thị ngày càng đông đúc, Hồ Tây giống như một khoảng thở hiếm hoi còn lại. Nơi người ta có thể tìm thấy bầu không khí thoáng đãng và cả những phút giây bình yên cho riêng mình. Buổi chiều, ánh nắng bắt đầu đổi màu, mặt hồ dần nhuộm sắc vàng. Đây cũng là thời điểm Hồ Tây đẹp nhất trong mắt nhiều người trẻ. Nguyễn Thị Chi Mai là một trong số đó. Cô thường mang theo máy ảnh, lang thang quanh hồ mỗi khi có thời gian rảnh. Có hôm chỉ để ngắm hoàng hôn, có hôm để tìm một góc nhìn mới. Nhưng lần nào cũng mang về cảm giác quen thuộc.
6: Mỗi lần mà quay lại Hồ Tây thì mình sẽ có một cảm giác thân quen. Bởi vì mình cũng thường hay đi một vòng hồ, có thể là sẽ đi cùng bạn bè, cũng có thể là đi đạp xe một mình để ngắm nhìn thành phố. Nên là nó sẽ giống như một nơi để trút bỏ những cái áp lực công việc sau những cái giờ làm căng thẳng ở trên công ty.
0: Sự thân quen ấy đến từ những con đường rợp bóng cây, từ mặt nước mênh mang, từ những khoảng lặng vẫn còn tồn tại giữa thành phố đang đổi thay từng ngày. Và cũng vì thế, mỗi bức ảnh Mai đăng tải đều mang theo một thông điệp rất riêng.
6: Hà Nội cũng có những cái góc rất là bình yên, có những khoảng lặng đáng quý mà ai cũng nên có dành thời gian để cảm nhận về nó.
0: Có lẽ, những người trẻ tìm thấy ở Hồ Tây sự bình yên của hiện tại. Còn với những người đã đi qua gần trọn một đời người, Hồ Tây lại là miền ký ức. Ông Nguyễn Tiến Đạt là một người như thế. Tuổi thơ ông gắn với Hồ Tây từ những năm Hà Nội còn chưa có những dãy nhà cao tầng. Ngày ấy, hồ rộng hơn, trong hơn, nhiều chim nước hơn và cũng gần gũi với con người hơn. Sau nhiều năm xa Hà Nội rồi trở về sống bên hồ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình bóng của tuổi thơ.
7: Đối với tôi thì Hồ Tây trong những năm tháng tuổi trẻ và tuổi thơ thì nó rất là trong lành và rất là linh thiêng. Mặc dù cái thời gian khó khăn đấy nhưng lại được người dân ở vùng ven Hồ Tây rất là trân trọng, rất là yêu Hồ Tây. Vì thế mà cho nên khi mà đi xa Hà Nội, đi xa Hồ Tây thì hầu như là cái hình bóng của tuổi thơ bên Hồ Tây thì rất sâu đậm với những người sống ở ven Hồ Tây.
0: Hai chữ linh thiêng nghe có vẻ lớn lao, nhưng với những người đã dành cả tuổi thơ bên hồ, đó là cảm xúc rất thật. Bởi Hồ Tây không chỉ lưu giữ cảnh quan mà còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Hoàng hôn buông xuống trên mặt nước, những bóng người dần khuất sau con đường ven hồ. Chỉ còn gió vẫn thổi, mặt hồ vẫn lặng lẽ chuyển mình theo nhịp thời gian. Và như nhiều thế hệ người Hà Nội trước đó, những người hôm nay vẫn tìm đến Hồ Tây để sống chậm lại đôi chút, để lắng nghe thành phố và cũng để lắng nghe chính mình.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, một kiến nghị rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi vừa được đưa ra, kéo theo những tranh luận quen thuộc về tương lai của ga trung tâm giữa lòng thủ đô. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không hề mới. Gần một thế kỷ trước, khi Hà Nội còn mang dáng dấp của một đô thị thuộc địa, những cuộc tranh luận tương tự đã xuất hiện. Vì sao ga Hàng Cỏ từng được đề xuất di rời? Và điều gì khiến ý tưởng ấy nhiều lần dang dở suốt gần 100 năm qua? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ mang đến những lát cắt thú vị từ lịch sử đô thị Hà Nội.
2: Sau lễ khởi công, dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 36,3 km, từ hầm chui Kim Liên đến nút giao Cầu Rẽ. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi trong năm nay để tập đoàn triển khai dự án. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên có kiến nghị di rời ga Hà Nội. Cách đây 98 năm đã từng có kiến nghị như vậy. Ga Hà Nội khởi công xây dựng năm 1899, khánh thành năm 1902, được đặt tên là ga Trung tâm Hà Nội. Vì cái tên quá dài và thói quen gọi tên theo địa danh, nên dân chúng gọi là ga Hàng Cỏ, nay là ga Hà Nội. Vì nơi đây vốn từng là chợ bán cỏ cho ngựa ăn. Vị trí ga đầu thế kỷ 20 nằm kế ngoại ô, nhà cửa thưa thớt. Nhưng đến thập niên 20 của thế kỷ 20, phố Khâm Thiên với các quán ca trù và đường Lê Duẩn có nhiều nhà xưởng, bến xe Kim Liên với các hiệu buôn và hàng ăn khiến khu vực này đông đúc. Và ga cùng đường sắt bị phố bao vây. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền cho làm thanh chắn. Mỗi khi tàu sắp chạy qua, người gác sẽ hạ thanh chắn. Điều này dẫn đến ùn ứ người và phương tiện giao thông từ phía đông sang phía tây hoặc ngược lại ở Khâm Thiên, đầu làng Kim Liên, mỗi khi tàu chạy qua. Và nó thực sự trở thành vấn đề lớn khi hàng ngày có vài chục chuyến tàu hàng và tàu khách đến đi từ ga Hàng Cỏ. Trước thực trạng này, dư luận đã lên tiếng. Ngày 15 tháng 6 năm 1924, báo Thức tỉnh Kinh tế Đông Dương đã đăng chuyên đề về thực trạng ùn ứ giao thông do đường sắt gây ra, đồng thời kiến nghị chính quyền xem xét quy hoạch lại ga Hàng Cỏ. Tuy nhiên, ga được xây dựng với số tiền quá lớn, lại mới hoạt động hơn 20 năm, vì thế không thể di rời đường sắt và ga Hàng Cỏ. Trước kiến nghị này, nhà thơ Tản Đà có bài thơ Ga Hàng Cỏ với đoạn kết tiếc nuối. Kẻ ra Hải Phòng, kẻ đi Vinh, kẻ ngược Lào Cai, kẻ lên Lạng. Chuyến ấy qua xong, chuyến khác về. Sớm sớm trưa chiều đưa đón rước. Bao nhiêu nhanh chóng bấy nhiêu tiền, đã tiện cho dân lại lợi nước. Nghĩ xem một sự đường hỏa xa, thực người đời nay sướng hơn trước. Để giải quyết vấn đề, chính quyền đưa ra giải pháp hạn chế khách đi tàu phải vào ga trung tâm bằng cách xây ga vọng phía nam thành phố. Những năm 1930, thành phố trở nên chật chội. Vì thế, chính phủ thuộc địa đã tiến hành quy hoạch lại và được toàn quyền Đông Dương phê duyệt năm 1943. Theo quy hoạch, phía nam với nhiều đại lộ cùng các nút giao thông lớn, một ga tàu hỏa lớn sẽ được xây dựng ở Giáp Bát và ga này trở thành ga trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, thời điểm đó quân đội Nhật đã chiếm Việt Nam và nước Pháp cũng đang trong chiến tranh, nên quy hoạch không thực hiện được. Suốt từ đó đến sau này, đường sắt vẫn chạy qua các phố để vào ga Hàng Cỏ, gây khó khăn cho giao thông đường bộ Hà Nội. Từ khi đổi mới, phố xá mọc lên san sát, dân cư ngày càng đông đúc, đã gây nhiều điểm xung đột giao thông giữa đường sắt và đường bộ. Mỗi khi tàu chạy qua, ùn tắc lại xảy ra tại các điểm giao cắt, khiến giao thông Hà Nội thêm hỗn loạn. Việc dư luận băn khoăn không phải di rời ga và đoạn đường sắt, mà bảo tồn công trình kiến trúc ga như thế nào.
1: Như Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, khai thác hải sản đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mà còn góp phần khẳng định hình ảnh một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Những nỗ lực ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang được các địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng ngư dân triển khai quyết liệt. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây để cập nhật thông tin mới nhất về công tác này. Và đến đây thì chương trình Đời sống Thị Thành ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Thùy Linh xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Hy vọng là những thông tin và câu chuyện chia sẻ trong chương trình sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích về cuộc sống quanh mình, để thêm yêu những giá trị bình dị của đô thị và thêm trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Từ việc tuân thủ vùng biển khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhiều ngư dân đã chủ động thay đổi để hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Với họ, đã vươn khơi là phải đúng luật, không vi phạm vùng biển khai thác, không đánh bắt tận diệt và không tiếp tay cho khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau ngăn chặn tàu cá sử dụng dụng cụ kích điện khai thác thủy sản. Đà Nẵng, vùng cảnh sát biển 2 bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU. Ra khơi an toàn, ngư dân cần chú ý gì?
5: Lực lượng biên phòng Nha Mát, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và ngăn chặn một tàu cá mang theo công cụ kích điện ra khơi khai thác thủy sản. Qua kiểm tra phương tiện do ông HTB làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện một bộ kích điện, ngư cụ mang tính tận diệt, bị pháp luật nghiêm cấm sử dụng. Tang vật đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
4: Để tăng hiệu quả chống khai thác IUU, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua chính sách hỗ trợ phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác và thay thế thiết bị giám sát hành trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuyển đổi từ các nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản sang nghề bền vững hơn sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi biển, đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình, giúp kiểm soát hoạt động tàu cá hiệu quả hơn, ngăn ngừa vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản và đáp ứng các yêu cầu chống khai thác IUU.
5: Trong quá trình tuần tra trên vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, lực lượng vùng cảnh sát biển 2 đã phát hiện và tạm giữ 3 tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời các tàu đều không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, niêm phong hồ sơ, tang vật và đưa các tàu về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, sự thay đổi quan trọng nhất không chỉ đến từ các quy định hay biện pháp quản lý, mà từ chính nhận thức của ngư dân. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Mỗi lần chuẩn bị vươn khơi, ngư dân Võ Lâm, chủ tàu cá QNG 907779TS lại kiểm tra kỹ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và xác định rõ ngư trường khai thác. Với anh, tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU giờ đây không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến biển.
6: Mình khai thác thì phải đúng nơi quy định. Chứ còn nếu mà thật sự mà mình khai thác vừa ngoài cái khu mà nhà nước đã quy định mà không cho phép mình ra ngoài ấy, nếu mà mình xâm phạm thì nhà nước sẽ xử phạt rất là lớn. Nên nói chung bà con ngư dân mình cũng đa số theo nghĩ là bà con ngư dân mình rất chấp hành tốt chứ không thấy trường hợp mà vi phạm.
5: Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trên một con tàu. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, nhận thức của ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây việc đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thói quen, thì nay mỗi chuyến biển đều gắn với những quy định cụ thể về ngư trường, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giữa chủng khơi, ngư dân Võ Văn Liệ và các bạn nghề cũng chủ động lựa chọn đối tượng khai thác phù hợp, hạn chế những tác động đến nguồn lợi biển.
7: Đi trên biển thì đánh trong phạm vi của vùng biển Việt Nam. Đánh những con cá cần thiết mình bắt, còn có những không cần thiết thì mình không bắt.
5: Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy đang góp phần tạo nên sự chuyển biến lớn trong nghề cá. Bởi chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để những quy định đi vào thực tế, các lực lượng chức năng tại Quảng Ngãi đang duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ bờ đến biển. Tại các cửa biển, cảng cá và bến neo đậu, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện thường xuyên. Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định sẽ không được phép xuất bến. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến, kiên quyết không giải quyết xuất bến đối với trường hợp không đảm bảo thủ tục giấy tờ.
5: Từ những buổi tuyên truyền trước mỗi chuyến biển đến từng hành động trên mỗi con tàu, nhận thức về chống khai thác IUU đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ngư dân Quảng Ngãi. Việc tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã trở thành trách nhiệm chung, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển quý giá và giữ vững sinh kế bền vững cho hôm nay và mai sau. Mỗi chuyến ra khơi giờ đây là minh chứng sống động cho sự đổi thay của niềm tin, ý thức và cam kết vững bền gắn bó với biển quê hương.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu đánh bắt hải sản, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu, còn việc ứng phó sự cố phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn trên biển vẫn xảy ra do tâm lý chủ quan, thiếu chuẩn bị về trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mỗi chuyến biển là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động khai thác hiệu quả.
5: Chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng trước và trong mỗi chuyến biển. Trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt là các thiết bị an toàn, cứu hộ cứu nạn và thiết bị khai thác. Thuyền viên phải được hướng dẫn sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, phòng hộ và kỹ năng ứng phó sự cố. Khi làm thủ tục xuất bến, chủ tàu phải khai báo đầy đủ thông tin về tàu, thuyền viên, tần số liên lạc và ngư trường hoạt động để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ khi cần thiết. Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú khi gặp sóng to, gió lớn hoặc các tình huống đe dọa an toàn.
4: Trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế và thông tin cứu hộ, cứu nạn. Đối với các chuyến biển dài ngày, tàu cá cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu để xử lý các trường hợp đau ốm, chấn thương hoặc ngộ độc thực phẩm. Trên tàu phải có các vật tư sơ cứu cơ bản như bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cố định gãy xương và các thiết bị y tế cần thiết khác. Chủ tàu, thuyền trưởng cần ghi nhớ các kênh liên lạc cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là số điện thoại, tần số trực canh của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. chỉ nên ra khơi khi đảm bảo đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc theo quy định để duy trì kết nối, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: FM 91 MHz đài tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.
8: Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả. Chúc quý vị và các bạn có một tháng mới an lành và những hành trình tham gia giao thông luôn bình an trên từng cây số. Hy vọng là một tiếng rưỡi đồng hồ sắp tới trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, sẽ là một khoảng thời gian mà các bạn di chuyển thuận lợi cùng với những tin tức được cập nhật liên tục trên làn sóng FM 91MHz. Và để có được những thông tin giao thông về mọi tuyến đường, tuyến phố của thủ đô, thì bên cạnh nguồn tin của phóng viên chúng tôi sẽ luôn mong chờ một nguồn tin vô cùng quý báu đến từ chính các thính giả gần xa đang lưu thông trên mọi nẻo đường. Trên tuyến bạn đi qua có thông tin đáng chú ý, đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả.
6: FM 91MHz đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông. Chúng tôi có ghi nhận trên tuyến đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai đi tiếp về phía ngã tư Trường Chinh, ngã tư Vọng. Các bạn có thể lưu thông được. Mật độ phương tiện ghi nhận có gia tăng nhưng không ở mức quá cao. Với nút giao Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, các dòng xe vẫn đang di chuyển nhịp nhàng theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi có nhận được thông tin báo về từ các thính giả có cho biết là trên tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ tuyến đường nút giao Trần Khát Chân đến dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Không ùn tắc nhưng mật độ đã gia tăng và chúng ta sẽ lưu thông chậm qua điểm giao cắt đông đúc này cùng với các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Như thường lệ thì tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ đoạn qua công trình rào chắn thi công, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Với đường vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở và tuyến đường Láng để hướng về phía tuyến đường Trường Chinh, mật độ cũng gia tăng, chúng ta đi chậm. Đường Tôn Thất Tùng gần đó, đoạn qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ có những thời điểm khó khăn. Đây là tình trạng quen thuộc trên những khu vực mà đi qua các cổng bệnh viện trong khung giờ cao điểm buổi trưa. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực về mặt giao thông. Vành đai 3 trên cao thì ùn khá là dài, thưa quý vị. Bắt đầu từ đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long, các bạn đi lên Đại lộ Thăng Long đi tiếp hướng về phía bán đảo Linh Đàm, nút giao Pháp Vân là tình trạng giao thông ùn dài, di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Các bạn chú ý vành đai 3 trên cao đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Pháp Vân khó khăn theo cả hai hướng. Đó là về mặt áp lực giao thông, còn về mặt thời tiết thì không biết là trong ngày hôm nay điều kiện mưa nắng có ủng hộ cho người tham gia giao thông hay không, hay có những diễn biến nào đáng chú ý. Chúng ta sẽ cùng cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta trời có mây và nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 32 độ, độ ẩm 70%. Chỉ số chất lượng không khí vẫn đang duy trì ở mức trung bình. Trong trưa chiều nay, thời tiết chuyển sang trạng thái nắng nóng với mức nhiệt cao nhất dự kiến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt ngưỡng 36 độ. Quý vị lưu ý khi đỗ ô tô tại nơi không có mái che hay bóng râm, tuyệt đối không để các vật dụng như là bật lửa, sạc dự phòng, điện thoại, nước hoa, chai nước khoáng bằng nhựa trong ở táp lô hoặc là khu vực hứng nắng trực tiếp để tránh nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, sau khi di chuyển ra ngoài trời nắng, hạn chế bước vào môi trường điều hòa ngay. Hãy để cơ thể ráo mồ hôi và hạ nhiệt tự nhiên để tránh nguy cơ sốc nhiệt. Từ chiều tối về đêm nay, mây đối lưu phát triển và có thể gây mưa rào và dông rải rác vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong đêm, trời mát và gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng từ 25 đến 27 độ. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết trong các bản tin tiếp theo để các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, như vậy là tình hình thời tiết trong trưa nay về cơ bản là cũng giống như trưa ngày hôm qua, cũng sẽ là nắng nóng và chiều tối có thể xuất hiện mây đối lưu. Hôm qua thì dự báo thời tiết cũng là có thể xuất hiện mây đối lưu và gây mưa dông cục bộ trong một vài nơi, nhưng cuối cùng thì những cơn mưa chưa xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng chờ xem hôm nay có mưa hay không để có thể hạ bớt đi nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ ngoài trời thì khoảng 36 độ C vào thời điểm cao nhất trong ngày, tức là tầm chiều nay. Tuy nhiên, chắc chắn là khi lưu thông thực tế ngoài đường cộng với hiệu ứng đô thị, mặt đường bê tông, những chiếc điều hòa từ rất nhiều phương tiện ô tô phả ra nữa thì sức nóng hầm hập sẽ còn cao hơn. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, tuyến đường khó trong thời điểm này, có thể coi là khó nhất trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao. Với trạng thái giao thông đông, di chuyển chậm, khó khăn theo cả hai chiều, nhìn chung có những đoạn khó và xen lẫn những đoạn đi chậm, nhưng mà chúng tôi sẽ dùng cụm từ là nhìn chung từ hướng nút giao Thanh Xuân đến nút giao Pháp Vân sẽ là đoạn chậm chạp và khó khăn trên tuyến đường vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng. Một số khu vực khác cũng gia tăng mật độ phương tiện và đi chậm, đó là ngã ba Sa La từ tuyến đường Phúc La Phạm Tu đi ra cầu Biêu, chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và đi lại khá là chậm chạp. Một khu vực khác mà các bạn cũng cần phải lưu tâm về trạng thái gia tăng mật độ phương tiện trong thời điểm này mà chúng tôi có ghi nhận được, đó là khu vực tuyến đường qua cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, theo cả hai hướng các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Rồi tuyến đường Quang Trung qua nút giao Lê Trọng Tấn Hà Đông cũng dừng chờ đèn tín hiệu một chút và chậm chạp qua nút giao này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình, và có diễn biến giao thông mới, rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024 37 919191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 919191 của chương trình.
3: Cung cầu vẫn chưa gặp nhau, cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch.
4: Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
3: Cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện.
5: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? liệu đây có phải là cơ hội để tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, hướng tới một thị trường vàng ổn định và minh bạch hơn hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 15 tháng 6, thứ Tư ngày 17 tháng 6 và thứ Bảy ngày 20 tháng 6 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Chúng ta cùng quay trở lại với VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như chúng tôi đã đề cập là tuyến đường vành đai 3 trên cao, mật độ phương tiện gia tăng và sẽ có hướng đi chậm, đoạn từ nút giao Thanh Xuân tới Hồ Linh Đàm theo cả hai hướng. Cũng tại tuyến vành đai 3 trên cao nhưng là đoạn qua công viên Hòa Bình theo hướng đi cầu Thăng Long, thính giả báo tin với chúng tôi là có xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Đó là vành đai 3 trên cao qua công viên Hòa Bình theo hướng đi cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng tới Linh Đàm như chúng tôi đã đề cập về trạng thái khó khăn tại tuyến đường vành đai 3. Thính giả có bổ sung thông tin là do có 3 chiếc xe gặp sự cố cách nhau khoảng chừng 1 km, giao thông ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Các bạn chú ý, vành đai 3 trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Linh Đàm hướng đi Pháp Vân có 3 chiếc xe gặp sự cố cách nhau chỉ khoảng 1 km, nên tình trạng giao thông hết sức nóng bỏng trên hành trình này. Có tin mới về tuyến đường huyết mạch vành đai 3, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thêm tới quý vị và các bạn trong những phút tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc đầu tiên của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lời tạm biệt chưa nói cùng với tiếng hát của Grady và Orin.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin thời sự đáng chú ý. Trước quy định mới của chính phủ về thi hành luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó có việc thu tiền bản quyền đối với hoạt động kinh doanh sử dụng âm nhạc, nhiều nhà hàng, quán cà phê đang tìm cách thích ứng để tránh vi phạm pháp luật. Các cơ sở cho biết sẽ rà soát nguồn nhạc, ký thỏa thuận với đơn vị quản lý quyền tác giả hoặc chuyển sang sử dụng kho nhạc đã được cấp phép. Dù lo ngại tăng chi phí, nhưng nhiều chủ quán cho biết việc trả phí bản quyền là cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của các tác giả, nghệ sĩ và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc. Một thông tin đáng chú ý khác về tình hình giao thông. Công an phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh xác minh xử lý trường hợp điều khiển xe máy điện bốc đầu trên quốc lộ 18 gây mất an toàn giao thông. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy điện không xác định biển số chạy bằng một bánh trên tuyến quốc lộ 18 hướng về phường Cửa Ông. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là DTD sinh năm 2011, trú tại khu Cẩm Thành 8, phường Cẩm Phả, Quảng Ninh. Phụ huynh của thiếu niên này cũng bị xử lý do giao xe cho người chưa đủ điều kiện để tham gia giao thông. Các địa phương từ Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đến Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Hàng chục khu tái định cư đã hoàn thành hoặc đang thi công, sẵn sàng bố trí chỗ ở cho hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Bộ Xây dựng cho biết, toàn bộ 15 địa phương của tuyến đi qua đã triển khai công tác chuẩn bị với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong quý 4 năm 2028, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông với những thông tin đáng chú ý về những chiếc xe gặp sự cố đều xuất hiện trên tuyến vành đai 3 trên cao. Vị trí mà khiến cho giao thông khó khăn nhất đó là đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Linh Đàm hướng đi Pháp Vân. Có 3 chiếc xe gặp sự cố cách nhau chỉ khoảng 1 km, giao thông ùn dài theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì. Còn đoạn qua công viên Hòa Bình, các bạn chú ý với cản trở hướng đi cầu Thăng Long do có xe tải gặp sự cố. Chưa thấy thính giả đề cập về trạng thái ùn tắc tại đây thì chúng tôi phần nào yên tâm hơn là chỉ có những cản trở thôi. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ của mình. Nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin kiểm toán.
3: Bản tin kiểm toán.
4: Kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung nổi bật sau đây.
5: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử hành chính Việt Nam. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành trên toàn quốc. Trước thay đổi mang tính lịch sử đó, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động chuẩn bị từ sớm để không bị động trước bài toán hoàn toàn mới.
4: Thách thức đặt ra là không nhỏ. Trước đây, Kiểm toán Nhà nước chỉ tiến hành kiểm toán khoảng hơn 300 đơn vị cấp huyện, tương đương với 50% tổng số huyện trên cả nước. Nhưng theo mô hình mới, khi cấp huyện không còn tồn tại, số đầu mối và kiểm toán được dự báo tăng lên hơn 1.000 xã, phường, gần gấp 3 lần, trong khi lực lượng kiểm toán viên không tăng thêm. Thêm vào đó, luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2025 rút ngắn thời hạn quyết toán từ 18 tháng xuống còn 12 tháng, đồng nghĩa các cuộc kiểm toán phải hoàn thành sớm hơn đáng kể.
5: để hóa giải áp lực kép đó ngay từ giữa năm 2025. Khi luật ngân sách nhà nước sửa đổi đang trong giai đoạn dự thảo, Kiểm toán nhà nước đã thành lập tổ công tác đặc biệt do một phó tổng kiểm toán làm tổ trưởng, chuyên nghiên cứu phương án kiểm toán ngân sách địa phương phù hợp với mô hình hai cấp. Tiếp đó, cơ quan này ban hành hướng dẫn kiểm toán ngân sách địa phương theo quyết định số 185 cùng hàng loạt hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất trong toàn ngành, làm nền tảng chuẩn hóa cách làm, tránh bỏ sót và chồng chéo.
4: Điều đáng chú ý là tinh thần kiểm toán không chỉ dừng ở việc phát hiện sai phạm. Tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu mỗi đoàn kiểm toán khi xuống cơ sở phải thực sự đồng hành, chủ động ghi nhận khó khăn từ thực tế, đề xuất tháo gỡ, hỗ trợ nghiệp vụ, đặc biệt với những xã phường còn hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực quản lý ngân sách sau khi tiếp nhận nhiều chức năng trước đây thuộc các huyện.
3: Con số ấn tượng.
4: Thưa quý thính giả, 859 nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được chuyển giao cho cấp xã trong đợt cải cách vừa qua. Con số này nằm trong tổng số 1.164 nhiệm vụ được phân định lại thẩm quyền giữa các cấp chính quyền. Điều đó có nghĩa là chính quyền xã phường vốn quen với khối lượng công việc vừa phải, nay phải gánh thêm gần 74% tổng số nhiệm vụ được phân định lại, từ quản lý đất đai, ngân sách đến các thủ tục hành chính thiết yếu với người dân.
5: Trước thực tế đó, Kiểm toán nhà nước xác định không thể chỉ kiểm toán theo kiểu cũ mà cần nâng cao năng lực của đội ngũ kiểm toán viên trong nhận diện các rủi ro đặc thù của chính quyền cơ sở, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế chính sách để chính quyền xã phường có đủ điều kiện thực thi hiệu quả những quyền hạn vừa được trao.
4: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là nội dung trong bản tin kiểm toán ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn Kiểm toán nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bây giờ là 10 giờ 53 phút, tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi đánh giá sau nửa tiếng đồng hồ là tương đối khả quan. Có khó khăn xuất hiện tập trung tại tuyến đường vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, đoạn nút giao trọng điểm từ Thanh Xuân cho tới Pháp Vân. Đây cũng là những thông tin quen thuộc mà các bạn phải đối mặt trong các khung giờ cao điểm. Còn nhìn chung thì những tuyến đường tuyến phố tại thủ đô có ghi nhận về sự gia tăng mật độ phương tiện nhưng không ở mức quá cao và chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Như một số điểm đông đúc chúng tôi cũng đã đề cập ít phút trước, cũng xin để nhắc lại để các bạn có thể chủ động di chuyển, đó là tuyến đường Quang Trung, đoạn qua nút giao Lê Trọng Tấn Hà Đông, khu vực cầu Mai Lĩnh. Cầu Mai Lĩnh thời điểm này thì thính giả báo tin với chúng tôi là đã hạ nhiệt rồi, cơ bản là trở lại với trạng thái di chuyển ổn định. Ngã ba Sa La đông và các phương tiện cũng sẽ di chuyển với tốc độ chậm. Rồi trên tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ Dốc Minh Khai cho tới nút giao Trần Khát Chân theo cả hai hướng cũng sẽ chậm một chút, hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy thì đông hơn và chậm hơn. Vành đai 2 trên cao thì xuất hiện điểm khó từ nút giao ngã tư Vọng đến nút giao ngã tư Sở, các bạn lưu thông với tốc độ khá là chậm chạp, dẫn xuống ngã tư Sở phải dừng chờ và xếp hàng. Phía dưới tuyến đường Trường Chinh từ đường Láng sang cũng như vậy, đông đúc. Tuyến đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục duy trì áp lực giao thông ở mức cao. Tuyến đường Phương Mai qua cổng các bệnh viện lớn cũng như vậy. Chúng ta đối mặt với trạng thái đông người qua lại, người nhà đến thăm bệnh nhân trong giờ trưa hoặc là bệnh nhân đi ăn trưa cũng sẽ có tình trạng băn cắt qua mặt đường khá là tùy tiện trên tuyến phố nhỏ hè Phương Mai gần các khu chợ dân sinh. Các bạn chú ý quan sát để chúng ta vòng tránh an toàn. Trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, tiếp tục mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Ngày đẹp trời để nói lời chia.

Thưa các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc có tựa đề Ngày đẹp trời để nói lời chia tay cùng với tiếng hát của Lưu Hoàng. Trở lại với tình hình giao thông, có một thông tin đáng chú ý ở các tỉnh thành miền Trung, đó là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn có 3 chiếc xe con va chạm. Ngay trước nút giao Mai Sơn, các xe sẽ bị ảnh hưởng theo hướng đi về phía nút giao Mai Sơn. Các bạn chú ý, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn có 3 chiếc xe con va chạm. Ngay trước nút giao Mai Sơn, hành trình của các thính giả sẽ bị ảnh hưởng theo hướng đi về phía nút giao Mai Sơn. Nếu có hướng đi về phía các tỉnh thành miền Trung thì các bạn chú ý với thông tin này. Và các bạn cũng có thể yên tâm là dù đi rất là xa tới các tỉnh thành miền Trung thì VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành các bạn với phiên bản VOV Giao thông Duyên Hải. Chúng tôi, Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam có 4 kênh phát thanh ở các vùng miền khác nhau để phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin cả về giao thông và đô thị của quý thính giả. Đó là VOV Giao thông Hà Nội, VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, FM Mê Công và VOV Duyên Hải ở các tỉnh thành miền Trung. Khi đi trên những con đường ven biển, các bạn vẫn có thể luôn đồng hành VOV Giao thông Quốc gia và cảm nhận vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Chúng ta đến với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội với những điểm mà đông hơn và chậm hơn như chúng tôi cũng đã đề cập ít phút trước, đó là vành đai 3 trên cao theo hướng về phía Pháp Vân có 3 chiếc xe ô tô gặp sự cố, không biết là tiến trình giải quyết đến đâu rồi. Thính giả báo tin cho chúng tôi là ảnh hưởng khá nhiều tới việc di chuyển. Với khung hình camera chúng tôi quan sát tại nút giao Cầu Dậu để hướng về phía tuyến đường vành đai 3 trên cao thì không đến mức là chúng ta phải dừng hẳn lại, nhưng mà túc tắc là cũng đi chậm, và hướng chậm hơn là hướng đi về phía Pháp Vân, hướng về phía Mai Dịch cũng

đông nhưng khả năng lưu thoát của chúng ta là tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin và đồng hành VOV Giao thông FM 91 MHz. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay sẽ là những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Ngọc Điệp thực hiện. Thưa quý vị, theo đề xuất của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNEID kể từ thời điểm được cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu. Người dân có thể tra cứu tình trạng án tích, thông tin bản án và việc xóa án tích ngay trên điện thoại. Dữ liệu pháp lý, lý lịch tư pháp số 2 sẽ được bảo mật bằng mã xác thực. Việc tích hợp nhằm tạo thuận lợi cho các thủ tục hành chính, xin việc, du học và xuất khẩu lao động. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về rà soát tổng thể nội dung, triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 cảng hàng không mới gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Thổ Chu và Thanh Sơn. Cùng với việc nâng cấp các sân bay hiện hữu, tổng công suất hệ thống cảng hàng không cả nước sẽ đạt khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2030 ước khoảng 485.000 tỷ đồng. Trong đó đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác công tư để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 140.000 thí sinh. Công tác chấm thi được tổ chức tại hai khu vực riêng biệt cho tự luận và trắc nghiệm, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt với camera giám sát 24/24. Bài thi ngữ văn được chấm 2 vòng độc lập, kiểm tra tối thiểu 5% số bài. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất chấm thi ngày 28 tháng 6 và công bố điểm thi từ ngày 1 tháng 7. Tin quốc tế, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ thử nghiệm tuyến tàu cao tốc mới từ tháng 7 năm 2027, kết nối trực tiếp Bruxelles, Strasbourg và Basel nhằm tăng cường giao thông xuyên biên giới và giảm phụ thuộc vào các chuyến bay ngắn. Tuyến tàu do các hãng đường sắt quốc gia ba nước phối hợp vận hành, chạy thử vào cuối tuần với một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Nếu thành công, dự án sẽ mở rộng kết nối tới London và Hà Lan, thúc đẩy giao thông xanh, thuận tiện hơn cho hành khách tới châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước hàng loạt dự án đường sắt quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị, Việt Nam đang đối mặt với thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ Xây dựng dự kiến đào tạo mới khoảng 35.000 lao động giai đoạn 2026-2030, từ kỹ sư, kỹ thuật viên đến nhân sự vận hành bảo trì. Vấn đề không chỉ là số lượng mà là còn khả năng tiếp cận, chuyển giao và làm chủ công nghệ hiện đại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo 1.000 nhân sự nòng cốt để tránh phụ thuộc công nghệ nước ngoài, từng bước làm chủ toàn bộ quy trình từ xây dựng hạ tầng, sản xuất phương tiện đến vận hành hệ thống đường sắt hiện đại. Các chuyên gia nhận định, nếu không chuẩn bị nguồn lực, nhân lực từ sớm thì nguy cơ phụ thuộc công nghệ nước ngoài và thiếu nhân lực vận hành sẽ trở thành điểm nghẽn lớn đối với chiến lược hiện đại hóa đường sắt quốc gia trong những năm tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Chào đón quý thính giả quay trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91 MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng tôi nhận thông tin từ tuyến vành đai 3 trên cao đoạn qua Kim Văn, Kim Lũ theo hướng đi Pháp Vân. Chiếc xe container gặp sự cố chưa được khắc phục, nằm ở làn bên trái. Các bạn chú ý vòng tránh. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn Kim Văn, Kim Lũ theo hướng đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì. Có một chiếc xe container gặp sự cố tại làn bên trái, làn số 1. Các bạn chú ý quan sát để vòng tránh an toàn. Va chạm đã xảy ra tại chân cầu Phù Đồng. Va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe ô tô 4 chỗ ở làn giữa gây cản trở giao thông theo hướng đi cầu Thanh Trì. Chân cầu Phù Đồng ở làn giữa có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, một xe tải và một xe con gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Tiếp tục là những biến động về giao thông trên những tuyến đường vành đai, những tuyến đường phía ngoại thành thủ đô Hà Nội. Còn về đường phố ở trong trung tâm, tình hình giao thông vẫn tiếp diễn thuận lợi. chỉ có những điểm nóng như chúng tôi đã đề cập là các tuyến đường qua các cổng bệnh viện, thời điểm buổi trưa đông đúc là quy luật thông thường, nên cũng rất là mong các bạn sẽ chủ động trên những hành trình của riêng mình. Ca khúc tiếp theo gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin mang tới quý vị giọng ca của Đức Phúc cùng với bài hát có tựa đề Ngày đầu sau chia tay.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, ít phút trước đã có một vụ va chạm xảy ra tại khu vực chân cầu Phù Đồng, va chạm giữa xe tải và chiếc xe ô tô 4 chỗ tại làn giữa gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cầu Phù Đồng, va chạm xảy ra ở làn giữa chân cầu Phù Đồng theo hướng đi cầu Thanh Trì, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Các bạn hết sức chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Với hành trình qua cây cầu Phù Đồng thì chúng tôi có ghi nhận thông tin là không chỉ có cản trở bởi vụ va chạm đâu ạ, và tình hình giao thông cũng khá là nóng. Đoạn qua cầu Phù Đồng hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ tương đối là chậm chạp và khó khăn. Còn đi tiếp về phía cây cầu Thanh Trì thì suôn sẻ thôi, các bạn qua được điểm khó này, đi cầu Thanh Trì, đi tuyến đường vành đai 3 trên cao tới nút giao Pháp Vân, chúng ta có thể di chuyển một mạch. Tuy nhiên đi tiếp về phía nút giao Thanh Xuân thì như chúng tôi đã đề cập là khó khăn. Từ nút giao Thanh Xuân đến nút giao Pháp Vân, đông chậm từng thời điểm và khó khăn từng đoạn tuyến, nhìn chung là áp lực giao thông gia tăng tại hành trình này. Như thường lệ, trong buổi trưa của ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi sẽ dành thời gian để gửi tới quý vị và các bạn những thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114. Mời các bạn cùng nghe.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thủ đô xảy ra 16 vụ cháy, trong đó có 15 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy cấp 2. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 11 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân. Tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ban lãnh đạo Viện Công nghiệp Thực phẩm tổ chức tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 tại trụ sở của Viện Công nghiệp Thực phẩm. Còn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 đã phối hợp với trường mầm non Hải Bối, xã Vĩnh Thành, Hà Nội, tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước.
2: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lượng người và phương tiện tập trung lớn tại các khu du lịch, cơ sở lưu trú, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, tai nạn, sự cố nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
2: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Bước vào cao điểm du lịch hè, để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo Đại úy Phùng Vũ Ninh, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, trọng tâm là rà soát các cơ sở tập trung đông người như các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn, resort. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn tập trung vào hệ thống điện, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, điều kiện thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy cũng như việc bố trí lực lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Những tồn tại vi phạm được yêu cầu khắc phục ngay, các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đại úy Phùng Vũ Ninh cho biết thêm.
4: Qua buổi làm việc tuyên truyền thì cũng đánh giá, đầu tiên là sự phối hợp và thực hiện cơ bản là đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Thứ nhất là người đứng đầu cơ sở phân công thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã nắm được trách nhiệm, quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra, cũng như là các nội dung về công việc phòng cháy chữa cháy. Tại cơ sở cũng đã duy trì chấp hành các cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, đã trang bị đầy đủ các cái hệ thống phương tiện phòng cháy chữa cháy, cũng rất là hưởng ứng chương trình tuyên truyền vận động như là cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cũng như là đồng ý lắp đặt truyền tin báo cháy tại cơ sở. Tuy nhiên thì cũng có một số lưu ý đối với cơ sở thì cần phải lưu ý đối với lực lượng đội viên đội phòng cháy cơ sở cũng đã được đào tạo tập huấn nghiệp vụ trong quá trình thao tác vận hành, còn một số những cái lúng túng đối với trang phục cần thiết phải trang bị cho đội viên trong quá trình tham gia tổ chức chữa cháy thì cái này thì người đứng đầu cơ sở cần phải lưu tâm để bổ sung sao cho đảm bảo về cái số lượng mà đội viên đội phòng cháy cơ sở mà mình đã thành lập.
3: Thực tế ghi nhận tại Thảo Viên Resort nằm trên địa bàn phường Tùng Thiện với diện tích hơn 20 ha và gần 90 phòng lưu trú, cao điểm cuối tuần có thể đón 400 đến 500 du khách, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhận thức rõ điều này, ông Đào Xuân Hùng, quản lý Thảo Viên Resort chia sẻ:
5: những ngày đông khách, khách sử dụng sẽ dùng rất nhiều đến công năng điện, thì chúng tôi sẽ kết hợp người quản lý trực tiếp ở Thảo Viên, tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng để xử lý những cái sự cố xảy ra. Do chúng tôi đã sẽ có hệ thống là các bình cứu hỏa đã để ở các khu phòng, vòi phun, rồi tất cả các dụng cụ để khi mà mình xảy ra sự cố mình sẽ giải quyết được trực tiếp. Có thể một tháng hai lần chúng tôi sẽ tổ chức cho toàn bộ đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ đi sâu vào cái công tác phòng cháy đấy khi xảy ra sự cố, và kết hợp cùng với chỗ chính quyền địa phương, công an phòng cháy sẽ vào đào tạo và hướng dẫn cho chúng tôi để xử lý được những tình huống mà khi xảy ra cháy nổ.
3: Không chỉ vậy, trong cao điểm du lịch hè, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường duy trì lực lượng ứng trực sẵn sàng mọi phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các kịch bản xử lý tình huống cháy nổ sự cố được xây dựng cụ thể sát thực tế, bảo đảm khi có tin báo sẽ triển khai lực lượng nhanh nhất, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nhờ vậy, theo ông Nguyễn Anh Thương, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng đô thị, Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện, các cơ sở lưu trú, khách sạn resort trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng được phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
6: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Tùng Thiện thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, công an phường và các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn, resort trên địa bàn. Nội dung phối hợp của chúng tôi thì tập trung vào việc hướng dẫn các cơ sở ra soát điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị và bảo quản sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, duy trì lối thoát nạn, biển chỉ dẫn, nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. Đồng thời chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kỹ năng xử lý ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Và Ủy ban phường Tùng Thiện đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phòng ban phối hợp rà soát nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, đôn đốc các cơ sở khắc phục tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chúng tôi kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.
3: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, theo Đại úy Phùng Vũ Ninh, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, mỗi người dân, mỗi du khách cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho chính bản thân và những người xung quanh. Đại úy Phùng Vũ Ninh lưu ý:
4: và một số lưu ý để đảm bảo an toàn thì đối với người dân sử dụng các dịch vụ lưu trú tại cơ sở thì chúng ta lưu ý, đầu tiên khi đến khu vui chơi thì chúng ta cần phải chấp hành nghiêm các cái nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đặc biệt là tại các nơi mà niêm yết cái biển cấm hoặc là biển cảnh báo. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện tại khu vực phòng ở của mình. Chúng ta cũng phải chủ động nâng cao cái kỹ năng kiến thức của mình về sử dụng các cái phương tiện chữa cháy này, nắm được các biện pháp để xử lý các tình huống khi gặp các sự cố liên quan đến cháy nổ hoặc là tai nạn đuối nước. Đối với các hộ gia đình mà có trẻ em đi cùng thì chúng ta đặc biệt là phải có người lớn thường xuyên giám sát. Còn đối với các cơ sở mà thực hiện dịch vụ kinh doanh lưu trú cũng lưu ý. Thứ nhất là khi mà chúng ta tiếp đón du khách thì chúng ta cũng cần phải phổ biến nội quy quy định của cơ sở đến khách lưu trú và thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình để hướng dẫn khách lưu trú chấp hành quy định về phòng cháy cháy. Đồng thời thì cần thiết là phải duy trì hoạt động của lực lượng và phương tiện tại chỗ nhằm đảm bảo đúng cái phương châm 4 tại chỗ về phòng cháy cháy.
3: Với sự chủ động quyết liệt từ các lực lượng chức năng cùng ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng trong mùa du lịch hè sẽ tiếp tục được tăng cường hiệu quả, góp phần giúp mỗi kỳ nghỉ của các gia đình diễn ra an toàn, văn minh, trọn vẹn.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vova@gmail.com.
3: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trưa nay không ùn tắc quá nhiều tại thủ đô Hà Nội, nhưng va chạm đã xảy ra trên nhiều cung đường, không chỉ thủ đô mà tại các cung đường xa. Chúng tôi có ghi nhận những thông tin về va chạm sự cố như sau, tổng hợp lại để các bạn nắm vững cũng như là cập nhật giúp chúng tôi nếu như các bạn có thêm những thông tin mới nhất. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đối diện nhà ga T1 vừa có một chiếc xe con mất lái leo lên giải phân cách gây cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội. Các bạn chú ý, đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đối diện nhà ga T1 vừa có chiếc xe con mất lái leo lên giải phân cách gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Hà Nội. Tại chân cầu Phù Đồng ở làn giữa có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông cản trở theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi nhận tin từ thính giả là vẫn còn đông và di chuyển chậm, khó khăn qua vị trí xảy ra va chạm theo hướng vào trung tâm thành phố. Xa Hà Nội, đó là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn có 3 chiếc xe con va chạm ngay trước nút giao Mai Sơn. Các xe bị cản trở ảnh hưởng theo hướng đi về phía nút giao Mai Sơn. Trên tuyến vành đai 3 trên cao, hướng từ nút giao Trần Duy Hưng tới Linh Đàm có những chiếc xe gặp sự cố. Trong đó thì có chiếc xe container gặp sự cố tại làn bên trái số 1, đoạn qua Kim Văn Kim Lũ, gây cản trở giao thông theo hướng đi Pháp Vân Cầu Thanh Trì. Còn chiếc xe gặp sự cố đoạn qua công viên Hòa Bình không biết đã được khắc phục xong hay chưa, đã di rời hay vẫn còn hiện hữu trên đường cao tốc. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục chuyển cho chúng tôi những thông tin mới nhất nếu như các bạn đang có hành trình hướng về phía cây cầu Thăng Long. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin khác đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng, xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang tới cho quý vị 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360, không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà tặng trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G của Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông trong thời điểm này. Những thông tin khả quan được chúng tôi nhận được từ phía thính giả lưu thông tại cây cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện di chuyển bình thường qua sông Hồng, cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân cũng rất ổn trong buổi trưa ngày hôm nay. Từ cây cầu Nhật Tân, các bạn di chuyển trên tuyến đường Võ Chí Công có thể lưu thông một mạch cho tới khu vực cầu Giấy mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang đồng hành và hy vọng rằng hành trình buổi trưa ngày hôm nay của quý vị sẽ thực sự thuận lợi hơn khi có VOV Giao thông là người bạn đồng hành. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin do phóng viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Thưa quý vị, sau hơn một năm khai thác thương mại, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ là phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mà còn ngày càng khẳng định vai trò phục vụ cộng đồng. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa thanh toán, Metro số 1 còn triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ hành khách khó khăn tiếp cận giao thông công cộng văn minh hiện đại. Từ những tấm vé miễn phí trong chương trình ATM vé nghĩa tình đến các tiện ích không dùng tiền mặt, tuyến Metro đang từng bước xây dựng hình ảnh thân thiện, hiện đại và giàu tính chia sẻ. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Sử, bàn VOV về giao thông quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Giữa dòng người tấp nập lên xuống tàu tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, có những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của nhiều hành khách khi nhận được những tấm vé metro miễn phí từ chương trình ATM vé nghĩa tình. Anh Trần Văn Trung, một trong những hành khách vừa nhận được vé miễn phí, chia sẻ: những tấm vé nhỏ bé thôi, nhưng khi được trao cho người lao động, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, không chỉ giúp họ giảm bớt chi phí đi lại mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thuận tiện hơn với phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố.
1: Mình đi làm kiếm đồng tiền nó cũng khó khăn á, nên thành ra là khi mà có được hỗ trợ thì bớt được đồng nào cũng đỡ được đồng đó. Rồi cũng có dịp hè thì con cái rảnh thì nó nghỉ học thì dẫn nó ra Suối Tiên mà thấy cũng được miễn phí vậy cũng vui.
0: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, chỉ trong tuần đầu tiên triển khai, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6, chương trình đã phát hành 495 vé miễn phí với tổng giá trị hỗ trợ hơn 8,3 triệu đồng. Cùng với đó, quỹ Chung Một Tấm Lòng đã tiếp nhận hơn 30,7 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới. Ông Lê Minh Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị vật chất mà chính là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
2: Từ cái thực tiễn, những cái hành động nghĩa tình của người dân thành phố chia sẻ nhau trong thời gian qua, ví dụ như là cái suất cơm miễn phí hoặc là trà đá miễn phí, thì mặc dù là cái giá trị của nó cũng không phải là nhiều, nhưng mà nó giúp cho những cái mảnh đời khó khăn thì người ta giảm được cái áp lực hoặc giảm một cái phần nào đó về cái chi phí trong cuộc sống để họ có thể dành những cái kinh phí đó cho những cái việc cần thiết trong cái đời sống của họ.
0: Cùng với việc triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, đơn vị vận hành tuyến metro số 1 cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm mang đến sự thuận tiện cho hành khách. Từ đầu tháng 6, hệ thống kiosk bán vé tự động trên toàn tuyến đã được tích hợp thêm chức năng thanh toán bằng mã QR ngân hàng. Hành khách có thể mua vé trực tiếp trên máy và thanh toán thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trên điện thoại di động. Nhiều hành khách cho biết, hình thức thanh toán bằng mã QR mang lại sự chủ động và thuận tiện hơn so với việc sử dụng tiền mặt khi mua vé tại các máy bán vé tự động.
3: Tôi vừa thanh toán bằng hình thức quét mã QR code của Momo. Hình thức này là nó tiện lợi, với lại là mình chủ động thao tác được, không cần phải xếp hàng đợi chờ, với lại là không cần phải chuẩn bị tiền mặt, có thể chủ động được.
4: Qua quá trình trải nghiệm thanh toán bằng tiền mặt trên máy bán vé tự động thì tôi cảm thấy cũng rất là thú vị. Tuy nhiên thì tôi vẫn rất là thích cái việc mà thanh toán để mà đi metro bằng cái phương thức thanh toán online, thanh toán bằng mã QR. Nó đưa lại cho tôi một cái cảm giác nhanh gọn, tiện lợi.
0: Theo thống kê của đơn vị vận hành, chỉ sau vài ngày triển khai, thanh toán bằng mã QR ngân hàng đã chiếm hơn 35% tổng doanh thu bán vé tại các kiosk tự động trên toàn tuyến. Kết quả này cho thấy sự đón nhận tích cực của hành khách đối với các giải pháp thanh toán số. Anh Lê Hoài Đức, trưởng khu ga, xí nghiệp vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
5: việc triển khai thêm hình thức nhận chuyển khoản qua mã QR ngân hàng giúp chúng tôi giảm được cái lượng tiền mặt phải xử lý vào cuối mỗi ngày ở trên toàn tuyến, từ đó giúp chúng tôi hạn chế được cái chi phí kiểm đếm cũng như là giảm các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm đếm tiền mặt.
0: Sau hơn một năm vận hành, metro số 1 đã phục vụ hơn 30,3 triệu lượt hành khách, góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng trong người dân thành phố. Từ những đường ray thép vươn dài xuyên đô thị, metro số 1 đang kể một câu chuyện khác. Câu chuyện của sự phát triển không chỉ đo bằng tốc độ hay công nghệ, mà còn bằng giá trị con người, bằng những chuyến đi đầy nghĩa tình giữa lòng thành phố trẻ trung và năng động.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phóng sự trưa nay do phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận về tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội, tiếp tục là những tin tức giao thông khả quan được thính giả gửi tới cho chương trình. Tuyến đường Tố Hữu nhìn chung theo cả hai chiều, các phương tiện có thể di chuyển ổn định, đường Hồ Tùng Mậu mật độ gia tăng cao, tuy nhiên tốc độ vẫn đảm bảo ở mức trung bình qua các nút giao, không có ùn tắc. Khu vực ở trong trung tâm tuyến đường Tràng Tiền, Ngô Quyền, Thanh Nhàn, Kim Ngưu, các phương tiện đều có thể di chuyển bình thường. Vành đai 2 dưới thấp, tuyến đường Đại La, Minh Khai khá ổn theo cả hai hướng, chúng ta có thể di chuyển nhịp nhàng. Cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trước khi cập nhật thêm những thông tin, những diễn biến giao thông mới hơn, chúng ta cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP qua ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 40 phút. Chúng tôi có nhận được thông tin tại tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn dẫn ra cầu vượt Thường Tín, thính giả cho biết là mặt đường có hố sụt lún sâu, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Bên cạnh với những thông tin về ùn tắc thì những bất cập, những sự xuống cấp về mặt tầng hạ tầng giao thông cũng sẽ là những thông tin rất quan trọng mà chúng tôi mong chờ từ phía thính giả để chúng tôi có thể trở thành cây cầu nối đưa thông tin tới phía các lực lượng chức năng và mong rằng sớm có biện pháp xử lý. Quốc lộ 1A, đoạn dẫn ra cầu vượt Thường Tín, các bạn chú ý, mặt đường có một hố sâu sụt lún, các phương tiện di chuyển cẩn trọng và cũng rất mong đơn vị chức năng quản lý tuyến đường này sẽ sớm khắc phục. Không biết là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đối diện nhà ga T1, nơi xảy ra vụ việc chiếc xe con mất lái, leo lên giải phân cách, đã được giải quyết xong chưa, hướng về Hà Nội có còn bị cản trở hay không, chúng tôi chờ đợi thông tin từ phía các bạn. Chân cầu Phù Đổng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô vào thời điểm 11 giờ, gần một tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi cũng đang băn khoăn là không biết vụ việc đã được khắc phục triệt để hay chưa. Còn về tình hình giao thông thì vẫn có khó khăn trên cây cầu Phù Đổng theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, hướng đi Hà Nội. Các bạn chú ý cầu Phù Đổng, hướng đi cầu Thanh Trì và hướng đi về phía Hà Nội đấy ạ. Thì vẫn đang có tình trạng giao thông khó khăn. Còn chúng tôi băn khoăn về tiến trình giải quyết vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô thế nào. Có tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
10: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin sẽ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra trong hôm nay. Tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Phía bên kia chiến tuyến dù để thua đậm nhưng Curaçao hoàn toàn có thể tự hào khi quốc gia nhỏ bé nhất lịch sử World Cup, xét cả về diện tích lẫn dân số, vẫn ghi được bàn thắng vào lưới một trong những đội tuyển hàng đầu tại World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Ở cặp đấu còn lại, bờ biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quan trọng ở phút 90 của ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo. Kết quả này giúp bờ biển Nga tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng thua kém về hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, bờ biển Nga sẽ gặp Đức, còn Ecuador đụng độ Curaçao. Tại bảng F, sau hiệp đấu đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý bởi lối chơi chặt chẽ, đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan đã cống hiến 45 phút của hiệp 2 với màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn. Sự cân bằng cũng đến từ những tình huống ghi bàn. Hà Lan có Virgil van Dijk đánh đầu lập công, thì Nhật Bản có Kamada không chiến thành bàn sau tình huống phạt góc. Cờ lốc màu da cam có Somerville ngoặt bóng từ ngoài vòng cấm rồi khứa lòng thành bàn, thì Nakamura cũng giúp Samurai Xanh làm được điều tương tự. Một khởi đầu không thua sau một trận đấu cống hiến khiến hai huấn luyện viên Koeman và Moriyasu cùng người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, trận hòa 2 đều của Nhật Bản giúp châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup sau các chiến thắng ở ngày ra quân của Hàn Quốc, Australia và một kết quả hòa của Qatar. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thụy Điển có chiến thắng quan trọng trước Tunisia với tỷ số 5-1. Đáng chú ý ở trận đấu này, cả Isaac và Gyökeres đều ghi bàn và có kiến tạo để giúp Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F. Vào lúc 23 giờ đêm nay sẽ diễn ra cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cap Ve tại bảng H. Đây có lẽ là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng bảng World Cup năm nay. Xét về mọi mặt, Tây Ban Nha đều vượt trội đối thủ đến từ khu vực CONCACAF và sẽ trở thành cú sốc nếu La Roja không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Tại bảng H, Tây Ban Nha có lẽ không có đối thủ ngoại trừ Uruguay có thể gây khó dễ cho đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Luis de la Fuente. Cap Ve hay Ả Rập Xê Út rõ ràng chưa đủ tầm để ngăn cản bước tiến của đương kim vô địch châu Âu. Còn vào 2 giờ rạng sáng mai, bảng G sẽ diễn ra cặp đấu rất đáng mong đợi giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Đến 8 giờ sáng ngày mai, Iran đối đầu với New Zealand. Xen giữa là cặp đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trong khuôn khổ bảng H.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cristiano Ronaldo vừa được lực lượng an ninh yêu cầu không tham gia các hoạt động tắm biển tại Florida để đảm bảo an toàn, bất chấp việc anh và đồng đội được bố trí khu vực riêng. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng nhận được cảnh báo tương tự sau khi hàng trăm cổ động viên vây kín khu vực bờ biển gần nơi lưu trú của đại diện châu Âu. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez đóng quân tại Palm Beach Gardens, bang Florida trong giai đoạn vòng bảng. Ngay khi xuất hiện tại sân bay, Ronaldo và các đồng đội đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Hoạt động của đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra suôn sẻ trong ngày lưu trú đầu tiên.

0: Yên. CR7 cùng đồng đội có thời gian thả lỏng để phục hồi sau chuyến bay dài. Siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi đi dạo ở bãi biển với thân hình rắn chắc, đầy cơ bắp ở tuổi 41. Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên trưởng Roberto Martinez phải hủy bỏ kế hoạch cho cầu thủ tắm biển ở khu vực được bố trí riêng. Quá đông cổ động viên xuất hiện khiến yếu tố an toàn và riêng tư không còn được đảm bảo. Một vài cầu thủ như Cancelo, João Felix vẫn xuất hiện rồi đi ngay vào trong theo yêu cầu của lực lượng an ninh. Nắm bắt được tình hình, ban huấn luyện Bồ Đào Nha còn hủy luôn buổi tập thể lực trên bờ biển. Ronaldo, cầu thủ được quan tâm nhất cũng không xuất hiện. Anh cùng các đồng đội tập ở khu vực hồ bơi của khu nghỉ dưỡng. Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch World Cup năm nay. Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ bắt đầu bằng trận gặp Cộng hòa Dân chủ Congo tại Houston vào ngày 18 tháng 6. Sau đó họ tiếp tục đối đầu Uzbekistan cũng tại Houston trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Colombia ở Miami.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 47 phút. Chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Trong những phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình hình giao thông ổn định tại thủ đô Hà Nội, không có thông tin báo về trạng thái ùn tắc giao thông. Nhưng những điểm khó hiện hữu trong giờ cao điểm thì vẫn còn, ví dụ như là tuyến đường vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân vẫn còn đó sự đông đúc và chậm chạp, các bạn đi chậm đoạn từ nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm, chậm theo cả hai hướng. Và chúng tôi cũng băn khoăn về vụ va chạm xảy ra tại cây cầu Phù Đồng theo hướng vào trung tâm thành phố thì đã được giải quyết triệt để hay chưa? Bởi tình trạng giao thông là các bạn vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm và khó khăn, áp lực giao thông vẫn đang hiện hữu tại khu vực này. Một thông tin khác về va chạm đã xảy ra đó là tại tuyến đường đối diện với nhà ga T1 sân bay Nội Bài, nơi có một chiếc xe con mất lái, leo lên giải phân cách giữa, gây cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội. Chúng tôi cũng rất mong chờ quý vị và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất đến với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp thông tin mới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thời sự trưa nay trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Xây dựng vừa cảnh báo 7 dự án cao tốc có kế hoạch hoàn thành trong năm nay nhưng tiến độ chưa đạt kỳ vọng, dù sản lượng thi công đã có cải thiện gồm cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Vành Đai 3 – Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Cao Lãnh – An Hữu. Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải bổ sung ngay mũi thi công, tăng ca và chủ động nguồn vật liệu. Ngoài ra, nhiều dự án khởi công năm 2025 cũng đang thi công chậm, điển hình là cao tốc Dầu Dây – Tân Phú mới nhận bàn giao 23% mặt bằng, Chợ Mới – Bắc Cạn vướng thủ tục bãi đổ đất đá. Từ hôm nay, người dùng điện thoại cần nhớ khi đổi sang thiết bị mới, SIM sẽ bị khóa chiều đi, tức không gọi được và nhắn tin được, nếu không xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu sau 30 ngày vẫn chưa xác thực, SIM sẽ bị khóa cả 2 chiều. Sau thêm 5 ngày nữa, có thể bị cắt dịch vụ hoàn toàn. Và cũng từ hôm nay, Viettel đã khóa SIM 1 chiều, hơn 5 triệu thuê bao và Vinaphone khóa gần 3 triệu thuê bao, chưa xác thực thông tin theo quy định. Cứ 5 người mắc đái tháo đường thì có một người không biết mình đang mắc bệnh. Và đáng lo hơn, căn bệnh này đang tấn công ngày càng nhiều người ở độ tuổi từ 20 đến 30. Phó giáo sư Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 ở người dưới 40 tuổi đang tăng mạnh. Nguyên nhân chính là vận động ít, ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, tin vào các phương pháp chữa khỏi hoàn toàn lan trên mạng xã hội khiến bệnh nhân tự ý bỏ thuốc. Số liệu toàn cầu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng gần 94% trong 30 năm qua. Tin quốc tế, lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Đại học Harvard của Mỹ mất ngôi đầu về nghiên cứu khoa học và bị xoán ngôi bởi một trường đại học Trung Quốc, đó là Đại học Chiết Giang. Số bài báo của Chiết Giang tăng tới 22,7% trong năm qua, trong khi Harvard chỉ tăng 0,6%. Trung Quốc hiện chiếm 9 trong 10 vị trí đầu bảng xếp hạng Nature Index, thước đo số lượng bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Nature Index nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thế giới đang dịch chuyển mạnh về phía Trung Quốc. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, có 7 thủ tục liên quan hoạt động đào tạo sát hạch lái xe được sửa đổi bổ sung theo quyết định số 891 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. 7 thủ tục vừa nêu gồm có cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi tên cơ sở, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe và giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép xe đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo và thay đổi địa điểm, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng khi cơ sở đào tạo đã cấp không còn hoạt động. Thời hạn giải quyết được quy định theo từng loại thủ tục, cấp mới giấy phép đào tạo lái xe được giải quyết tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau đó thêm 1 ngày làm việc để cấp giấy phép xe tập lái. Đối với thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng hoặc địa điểm đào tạo, thời gian giải quyết tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Riêng thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin, thời hạn giải quyết là 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trưa nay là một khung giờ mà va chạm đã xảy ra khá nhiều. Chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin về va chạm tại tuyến quốc lộ 1, đoạn đầu cầu Quán Gánh. Có va chạm giữa xe container và xe tải, mật độ cao, giao thông khó khăn theo cả hai hướng. Quốc lộ 1, đoạn cầu Quán Gánh có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, xe container và xe tải, mật độ cao, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Khó khăn cũng xuất hiện tại đường Nguyễn Khoái, đoạn gầm cầu Thanh Trì theo cả hai hướng, theo thông tin từ phía thính giả. Đường Nguyễn Khoái, đoạn gầm cầu Thanh Trì, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Những thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi dừng lại về mặt thời lượng của giờ cao điểm thôi. Nhưng với VOV Giao thông Quốc gia thì tình hình giao thông trên các tuyến phố sẽ luôn là ưu tiên phát sóng hàng đầu trong các chương trình tiếp theo, trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz, để giúp quý vị và các bạn lựa chọn được những cung đường di chuyển một cách chủ động, nhanh chóng và an toàn nhất. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã đồng hành chương trình. Cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh giờ cao điểm trưa nay. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Dốc cầu Phú Đồng hướng vào trung tâm thành phố, vụ va chạm giữa xe tải và xe con chưa được giải quyết sau một tiếng đồng hồ, tiếp tục gây cản trở và khó khăn tới hành trình của quý thính giả. Dốc cầu Phú Đồng hướng vào trung tâm thành phố, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô chưa được giải quyết. Tuyến đường Lý Thánh Tông giao cắt với Thành Trung Gia Lâm không có đèn theo hướng đi Lý Thánh Tông, các phương tiện chú ý, tức là đèn tín hiệu giao thông đi ạ. Tại nút giao đường Lý Thánh Tông giao cắt với đường Thành Trung Gia Lâm không có đèn tín hiệu theo hướng đi Lý Thánh Tông, các bạn chú ý quan sát, giảm tốc độ và phòng tránh an toàn. Xin được gửi tặng quý thính giả giai điệu âm nhạc cuối cùng trong giờ cao điểm trưa nay. Chúc các bạn sẽ có một buổi trưa thật nhiều niềm vui. Để tôi ôm em bằng giai điệu này cùng với tiếng hát của Min, Grady và Kai Đinh. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa biên tập viên Minh Hiếu và thưa quý thính giả, định hướng phát triển năm 2027 được xác định là tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nội dung trên được nêu tại chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Từ cuối tuần trước, giá vàng có dấu hiệu tăng trở lại. Đến phiên đầu tuần này, giá kim loại quý này diễn biến ra sao? Thế Như Ngọc.
1: Vâng ạ, tín hiệu hòa bình giữa Mỹ và Iran đã thổi làn gió tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán bật tăng, giá vàng đi lên trong khi giá dầu giảm mạnh nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện. Giá bán ra của vàng nhẫn và vàng SJC trong nước sáng nay đều bật tăng lên mức 150,5 triệu đồng một lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.300 đô la Mỹ một ounce.

0: Mới đây, có thông tin là cơ quan chức năng sẽ kiểm soát thổi giá nhà đất bằng dữ liệu giao dịch thực tế. Cụ thể ra sao, thưa biên tập viên Như Ngọc?
1: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang hoàn thiện hệ thống dữ liệu và cấp mã định danh cho từng bất động sản. Dữ liệu cho phép người dân tra cứu giá giao dịch thực tế, qua đó hạn chế tình trạng môi giới đẩy giá và tạo sốt đất ảo. Việc cấp mã được thực hiện theo lộ trình, trước mắt ưu tiên các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, sau đó mở rộng sang các dự án khác. Đáng chú ý là thị trường ô tô dịp hè đang chứng kiến cuộc đua ưu đãi đến từ các hãng, trong đó có nhiều xe SUV ghi nhận mức giảm giá lên tới cả 100 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 6 được xem là giai đoạn then chốt trước khi thị trường bước vào chu kỳ trầm lắng theo mùa. Sau cao điểm du lịch hè, nhu cầu mua sắm ô tô thường có xu hướng giảm từ tháng 7 dương lịch và sẽ còn chịu thêm áp lực từ tâm lý kiêng mua vào tháng Âu.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần.
1: Thưa quý vị, độ rộng trong nhóm VN30 có sắc xanh áp đảo hơn, trong đó HPG, MWG, VGC và MSN là các cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu như VIC, VHM, ACB, BSR đang chịu áp lực bán. Sắc đỏ bao trùm nhóm ngành năng lượng, BSR, PLX, PVS, PVD, OIL đều giảm. Trái lại, nhóm tài chính tiếp tục khởi sắc với lực mua duy trì trên diện rộng ở các mã như VIX, SHS, VND, SSI, VCK. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 3 điểm lên 1.794 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Chuyển động thị trường buổi chiều.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
4: Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chiếu Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn, một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

0: Ngọc Điền.
1: Tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường. Một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ. Tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

Sau đó là ca khúc Kiều, Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Đường tình ca.
9: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, người được mệnh danh là con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam. Trong hơn 75 năm hoạt động âm nhạc, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm và trong đó những ca khúc nổi tiếng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đường tình ca hôm nay xin gửi tới một món quà âm nhạc vô cùng ý nghĩa tới quý vị và các bạn với chân dung một nhạc sĩ lớn, người đã ghi lại những thời khắc lịch sử của đất nước qua những bài hát của mình và cũng là tác giả của những bản tình ca tuyệt vời khiến mỗi người luôn rung động mỗi khi lắng nghe. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Đó là một trong những sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mang tên Trầu Cau, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy và Đan Trường. Phần lớn các ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là nhạc đỏ. Nhiều ca khúc của nhạc sĩ chẳng những dễ đi vào lòng người đương thời mà còn giữ được sức sống bền lâu qua năm tháng. Dấu ấn của những ca khúc này là sự hòa quyện mượt mà giữa giai điệu và ngôn từ của thơ ca. Một trong những ca khúc đó phải kể đến Bóng cây cơ nia, bài thơ của nhà thơ Ngọc Anh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc ca khúc năm 1971. Sau đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tham gia chiến trường B và khi ở chiến trường Tây Nguyên, thấm dần tiếng đàn, tiếng hát của bà con dân tộc. Cảm xúc chợt dâng trào, dòng nhạc như tuôn chảy trong ông và nhớ tới bài thơ Bóng cây cơ nia. Một ca khúc sâu lắng, trữ tình, lúc tha thiết nhớ nhung, lúc thôi thúc dồn dập, lúc vang vọng nhắn nhủ, làm rung động biết bao người đã nghe. Hay như những giai điệu nghệ tĩnh trong ca khúc Sợi nhớ, sợi thương, nói lên sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của tình yêu trong chiến tranh. Ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Thúy Bắc là nỗi nhớ của cô gái với người yêu, cách nhau một dải Trường Sơn giữa hai đầu chiến dịch. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quây. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà che mưa bay, chẳng thể nào mà che anh được. Không gian, thời gian, đạn bom ngăn cách, không thể ngăn cản tình cảm và nỗi nhớ mà cô gái nghiêng hết về bên người yêu thương của mình.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Tình yêu trong âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều được đặt trong những bối cảnh khác nhau của cuộc sống. Có tình yêu thời bình, cũng có những ca khúc nói về tình yêu trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã viết bài thơ này vào những năm 1970. Trong một lần ông nằm chữa bệnh khi ở chiến trường trở về, ông đã được một nữ y tá hết lòng quan tâm săn sóc, và ông cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô y tá này. Nhân lúc đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đọc được bài thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Đoạn cuối bài thơ có thông điệp về tình yêu trong chiến tranh đã khiến nhạc sĩ phải bật ra giai điệu cho những ca từ đầy sức sống. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man dợ thét gào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch, ta vẫn còn chung một ánh trăng ngần. Dù mang giai điệu hành khúc rộn ràng, chất trữ tình lãng mạn vẫn là nét bao trùm trong ca khúc này. Ngay khi ông đang nằm trong bệnh viện viết nhạc với cây đàn mandolin thì nghệ sĩ Quốc Hương vào thăm. Lúc đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã đưa cho nghệ sĩ Quốc Hương hát thử và ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của bệnh viện khi nghe những giai điệu của ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đường tình ca hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng hồi tưởng lại không khí này qua ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thơ tình cuối mùa thu là một trong những ca khúc phổ thơ thành công của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều trên ý thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã thổi một giai điệu rất đẹp để cho chúng ta một nhạc phẩm tuyệt vời về mùa thu. Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh chỉ là những hình ảnh giản dị quen thuộc, đặc biệt là với miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Đó đơn thuần là tâm sự của một người đàn bà khi đang đắm chìm trong tình yêu, khắc khoải, tinh tế, đầy xúc cảm, hồ nghi nhưng cũng tràn ngập tin tưởng. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã thả những tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, sâu lắng, không có những đoạn ngân dài để tạo sự lắng đọng nào ngoài chính bản thân những câu chữ, ca từ của bài hát. Bản tình ca nghe có thể buồn, có thể khắc khoải, có thể đầy suy tư, nhưng không hề có nỗi ám ảnh tàn phai. Kìa bao người yêu mới, đi qua cùng heo may. Những vần thơ hòa cùng giai điệu âm nhạc đã mang mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc. Nhưng với thơ tình cuối mùa thu, vẫn còn mãi mãi, vì đó là tình yêu.

Những bài hát mang âm hưởng dân ca trong những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được khởi nguồn từ tiếng ru, điệu hò của mẹ. Những giai điệu dân ca đó đã khơi dậy tình yêu âm nhạc trong nhạc sĩ. Có nhiều ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Nghe những ca khúc này của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người nghe luôn cặp được cảm xúc trữ tình sâu lắng với những âm điệu giàu chất dân ca mà trau chuốt. Ngay cả những bài hành khúc của ông cũng đậm chất trữ tình lạc quan. Chẳng thế mà âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dễ nhớ, dễ thuộc rồi đi vào lòng người lúc nào cũng không biết. Ca khúc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, một bản tình ca được phổ từ bài thơ của nhà thơ Trần Đình Chính, được tác giả ký tên Trần Hoài Thu, cho đến tận bây giờ vẫn được yêu mến. Bản thu âm của ca sĩ Bảo Yến đã truyền tải được hết cái da diết, khắc khoải đầy tâm trạng của một người đang nhớ đến người yêu nơi xa xôi. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn. Những câu hát đó đã khiến trái tim người đang xa nhau, yêu nhau thổn thức và nhớ nhung. Hay nhà thơ Hoài Vũ còn có bài thơ Gửi Miền Hạ, cũng được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thành bài hát Anh ở đầu sông, em cuối sông, mà chúng ta vẫn luôn nghe trên làn sóng phát thanh và bất kể nơi nào. Tình yêu ngày chiến tranh xa cách cũng không làm vơi đi nỗi nhớ thương của chàng trai cô gái. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sử dụng điệu thức ai của dân ca Nam Bộ. Ông đã viết nên giai điệu của bài hát, vừa tha thiết, vừa sâu lắng, thể hiện tình yêu gắn bó của đôi nam nữ đang chiến đấu chống giặc ở hai đầu con sông quê hương, càng thêm ngọt ngào da diết với bản tình ca này. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu, tím cả ước mong.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc phong phú của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Hành khúc ngày và đêm là một trong những tác phẩm được chính ông thừa nhận là để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 1972, khi tình cờ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đọc được trên tạp chí Văn nghệ Quân đội bài thơ của một tác giả có tên là Bùi Công Minh mang tên Ngày và đêm. Nội dung của bài thơ rất phù hợp với hoàn cảnh của con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều lúc bấy giờ. Một anh bộ đội công binh có người yêu là một cô giáo ở Hà Nội. Ngay lập tức, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã quyết định phổ nhạc bài thơ như một món quà dành tặng cho con trai của mình. Còn với tác giả Bùi Công Minh, khi sáng tác bài thơ Ngày và đêm năm 1968 là lúc ông nghe được bạn gái cùng lớp đọc một bức thư của người yêu của cô gửi về từ chiến trường cùng lời tâm sự chân thành của bạn gái về tình yêu trong xa cách. Lúc đó, nhà thơ Bùi Công Minh cũng đang có những xúc cảm yêu thương với một cô gái sinh viên trường đại học sư phạm. Chính những cảm xúc đó đã giúp nhà thơ Bùi Công Minh viết nên bài thơ Ngày và đêm. Mặc dù bài thơ thể hiện một tình yêu đôi lứa trong sáng lý tưởng, giàu tình cảm cách mạng. Sau này, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã từng kể lại, khi chuẩn bị thu âm hành khúc Ngày và đêm thì có một sự cố mà tác giả không lường tới. Nghe câu hát rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ. Có nhiều người đã góp ý nên bỏ chữ rất dài và rất xa vì thời điểm kháng chiến mà nói như thế sẽ làm nản lòng những người chiến sĩ. Với hoàn cảnh thời điểm đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều buộc phải chấp nhận. Ca sĩ Phan Huấn, người đầu tiên thể hiện bài hát để ghi âm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng, đã phải thay bằng một câu hát ngân nga khác. Bản thu âm đầu tiên vẫn được lưu giữ, nhưng bản thu âm đầy đủ lời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều chỉ đến khi giải phóng miền Nam thì bài hát mới được phục hồi nguyên trạng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

Điều đặc biệt trong âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều là dù ông viết về chiến tranh, mất mát hay những nỗi buồn thì vẫn luôn chứa đựng một tinh thần lạc quan tươi sáng. Ca khúc Những Ánh Sao Đêm được ông viết vào mùa hè năm 1962 khi ông cùng các nhạc sĩ cùng thời tập trung lại trên căn phòng tập thể của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ngắm trời đêm Hà Nội, ngâm thơ, đàn hát. Và chính nơi đó cũng có căn phòng nhỏ mà nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều sống và cho ra đời bao tác phẩm. Đêm đó khi nhìn về phía Tây, thấy khu tập thể Kim Liên đang xây dựng dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc của bao công nhân xây dựng. Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến trái tim người nhạc sĩ rung động. Và thế là những ấp ủ về một tác phẩm đã được hình thành.

0: Một ca khúc nữa phổ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trở thành thông điệp của tình yêu gửi nhiều thế hệ. Phải kể đến ca khúc Thuyền và Biển. Thuyền và Biển là khúc ca dạt dào nhung nhớ. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng của nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu. Câu hát như một con sóng ập đến, đưa người nghe đến cảm xúc cao trào. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã lấy lại điệp khúc đến hai lần, với những nốt trầm hùng như một lời tuyên thệ của tình yêu. Giai điệu ấy âm vang, vọng mãi trong lòng bao thế hệ. Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ và nhạc như cặp song sinh, cả hai chắp cánh cho nhau để bay lên, và ông luôn là người nối đôi cánh đó. Tình yêu có sức sống mãnh liệt, càng xa càng bền vững, càng trong hoàn cảnh khốc liệt càng trường tồn. Và những thông điệp trong những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống quê hương, gia đình. Đó là điều vĩnh cửu mang lại giá trị của cuộc sống qua những ca khúc của ông.
1: Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển. Từ ngày nào chẳng biết, thuyền nghe lời biển khơi. Cánh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la. Thuyền đi hoài không mòn, nhưng biển vẫn xa còn xa. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ thì thầm gửi tâm tư quanh mạn thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở. Có khi nào, khi nào đứng yên

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội sắp có thêm đầu mối quản lý an toàn thực phẩm riêng biệt. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm. Đây là một trong ba sở tăng thêm trong đề xuất nâng tổng số sở của thành phố lên từ 15 lên tối đa là 18 sở. Việc mở rộng bộ máy không làm phát sinh thêm biên chế mới mà điều chuyển sắp xếp lại nhân sự từ các đơn vị hiện có. Song song đó thì cấp xã phường cũng được đề xuất tăng lên tối đa là 5 phòng chuyên môn thay vì như hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong mô hình chính quyền hai cấp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 vừa khép lại với hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia dự thi, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Điểm nổi bật đáng lo ngại là số thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Về kế hoạch trong những ngày tới thì các địa phương bắt đầu chấm thi từ hôm nay và điểm thi sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Sau khi có kết quả thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân tích điểm của từng môn và từng địa phương để đánh giá về chất lượng đề thi và thực trạng dạy học trên cả nước. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km số 211+100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu, sáng nay thì một xe tải chở hoa quả lưu thông trên cao tốc hướng Bắc Nam. Khi đến km số 211+100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phương tiện bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng bên đường. Cú lật mạnh khiến xe tải hư hỏng, nhiều thùng hoa quả trên xe cũng văng xuống mặt đường và khu vực lề cao tốc. Rất may thì tài xế không bị thương và vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Các chuyên gia cảnh báo sự phụ thuộc vào mạng xã hội và AI đang bào mòn nghiêm trọng năng lực của con người. Theo kết quả nghiên cứu hơn 30 năm của nhà tâm lý học Gloria Mark, Đại học California, Mỹ, thời gian tập trung bình quân của một người đã lao dốc từ 2,5 phút xuống chỉ còn 47 giây. Gây căng thẳng và giảm hiệu suất. Các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng AI để tư duy thay vì cũng sẽ làm suy yếu khả năng phản biện, trong khi mà tương tác với bản ảo AI đang làm cùng mòn trí tuệ và cảm xúc của đời thực. Nối tiếp bản tin 91 sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét thảo luận về dự thảo nghị quyết phát triển hệ thống y tế thủ đô. Trong bối cảnh các trạm y tế xã phường đang thiếu nhân lực y tế, sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó thì có 838 bác sĩ. Để nâng cao về năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới. Bên cạnh đó sẽ luân phiên cán bộ mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình thẩm tra dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ.
1: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quyết định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
4: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong chuyến xe đầu tuần ngày hôm nay thì không biết là hành trình của quý vị thính giả, của các bác tài, của quý vị hành khách trên mọi nẻo đường như thế nào rồi? Đi đến đâu rồi? Sáng giờ thì với những cái cuốc xe đầu tuần thì chúng ta có thuận lợi không ạ? Và trong cái chặng hành trình di chuyển thì quý vị không đơn độc nhé. Luôn luôn có một cái chuyến xe cũng song hành cùng với tất cả quý vị. Đó chính là trên mọi nẻo đường. Bắt đầu lăn bánh vào lúc 13:30 tất cả các ngày trong tuần, trong tháng, trong năm, không có ngày nào ngừng nghỉ hết cả. Và hy vọng rằng với những câu chuyện được góp nhặt trong không gian của trên mọi nẻo đường thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sẻ chia và mở lòng cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bên cạnh đó thì đây cũng là một cái chuyến xe có thể góp nhặt những cái câu chuyện buồn vui bên vô lăng, và đặc biệt là có những cái thử thách nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, vui vui cùng với tất cả quý vị. Và đừng quên số hotline quen thuộc để mà chúng ta có thể đồng hành cùng nhau vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông đầu cái khung giờ ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực phía Nam, cụ thể là VietAir cho biết là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì tại km số 9 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Và từ km số 5 về km số 9, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Km số 16+500 nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 cây số ạ. Và hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm từ km số 12 về km số 7. Đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số quý vị nhé. Như vậy thì theo cả hai hướng thì cũng đều đang ghi nhận những khó khăn ở một vài khu vực. Quý vị di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần chú ý nhé. Tuy là không gian của trên mọi nẻo đường nhưng mà mỗi cái thông tin về tình hình giao thông thì cũng sẽ luôn được Tấn Phú ưu tiên cập nhật. Không riêng gì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đâu, tất tần thực mọi khu vực, mọi cái lộ trình của quý vị trên từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc ở đâu thì cũng có thể cập nhật cùng với Tấn Phú nhé. Để chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ cùng với tất cả quý vị hành khách là những bác tài cũng đang bon bon trên mọi nẻo đường, chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Còn bây giờ thì không biết là cả nhà đã gọi là đăng ký đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay hay là chưa? Bởi vì chỉ còn phút nữa đây thì chuyến xe chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh và chào đón những vị hành khách đầu tiên rồi. Quý vị tranh thủ nhé. Số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khởi động nhẹ nhẹ đi với một cái món quà âm nhạc đầu tiên. Mời quý vị cùng đến với Mỹ Tâm và Mùa Hè Yêu Thương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Ồ, cả nhà ơi, sau một món quà âm nhạc đầu tiên thì chuyến xe chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh đến trạm dừng chân đầu tiên đúng không ạ? Và cùng chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo, Ola, Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, chào anh.
1: Chào em.
0: Dạ, anh có nghe rõ giọng của Tấn Phú không ạ?
1: À, có Tấn Phú ạ.
0: Dạ rồi, em chào anh, không biết là anh tên gì và

0: kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Vinh, kết nối từ ở thành phố Hà Nội.
0: Anh Vinh kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nội. Dạ. Không biết là bình thường anh Vinh có nghe chương trình thường không ta?
1: Cũng có nghe nhưng mà đăng ký nhiều lần thì không được. Nghe lần đầu tiên được.
0: Lần đầu tiên luôn hả? Là lần đầu tiên lên sóng luôn hả? Hay là lần đầu tiên gặp Tân Phú?
1: Đâu. Lần đầu tiên lên sóng thì gọi mãi cũng không được.
0: Ôi dạ. Như vậy là bữa nay là kêu bằng là cực kỳ may mắn đúng không ạ?
1: Rồi, hôm nay lên gặp Tuấn Phú là chắc là may mắn.
0: Cảm giác lên sóng lần đầu tiên như thế nào anh?
1: Ui, run lắm. Hồi hộp. Nghe lúc thư ký cô gọi về đã hồi hộp thì thịt.
0: Dạ, có nghĩa là cô thư ký gọi cho anh mà có hâm he điều gì không mà khiến anh sợ dữ vậy?
1: Không, cô gọi thế nhưng mà chưa nghe bao giờ. Dạ.
0: Tưởng đâu là cô thư ký gọi là hâm he điều gì mà khiến cho anh lo sợ hồi hộp chứ.
1: Nghe Tuấn Phú là anh đỡ hơn một tí rồi.
0: Dạ, chứng tỏ là giọng em dễ thương hơn giọng cô thư ký rồi còn gì nhờ.
1: Đúng rồi, giọng em dễ thương hơn giọng cô thư ký. Giọng em trẻ lắm.
0: Em vừa nói một phát là cô thư ký là nhón ghế lên nhìn em ngay. Đó, lát là xong anh Vinh rồi, anh Vinh ơi. Dạ, dạ.
1: Khi lớn cô thư ký không sao đâu.
0: Dạ, đùa xíu đấy mà. Dạ. Rồi, hôm nay khi mà kết nối, đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh Vinh nói là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau, lần đầu tiên gặp nhau trên sóng. Thì chắc là cũng giới thiệu chút xíu về công việc, cuộc sống của mình chút xíu đi anh Sơn, anh Vinh.
1: Anh thì của Tổng Bí Thư.
0: Anh nói sao ạ?
1: Quê anh Tổng Bí Thư bây giờ em biết ở đâu không?
0: Dạ, Hưng Yên đúng không anh?
1: Đúng rồi, giỏi lắm, giỏi lắm. Anh là người lấy xe coi như là tự do.
0: Cái anh phương tiện mà mình lái là xe gì anh? Xe mấy chỗ, ô tô hay như thế nào?
1: Xe nhỏ.
0: Dạ, dạ.
1: Ngày xưa anh lái xe to mãi rồi bây giờ về rồi anh lái xe nhỏ.
0: Ngày xưa là cách đây bao năm anh?
1: Ui, ngày xưa cách đây phải khoảng độ 15-20 năm hồi anh ở pin hóa chất, anh còn đi vào rừng và khai thác, anh còn đi xe to, anh thăm dò địa chất ấy.
0: Em thì chưa có cái duyên kết nối với ai mà lái xe mà dạng như thăm dò địa chất hết đấy nhỉ?
1: Đấy, anh đi thăm dò địa chất khổ lắm, toàn vào rừng rú, các nơi, chưa ai đến là bọn anh có mặt rồi.
0: Có nghĩa là mình đặc thù với công việc này thì em nghĩ rằng nó cũng có nhiều những cái đặc trưng riêng đấy. Tại vì em nói thiệt với anh Vinh là em cũng đã kết nối và gặp nhiều bác tài lái nhiều phương tiện lắm rồi. Ngay cả có những cái bác mà cựu chiến binh mà lái xe tăng hồi xưa cũng có gặp luôn nữa.
1: Đúng rồi, có. Cuối cùng người quay về lại về xe ô tô hết.
0: Dạ, dạ. Bây giờ thì anh Vinh là cái người đầu tiên mà em gặp mà lái xe mà thăm dò địa chất anh. Cái phương tiện thì nó khác như thế nào ta?
1: Không, em ơi, chắc anh gọi là anh chở người ta đi thôi chứ có gì mà khác đâu em.
0: Ôi trời ơi, có nghĩa là mình chở cái đoàn đi đúng không?
1: Chở cái đoàn đi rồi chở máy móc cứ đi thôi chứ không phải lái là người lái địa chất đâu.
0: Anh cứ nghĩ là em tưởng đâu là cái xe đó là cái xe mà đặc chủng riêng biệt chứ.
1: Không, xe thì anh chở đồ máy móc của họ đi rồi chứ kia thôi.
0: Em hiểu rồi, em hiểu rồi.
1: Chứ không phải là anh chở máy mà của thăm dò địa chất.
0: Có nghĩa là cái kiến thức ở cái mảng này Tấn Phú hơi bị gọi là mờ mờ xíu đây cả nhà, có gì thông cảm nha. Tại vì thật sự là không hiểu.
1: Không sao.
0: Nói chung thì cũng có cho mình nhiều những kinh nghiệm khi mà lái xe trong những cái chặng hành trình rồi. Giống như anh Vinh nói là đặc thù công việc thì lái những cái nơi, những cái vùng mà gọi là chưa có ai đến đúng không ạ?
1: Và nơi hiểu ánh mà có rừng rú, có nơi để thăm dò mà. Thăm dò trước mấy gì bao nhiêu năm lâu, có cái công trình gì chẳng hạn ấy, thăm dò trước ấy, xem chất đất ở chỗ nọ kia thôi. Anh thì em đi thế thôi chứ anh cũng biết gì mấy đâu.
0: Nhưng mà cũng có nhiều những kỷ niệm anh nhỉ. Đi như vậy nhưng mà cũng vui lắm đấy.
1: Vâng, cũng có cái vui, có cái buồn, buồn lắm, toàn xa dân buồn lắm.
0: Thường để một cái nơi mình đến như vậy thì anh ở lại bao lâu?
1: Có khi khoảng độ tháng, có nơi 2 tháng, có nơi 3 tháng.
0: Lâu dữ vậy hả?
1: Sang cả Lào. Nhiều nơi lắm. Sang cả Lào.
0: Ở mà dạng như khám phá một cái địa điểm nào mới, mình ở chơi vài ngày thì nó còn vui đúng không?
1: Đúng
0: mà,
1: rồi.
0: Mà giống như anh nói là trong cái nơi mà vắng tanh, vắng teo, chưa có người đến mà mình ở lại cả mấy tháng trời thì kêu bằng là nhăn mặt luôn ấy. Nhưng mà nếu như mà tính về cái thời gian mà anh Vinh mà nghĩ cái công việc ấy mà chuyển qua cái công việc lái xe ở nhà thì bao lâu rồi ta?
1: Anh mới trở về đây được khoảng độ 5 năm trở lại đây.
0: Cái hành trình mình di chuyển thì chắc nó cũng thông thả đúng không anh? Tại vì đặc thù công việc thì gọi là khi nào có việc mình mới đi thôi.
1: Đúng rồi, bây giờ thì nhàn rồi. Bây giờ thì nói chung là có khách gọi thì đi thôi. Không thì lại nghỉ ngồi cũng rất
0: Thông thả. Nếu như mà anh Vinh

0: cũng đã thường nghe chương trình rồi đó, nghe nhiều rồi nhưng mà mới lên sóng lần đầu thôi. Thì mình cũng biết bình thường là mình nghe mọi người chia sẻ, nghe mọi người thử thách vui vui này kia đó, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Vinh gọi là không có đóng vai trò là nghe nữa, mà mình sẽ gọi là chơi luôn, thử thách luôn anh ha.
1: À, rồi.
0: Thường thì nếu như mà để anh chọn thì cái thử thách nào nó sẽ gọi là anh khiến anh tự tin hơn.
1: Dễ dễ tí thì anh chơi lên bao giờ anh
0: dễ dễ xíu hả?
1: Tí.
0: Nhưng mà dễ thì dạng như địa điểm hay là âm nhạc hay là câu đố mẹo
1: à, không em tùy anh thôi, chứ anh thì âm nhạc anh cũng giỏi lắm rồi, địa điểm em cứ cho cái gì được nhưng mà thôi tùy em gợi ý cho anh tí.
0: Âm nhạc thì anh cũng không giỏi lắm, mà địa điểm thì anh cũng không giỏi nhiều nữa.
1: Anh may là em.
0: Rồi thôi thì nói chung là hên xui đi anh ha. Nhiều okay. Khi anh nói là âm nhạc thì anh không giỏi.
1: Lần đầu tiên anh nhớ lên được bọn em là anh sướng lắm rồi.
0: Ôi vậy hả? Trời ơi rồi. Thì bữa nay là nhân đôi sự sung sướng. Nếu mà anh trả lời đúng thì sẽ nhân đôi sự sung sướng đúng không ạ?
1: À ok, nhân đôi nhân ba.
0: Dạ rồi, nhân đôi nhân ba gì luôn. Ừ rồi. Chia sẻ luôn với cả anh Vinh, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách mang tên những điểm đến mùa hè. Đây sẽ là những gợi ý.
1: Những điểm đến mùa hè. Dạ. À, đi du lịch đấy.
0: Đi du lịch, Dạ, okay, dạ. Okay. À, những cái gợi ý cho quý vị thính giả, những vị hành khách của Trịch Mà Nói Đường hè này mình có chuẩn bị du lịch thì mình có thể tham khảo. Dạ. Bình thường thì em đi nơi thôi, một chỗ thôi. Bữa nay em với anh đi nhiều chỗ, Bắc Trung Nam đều có anh ha.
1: Bắc cả Bắc Trung Nam
0: à? Đúng rồi. Hay ghê chưa, hay sợ chưa?
1: Không sao cả. Đúng rồi.
0: Dạ rồi. À, với mỗi điểm đến thì em sẽ có ba từ khóa. Nhiệm vụ của anh Vinh là sẽ nghe ba từ khóa đó là đoán xem đây là cái địa điểm đến nào, được không ạ? À? Địa danh nào, okay. À, điểm du lịch nào, anh ha.
1: Ok.
0: Rồi, anh sẵn sàng chưa? Hiểu chưa ạ?
1: Sẵn sàng rồi, hiểu
0: anh
1: rồi,
0: được
1: hiểu
0: phép rồi. Sai một câu thôi, còn lại là phải hai câu mình phải đúng, anh ha.
1: À, rồi, 2 trong 3, ok.
0: Đúng. Câu hỏi dành cho anh Vinh với ba từ khóa về điểm đến đầu tiên như sau. Từ khóa đầu tiên, 2000 đảo lớn nhỏ. Từ khóa thứ hai, hòn trống mái. Từ khóa thứ ba, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hết.
1: Em ơi, hòn trống mái, ok, Sầm Sơn Thanh Hóa. Hòn trống mái, Sầm Sơn Thanh Hóa.
0: Sầm Sơn Thanh Hóa là một đáp án. Sao anh nghĩ hòn trống mái là anh nghĩ ngay gọi là Sầm Sơn Thanh Hóa.
1: Sầm Sơn rồi mà có hòn trống mái lên tận nơi anh còn chụp ảnh ở đấy mà. Đúng không?
0: Ừ. Nhưng mà nếu như mà mình tính một cái địa điểm nó rộng hơn đi thì nó nằm trong quần thể gì ạ? Quần thể gì anh? Quần thể gì? Kỳ quan thiên nhiên thế giới.
1: À thế thì Vịnh Hạ Long.
0: Là một đáp án. Không. Thể không chính xác nha.
1: Ok.
0: Dạ. Vỗ tay quá trời luôn mà không nghe gì cả. Dạ. Thật ra thì anh chia sẻ Sầm Sơn Thanh Hóa thì cũng chính xác. Đây cũng là một trong những cái danh thắng về nó nổi tiếng khác, nó cũng trùng tên đó. Nó thuộc cái quần thể núi Trường Lệ. Dạ. Nhưng mà tại cái hòn trống mái hay gọi là hòn chọi đấy thì đây là một trong những cái tuyệt tác mà thiên nhiên nổi tiếng tại Vịnh Hạ Long.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi. Trùng tên thôi. Dạ.
1: Rồi. Cảm ơn.
0: Rồi. Đó là cái đáp án đầu tiên. Vịnh Hạ Long. Dạng như là đầu xuôi thì đuôi lọt đúng không anh?
1: Ok.
0: Không biết đuôi có lọt không đây?
1: Trong dạ.
0: Đây là một trong những cái điểm đến mà khá là quen thuộc rồi. Và khi mà mọi người mà gọi là anh kết hợp để mà trả lời á, thì anh nên kết hợp cả ba cái địa điểm, ba cái gợi ý anh nhé. Tại vì giống như nãy anh nghe một cái gợi ý thôi thì mình sẽ sai lệch ngay anh ha.
1: Bởi vì anh tưởng ăn ngay ok rồi.
0: Dạ ăn ngay, trời ơi dễ quá. Tiếp theo, một điểm thôi chưa được quà đâu, hai điểm mới được quà. Tiếp theo, gợi ý thứ hai về điểm đến thứ hai. Cái này là mình xuôi về khu vực miền Nam nha anh nha.
1: Miền Nam à? Quá, miền Nam chưa vào bao giờ đây.
0: Dạ, chưa vào bao giờ. Ba gợi ý về điểm đến như sau. Đồng Tháp 10. Xuồng Đồng Ba 10. Lá.
1: Xuồng Ba Lá.
0: Đồng Làng 10, Nổi.
1: Lá. Nha Nổi.
0: Làng Nổi.
1: Làng Nổi.
0: Dạ, Làng Nổi.
1: Làng Nổi.
0: Ở miền Đồng, Nam thì có Làng
1: Đồng
0: Nổi
1: tháp
0: gì
1: 10,
0: ta?
1: Làng Nổi. Thuyền Ba Lá. À, nghe căng nhỉ. Cái này có được các bác tài không em?
0: Anh nói gì anh?
1: Có sự ủng hộ của các bác tài không?
0: Dạ có, các bác tài đã ủng hộ

0: Đáp án của anh Vinh đã được ghi nhận, đó chính là làng nổi Tân Lập. Và đáp án của chương trình: nằm bình yên giữa trung tâm đất ngập nước, Đồng Tháp 10, làng nổi Tân Lập là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ tại đây. Chúc mừng anh. Yeah. Nếu như mình có theo dõi trên khu vực các cái gọi là thông tin, các cái trang mạng xã hội, thì anh thấy là cái mùa mà đặc biệt là cái mùa nước nó hơi gọi là dâng cao chút xíu, gọi là mùa nước nổi đấy, thì mọi người hay chèo xuồng qua những khu vực làng nổi này, rất là đặc trưng. Và nơi đây thì mọi người có thể đi bằng tắc ráng, có nghĩa là cái xuồng ba lá bự hơn mà nó có cái mái á. Và cái thứ hai nữa là mọi người có thể chèo xuồng ba lá luôn, rất là thơ mộng anh ha. Dạ rồi, hai điểm là chắc chắn có quà rồi. Thường mà em thấy mọi người hay chơi á, được điểm rồi, được quà rồi, cái mọi người xả câu cuối nha. Không biết anh Vinh có xả không hay là mình quyết chiến luôn.
1: Chơi nốt đi, chơi luôn.
0: Chơi nốt luôn.
1: Chơi luôn, chơi luôn.
0: Tinh thần phải như thế chứ, đúng không?
1: Chơi luôn.
0: Hồi nãy em nói là mình đi ba nơi, ba miền, Bắc, Trung, Nam, miền Bắc rồi, rồi miền Nam rồi, giờ tới miền ạ.
1: Miền Trung.
0: Miền Trung, vô vô. Ba gợi ý dành cho điểm đến miền Trung như sau. Gà đảo anh nha, gà đảo nha. 18 km vuông.
1: 18 km vuông.
0: Thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng.
1: Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng.
0: Một hòn đảo nổi tiếng hết.
1: Một hòn đảo nổi tiếng.
0: Cái tên là nghe nó giàu rồi.
1: Lâm Đồng, hòn đảo nổi tiếng.
0: Bình Thuận cũ đấy ạ.
1: Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng, hòn đảo nổi tiếng.
0: Lâm Đồng và Bình Thuận thì có một cái hòn đảo rất là nổi tiếng luôn á anh ơi. Nhắc tới Bình Thuận là nhắc tới hòn đảo này. Tên có hai từ, nghe là thấy giàu sang rồi.
1: Có hai từ. Hả?
0: Hai từ thôi. Đảo gì?
1: Sơn Tiên.
0: Sơn Tiên.
1: Sơn Tiên. Sơn Tiên.
0: Tại sao anh lại nghĩ là Sơn Tiên ạ?
1: Hòn đảo Sơn Tiên.
0: Tại sao anh lại nghĩ là Sơn Tiên ạ?
1: Anh vì anh nghe lớ lớ lâu lâu rồi. Lâu lâu anh nhớ có một lần là người ta cũng có bạn bè nó kể chuyện mà nó đi vào trong đấy. Nên là anh thì quá nhanh chưa được đi.
0: Sơn Tiên là nó đâu ta, Tấn Phúc cũng chưa có đặt chân đến. Và anh chốt đáp án này luôn đúng không? Rồi, đáp án của chương trình đó chính là gợi ý hết mình luôn cả nhà. Bình Thuận luôn đó cả nhà. Mà gọi là nó giàu có luôn đó cả nhà. Đó chính là đảo Phú Quý anh ơi.
1: Phú Quý
0: mà gặp anh Vinh, mà gặp anh Phú ở đây là Phú Vinh rồi này kia nữa là ngon lành luôn.
1: Ok thôi được rồi.
0: Rồi vậy mà không trả lời được.
1: Ai trong một.
0: Đâu được rồi.
1: Được rồi.
0: Bởi vậy em nói là mọi người khi mà đã
1: ăn ngủ được rồi.
0: Ăn ngủ được rồi đúng không? Ăn ngủ gì nữa? Dành được quà ăn ngủ gì nữa?
1: Đảo Phú Quý. Ê em ơi, hôm nay có các cái chương trình nhà tài trợ gì cho anh cái?
0: Nhá, nhà tài trợ hả? Giờ rồi Tấn Phú tài trợ cho anh nha.
1: Tài trợ cho anh.
0: Dạ hôm nay là nhà tài trợ Tấn Phú.
1: Nhà tài trợ.
0: Dạ nếu như mà nhà tài trợ thì chúng ta sẽ đến với trạm dừng chân thứ hai ha. Bữa sau đi, bữa sau đăng ký trạm 2 đi là lên gặp em liền.
1: Ok.
0: Dạ rồi, trời ơi, dễ thương quá. Là nói sao
1: anh? Đăng ký bài hát để cho anh hát bài đi. Cho hát bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi đấy.
0: Rồi, một sáng tác của Việt Hoàng qua phần điện của anh Thơ, đúng không ạ?
1: Em ơi, thôi bây giờ anh lần đầu tiên lên thì trước hết là xin cảm ơn cô thư ký. Cảm ơn ban chương trình, chúc mọi người mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Và xin chúc toàn thể bác cáo, bác tài trên mọi miền Tổ quốc luôn mạnh khỏe và đi bình an về với vợ con ngon lành. Ok.
0: Còn gì nữa không anh?
1: Thôi em phải diễn thế mạnh khỏe như thế tôi làm ăn thế này rồi.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Cỡ gì cỡ, làm gì làm thì anh cũng đã gọi là có cho mình một cái phần quà vui vẻ từ chương trình rồi. Em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Cũng như là trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì cô luôn gặp nhiều những cái thuận lợi anh ha.
1: Xin cảm ơn Tấn Phú.
0: Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Và xin được gửi lời chào đến anh ạ. Thưa quý vị, anh Vinh thì có yêu cầu bài hát là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây qua phần phổ thơ của tác giả Phạm Thiên Duật. Và Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thể hiện của anh Thơ và Việt Hoàng. Và quý vị ơi đừng quên với trạm dừng chân thứ hai, giống như nãy là anh Vinh có yêu cầu nên là muốn lên trạm thứ hai đặt nhận quà tài trợ đúng không ạ? Cho nên là quý vị chúng ta tranh thủ nhé, cơ hội vẫn còn. Tất cả quý vị bây giờ thì nghe nhạc trước ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục với trạm dừng chân thứ hai của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì đây có lẽ là một cái trạm dừng chân mà quý vị đến giả các bác tài chúng ta cũng rất là trông đợi đúng không ạ? Bởi vì thường thì Tấn Phú thấy là các câu hỏi của nhà tài trợ rất là dễ và phần quà thì cũng rất là hấp dẫn nữa. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Alo, alo, 1, 2, 4 ạ. Tấn Phú xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: À, anh tên Thanh, đang kết nối ở phường Bình Dương của Sài Gòn á, Tấn Phú.
0: Dạ, anh Thanh. Hôm nay thì không biết là anh Thanh đồng hành cùng với chương trình lần thứ mấy anh kết nối trực tiếp với Tấn Phú và gặp gỡ Tấn Phú đây ạ?
1: Lần thứ ba rồi đó, nhưng mà chắc phải 2 năm mấy rồi mới gặp lại là Tấn Phú.
0: Ừ, nhưng mà anh đi đâu mà lâu quá vậy, anh bỏ chương trình hay là đi đâu?
1: Không, anh vẫn nghe thường xuyên, nhưng mà anh nhường sóng lại cho anh em khác, chứ mình chia sẻ mỗi người lên ít chứ mình dành hết là anh em khác lên không được rồi giận hờn nữa.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Nghe như vậy nè, quý vị thính giả mà có lên sóng chưa được, đăng ký nhiều lần mà lên sóng chưa được thì cũng mát lòng mát dạ đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như nói là cũng 2 năm hơn mới gặp lại cùng với Tấn Phú. Thì anh cũng giới thiệu lại chút xíu về mình nhé, về công việc để cho riêng em với quý vị khán giả được nhắc nhớ nè.
1: Xin chào tất cả mọi người nha, em tên là Thanh, hiện tại đang lái xe ở phường Bình Dương của Sài Gòn.
0: Dạ, anh Thanh lái xe gì anh?
1: Em chạy xe tải.
0: Xe tải, dạ. Quê gốc của anh Thanh là ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương luôn hả hay là ở đâu?
1: Ông quê gốc của anh là ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long á, là xưa là tỉnh
0: Trà Vinh,
1: giờ nó phường Trà Vinh rồi.
0: À, hồi xưa thì ngay thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, dạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, bây giờ thì sáp nhập với lại cả tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đúng không anh ta?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ,
1: Vĩnh Long,
0: ba
1: Bến
0: tỉnh.
1: Tre.
0: Ừ, ừ, dạ.
1: Trà Vinh, ba hai tỉnh đó với sáp nhập chưa
0: Vĩnh Long. Long. Dạ. Nhưng mà với cái đặc thù công việc của anh như thế thì anh có thường về quê không anh?
1: Anh ít về lắm, trừ khi lễ Tết này kia mới có thời gian về. Ừ. Thì mình cũng đi làm ngày á.
0: Nhưng mà về quê thì có ai?
1: Thì ở dưới quê thì còn cha với mẹ ở dưới quê, còn anh chị em thì cũng có công việc làm nên đi xa xứ hết.
0: Ừ. Nhưng mà chưa nghe anh Thanh nói về cái gia đình nhỏ của mình nhờ.
1: À, gia đình em xin giới thiệu, em được 2 thằng cu tí rồi.
0: Oh.
1: Anh ơi, một anh đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8, một anh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5.
0: Yeah.
1: Đều sinh sống cùng với em trên đây hết, trên phường Bình Dương hết.
0: Dễ thương quá. Trời ơi, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà phải cài sâu cuốc bẩm hơi kỹ xíu đúng không ạ? Dạ. Yeah. Một phần thì các bé cũng đang cái độ tuổi mà gọi là lớn ăn học đó, cho nên thì cũng em nghĩ rằng cái công việc của anh Thanh gắn bó và đồng hành, nếu chuyên tâm thì nó cũng không gì áp lực. Nhưng mà gọi là để mà có một cái nền tảng mà lo cho bé dài thì cũng phải nhiều cái mối lo anh nhỉ.
1: Dạ đúng rồi, giờ cũng lo đủ thứ, từ tiền ăn học rồi mai mốt lớn học càng khó càng nhiều chi tiêu hơn nữa.
0: Dạ. Yeah. Thì cũng thật ra thì nếu như mình nhìn xa thì nó hơi ngán. Nhưng mà nếu như mình nhìn gần lại xíu thì cứ mỗi cái thời điểm tới đâu thì mình tới đó thì nó cũng nhẹ nhàng hơn anh ha.
1: Dạ đúng rồi, thì phải cố gắng từng ngày thôi, tới đâu hay tới đó thôi.
0: Nhưng mà bà xã của anh Thanh là làm công việc gì?
1: À, bà xã của anh làm bên cái mảng khuôn giày da á, người ta giống như khuôn thép hoặc khuôn đồng á, người ta tạo cái hình thành khuôn giày da.
0: Ồ, oh, có nghĩa là làm bên khuôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ừ, có nghĩa là mẫu mã mới này kia nọ thì người ta sẽ đặt khuôn mình.
1: Đúng rồi, người ta, mình thiết kế ra cái khuôn giày đó sao sao cho người ta ép vô đó thành cái đế giày á.
0: Ừ. Nhưng mà bà xã của anh là làm bên thiết kế luôn đúng không?
1: Hôm vợ của anh thì nó làm bên mài cho bóng này kia thôi. Thiết kế thì có mấy anh
0: cái này ra khuôn rồi bắt đầu mình mài bóng này kia mấy cái khuôn lại nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, cũng một cái công việc thì Tấn Phú cũng thấy khá là hay đấy. Ở bữa nay thì toàn kết nối với những người mà được biết thêm nhiều những cái công việc mới. Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh nói thì anh cũng đã có nghe chương trình nhiều rồi, mà nghe thường xuyên nữa là khác đó.
1: Đúng rồi, từ tới giờ là anh bật đài 91 thôi.
0: Ừ, nhưng mà trưa nay thì đã cơm nước gì chưa, sẵn sàng kết nối với chương trình nhờ?
1: Đang mới mua được ly mì chụm chương trình gọi lại nên bây giờ chưa kịp ăn ly
0: mì. Anh không ăn cơm mà anh ăn mì hả?
1: Tại vì ở trong đây nó hơi sâu sâu tí ở bên Bắc Phước á, vô gia công ty này nó hơi sâu tí nên không có quán ăn.
0: Dạ.
1: Có mì ly.
0: Ừ. Thôi để đỡ đỡ anh ha, lâu lâu thôi chứ ăn gì hoài là chết đây.
1: Đúng rồi,
0: sức khỏe
1: lâu lâu trên đường đi có thì ăn, còn có thì mình vô công ty ăn mì thôi.
0: Dạ. Nhưng mà về cái đặc thù của anh Thanh thì chắc là cũng thường xuyên đi mà gọi là những cái nơi như thế này nha.
1: Đúng rồi, tại vì hồi xưa thì em chạy đi lung tung, còn bây giờ mới vô công việc mới này, từ đầu tháng tới giờ chạy trung chuyển từ công ty này qua công ty kia ra, xong đi lung tung giống như hồi xưa nè.
0: Ừ, có nghĩa là có những cái địa điểm mà gọi là đích đến cố định đúng không anh?
1: Đúng rồi, nó chỉ có mấy cái điểm cố định đó thôi.
0: Ừ, nhưng mà cũng mới chuyển qua tháng mấy nay hả?
1: Chuyển qua từ đầu tháng tới giờ.
0: À, vậy là mới làm có đâu chưa được nửa tháng mà, mình cỡ nửa tháng thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà anh có nắm bắt được hết công việc chưa? Nó có cái thay đổi nhiều so với công việc trước đó không anh?
1: Không, cái này thì anh thấy còn khỏe hơn. Tại vì anh chạy xe này, xe 9 tấn á, mấy cái bựng chứ cái bựng mình trên giống như bựng cánh dơ vậy đó. Mình gật cái nó bung lên rồi mở bựng dưới thôi. Còn dạ. Trước chạy mấy kia phải bóc giác rồi đủ thứ thôi
0: nè. Giác luôn á hả? Trời ơi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Thôi thì xe
0: cố
1: này
0: gắng.
1: Thì nó nhẹ nhàng, chỉ cần kéo bựng với đóng bựng lại là đi thôi. Xe tăng nó tự lên xuống thôi.
0: Dạ. Tìm được một cái công việc mình có thể gọi là an tâm về cái công việc thứ nhất là thứ hai là mình cũng gọi là nó nhẹ nhàng hơn chút xíu thì cũng cố gắng anh ha. Dạ rồi, quay trở lại với những cái chia sẻ về cái thách của chương trình thì Tấn Phú chắc là xin phép anh Thanh trước đi khoảng 15 giây anh nha, 30 giây nha, cập nhật tin giao thông cái nào.
1: Ok.
0: Dạ anh giữ máy giúp em nhé. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được gián đoạn để có thể mang đến cho quý vị những thông tin giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin theo cả hai hướng, hai miền. Cụ thể là thông tin tại khu vực phía Nam, Tấn Phú ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây. Tại km số 12+100 thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và xe đang đông di chuyển chậm tại các khu vực sau. Thứ nhất là từ km số 5 về km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 cây số và từ km số 16+500 đến nhánh rẽ quốc lộ 51 phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 6,5 km. Quý vị có di chuyển cái hướng mà quý vị về khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Giây thì chúng ta chú ý hai cái khu vực này quý vị nhé. 5 về 12 và 16+500 đi về nhánh rẽ quốc lộ 51. Thứ hai là hướng ngược lại mà quý vị di chuyển Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý đông chậm khoảng 9 cây số là 9 km từ km số 16 về km số 7. Từ km số 16 về km số 7 quý vị nhé, đông chậm khoảng 9 cây số. Đó là thông tin mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực Hà Nội thì quý vị di chuyển qua các cái lộ trình sau thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực đó chính là cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, vụ va chạm giữa hai ô tô tại km số 166+200 thì ghi nhận từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết đã được lực lượng chức năng xử lý giải quyết xong. Xe hiện tại thì vẫn còn hơi đông, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Đông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5 trên cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam quý vị ạ. Vụ va chạm giữa hai ô tô thì ghi nhận đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Quý vị có thể an tâm một phần nào, tuy nhiên thì xe vẫn còn đông quý vị nhé. Bên cạnh đó thì ở cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Hai Bà Trưng sang Long Biên, từ khu vực Hai Bà Trưng sang Long Biên trên cầu Vĩnh Tuy ạ. Tại nhịp N40, người điều khiển xe máy tự ngã, bảo vệ đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng giải quyết. Thông tin hỗ trợ đến từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội. Xin được cảm ơn các lực lượng chức năng rất nhiều. Còn bây giờ thì quay trở lại với cả người bạn đang đồng hành cùng với Tấn Phú, anh Thanh ạ. À. Alo anh Thanh ơi.
1: Xin chào.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi là có cho mình những cái thời gian để mà cho Tấn Phú cập nhật thông tin giao thông. Dạ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách anh ha.
1: Rồi, ok, Tấn Phú.
0: Có một câu hỏi duy nhất thôi anh Thanh. Dạ. Được ăn cả ngã về không đấy nha.
1: Mà đây chắc là ăn rồi.
0: Chắc ăn. Trời ơi, tự tin dữ vậy sao? Bữa nay là Tấn Phú nhìn câu hỏi là hơi nhăn mặt đó nha, hơi chua đấy.
1: Chứ mình được lên chương trình là mình ăn rồi đó.
0: Thì để coi, tôi để coi.
1: Quan trọng.
0: Đây Tấn Phú đang lấy hai cái tay chống mắt lên. Rồi, sao bây giờ mình biết được hay là không được ăn hay là rớt thì mình cứ lụm luôn câu hỏi anh ha.
1: Rồi. Okay.
0: Rồi, Anh đã quá quen thuộc rồi, Tấn Phú cũng không cần phải chia sẻ nhiều. Nhưng mà thông tin đó anh, chúng ta sẽ cùng chơi mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Một câu trả hỏi duy nhất anh trả lời đúng sẽ nhận được phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chơi luôn anh Thanh ha.
1: Ok luôn.
0: Căng nha, câu hỏi về giáo dục.
1: Giáo dục hả? Sao hồi xưa anh cũng đi học được lớp 8, lớp 9.
0: Trời ơi, tôi từng học rồi, tôi sợ gì đâu đúng không?
1: Đúng.
0: Nha. Câu hỏi có nội dung như sau. Theo cách chia các lớp bậc mầm non ở nước ta, lớp mẫu giáo nhỡ là các bé độ tuổi bao nhiêu? Lớp mẫu giáo nhỡ là các bé độ tuổi bao nhiêu? A. 6 tháng đến 3 tuổi. B. 4 tuổi đến 5 tuổi. Hay C. 5 tuổi đến 6 tuổi.
1: Chọn đáp án B đi.
0: B. Hay vậy ta, có chắc đúng không ta?
1: Tại vì xưa chỉ có nghe lớp mầm, lớp lá thôi, còn lớp giỡn đó này anh chưa nghe nên tôi chọn đáp án B luôn.
0: Ủa, sao không chọn A? Hay là không chọn C?
1: Không nghe, cái này là xưa giờ không nghe, thực sự là không nghe. Thực sự là người ta nói lớp mầm, rồi lớp lá, rồi lớp lá lớn, lớp
0: đúng,
1: lá
0: đúng,
1: nhỏ
0: đúng.
1: Gì đó.
0: Còn bản thân em, cũng chưa nghe thật sự. Nhưng mà chắc cái này là thông tin cập nhật, gọi là thêm cho mình những kiến thức đấy. Em nghĩ cũng hay.
1: Thì bởi vậy, anh chưa nghe luôn nên anh chọn đáp án B luôn.
0: Cứ không nghe là cứ chọn giữa giữa đúng không anh?
1: Đúng rồi, còn chơi với Hồng Nhung là không biết thì chọn A.
0: Không biết chọn A, rồi không. Ủa, vì sao anh không chọn nghe?
1: Không, có đó là chơi với Hồng Nhung kìa.
0: À, trời. Ghê quá à. Có mẹo hết cả nhà. Còn chơi với Tấn Phú là phải chọn B hả anh?
1: Đó, chơi với Hồng Nhung, chọn B. Chơi với Nhung Lương là phải chọn A. Cái nào không biết rồi à.
0: Hay quá, hay quá. Chị Nhung ơi, sao mà để bác tài bác bài hết vậy nè. Rồi, đáp án của chị Nhung Lương thì cái bác tài dễ bác bài đúng không? Nhưng mà riêng Tấn Phú thì chắc là hơi khó nhỉ. Và chọn B. 4 đến 5 tuổi được gọi là lớp mẫu giáo nhỡ là một đáp án. Chính xác, chúc mừng anh nha.
1: Ông anh nói rồi, không biết là chọn B là chính xác hả?
0: Ồ, sao hay vậy ta? Kinh nghiệm này Tấn Phú chưa được cập nhật. Dạ rồi, thưa anh, ở nước ta thì các bậc mầm non bao gồm có nhà trẻ nè, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn. Mỗi lớp này thì được phân chia theo từng độ tuổi khác nhau. Lớp nhà trẻ là từ 3 đến 36 tháng tuổi. Lớp mẫu giáo bé là từ 3 đến 4 tuổi. Lớp mẫu giáo nhỏ là từ 4 đến 5 tuổi. Và lớp mẫu giáo lớn là từ 5 đến 6 tuổi. Thì bắt đầu xong lớp này thì các bé sẽ vào lớp 1 học đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Như vậy mẫu giáo nhỡ là cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi anh ha, khi mà đã quen với lớp học và có thể tiếp thu những kiến thức nó gọi là phức tạp hơn bình thường chút xíu. Đây là cái thời điểm mà trẻ sẽ phát triển nhanh về tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội. Chúc mừng anh, một phần quà đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ để có thể gửi quà về tận tay cho anh nha.
1: Ok, cảm ơn Tấn Phú đã hỗ trợ giùm anh nha.
0: Mới lên cái là lâu lâu gặp lại cái là lụm quà luôn. Anh có nhắn gửi gì đến quý vị thính giả hay yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời anh nhé.
1: Rồi em xin cảm ơn chị thư ký đã kết nối máy với em nha. Rồi em xin chúc cho tất cả các bác tài trên hình chữ S luôn luôn vững vàng tay lái, đi an toàn về hạnh phúc, ăn cơm cùng với gia đình. Chúc chương trình luôn luôn có nhiều niềm vui để cho bác tài tỉnh táo trong một buổi trưa cho vững vàng tay lái nha. Rồi cho em yêu cầu bài hát là Điều Lâm Thôn Trà Vinh ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều, một bài hát về quê hương mình. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều luôn thuận lợi. Và đặc biệt là trong cái đặc thù công việc thì cũng luôn thuận lợi trên mọi nẻo đường anh nha.
1: Rồi, cảm ơn Tân Phương.
0: Cảm ơn anh và chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ đồng hành cùng với anh Thanh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị một vài những thông điệp để mà chúng ta có thể có cho mình những cái nắm bắt. Thưa quý vị, cái thói quen xấu như là thức khuya, căng thẳng, stress kết hợp với việc làm sạch không đúng cách sẽ khiến tóc và da đầu gặp phải những vấn đề như là gầu ngứa, gãy trụng và nấm da đầu. Vì vậy, ngoài thay đổi cái thói quen này thì để lấy lại cuộc sống cân bằng thì việc chọn một cái sản phẩm tóc phù hợp, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. gọi dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc. Gọi xong thấy sạch gầu, dầu gọi dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gọi dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị với các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo. Và xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến món quà âm nhạc của anh Thanh gửi tặng đến Tấn Phú, cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Hiện tại thì mưa đang to thưa quý vị, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, quý vị di chuyển đi về Trà Vinh đó, nghe bài này thì chúng ta cũng chú ý ở trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Và có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý trong cái việc là giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ. Trong cái trường hợp mà xe gặp sự cố thì chúng ta cũng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe cách vị trí xe từ 150m, liên hệ tổng đài cao tốc 1900 868 677 khi cần hỗ trợ. Trước đó thì cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên nhịp N40 có người điều khiển xe máy tự ngã, quý vị có di chuyển qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc với tiếng hát của Quỳnh Trang và điệu Lâm Thôn Trà Vinh. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc cuối của Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng. Cảm ơn quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định 165 năm 2026. Quy định từ mùng 1 tháng 7 tới, người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bắt buộc khai báo y tế. Hành khách cần hoàn thành khai báo điện tử hoặc giấy trong vòng 7 ngày trước khi làm thủ tục. Quy định nhằm nâng cao năng lực giám sát bệnh xuyên biên giới để bảo đảm thuận lợi cho du lịch. Yêu cầu quan trọng đặt ra cần đẩy mạnh số hóa quy trình. Vừa rồi sẽ là một số những thông tin sẽ có trong các bản tin tổng hợp của chúng tôi. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau bản tin tổng hợp vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là những chuyên mục chính có trong FM 91 chiều nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Lúc này đây thì có một số những thông tin giao thông đưa về từ phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì theo hướng đi về trung tâm thành phố ạ. Lúc này thì có một số những thông tin cho thấy rằng đang xuất hiện một vài những sự chậm chạp ở phía vành đai 3 trên cao, nên là các bạn cũng lưu ý. Còn chúng tôi thì cũng mong rằng là sẽ có thêm thông tin từ phía vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì. Nếu đã được giải quyết xong rồi thì rất mong là các bạn thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Tiếp theo là lộ trình quanh phía khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng đấy ạ. Có một chút xung đột nhẹ, không rõ là có phải do va chạm hay chỉ là do lưu lượng giao thông đông thôi, thì cũng nhờ quý vị thính giả sẽ báo thêm cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi tại hai miền, tại Hà Nội là 02437919191 và tại Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là chương trình FM chiều. Để mở đầu cho khung giờ chiều của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là một bản cover mang tựa đề Bí mật của hạnh phúc.

0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin của FM trong buổi chiều ngày hôm nay về một trào lưu, đó là độ xe máy điện đang nở rộ trong một bộ phận giới trẻ, kéo theo nhiều nguy cơ về an toàn giao thông và cháy nổ. Việc thay đổi động cơ công suất lớn, nâng cấp bộ điều khiển hoặc tháo giới hạn tốc độ có thể khiến xe đạt từ 70 đến 90 km/h, vượt xa thiết kế ban đầu. Trong khi đó, hoạt động mua bán linh kiện và dịch vụ độ xe diễn ra khá công khai trên mạng. Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện làm gia tăng nguy cơ mất lái, chập điện, cháy nổ, đòi hỏi cơ quan chức năng siết chặt quản lý và kiểm tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo quy chế chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang được triển khai tại các địa phương trên cả nước, mỗi bài thi ngữ văn được chấm ít nhất 2 lần độc lập bởi 2 giám khảo khác nhau. Nếu điểm số chênh lệch trên 1,5 điểm, bài thi sẽ được chấm lần 3 và có thể được chấm thẩm định khi cần thiết. Như vậy, một bài thi ngữ văn có thể được chấm từ 2 đến 4 lần nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và chính xác trong kết quả của thí sinh. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Dòng tiền từ nhiều nhà đầu tư đang đổ vào cổ phiếu đường sắt Nhật Bản với kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ khai thác hiệu quả hơn quỹ bất động sản và tài sản chưa được sử dụng hết giá trị. Các nhà đầu tư cho rằng nhiều doanh nghiệp đường sắt đang bị định giá thấp dù sở hữu lượng lớn bất động sản. Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi quy tắc quản trị doanh nghiệp, làn sóng thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản được dự báo sẽ gia tăng. Một số doanh nghiệp như là Cebu Holding đã bắt đầu tái cơ cấu đẩy mạnh bán và tái đầu tư bất động sản để tăng trưởng.
3: Ấn Độ đang đẩy mạnh chi tiêu cho các dự án hạ tầng như cao tốc hay đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Được biết, ngân sách chi tiêu công dành cho các công trình hiện đạt 11.000 tỷ rupee, tương đương khoảng 115 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi so với 5 năm trước và dự kiến tăng lên mức kỷ lục 12.200 tỷ rupee trong năm tài khoá 2026. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài tại Trung Đông có thể làm tăng giá năng lượng, gây áp lực lên lạm phát và tiến độ các dự án.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến nhu cầu xe điện hai bánh tại Đông Nam Á tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại khu vực vốn được xem là thủ phủ xe máy của thế giới.
3: Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, Chan Yi, 38 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty tư nhân vừa quyết định chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện. Theo Chan, điều này giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
4: Khi sử dụng xe xăng, mỗi ngày tôi thường tốn vào khoảng 5 đô la Mỹ tiền nhiên liệu. Tôi nghĩ rằng nếu chuyển sang xe máy điện thì chi phí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 0,5 đến 0,7 đô la cho mỗi lần sạc. Xe điện cũng có thiết kế đẹp và tốc độ phù hợp để di chuyển trong thành phố. Trong thời gian gần đây, các phương tiện thân thiện môi trường đang ngày càng phổ biến tại Campuchia. Nắm bắt xu hướng, nhiều nhà sản xuất xe điện hai bánh và scooter điện đã đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Chẳng gì cho rằng việc chuyển từ xe máy truyền thống sang xe điện là thay đổi tích cực với người dân địa phương. Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, xe điện còn giúp tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày.
3: Nhiều người tiêu dùng Campuchia đánh giá các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc có chất lượng ổn định, tiết kiệm năng lượng. Với chi phí vận hành thấp cùng thiết kế hiện đại, xe điện được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ông Yip Vanna, giám đốc điều hành người địa phương của một hãng xe điện Trung Quốc cho biết.
4: Một số mẫu xe điện mỗi lần sạc có thể đi tới 70 km, một số mẫu khác thậm chí là đi từ 200 km. Các mẫu xe điện ở chi nhánh của chúng tôi có chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
3: Xe điện hai bánh của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Theo số liệu trong quý 1 năm nay, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang Myanmar tăng khoảng 620% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 65 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 250 tỷ đồng. Xuất khẩu sang Lào và Campuchia cũng tăng lần lượt khoảng 26% và 34%, đạt khoảng 170 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.
4: Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Chính phủ nước này áp dụng cơ chế phân bổ nhiên liệu theo biển số chẵn lẻ đối với ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng. Trong bối cảnh đó, một đại lý địa phương nhập về 200 xe điện và nhanh chóng bán hết chỉ sau một thời gian ngắn. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia. Nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, giữa tháng 3 vừa qua, chính phủ Lào quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu. Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước đã giảm lịch học xuống còn 3 ngày mỗi tuần để tiết kiệm năng lượng. Theo Tân Hoa Xã tại Campuchia, giá xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng liên tục tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Kênh New China TV thông tin.
5: Chính phủ Campuchia khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, xe máy điện vì chúng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn.
4: Một lãnh đạo doanh nghiệp xe điện Trung Quốc cho biết công ty của họ đã nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý tại Lào và Campuchia ngay trong quý 1 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của thị trường. Các nguồn tin trong ngành nhận định quy mô thực tế của hoạt động xuất khẩu có thể còn lớn hơn nhiều so với số liệu hải quan, do nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang xuất khẩu linh kiện rời để lắp ráp tại chỗ, qua đó tận dụng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự gia tăng nhu cầu do khủng hoảng nhiên liệu hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của xe điện hai bánh tại Đông Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính của Trung Quốc, Guotai Haitong, khoảng 15 triệu xe máy được tiêu thụ tại 9 quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025, nhưng tỷ lệ xe điện thì vẫn còn ở mức khá thấp.
5: Một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở công nghệ sản phẩm. Đại diện một doanh nghiệp xe điện hàng đầu Trung Quốc cho biết, các mẫu sử dụng pin acid chỉ có giá rẻ hơn xe máy chạy xăng, nhưng quãng đường di chuyển ngắn và độ bền chưa cao. Trong khi đó, các dòng xe sử dụng pin lithium-ion hiện đại hơn lại có giá thành quá cao để phổ biến rộng rãi. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng năng lực sản xuất ngay tại khu vực Đông Nam Á nhằm mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh.
4: Có thể thấy khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu leo thang đang mở ra cơ hội tăng trưởng hiếm có cho thị trường xe điện hai bánh tại Đông Nam Á, đồng thời giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đà tăng trưởng mạnh mẽ đó, bài toán về công nghệ pin, giá thành sản phẩm và hạ tầng phục vụ xe điện vẫn là những rào cản lớn. Để xu hướng chuyển đổi này thực sự bền vững, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cần nhiều hơn một cú hích từ khủng hoảng nhiên liệu. Đó là những chính sách dài hạn, hạ tầng đồng bộ và các dòng xe phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, làn sóng chuyển dịch sang xe điện hai bánh đang diễn ra rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ xe máy thuộc hàng cao nhất khu vực. Việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian gần đây khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí di chuyển hàng ngày. Không chỉ người lao động hay sinh viên, các đơn vị giao hàng, xe công nghệ cũng dần chuyển sang sử dụng xe điện để giảm áp lực nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang trở thành thị trường chiến lược của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
4: Hàng loạt nhà máy được xây dựng cho thấy các hãng xe điện muốn tận dụng lợi thế vị trí địa lý, chi phí sản xuất và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, các chính sách định hướng phát triển giao thông xanh của chính phủ cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức tương tự như các nước Đông Nam Á khác. Giá xe điện chất lượng cao vẫn còn khá đắt so với thu nhập của người dân. Ngoài ra, tâm lý lo ngại về độ bền của pin, quãng đường di chuyển và khả năng sửa chữa cũng khiến không ít người tiêu dùng còn dè dặt. Dù vậy, với sức ép từ ô nhiễm môi trường và xu hướng hạn chế xe xăng trong tương lai, xe điện hai bánh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam trong những năm tới. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi!

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định 165 năm 2026, quy định từ ngày 1 tháng 7 tới, người nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bắt buộc phải khai báo y tế. Hành khách cần hoàn thành khai báo điện tử hoặc giấy trong vòng 7 ngày trước khi làm thủ tục, quy định nhằm nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh xuyên biên giới. Để bảo đảm thuận lợi cho du lịch, yêu cầu quan trọng đặt ra là cần đẩy mạnh số hóa quy trình. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đề án, các phương tiện xăng dầu cũ, phát thải cao sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông trong khu vực này theo lộ trình. Đại biểu nhấn mạnh đây là chính sách tác động trực tiếp đến sinh kế của tiểu thương, người lao động và thói quen đi lại hàng ngày của người dân. Do đó, cần đánh giá tác động thường xuyên và điều chỉnh kịp thời các chính sách hỗ trợ, gồm linh hoạt khung giờ, kéo dài hỗ trợ vé xe buýt miễn phí và tăng mức hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện, để chính sách không trở thành rào cản mưu sinh. Tin vui cho du khách có kế hoạch đến Đà Lạt, sân bay Liên Khương, cửa ngõ hàng không quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, dự kiến mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa đề xuất mốc thời gian này sau hơn 5 tháng đóng cửa để sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh và đường lăn. Các hãng hàng không đã được thông báo để chuẩn bị phương án bố trí tàu bay và lịch bay phục vụ hành khách. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Trong bối cảnh chi phí đi lại quá cao tại World Cup 2026, đội trưởng và các đồng đội của tuyển Đức đã tự bỏ tiền túi để thuê xe buýt đưa 600 cổ động viên từ trung tâm New York tới New Jersey xem trận chốt bảng gặp Ecuador ngày 26 tháng 6. Lý do là giá vé tàu khứ hồi từ New York đến sân bay đã tăng gần 8 lần. Ban tổ chức lý giải việc tăng giá bởi phải tăng chi phí an ninh và bổ sung chuyến tàu. Đây là một trong nhiều yếu tố khiến FIFA và Ban tổ chức World Cup 2026 liên tục hứng chịu chỉ trích về chi phí dành cho người hâm mộ kể từ khi giải khai mạc. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tình trạng cao tốc khiếm khuyết, tức là những tuyến cao tốc hiện đại nhưng thiếu trạm dừng nghỉ và các hạng mục phụ trợ đang trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết triệt đề. Nhiều tài xế phải chạy suốt hàng trăm km mà không có chỗ nghỉ ngơi, đi vệ sinh hay đổ xăng, dẫn đến việc phải liều lĩnh dừng xe ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Để chấm dứt tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh và thu phí không dừng phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới, và nhấn mạnh các chủ đầu tư không được vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng công trình. Với tư cách là đơn vị quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam đang giáo diết đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện chỉ đạo này. Hiện đã có 15 trên 21 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác một số dịch vụ công, 6 trạm còn lại đang được yêu cầu hoàn thành các công trình thiết yếu trước ngày 30 tháng 6. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.
1: Theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Cục Đường bộ Việt Nam, thì cơ bản các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam là sẽ đáp ứng được với cự ly trung bình khoảng 100 cây số một trạm, thì đáp ứng được các cái dịch vụ của công thiết yếu. Và đối với từng trạm dừng nghỉ thì chúng tôi chỉ đạo là phải hoàn tất tất cả các cái hạng mục của trạm theo đúng cái quy định của hợp đồng cho đến tháng 6 năm 2026, thì sẽ hoàn tất tất cả các hạng mục. Trong đó, ngoài các cái hạng mục dịch vụ công thiết yếu thì còn có các hạng mục như là khu dịch vụ, rồi là khu sửa chữa và các cái dịch vụ khác.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, vẫn như thường lệ thôi, gần đây thì thay bằng những bản Deep House như trước kia thì Hồng Nhung sẽ lựa chọn một album tên là Hoài Niệm, gửi đến quý vị những bản cover đã từ rất lâu rồi. Và xen lẫn với những ca khúc này sẽ vẫn có những bản Deep House để quý vị thư giãn hơn trên những chặng hành trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm cả đến những giai điệu âm nhạc của chương trình và cũng có gửi rất nhiều tin nhắn về cho chúng tôi. Và hơn cả

0: Thì ông Nhung mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái thông tin giao thông hơn, kể cả những cái lộ trình các bạn đang có thể di chuyển được tốt và đặc biệt là những lộ trình đang gặp khó khăn, để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chiều nay có thể được chia sẻ với quý vị thính giả nhiều hơn, giúp các bạn giải bớt áp lực giao thông. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tin từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang tuyến Hai Bà Trưng. Tại nhịp N40, có một người điều khiển xe máy tự ngã nhưng mà đã được giải quyết xong rồi. Các phương tiện đi dần vào ổn định, đó là tin từ Ban Duy Tu và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đưa tin về. Bên cạnh đó thì từ phía đường Thanh niên Yên Phụ hướng về Âu Cơ, như thường lệ thì các bạn biết là nếu thường xuyên di chuyển qua lộ trình này thì cũng không quá xa lạ với việc tại đây đang có công trình thi công cầu vượt Tứ Liên. Thế còn với những ai mà quý vị ít di chuyển thì cũng chủ động hơn nắm được cái thông tin này để biết rằng là có những cái thời điểm nó sẽ ùn nghẽn lại khi mà lưu lượng giao thông tăng cao và đường thì khá là hẹp, chỉ còn một vị trí, một làn để có thể di chuyển được thôi. Vậy nên đông chậm là điều mà chắc chắn rồi. Các bạn cố gắng bình tĩnh để giữ được khoảng cách an toàn, di chuyển sao cho tốt nhất. Vẫn là khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng, Hồng Nhung thì có thắc mắc với lộ trình này từ khi bắt đầu chương trình rồi. Thời điểm đó thì mới xảy ra xung đột giao thông nhẹ thôi, thấy các phương tiện vẫn còn đi được, chứ thời điểm hiện tại thì thấy rằng là các bác tài đang phải nhích dần qua phía khu vực ngã tư rồi. Thế thì không rõ là tại đây có xảy ra va chạm hay chỉ do lưu lượng giao thông gia tăng thôi, thì cũng mong là sẽ sớm nhận được phản hồi đến từ quý vị thính giả từ phía khu vực Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng. Ngoài ra là khu vực phía Nam thì Hồng Nhung cũng chưa thấy có ai phản ánh thông tin. Nếu mà các bạn có những thông tin cần chia sẻ với chúng tôi thì đừng quên số máy của chương trình là 02839919191, tại Hà Nội là 02437919191. Còn quý vị thì lưu ý thêm là từ hôm nay ngày 15 tháng 6, hàng triệu thuê bao di động mà chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bị khóa một chiều. Hiện còn khoảng 5 triệu thuê bao Viettel và 3 triệu thuê bao Vinaphone chưa xác thực. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và có thể bị thu hồi số. Các nhà mạng khuyến cáo người dân sớm xác thực trực tuyến qua VNEID hoặc các ứng dụng của nhà mạng để tránh gián đoạn liên lạc, giao dịch ngân hàng và các dịch vụ trực tuyến quan trọng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo xác minh vụ việc một thí sinh bị giám thị tác động tâm lý tiêu cực tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả vào ngày 12 tháng 6. Theo phản ánh, giám thị gợi ý cho học sinh cho bạn xem bài môn vật lý nhưng bị từ chối. Sau đó liên tục đứng gần gây áp lực khiến em mất tập trung. Bước đầu Sở ghi nhận vụ việc có thật và yêu cầu trường báo cáo bằng văn bản trước ngày 16 tháng 6, đồng thời khẳng định xử lý nghiêm nếu vi phạm. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Theo Bộ Môi trường Philippines, trận động đất 7,8 độ khiến 61 người thiệt mạng ở nước này tuần trước đã nâng đáy biển khu vực lên cao 2 mét và làm lộ các dạng san hô, gây hại cho sinh vật biển. Khảo sát cho thấy địa chấn đã đẩy đáy biển nâng cao 2 mét làm bờ biển mở rộng tới 200 mét. Hiện tượng lộ thiên này khiến các dạng san hô, thảm cỏ biển chết dần và hủy hoại môi trường sinh thái. Đến nay, thảm họa đã tác động đến hơn 724.000 người trong bối cảnh các đợt dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra. Đó là những thông tin của FM chiều nay. Còn bây giờ mời các bạn đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, sẽ là chuyên mục tiếp theo của chúng tôi.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi trong công tác quản lý y tế đang tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng phân cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển từ Bộ Y tế về Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Đây là một trong những bước đi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cho biết hiện đã có 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính của lĩnh vực này được phân cấp cho địa phương, đồng thời tổ chức tập huấn để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện thông suốt.
0: Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, các địa phương cũng đang tăng tốc triển khai những chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn cho người dân. Tại Hà Nội, Sở Y tế vừa yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát và lập danh sách những người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Theo kế hoạch, ngoài khám sức khỏe tổng quát, thành phố sẽ triển khai sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mãn tính, nhiều loại ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng.
2: Trong khi đó, một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn cũng vừa chính thức khởi động trên phạm vi cả nước. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 sẽ được tổ chức tại 32 tỉnh, thành phố với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Sau hơn một thập kỷ triển khai, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất Việt Nam, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị. Năm nay, chương trình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu nhắc lại và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đăng ký hiến máu.
0: Từ câu chuyện chăm lo nguồn máu phục vụ điều trị, chúng ta cùng chuyển sang một thách thức y tế cộng đồng đang diễn biến đáng lo ngại. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn tập trung ở một nhóm tuổi nhất định. Trước tình hình này, ngành y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch và đẩy mạnh các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy. Người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường sống và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.
2: Trong bối cảnh thế giới vẫn không ngừng chuẩn bị cho những nguy cơ dịch bệnh mới, khoa học công nghệ đang mở ra nhiều hướng đi đầy triển vọng. Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh vừa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với một loại vaccine có thành phần kháng nguyên được thiết kế hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine. Loại vaccine này hướng tới khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm Sarbecovirus, bao gồm cả các virus từng gây ra dịch SARS và COVID-19. Kết quả bước đầu cho thấy vaccine an toàn và mở ra kỳ vọng AI sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong tương lai.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên...
0: Chúng ta cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Legacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay thì chúng ta đều nghĩ rằng nghề tài xế chỉ dành cho các đấng mày râu. Nhưng hiện nay rất nhiều chị em đã lựa chọn nghề lái xe, thậm chí là lái xe tuyến đường dài hoặc lái xe dịch vụ.
2: Vâng, đúng như vậy. Như mới đây thì chúng tôi có tình cờ book được một cuốc xe của một bác tài nữ chạy taxi ở Hà Nội. Qua phỏng vấn nhanh thì được biết là chị đã ngoài 45 tuổi và hai vợ chồng chị cùng chạy chiếc xe này. Chị thường chạy vào ban ngày, còn anh nhà thì chạy ban đêm. Chị tâm sự.
4: Trước đây thì tôi còn ngồi máy may công nghiệp ở gần chục tiếng mỗi ngày ấy, nhưng mà nên là giờ ngồi lái xe thì cũng thấy bình thường thôi, không có vất vả hơn là mấy đâu. Mà chỉ có điều là bây giờ không ngồi được lâu như trước, vì là hay bị đau mỏi vai gáy rồi đau đầu gối, nên là cứ chạy 1-2 tiếng là lại phải nghỉ một lúc rồi mới chạy tiếp được. Thực ra là cũng có đi khám rồi đấy, nhưng mà bác sĩ nói là tuổi trung niên nên là hay gặp các cái vấn đề về xương khớp.
0: Thưa các bạn, nguy cơ loãng xương, gãy xương ở nữ tài xế tuổi trung niên là sự kết hợp giữa yếu tố sinh lý, giới tính và đặc thù nghề nghiệp. Cụ thể, việc thường xuyên ngồi trong cabin kín khiến cho nữ tài xế ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D và canxi cho xương. Không chỉ vậy, tuổi tác cao khiến quá trình hấp thụ canxi và sản xuất xương mới giảm đi, xương trở nên yếu và giòn hơn.
2: Đặc biệt, chúng ta phải kể đến sự suy giảm của hormone estrogen, vốn đóng vai trò duy trì mật độ và cấu trúc xương. Khi estrogen sụt giảm đến mức tối thiểu, lá chắn bảo vệ xương cũng mất đi. Nếu nữ tài xế còn phải mang vác đồ nặng, thì tình trạng này còn nghiêm trọng hơn nhiều.
0: Do đó, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, hạn chế nguy cơ chấn thương khi tham gia giao thông, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh từ chế độ luyện tập kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Cơ thể cần được cung cấp đủ canxi kết hợp với vitamin D từ các loại cá béo, sữa, lòng đỏ trứng nhằm hỗ trợ hấp thu và duy trì mật độ xương. Bên cạnh đó, cần hạn chế dùng bia rượu. Nếu phải lái xe đường dài, chị em cũng không nên lạm dụng cà phê để tỉnh táo vì có chứa caffeine không tốt cho việc hấp thụ canxi.
2: Và quý vị có thấy rằng rượu bia thì có vẻ như chị em ít sử dụng hơn, nhưng thuốc lá mới là vấn đề quan tâm bởi nhiều chị em vẫn đang ngày ngày chịu tác động của việc hút thuốc lá thụ động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của xương. Do đó, nếu ngồi trên xe có người hút thuốc lá, chúng ta cũng nên mạnh dạn lên tiếng nhắc nhở.
0: Đáng nói, loãng xương ở phụ nữ trung cao tuổi thường đi kèm với các bệnh lý nền như cao huyết áp hay mỡ máu. Việc bổ sung canxi không đúng cách, đặc biệt là các loại canxi khó hấp thụ, có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại mạch máu, dẫn đến các biến chứng tim mạch.
2: Đúng như vậy, chúng ta thường biết là để canxi hấp thụ tốt hơn thì có thể bổ sung thêm vitamin D, nhưng lại không nhiều người biết rằng để giúp canxi không bị lắng đọng ở các thành mạch máu thì cần bổ sung thêm vitamin K2. Vì thế, bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe xương phải là canxi, vitamin D, vitamin K2. Tuy nhiên, việc bổ sung nên có sự chỉ định của bác sĩ và cần được thực hiện kiên trì kết hợp với các bài tập vận động nhẹ nhàng.
0: Chúng ta vừa nhắc tới việc vận động, tôi nghĩ điều này cũng rất là cần thiết bởi ngồi lâu ở một tư thế sẽ gây áp lực lớn lên cột sống và hệ xương chậu. Do đó, chị em hãy tận dụng các điểm dừng đèn đỏ hoặc khi dừng nghỉ để thực hiện các bài tập kéo giãn cơ, xoay cổ, vặn mình nhẹ nhàng. Tại các trạm nghỉ mỗi từ 2 đến 4 tiếng, chúng ta nên xuống xe, đi bộ một vài vòng để máu huyết lưu thông và kích thích tế bào tạo xương.
2: Và một lưu ý nữa là khi bước vào tuổi trung niên, chị em cũng đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ và đo mật độ xương để sớm nắm bắt được tình trạng của mình và có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, với các chị em làm nghề tài xế thì việc thăm khám sức khỏe định kỳ lại càng quan trọng để có những hành trình an toàn. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng PM Nekercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nekercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nekercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nekercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu máu do thiếu sắt là một tình trạng sức khỏe rất phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ ai nếu chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt không cân đối. Đối với các bác tài, việc thường xuyên di chuyển, đôi khi ăn uống thất thường dễ khiến cơ thể bị thiếu hụt các vi chất cần thiết, trong đó có sắt.
1: Đúng như vậy, thiếu máu do thiếu sắt không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn có những dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng thông qua các biểu hiện ngoài da. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này sẽ giúp các bác tài có những can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân.
0: Vậy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt thường sẽ có những biểu hiện như thế nào đây ạ? Chúng ta cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên đến từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các bạn nhé.
2: Bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt thì bệnh nhân sẽ rất là dễ mệt mỏi, những cái vận động của bệnh nhân sẽ giảm chất lượng, đồng thời là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung, không tỉnh táo và hệ miễn dịch cũng kém nên rất là dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh những cái vấn đề về hoạt động thể chất cũng như là miễn dịch thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện là da của bệnh nhân rất là xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ mất đi cái gai, chúng ta sẽ thấy không có rõ gai lưỡi nữa và bệnh nhân sẽ nhận thấy là móng của mình rất là dễ bị giòn và gãy. Tóc thì rụng nhiều hơn.
1: Qua những thông tin bác sĩ vừa nêu, có thể thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và sự tỉnh táo sau vô lăng của các bác tài. Ngoài cảm giác mệt mỏi, dấu hiệu nhận biết trực quan nhất mà các bác tài có thể nhìn thấy chính là sắc tố da trở nên xanh xao, niêm mạc mắt hoặc môi nhợt nhạt, đi kèm tình trạng móng tay giòn dễ gãy. Nếu các bác tài nhận thấy xuất hiện các biểu hiện kể trên, chứng tỏ nguồn dự trữ sắt trong cơ thể đã ở mức thiếu hụt nghiêm trọng.
0: Vậy đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này? Và tại sao các bác tài lại cần đặc biệt lưu tâm? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe những lý giải đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
2: Đối với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì có thể gặp phải khi mà bệnh nhân giảm cái lượng hấp thu của sắt. Những đối tượng mà cần sắt nhiều hơn như là trẻ em đang tuổi dậy thì này, hoặc là ở phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là phụ nữ có những giai đoạn mà kinh nguyệt thì sẽ bị mất máu nhiều, cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ăn kiêng dẫn đến sự thiếu hụt về vi lượng, hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân giảm hấp thu sắt do đường ruột bị viêm. Ngoài ra có thể là bệnh nhân bị mất máu mãn tính như là bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bị xuất huyết trong đường tiết niệu dẫn đến tình trạng mất máu rỉ rả mà bệnh nhân không biết. Và một cái trường hợp hiếm gặp hơn đó là bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh. Thì ngoài cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì những đối tượng bệnh nhân đặc biệt này sẽ có những biểu hiện ở những cơ quan khác.
1: Vừa rồi nghe chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy thay vì chủ quan cho rằng những cơn mệt mỏi, mất tập trung hay làn da xanh xao là do thiếu ngủ, thì các bác tài cần lưu ý đến khả năng cơ thể đang thiếu máu do thiếu sắt. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, giải pháp tốt nhất là nên chủ động sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng có một vài lời khuyên cho các bác tài về bệnh lý này.
2: Chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để cung cấp đủ dưỡng chất cho từng cái đối tượng. Ngoài ra, nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt này đã được xác định thông qua việc xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân bổ sung. Đối với những cái trường hợp mà mất máu nhẹ hoặc trung bình thì bệnh nhân sẽ được khuyến cáo là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và bổ sung viên uống. Trong những trường hợp nặng thì chúng ta mới tiến đến cái việc là tiêm truyền.
0: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, các thực phẩm như thịt đỏ, gan, các loại hạt hay là rau xanh đậm màu chính là nguồn cung cấp sắt dồi dào và an toàn nhất cho cơ thể mà các bác tài có thể bổ sung. Ngoài ra, để cơ thể hấp thụ sắt tốt nhất, chúng ta nên tăng cường thêm các loại quả giàu vitamin C, đặc biệt thói quen phổ biến của rất nhiều bác tài đó là uống trà đặc hoặc là cà phê ngay sau bữa ăn. Theo các chuyên gia, các hoạt chất trong những thức uống này làm giảm đáng kể khả năng tiếp nhận sắt của cơ thể. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe, người lái xe nên giãn cách thời gian sử dụng các thức uống này sau khi ăn ít nhất từ 1 cho tới 2 giờ đồng hồ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, thời tiết lúc này tại thủ đô Hà Nội vẫn đang nắng nóng và oi bức, không rõ là từ phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận thì sao ạ? Các bạn cũng có thể chia sẻ thêm về hành trình của mình với chúng tôi. Còn rất may là ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung không thấy có bất cứ ai phản ánh về những thông tin ùn ứ nào nữa cả. Nên cũng mong rằng là tất cả quý vị thính giả và các bạn đều đang có những lộ trình được ổn định. Tuy nhiên từ khung hình camera, Hồng Nhung thấy là đoạn Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng tuy là cũng đã có giảm bớt về áp lực xung đột giao thông, nhưng để mà nói là các phương tiện có thể di chuyển được theo tốc độ mong muốn hay không thì chắc chắn là chưa rồi ạ. Vẫn còn khá đông và chậm. Nên Hồng Nhung rất mong rằng là quý vị thính giả, ai mà có những cái thông tin thực tế đưa về từ phía lộ trình mà chúng tôi đang băn khoăn đấy ạ, thì nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm. Vành đai 3 thì có xảy ra va chạm qua đoạn bến xe Mỹ Đình hướng từ Mai Dịch về Bixi, giao thông đang ùn dài. Đó là một cái thông tin mà Hồng Nhung vừa ghi nhận được. Vậy là các bạn cần phải lưu ý thêm đối với vành đai 3 trên cao rồi. Vành đai 3 trên cao, đoạn mà chúng tôi vừa chia sẻ, chắc chắn là sẽ không thể di chuyển được theo như những hy vọng và chờ đợi của quý vị thính giả đâu. Nên các bạn thì cũng cân nhắc với những cái điểm lên xuống ở trên vành đai 3 trên cao sao cho phù hợp nhất. Mới hơn là từ vành đai 2, từ anh Hóa, anh cho biết là vành đai 2 cũng đang ùn rất là dài. Thì ông Nhung cũng đang băn khoăn là không biết là ùn theo hướng về ngã tư Sở hay là theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy, và có nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ùn ứ này. Đó là với vành đai 2. Khi mà chúng ta vẫn chưa có được những cái thông tin đầy đủ và cụ thể từ vành đai 2, thế thì các bạn nhận được tin báo của chúng tôi cũng hãy chủ động thêm. Đường bên dưới không thấy có ai phản ánh gì cả, nên các bạn thính giả thì chúng ta cũng có thể chủ động đi xuống đường bên dưới. Còn những ai mà đang gặp khó ở đường trên cao rồi thì các bạn cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhé. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại cùng với những thông tin của chương trình. Hiện nay tuyến cao tốc Bắc Nam đã có đoạn lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông. Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện trong mùa mưa bão đang tới. Và tiếp theo sẽ là thông tin về những ưu đãi đường sắt cho tân học sinh sinh viên nhập học năm 2026 và rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay sau đây. Mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mời quý vị đến với những thông tin từ nhà chức trách thông báo. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo nguy hiểm từ hành vi độ chế xe đạp điện sau khi Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một thiếu niên 15 tuổi độ xe chạy gần 100 km/h. Do tự ý thay đổi kết cấu và lắp thêm ắc quy, xe không bảo đảm an toàn, dễ gây tai nạn, cháy nổ. Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, xe đạp điện thuộc nhóm thô sơ bị ngắt động cơ khi đạt 25 km/h. Người lái phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ nghiêm các quy định cấm. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phụ huynh quản lý con em tuyệt đối không giao xe độ chế. Trường hợp cố tình vi phạm có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Dự án Thăng Long Bộ Xây dựng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng qua địa bàn Hà Tĩnh cần tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông đường bộ. Hiện tại, đơn vị đang triển khai lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông trên tuyến. Toàn bộ dữ liệu thu được sẽ kết nối về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cầm Quan để kịp thời phát hiện sự cố, ùn tắc và phương tiện vi phạm, đồng bộ cùng hệ thống thu phí không dừng, biển báo điện tử, camera giám sát tải trọng. Cũng là một thông tin liên quan đến camera AI, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo, từ hôm nay ngày 15 tháng 6, đơn vị kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm thuộc địa bàn các phường, xã của tỉnh gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến để phục vụ xử lý phạt nguội. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, hệ thống đã phải tạm dừng từ ngày 6 tháng 11 năm 2025 vì hư hỏng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ, giúp người dân dễ nộp phạt giao thông qua điện thoại. Hiện nay, đơn vị đang phủ sóng hệ thống camera AI giám sát 24/7 tại khu vực trung tâm, các cửa ngõ và quốc lộ để tự động phát hiện, trích xuất chính xác các hành vi như vượt đèn đỏ, sai làn, quá tốc độ. Song song đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đội, trạm cũng được đẩy mạnh thông qua việc nộp phạt qua mã QR tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tiếp theo là thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM cũng vừa đưa ra khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trong mùa mưa cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn khi mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế. Khi cần mặc áo mưa, người dân phải dừng sát lề đường tại vị trí an toàn, tuyệt đối không dừng xe đột ngột giữa đường và chú ý không để tà áo che khuất gương chiếu hậu, đèn tín hiệu hoặc cuốn vào bánh xe. Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh người dân không được dừng, đỗ xe, trú mưa dưới gầm cầu, cầu vượt hoặc hầm đường bộ để tránh gây ùn tắc. Đồng thời, nên chủ động theo dõi thời tiết, hạn chế đi vào vùng ngập sâu và chấp hành nghiêm sự điều tiết của cảnh sát giao thông tại hiện trường. Tiếp theo là tin vui cho tân học sinh, sinh viên nhập học năm 2026. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé tàu hỏa trên tất cả các đoàn tàu khách cho lượt đi từ nơi cư trú đến nơi nhập học. Ưu đãi áp dụng cho một vé của người nhập học và một vé cho thân nhân đi cùng, mua cùng thời điểm, chuyến tàu và hành trình. Thời gian áp dụng từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2026. Để nhận ưu đãi, người mua cần đến trực tiếp nhà ga hoặc điểm bán vé, xuất trình giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận trúng tuyển kèm giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân. Vietnam Airlines đang liên tục phát đi khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác trước tình trạng giả mạo hãng hàng không để lừa đảo trực tuyến rầm rộ dịp cao điểm hè. Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng lập website, fanpage giả quảng bá vé rẻ hoặc lập các trại hè trải nghiệm hàng không cho trẻ em nhằm lừa chuyển tiền, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Hãng khuyến cáo các hành khách chỉ giao dịch tại website chính thức www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động, hệ thống phòng vé hoặc đại lý được ủy quyền và yêu cầu xuất hóa đơn. Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin ngân hàng hay nhấn vào đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng giao dịch và thông báo ngay qua tổng đài 1900 1100 hoặc cơ quan chức năng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại là 15 giờ 42 phút và đã xuất hiện một số những điểm khó và ùn nghẽn về giao thông. Trước tiên là chúng tôi phải cập nhật thông tin trên cây cầu Thanh Trì. Vị trí là km 164 900, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, khiến cho các phương tiện bị nghẽn lại ở phía sau rồi, di chuyển khá chậm chạp theo hướng vào trung tâm. Và vành đai 3 trên cao như trước đó đã cập nhật thông tin với quý vị, đoạn Bixi cũng đang bị dồn ứ lại. Và tiếp theo là trả lời cho câu hỏi vành đai 2 trên cao đoạn Tham City đang ùn theo hướng nào, thì chúng tôi nhận được câu trả lời là ùn theo hướng đi về cầu Vĩnh Tuy, đoạn qua Tham City đấy ạ, do là có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe. Chắc chắn là với một vụ va chạm liên hoàn đang xảy ra và cũng vừa mới được ghi nhận thôi, thì có lẽ là lời khuyên mà Hồng Nhung gửi đến quý vị, chúng ta nên chủ động hơn với việc lựa chọn vành đai 2 trên cao lúc này. Nếu có thể thay đổi lộ trình được thì chắc chắn là các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa rồi. Đối với thông tin đưa về từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện đoạn tuyến từ km 170 đến 190 trời đang mưa rất to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các bác tài đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên, liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Tiếp theo là thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết, trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi trạm 2, có xe đầu kéo bị sự cố. Lực lượng chức năng đang xử lý, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Tiếp theo là thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, km số 4 đến km số 12, ùn lại chừng khoảng 8 km. Từ Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 13, di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 9 đến km số 7, ùn lại chừng khoảng 2 km. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh cũng đang trong trạng thái đông và chậm đấy ạ. Đó là những thông tin mới mà chương trình ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương đầu tư thêm một đơn nguyên cầu vượt đường sắt trên tuyến tránh quốc lộ 1 qua Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Công trình nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Nhà đầu tư được yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh dự án BOT, làm rõ tổng mức đầu tư, phương án tài chính và thời gian hoàn vốn. Tuyến tránh Biên Hòa dài hơn 12 km, đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng tối qua ngày 14 tháng 6 đã phát thông báo khẩn sau khi mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập khoảng 200 mét quốc lộ 20 qua thôn Hiệp An với độ sâu từ 30 đến 60cm, làm giao thông bị gián đoạn. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đồng thời cảnh báo mực nước tại nhiều khu vực tiếp tục dâng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động di rời người già, trẻ em, tài sản và gia súc đến nơi an toàn để phòng tránh ngập lụt. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đang và đã triển khai vẫn chủ yếu lựa chọn phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập việc nghiên cứu phương án đầu tư cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới. Đây được xem là bước đi mở ra thêm một góc nhìn mới trong bài toán hạ tầng giao thông của khu vực. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa 9, 10, 11 xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại chiều nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Kính thưa giáo sư, câu chuyện xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được nhắc đến từ nhiều năm nay. Nhưng trên thực tế thì các dự án đang triển khai vẫn chủ yếu theo phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư cầu cạn khi triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới đây. Giáo sư tiếp nhận thông tin này như thế nào ạ?
1: Tôi là một trong những cái người đã đề xuất đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, thì xây dựng cao tốc có những đoạn phải làm trên cầu cảng, bởi vì điều đó là cần thiết. Cho nên là tôi đón nhận cái thông tin mà chị vừa nói đó, tôi rất là vui, bởi vì những cái gì mình đề xuất bây giờ mới được chấp nhận. Tuy nhiên cái niềm vui đó nó chưa trọn vẹn, là vì nó rất muộn, 3 năm rưỡi sau rồi mới có cái thông tin này. Còn cái muộn thứ hai quan trọng hơn đó, là cái muộn về tư duy. Trước đây đó, còn trù trừ không muốn áp dụng là bởi vì nói mình còn nghèo, mình không đủ kinh phí để mình làm trên cầu cảng vì nó mắc. Nếu mà nói nghèo mà mình bằng lòng với những cái công nghệ cũ đó, thì không bao giờ mình đi kịp với

0: ta.
1: Theo giáo sư, nếu định hướng này được triển khai rộng rãi sẽ giúp giải quyết những điểm nghẽn nào trong phát triển hạ tầng giao thông của đồng bằng sông Cửu Long?
0: Tôi đọc cái thông tin trên báo chí, tôi vẫn có cảm giác như là cái ý nghĩa sâu xa của việc xây dựng trên cầu cảng đó chưa được thấy rõ. Vẫn là tại thiếu cát, làm cầu cảng thì mình tiết kiệm được mấy triệu mét khối cát. Làm cái này đó thì nó chỉ là tốn mà 1,2, 1,3 lần cái kia thôi. Thì nói chung là vẫn là vấn đề kinh phí và vẫn là vấn đề cát. Nhưng mà vấn đề quan trọng trong cái vấn đề cầu cảng đó, đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, là ở chỗ là đồng bằng sông Cửu Long là một cái đồng bằng cao trình rất thấp. Nhiều chỗ đất rất yếu, nó lúng rất nhiều. Nếu mà mình đè nặng lên đó thì nó sẽ lúng, mà càng đè thì nó càng lúng. Và cái thứ ba nữa, đây là một cái đồng bằng, có nhiều chỗ là nó đồng lũ. Khi xây dựng cái cao tốc mà trên mặt đất đó, là mình sẽ cản lũ, nó sẽ lúng. Và hơn thế nữa, nó chia cắt cái cảnh quan.
2: Xây dựng cao tốc trên cầu cảng là chúng ta đóng cọc xuống cho tới cái nền đất cứng. Rồi trên đầu cọc đó, là chúng ta phải làm cái mặt bằng của cao tốc. Thì như vậy đó là chúng ta không bị cái tầng đất yếu nó làm sụt lún.
0: Vì vậy cho nên tôi muốn là qua cái bài phát trên VOV lần này đó, làm sao chúng ta nói để xã hội nhận thức được cho nó đầy đủ về cái ý nghĩa sâu xa cơ bản của cái chuyện xây dựng trên cầu cảng.
1: Như giáo sư vừa phân tích, nếu như triển khai cầu cảng sẽ giải quyết nhiều điểm nghẽn mà hầu như các tuyến cao tốc hiện nay đang vướng và hệ lụy không mong muốn khi triển khai theo phương thức đắp nền cũ. Vậy thì theo giáo sư, chúng ta xây dựng toàn bộ tuyến theo hình thức cầu cảng hay chỉ xây dựng tại những khu vực cần thiết?
0: Không phải tất cả ở những đoạn mà xung yếu. Nghĩa là gì? Cao trình thấp, đất yếu. Cái đường cao tốc ở Bình Chánh đi Trung Lương đó, nó có một cái đoạn từ Bình Chánh đến Bến Lức, đó là trên cầu cảng. Rồi từ Bến Lức đi xuống tới Trung Lương đó là trên mặt đất. Cái khác biệt giữa hai đoạn này là thấy rất rõ. Trên cầu cảng, cái đoạn Bình Chánh đi Bến Lức á, 2011 kể tới bây giờ gần như là không phải sửa chữa gì hết. Trong lúc cái đoạn còn lại đó thì phải sửa chữa mặt đường liên tục. Cái ví dụ thứ hai đó là cái cao tốc cái Lộ Tẻ đi Rạch Sỏi. Xây dựng trên mặt đất, trên nền đất yếu đó là nó lúng kinh khủng, chạy không thể nào trên 60 cây số giờ.
1: Thưa giáo sư, nếu nhìn từ yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt ra, mô hình cao tốc trên cầu cạn sẽ mang lại một hướng tiếp cận mới cho đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì theo giáo sư, bài học gì chúng ta cần rút ra để xây dựng cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới ?
0: Bài học thì có thể nói rất nhiều, nhưng mà theo tôi nó bao trùm là có 3 cái bài học. Bài học trước nhất đó là cái bài học là phải thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm các cái nghị quyết của Đảng. Cái bài học thứ hai là cái bài học về đầu tư. Có nhiều người vinh vào cái chỗ chúng ta nghèo, cho nên là chúng ta không thể đầu tư được, không bằng lòng với những cái công nghệ nó lỗi thời chút. Thì lập luận như vậy đó là chúng ta mãi mãi chúng ta đi sao. Mà bài toán chúng ta hiện bây giờ muốn đi nhanh thì đầu tư công phải có hiệu quả. Điểm thứ hai nữa, khi mà đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà sản xuất ra rất nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp rất nhiều cho kim ngạch xuất khẩu, đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long cho dù là có cao hơn một chút cái đường cao tốc, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hơn và nó sẽ đóng góp trở lại cho đồng bằng, cho xuất khẩu, cho đất nước nhiều hơn. Thì đây là cái bài học biện chứng về đầu tư. Chúng ta đầu tư ở chỗ nào mà nó sinh lời, để mà rồi cái lợi đó, đó chúng ta đầu tư trở lại, nó phát triển trở lên. Cái bài học cuối cùng là bài học về biết lắng nghe ý kiến của chuyên gia và các nhà khoa học. Quý trọng trí tuệ. Trí tuệ đây có nghĩa là những tiến bộ khoa học công nghệ đã được xác nhận rồi ở trên thế giới và ở Việt Nam. Theo tôi đó là 3 cái bài học mà tôi vừa nói. Theo tôi là rất cần thiết cho thời gian tới, khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới và chúng ta ước vọng là sẽ phát triển với 2 chữ số và tiến nhanh, tiến vững chắc, nhanh chóng đi lên cái nước có thu nhập cao.
1: Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân đã dành cho VOV Giao thông Quốc gia cuộc phỏng vấn này.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, xin được tổng hợp nhanh tin giao thông của thời điểm hiện tại, đó là vành đai 3 đoạn Mai Dịch có va chạm 3 xe. Giao thông đang ùn theo hướng về Pháp Vân, còn cũng là vành đai 3 đoạn Sipucha, giao thông đang ùn theo hướng về cầu Thăng Long. Với vành đai 2 như đã chia sẻ, đoạn Tham City theo hướng về cầu Vĩnh Tuy có va chạm liên hoàn. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết, xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi trạm 2 đã được di rời rồi, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mà quý vị cần lưu ý ạ. Còn thưa quý vị, quay trở lại với FM chiều nay, thay vì những tập tiền mặt dày cộp, quầy thu ngân của các hộ kinh doanh truyền thống giờ đây đã được phủ kín bởi các bảng mã QR. Tiện lợi là điều không thể phủ nhận trong kỷ nguyên số. Thế nhưng đằng sau sự thuận tiện ấy lại là một nỗi lo về quản trị dòng tiền. Để giải bài toán này, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, đồng hành cùng các hộ kinh doanh trên hành trình kinh doanh thịnh vượng.
1: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách phát sóng vào chiều thứ hai hàng tuần trên VOV Giao thông. Chuyên mục sẽ mang tới những kiến thức tài chính gần gũi, thực tế cùng các giải pháp quản lý dòng tiền và sổ sách chủ động hiệu quả, đồng thời mang tới những công cụ tài chính phù hợp để quý vị và các bạn, đặc biệt là các hộ kinh doanh an tâm hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chuyên mục có sự đồng hành của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
2: Thưa quý vị, một trong những vấn đề khiến các hộ kinh doanh lo ngại hiện nay là bài toán quản trị dòng tiền. Bởi khi dòng tiền phân tán ở nhiều tài khoản, nhiều ứng dụng, các chủ cửa hàng bắt đầu loay hoay với những câu hỏi thực tế. Làm thế nào để kiểm soát chính xác doanh thu khi tiền đổ về nhiều tài khoản khác nhau? Khoản nào thực sự là chi phí vận hành cửa hàng và khoản nào là chi tiêu đời sống cá nhân? Lời giải cho bài toán tách bạch tài chính này vẫn đang là trăn trở của không ít mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thực tế này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Quét mã QR, quét thẻ, POS, chuyển khoản nhanh 24/7. Giờ đây đi đến bất cứ cửa hàng nào, từ tiệm tạp hóa nhỏ lẻ, quán cà phê cho đến các đại lý phân phối lớn, những phương thức thanh toán không tiền mặt đã trở thành một phần tất yếu. Cuộc cách mạng số hóa mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, giúp giảm thiểu rủi ro quản lý tiền mặt cho cả người mua lẫn người bán. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi tiền nhảy số tức thì ấy, một thực tế hoàn toàn mới đang đặt ra cho hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam. Đó là bài toán quản trị dòng tiền. Nếu như trước đây, mô hình kinh doanh truyền thống vận hành theo phương thức đơn giản, cuối ngày đếm tiền mặt, bỏ tủ, ghi vài dòng vào cuốn sổ là xong, thì nay sự phân tán của dòng tiền đang tạo ra những ma trận số liệu thực sự đối với các tiểu thương. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
3: Bây giờ nhà khách hàng mua gói tâm từ 10.000 đến đơn hàng vài triệu đều đòi quét mã QR hết. Cửa hàng tôi lại có mấy nhân viên đứng quầy này, để tiện thì tôi dán 2-3 cái mã QR của các tài khoản ngân hàng khác nhau tại quầy. Cuối tháng muốn ngồi cộng lại xem mà tổng doanh thu bao nhiêu ấy, tiền lãi lỗ thế nào, để nhập hàng mới thì nhìn lại cái sao kê điện thoại dài dằng dặc luôn. Tiền hàng với tiền tôi chuyển khoản đóng tiền học cho con này, tiền đi chợ vân vân này, nó cứ lẫn lộn hết vào nhau ấy. Thực sự rất là hoa mắt, không biết được nào mà lần.
1: Không chỉ riêng các ngành hàng tiêu dùng truyền thống, đây cũng là tình cảnh chung của các tài xế công nghệ, như chia sẻ của anh Lê Hoàng Long, một tài xế tại Hà Nội.
4: Mỗi ngày tôi nhận rất nhiều chuyến và khách thường chuyển khoản. Có chuyến thì vài chục nghìn, có chuyến thì vài trăm nghìn, rồi cả tiền khách tip. Tất cả tiền đều vào tài khoản cá nhân, nhưng tài khoản này tôi cũng dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đến cuối tháng, muốn tính xem kiếm được bao nhiêu tiền thì rất là khó.
1: Sự chồng chéo giữa dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân không chỉ gây khó khăn cho việc quản trị nội bộ để tối ưu lợi nhuận, mà còn đẩy các hộ kinh doanh vào thế bị động trước những bước chuyển dịch lớn của chính sách. Hiện nay, các cơ quan quản lý đang ngày càng thắt chặt yêu cầu về minh bạch hóa dòng tiền, thúc đẩy kê khai và nộp thuế điện tử đối với khối hộ kinh doanh cá thể. Khi đến kỳ quyết toán hoặc kê khai, những lỗ hổng từ thói quen tiện đâu làm đấy mới bắt đầu rõ rệt. Những người làm kế toán dịch vụ, người trực tiếp tiếp nhận và xử lý số liệu này thấu hiểu nhất áp lực đó. Thực tế này cũng được ông Nguyễn Đức Hải

0: trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank thẳng thắn nhìn nhận.
1: Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại.
0: Thấu hiểu sâu sắc những rào cản mang tính tâm lý và kỹ thuật này của các hộ kinh doanh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã nhanh chóng, kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả và thuận tiện, giúp cho các chủ hộ những công cụ tài chính thông minh để có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết.
1: Điểm đầu tiên là tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp chủ hộ tách bạch dòng tiền kinh doanh khỏi chi tiêu cá nhân. Khi tiền bán hàng về một nơi này, cái việc theo dõi doanh thu, đối soát, chuẩn bị dữ liệu kê khai sẽ rất là thuận tiện, giảm nhiều thời gian và công sức sau này cho các hộ kinh doanh. Điểm thứ hai là các giải pháp thanh toán như mã QR, POS, loa thông báo giao dịch có thể giúp việc bán hàng hàng ngày nhanh hơn, dễ xác nhận tiền về hơn, nhất là với các cửa hàng đông khách hoặc là có nhân viên hỗ trợ. Điểm thứ ba là các nền tảng hỗ trợ bán hàng toàn diện. Với VPBank thì hiện có cái giải pháp chuyên biệt của ngân hàng, đó là Shop Thịnh Vượng hoặc là Shop Thịnh Vượng Pro chúng tôi đang triển khai, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, đối soát giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất.
0: Chuyển đổi số, minh bạch dòng tiền và chuẩn hóa nghĩa vụ thuế giờ đây không còn là những khái niệm xa vời mà đã trở thành điều kiện tiên quyết, là tấm lá chắn bảo vệ và giúp các hộ kinh doanh phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Việc thay đổi một thói quen cũ đã ăn sâu nhiều năm rõ ràng là không dễ dàng, nhưng với sự đồng hành của các giải pháp tài chính, các gói tài khoản chuyên biệt thiết thực từ VPBank, hành trình này hứa hẹn sẽ không còn là gánh nặng đối với các hộ kinh doanh. Những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ, những dòng sao kê hỗn độn sẽ dần được thay thế bằng một hệ thống quản lý dòng tiền khoa học mạch lạc. Đó chính là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi chủ hộ kinh doanh an tâm dồn trọn tâm sức, bứt phá doanh thu và bồi đắp sự thịnh vượng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy những khó khăn của các hộ kinh doanh, tiểu thương nhỏ lẻ trong hoạt động kinh doanh thời đại số hiện nay. Thấu hiểu sâu sắc những rào cản này, chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách trên sóng VOV Giao thông chính thức ra đời với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Không mang đến những lý thuyết tài chính vĩ mô, chuyên mục hướng tới những tư vấn về giải pháp dễ hiểu, dễ ứng dụng nhất. Mục tiêu cốt lõi là nhằm cung cấp những công cụ tài chính thông minh để các hộ kinh doanh có thể quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, chuẩn bị sổ sách một cách chủ động để luôn an tâm trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày. Thế nhưng để có được lộ trình an tâm sổ sách, các hộ kinh doanh cần bắt đầu thay đổi từ đâu? Về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank ngay sau đây.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Đức Hải.
1: Xin chào MC, xin chào quý thính giả đang nghe chương trình trên sóng VOV Giao thông.
2: Thưa ông, trước khi đi vào các vướng mắc cụ thể thì ông có thể chia sẻ vì sao VPBank lại xây dựng chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách không ạ?
1: Ngày An Tâm Sổ Sách xuất phát từ một cái thực tế rất gần với hộ kinh doanh. Nhiều cô chú, anh chị kinh doanh rất giỏi, chăm sóc khách hàng rất tốt, xoay sở thì linh hoạt, nhưng mà cứ nhắc đến sổ sách, kê khai, tài khoản hay nộp thuế là rất ngại. Không phải vì chủ hộ không muốn làm đúng, mà vì chưa biết phải làm từ đâu, cần chuẩn bị gì và làm thế nào để không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày.
2: Vậy Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ mang lại những giá trị gì đến các hộ kinh doanh?
1: Tinh thần của chương trình là hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, chuẩn bị sớm, đồng hành cùng hộ để làm từng bước. Mỗi tháng thì VPBank sẽ tổ chức Ngày An Tâm Sổ Sách là một cái dịp để mà nhắc lại những cái việc hộ kinh doanh cần quan tâm. Ví dụ như là dòng tiền đã chính xác chưa này, doanh thu có được ghi nhận đầy đủ không, tài khoản kinh doanh đã rõ ràng, tách bạch với tài khoản cá nhân hay chưa, hay việc kê khai, nộp thuế điện tử đã đảm bảo tuân thủ theo quy định.
2: Vâng, tôi rất thích cách nói làm từng bước, vì với nhiều hộ kinh doanh thì chỉ cần nghe đến hai chữ sổ sách thôi cũng đã cảm thấy rất nặng nề rồi. Nhưng nếu nói đời thường hơn là hôm nay bán được bao nhiêu hay là tiền đang nằm ở đâu, cuối tháng lấy số liệu thế nào thì chắc hẳn là sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Trong kinh doanh hàng ngày, sổ sách không phải cái điều gì đấy quá xa lạ. Cách làm thì bắt đầu từ những việc rất là quen thuộc thôi. Ví dụ như là ghi nhận hoạt động bán hàng này, tách bạch dòng tiền kinh doanh với cá nhân, lưu lại giao dịch, theo dõi doanh thu, chuẩn bị dữ liệu khi cần kê khai. Khi những cái việc nhỏ này làm đều hơn thì hộ sẽ nắm bắt được và thích ứng với các quy định mới.
2: Như vậy, Ngày An Tâm Sổ Sách có thể hiểu là một điểm hẹn vào ngày 15 hàng tháng, trong khoảng thời gian đầu khi mà các hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với bước chuyển mới, thưa ông.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Không phải mọi thứ thì đều có thể làm được trong một ngày, nhưng mà mỗi tháng thì rõ hơn một chút, chủ động hơn một chút thì cái việc kinh doanh sẽ an tâm hơn. Và đặc biệt, VPBank sẽ luôn đồng hành cùng các chủ hộ trên cái hành trình này.
2: Ngoài các hoạt động đồng hành thì Ngày An Tâm Sổ Sách còn mang tới món quà gì từ các hộ kinh doanh, thưa ông?
1: Dạ vâng. Bên cạnh đấy thì trong khuôn khổ Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank còn có một cái ưu đãi là hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế lần đầu, tối đa lên đến 300.000 đồng. Chương trình áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản và thực hiện thanh toán thuế lần đầu qua ứng dụng eTax Mobile trong vòng 4 tháng kể từ tháng mở tài khoản. Ngân hàng kỳ vọng ưu đãi này sẽ là một sự động viên các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi. Với những hộ lần đầu làm quen với chính sách mới, một hỗ trợ nhỏ nhưng đúng lúc cùng sự đồng hành của ngân hàng, hy vọng sẽ giúp chủ hộ yên tâm và có động lực hơn.
2: Vâng, chuyển sang một vấn đề mà rất nhiều hộ kinh doanh quan tâm, thậm chí là lo ngại, đó là nhu cầu về vốn. Được biết nhiều trường hợp khi đến kỳ nộp thuế hoặc là cần thanh toán một khoản bắt buộc, nhưng mà dòng tiền thì chưa kịp về. Vậy thì liệu VPBank có các giải pháp nào để hỗ trợ không ạ?
1: Hiện tại thì VPBank có những cái giải pháp tín dụng chuyên biệt và đa dạng cho hộ kinh doanh. Ví dụ như là những hạn mức thấu chi ngắn hạn này, vay tín chấp, thế chấp cho những cái nhu cầu vốn từ ngắn cho đến trung dài hạn. Tinh thần là ngân hàng luôn sẵn sàng, đồng hành khi cần thiết, giúp hộ kinh doanh có thêm phương án vốn khi cần chủ động dòng tiền, nhất là vào những cái thời điểm cần thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc bổ sung vốn kinh doanh.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số và chuẩn hóa sổ sách dù có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chủ động và những giải pháp tài chính thông minh từ VPBank, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã đồng hành cùng chuyên mục, mang đến những giải pháp thiết thực và những món quà động viên ý nghĩa cho các hộ kinh doanh trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm
7: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Thưa quý vị, vẫn là vành đai 3 và vành đai 2 đang ùn dài. Vành đai 3 đoạn Mai Dịch theo hướng Pháp Vân va chạm liên hoàn, đoạn Sipucha hướng về cây cầu Thăng Long cũng đang ùn dài. Vành đai 2 đoạn qua Time City va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Đó là hai lộ trình mà các bạn cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại. Tương tự như vậy là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đang có nhiều điểm ùn nghẽn chừng 10 đến 11 cây số, cũng sẽ là một cái hành trình vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm tăng cường minh bạch thị trường, kiểm soát dòng tiền và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh. Những thay đổi về chính sách sẽ mở ra giai đoạn phát triển nào cho thị trường, người dân và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi gì trong bối cảnh vàng luôn là tài sản được xã hội đặc biệt quan tâm. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng của FM 91 chiều nay, dự thảo trên tay. Và đến đây thì Hồng Nhung cùng những người thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị và các bạn. Chúc các bạn sẽ luôn có những lộ trình thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
15: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo quy định sửa đổi bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau đây gọi tắt là dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, gồm 6 điều.
2: Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất bãi bỏ quy định coi sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp luật liên quan. Trong khi đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng vẫn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
1: Dự thảo quy định cũng bổ sung các quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo khoản 1 điều 2, doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức mỹ nghệ với đối tác nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép tạm nhập vàng nguyên liệu để sản xuất và tái xuất sản phẩm. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hàng năm dựa trên năng lực sản xuất, hợp đồng xuất khẩu hoặc gia công cũng như kết quả xuất khẩu của năm trước. Tuy nhiên, lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, không được bán hoặc chuyển nhượng trên thị trường trong nước nếu chưa được cơ quan quản lý chấp thuận.
2: Một điểm mới đáng chú ý khác là dự thảo bổ sung quy định yêu cầu các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu phải xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử kết nối với Ngân hàng Nhà nước để tăng cường quản lý. Cụ thể, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin để xử lý, lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sử dụng tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu, dữ liệu giao dịch mua bán vàng nguyên liệu, thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.
1: Dự thảo quy định quản lý kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc sửa đổi bổ sung những quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần thiết ra sao trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng ạ.
3: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới nó không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập. Những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, ta hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay. Cho nên cái việc mà sửa đổi bổ sung một số điều ở trong Nghị định 24 để mà hoàn thiện cái cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng là theo tôi thấy là hết sức cần thiết. Trong đó có một số điểm đáng chú ý là việc phải bỏ những quy định về sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là các hộ kinh doanh vàng họ rất là phấn khởi. Và một vấn đề nữa là cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để nhập khẩu nguyên liệu vàng để cho bình ổn giá vàng trong nước thì tôi nghĩ đây là một cái điểm mà cũng rất là thiết. Đồng thời thì tôi nghĩ cũng nên là cho phép mua bán trong nước.
1: Theo ông, nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là nếu nghị định này lại được sửa đổi bổ sung và được ban hành kịp thời thì nó sẽ tác động với xã hội rất là lớn. Đó là gì? Là những gia đình cá nhân họ mua vàng trang sức hoặc vàng mỹ nghệ để mà ta dự trữ vàng để làm của cho gia đình. Mặt khác nữa là các cửa hàng, các tổ chức cá nhân kinh doanh mua bán vàng xuất khẩu hoặc là kinh doanh mua bán vàng trong nước, vàng trang sức đó hoặc vàng thành phẩm thì họ được quyền in ấn vàng bán trong thị trường dưới sự giám sát và quản lý của nhà nước. Để cho nhiều hộ kinh doanh vàng như thế thì cái sức cạnh tranh sẽ tốt, nó sẽ bình ổn được cái giá vàng trong nước để là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới chênh lệch quá cao. Dự trữ vàng trong nước thì hiện nay theo tôi biết thì cái số lượng vàng trong nước hiện nay không phải là ít. Dù mình không biết là lượng vàng trong dân nó là bao nhiêu, nhưng nếu mà dự trữ vàng như vậy thì nó sẽ tác động về mặt xã hội, nó sẽ không tốt cho cái việc mà sản xuất kinh doanh. Thay vì bây giờ dự trữ vàng thì vàng người ta mua bán với nhau bằng đồng tiền, người ta đưa ra ngoài thị trường để người ta sản xuất kinh doanh với nhau thì nó thu được ngân sách nhà nước và giải quyết được công ăn việc làm đối với người dân. Đối với cơ quan nhà nước thì việc mà quản lý được thuận lợi dễ dàng. Nhà nước biết được cái lượng vàng trong nước của mình là ví dụ mỗi tháng, mỗi năm là bao nhiêu, rồi bán ra bao nhiêu, người dân tích lũy bao nhiêu, ngân sách thu được bao nhiêu. Rồi tôi nghĩ như vậy thì cái việc mà quản lý cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng của nhà nước sẽ thuận lợi rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, những đề xuất mới trong dự thảo nghị định về quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu về nội dung này.
1: Ông có đánh giá thế nào về đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức mỹ nghệ ạ?
4: Đây là một cái điều hợp lý. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng mà nó có thể tác động trực tiếp đến chính sách tiền tệ thì bây giờ nó là một loại kinh doanh có điều kiện và cần phải có cái sự quản lý ở một cơ quan nào đó. Thế nhưng mà cái việc mà hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ nó là một cái sản phẩm thông thường. Cái điều khác biệt là cái hàm lượng vàng của nó rất cao, chỉ có thế thôi. Chính vì thế, đây là một cái hoạt động kinh doanh bình thường, không cần phải đặt vào một cái tình trạng kinh doanh có điều kiện. Cái điều này sẽ mở rộng cái thị trường vàng trang sức mỹ nghệ và từ đó nó tăng cái nguồn cung và nó giải cái cơn khát vàng, tác động tốt đến thị trường vàng và tác động đến cả người dân.
1: Vâng ạ, việc mở rộng cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ tác động ra sao tới nguồn cung và thị trường vàng, thưa ông?
4: Tôi ủng hộ điều này là tại vì hiện tại cái thị trường vàng nó đang bị tắc nghẽn, nguồn cung thì rất là giới hạn, trong khi sức cầu còn rất cao. Tuy nhiên tôi đề nghị là mở rộng cả cho sử dụng vàng, gia công vàng cho những cái đối tác ở trong nước thay vì chỉ có nước ngoài.
1: Vâng, theo ông, quy định yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng kết nối dữ liệu với ngân hàng nhà nước có ý nghĩa như thế nào ạ?
4: Tôi thấy rằng rất là cần thiết để mà ngân hàng nhà nước là cái cơ quan cao nhất quản lý thị trường vàng thì cần phải có những cái dữ liệu chính xác để có thể tổ chức quản lý và kiểm soát được thị trường vàng để bảo đảm là những cái giao dịch là những cái giao dịch hợp pháp đóng góp cho việc ổn định thị trường vàng. Các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng thương mại phải có những cái báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, mua bán vàng miếng xuất nhập khẩu như thế nào, tồn kho vàng như thế nào, những báo cáo định kỳ đó.
1: Vậy ông thấy sao về mục tiêu xây dựng một thị trường vàng ổn định, minh bạch mà dự thảo nghị định đề cập ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà nó tốt cho tất cả mọi người. Thị trường vàng của chúng ta vẫn chưa có một cái sự ổn định và chưa có một cái sự minh bạch. Ổn định đây có nghĩa là cung cầu vẫn chưa gặp nhau và giá vàng neo theo giá vàng thế giới biến động một cách rất là mạnh mẽ và hiện tại đang giảm rất là sâu. Giá vàng như thế thì chưa thể nói là thị trường vàng ổn định. Trong khi đó thì cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Nhu cầu tích lũy vàng, đầu tư vào vàng còn rất cao, trong khi thì nguồn cung của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Cái mặt mà kiểm soát về hành chính thì dĩ nhiên là mình phải tăng cường. Thế nhưng mà cái sự ổn định thị trường vàng nó nằm ở cái quân bình về cung cầu. Khi mà cung cầu vẫn chưa gặp nhau thì cái sự ổn định nó chỉ là cấp thời hoặc là ổn định giả tạo. Và nó sẽ có những cái biến tướng khi mà cái việc quản lý bằng hành chính nó bị siết chặt.
1: Vâng, cụ thể để thị trường vàng phát triển bền vững thì theo ông cần bổ sung giải pháp nào ạ?
4: Cần phải thành lập ra một cái sàn vàng để tất cả những cái vấn đề về ổn định thị trường vàng, minh bạch về thị trường vàng được đưa lên trên sàn giao dịch. Theo cái lộ trình của Ngân hàng Nhà nước là có 3 giai đoạn. Và trong giai đoạn 1, cái giao dịch nó hạn chế ở vàng nguyên liệu. Giai đoạn 2, những cái sản phẩm vàng khác được đem vào trong giao dịch của sàn vàng. Và tới

0: giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà có thể có những cái sản phẩm phái sinh. Thì những cái lộ trình ba giai đoạn của ngân hàng nhà nước tôi thấy rằng hợp lý. Cái vấn đề chính là chúng ta đã nói đến cái vấn đề xây dựng sàn giao dịch từ năm ngoái cho đến bây giờ, nhưng mà cho đến giờ này thì tôi vẫn chưa thấy có một cái bước nào cụ thể. Thì nha, tôi mong chính phủ và ngân hàng nhà nước triển khai cái chương trình xây dựng một cái sàn giao dịch một cách nó mạnh mẽ, nhanh chóng hơn.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Góc công dân. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ, Nghị định 24/2012 đã góp phần ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đã bộc lộ nhiều bất cập khi thị trường liên tục chứng kiến những đợt biến động giá mạnh, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới, trong khi nhu cầu nắm giữ loại tài sản này của người dân vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ hiện vẫn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Bên cạnh những hạn chế về nguồn cung và nguyên liệu cũng ảnh hưởng hoạt động sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh mỗi biến động của thị trường vàng đều thu hút sự theo dõi sát sao, việc ban hành dự thảo nghị định mới về quản lý kinh doanh vàng là rất cần thiết nhằm tháo gỡ những rào cản tồn tại, tăng tính cạnh tranh, bổ sung nguồn cung và tạo nền tảng cho thị trường vàng phát triển ổn định, minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê.

0: luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, chúng ta sẽ có khoảng 3 tiếng đồng hồ để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, những tin tức thời sự dân sinh. Ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng hy vọng quý vị sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông ghi nhận những diễn biến giao thông trên mọi hành trình. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn trong buổi chiều tối nay.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Xin chia sẻ nhanh với quý vị là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì chiều tối nay tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc có thể sẽ có mưa và mưa to. Cụ thể như thế nào? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, hiện tại thủ đô Hà Nội trời có mây dày, không khí khá oi, nhiệt độ ngoài trời khoảng 34 độ C, độ ẩm gần 60%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở mức trung bình. Dự báo chiều tối và đêm nay, mây dông phát triển sẽ gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Trong đêm, trời tiếp tục có mưa, kết hợp với gió nhẹ tạo cảm giác dễ chịu hơn so với ban ngày. Nền nhiệt ban đêm giảm xuống còn khoảng 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, dự báo trời vẫn sẽ có mưa dông vào cuối giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Xin được nhắc lại với quý vị là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì trong buổi chiều tối và đêm nay tại khu vực Hà Nội sẽ có những cơn mưa cục bộ có thể xuất hiện. Và ngay lúc này chúng tôi nhận thấy là ánh nắng cũng không còn quá gay gắt, nhiều nơi thì cũng đã tắt nắng và những quầng mây đen đã bắt đầu xuất hiện rồi. Nếu có những cái biến động nào về thời tiết từ hệ thống camera của VOV Giao thông hay từ những tin báo của các thính giả của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ chuyển ngay tới quý vị thính giả. Ít phút vừa qua, chương trình ghi nhận những diễn biến giao thông được cập nhật như sau. Có thính giả chia sẻ là khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ Minh Khai đi lên, giao thông đã bắt đầu có trạng thái chậm chạp. Từ Minh Khai để đi lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đã bắt đầu có tình trạng chậm chạp. Thính giả có Facebook là Dương Bình thì cho biết vành đai 2, các xe cũng đang phải xếp hàng hướng đi xuống ngã tư Sở. Vành đai 2 trên cao hướng xuống ngã tư Sở, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Ở một lộ trình khác, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang có trạng thái chậm dần đều. Ít phút tới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Nhiều bác tài nghe chừng thì cũng đang tương đối vội vàng để trở về nhà vì sợ cơn mưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, nghe chừng là những cơn mưa thì chưa thể xuất hiện ngay đâu. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi chỉ nhận thấy là ánh nắng không còn quá gay gắt nữa. Nhiều khu vực thì trời cũng đã tắt nắng, nhưng mà bầu không khí thì tương đối oi ả. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì chiều tối nay tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận sẽ xuất hiện mưa, thậm chí là mưa lớn. Nhưng mà mưa thì lại theo tính cục bộ, có nơi mưa to, có nơi mưa nhỏ. Nên chúng tôi sẽ dõi theo những diễn biến thời tiết để liên tục cập nhật tới quý vị thính giả nếu có những cái biến động nào bất thường. Về tình hình giao thông thì cũng đang có những trạng thái biến động đây, đặc biệt là các khu vực Vành Đai. Vành Đai 2, các thính giả chia sẻ, chiều nay đông tương đối sớm, hướng xuống ngã tư Sở. Hướng ngược lại để lên cầu Vĩnh Tuy, từ Minh Khai, này từ Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang có trạng thái chậm dần đều. Hát về phía ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công nên là giao thông cũng đang gặp cản trở. Một thông tin khác từ bác tài Facebook là Văn Phúc, bạn chia sẻ cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm đang có xe trộn bê tông gặp sự cố, xe thì dừng ở sát làn xe máy, ở phía sau thì các xe cũng đang phải đối mặt với trạng thái xếp hàng dài đấy quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm có xe trộn bê tông gặp sự cố đang dừng sát làn xe máy, ở phía sau thì các phương tiện đang đối mặt với trạng thái xếp hàng dài. Các bác tài chúng ta lưu ý với cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe xếp hàng dài do vướng một cái xe trộn bê tông đang gặp sự cố. Chiếc xe này thì án ngữ ở làn sát với làn xe máy.
4: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vĩnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
6: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
9: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904 800596.
0: Trở lại ngay với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày

0: Này, Vành Đai 3, chúng tôi vừa nhận được thông tin là từ Linh Đàm để ra Pháp Vân đang có xe container gặp sự cố quý vị ạ. Vành Đai 3 gần nút giao Linh Đàm để đi Pháp Vân đang có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Cầu Thăng Long cũng có xe gặp sự cố và hướng gặp cản trở đó là hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long cũng có xe gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Đông Anh. Tương đối nhiều cái xe gặp sự cố trong buổi chiều ngày hôm nay đang gây ra sự cản trở cho tình hình giao thông chung. Ít nhất là đã có 3 xe gặp sự cố rồi. Gần đây nhất là cầu Thăng Long có xe gặp sự cố khiến cho giao thông bị chậm hướng sang bên Đông Anh. Vành Đai 3 gần nút giao Linh Đàm hướng đi Pháp Vân cũng có xe container gặp sự cố. Rồi cầu Thanh Trì có cái xe trộn bê tông gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. 3 cái xe gặp sự cố đều liên quan đến trục Vành Đai 3. Cầu Thanh Trì một cái, cầu Thăng Long một cái, Vành Đai 3 một cái. Một thính giả cũng chia sẻ là từ nút giao Lĩnh Nam để đi lên Vành Đai 3, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Từ nút giao Lĩnh Nam để lên Vành Đai 3, các xe cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nóng quá!
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Anh ơi!
3: Ơi!
1: Tháng 8 này, Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
3: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi, thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
3: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
4: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hả, Hòa Phát?
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vừa có thông tin từ thính giả Tuấn, anh cho biết là đang lưu thông ở quanh địa bàn Nam Định cũ và nay là Ninh Bình, thì trời vẫn đang có nắng. Ở khu vực Hà Nội thì chúng tôi quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông thấy là nhiều khu vực ánh nắng đã tắt tương đối sớm và báo hiệu là thời tiết đang có những cái biến chuyển, đang có những cái sự thay đổi đây. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì trong buổi chiều tối nay tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành miền núi phía Bắc thì sẽ có mưa lớn. Ở khu vực Hà Nội thì sẽ có tình trạng là mưa thì phân bổ cũng không đồng đều đâu, có nơi mưa to, có nơi mưa nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý để có được những lộ trình an toàn nếu điều kiện thời tiết có những cái sự biến động. Về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết cái xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục đâu và các phương tiện ở phía sau đang đối mặt với trạng thái ùn dài hướng sang bên Đông Anh. Cầu Thăng Long xe gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang đối mặt với trạng thái ùn dài theo hướng sang bên Đông Anh. Vành Đai 2 thì không chỉ lối xuống ngã tư Sở bị chậm mà từ ngã tư Vọng để đi Tham City giao thông cũng có tình trạng ì ạch. Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để đi Tham City, các thính giả cho biết giao thông cũng có tình trạng là tương đối ì ạch. Còn Vành Đai 3 như chúng tôi đã đề cập, đoạn qua Linh Đàm có xe gặp sự cố. Mới đây, thính giả Văn Chiến cũng xác nhận thông tin

0: đúng là qua nút giao Linh Đàm, Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân đang có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Các bác tài di chuyển ở phía sau chúng ta chú ý quan sát. Vẫn là cái tên Vành Đai 3 đây, qua Tòa Nhân dân thành phố ùn dài hướng đi Pháp Vân, Vành Đai 3 trên cao. Qua Tòa Nhân dân thành phố, giao thông cũng có tình trạng ùn dài theo hướng đi Pháp Vân. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Đông điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn Vành Đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: Hẳn quý vị còn nhớ cầu Thăng Long là cây cầu được nhắc tên tương đối nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà có xe gặp sự cố khiến cho các phương tiện đối mặt với tình trạng ùn dài hướng sang bên Đông Anh. Ở cầu Thăng Long có xe gặp sự cố, giao thông ùn dài hướng sang bên Đông Anh. Và mới đây lại thêm một thông tin đáng chú ý nữa, từ vòng xoay Bắc Thăng Long để đi lên cầu Thăng Long, thính giả phàn nàn là vẫn còn tình trạng nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Vòng xoay Bắc Thăng Long để đi lên cầu Thăng Long có tình trạng là nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định khiến cho giao thông gặp cản trở. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn đang gặp khó. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn đang gặp khó. Nguyên nhân là có xe gặp sự cố, chúng tôi cũng một lần nữa nhấn mạnh với quý vị. Còn hướng ngược lại cầu Thanh Trì để đi quốc lộ 5, chúng ta vẫn có thể lưu thông được tương đối ổn định. Bạn Quang Hòa vừa báo thông tin này về cho chương trình. Thêm một thông tin nữa từ Vành Đai 3, các thính giả chia sẻ. Chiếc xe gặp sự cố từ sáng đến giờ vẫn chưa được khắc phục đâu. Thế nên là Vành Đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài hướng đi Pháp Vân. Nãy có thính giả đi từ Tòa án Nhân dân thành phố ở Vành Đai 3 để đi Pháp Vân thì thấy là giao thông vẫn ùn lắm. Do là có xe gặp sự cố, các bác tài vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho Vành Đai 3 trên cao trong buổi chiều nay. Từ Tòa án Nhân dân thành phố ở Vành Đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Rồi cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng ùn do có xe gặp sự cố. Cầu Thăng Long cũng có xe gặp sự cố và giao thông ùn theo hướng sang bên Đông Anh. Tương đối nhiều sự cố phương tiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong phố thì áp lực giao thông đang gia tăng dần đều. Và nếu quý vị gặp khó tại đâu, đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhé.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
13: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
12: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
13: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
12: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
13: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
12: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
13: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
14: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Nhìn chung trong khoảng 15-20 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, tính từ 4 rưỡi cho đến thời điểm này thì quanh khu vực Vành Đai 3 vẫn đang được nhắc tên tương đối nhiều. Từ Tòa Nhân dân thành phố để đi Pháp Vân, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố cũng bị ùn. Tương tự là cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh cũng có xe gặp sự cố và cũng gây ùn cho cây cầu này. Với Vành Đai 3 thì cái xe gặp sự cố đoạn qua khách sạn Mường Thanh vẫn đang dừng ở làn số 1. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Pháp Vân. Các bác tài mà thấy khó tại đây thì bình tĩnh kiên nhẫn và chúng ta cũng chủ động chuyển làn từ xa. Xe container gặp sự cố ở Vành Đai 3 qua khách sạn Mường Thanh từ sáng đến giờ vẫn đang án ngữ ở làn số 1. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Vừa xảy ra va chạm ở đường Trần Duy Hưng quý vị ơi. Va chạm giữa xe buýt và taxi điện ở giữa đường, giao thông gặp cản trở hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Đường Trần Duy Hưng có xe buýt va chạm với taxi điện, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Vừa nói va chạm thì lại thêm một vụ nữa. Vành Đai 2 gần lối xuống Tham City có 3 xe va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi lên cầu Vĩnh Tuy. Thực sự là cái đoạn Minh Khai Tham City, Vành Đai 2 để lối xuống Minh Khai Tham City phải đánh dấu là một cái điểm đen về va chạm. Quý vị có thấy thế không? Rất nhiều vụ va chạm xảy ra ở khu vực này, Vành Đai 2 lối xuống Tham City. Liên tục có những vụ va chạm xảy ra tại đây. Tôi từng đọc một cái phân tích của một thính giả ấy, thì các bác tài này cho biết là do các xe đi từ Vành Đai 2 khi mà xuống Minh Khai ấy, thì lại đột ngột rẽ phải vào Tham City. Nên là rất dễ xảy ra va chạm khi các xe đột ngột chuyển làn ở lộ trình này. Xin được nhắc lại, Vành Đai 2 trên cao, lối xuống Tham City có 3 xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Lại thêm một vụ va chạm nữa ở cái điểm đen giao thông này. Có lẽ là cơ quan chức năng sẽ cần phải có những biện pháp cảnh báo can thiệp, cũng như là sẽ có những biện pháp mạnh. Không thể để mà cứ va chạm liên tục tại đoạn đường này được. Còn quý vị thì sao? Quý vị đánh giá như thế nào về cái tình huống giao thông thường xuyên xảy ra va chạm tại đây? Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm những cái thông tin góp ý từ tất cả quý vị. Còn sau đây sẽ là một vài thông tin khác cùng với giờ cao điểm chiều nay.
15: Bản tin chỉ đạo điều hành.
16: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Giao tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo cầu Đá Bạc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp

0: đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đồng ý với đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và tiền vốn của nhà nước. Dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc được thực hiện tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và phường An Lư, thành phố Hải Phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 360 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách thành phố Hải Phòng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Hẳn quý vị còn nhớ nãy chúng tôi có đề cập mà tình trạng là thường xuyên xảy ra va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City. Thì có rất nhiều thính giả đồng tình với cái vấn đề này, và ít phút vừa qua chúng tôi có một vài chia sẻ của các thính giả như thế này. Bạn Đức Cường cho biết, vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City thường xuyên xảy ra va chạm là do các xe không chấp hành vạch kẻ đường. Xe từ Minh Khai Tham City đi ra, rồi xe từ vành đai 2 trên cao lối Tham City là đi xuống Tham City thường xuyên xung đột, và các phương tiện không chấp hành vạch kẻ đường nên mới thường xuyên xảy ra va chạm như vậy. Bạn Anh Khoa thì đưa quan điểm thế này: mình xin góp ý các xe đi ở vành đai 2 để rẽ xuống Minh Khai Tham City thì cần phải tuyệt đối tuân thủ vạch kẻ đường, nhất là vạch xương cá, vạch liền. Nếu các xe cứ cố tình không tuân thủ thì va chạm sẽ còn xảy ra liên tục. Một thính giả khác thì đưa ra quan điểm thế này: mình đề xuất vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City nên cắm một cái biển hạn chế tốc độ, chứ các xe cứ đi 70-80 từ vành đai 2 trên cao rồi lại ngoặt đột ngột vào Minh Khai Tham City thì tiềm ẩn những nguy cơ va chạm rất lớn, mà thực tế là đoạn đường này đã liên tục xảy ra va chạm rồi đấy quý vị ạ. Và chúng tôi tạm khép lại cái chủ đề về nguyên nhân xảy ra những vụ va chạm liên tục ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City để ưu tiên cho một cuộc kết nối với phóng viên Khắc Chính. Xin nhường lời cho anh ạ.
2: Cảm ơn anh Nhân Ngọc. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên đoạn quốc lộ 6 qua Yên Nghĩa, nơi giao cắt với cả công trình đường vành đai 4 đang thi công tại khu vực này. Thưa quý vị, cái đoạn đường này thì là không bị cấm xe tải và cũng không hạn chế xe tải trọng lớn, do đó mà rất nhiều các phương tiện có tải trọng lớn di chuyển, và mặt đường tại khu vực này, khu vực đơn vị thi công đã xuất hiện những ổ voi, ổ gà rất xấu và tiềm ẩn những người đi xe máy là rất dễ nguy cơ mà vướng vào những cái ổ này mà xảy ra tai nạn, và đặc biệt là khi tối trời. Thưa quý vị, tình trạng xe quá tải và cơi lưới thành thùng đây là một trong những nguyên nhân gây lên mất an toàn giao thông và làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ. Thời gian gần đây những việc vi phạm này đã được kéo giảm đáng kể nhờ công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Nhưng trong quá trình tuần tra, các đội cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều những trường hợp vi phạm như chở hàng quá tải trọng và phát hiện cơi lưới thành thùng. Những trường hợp này lực lượng chức năng đã quyên quyết xử lý, lập biên bản, đồng thời bắt buộc phải tháo dỡ phần cơi lưới thêm và hạ tải về đúng quy định trước khi để phương tiện tiếp tục được di chuyển. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến doanh nghiệp vận tải, chủ xe và lái xe về tác hại của việc chở quá tải cũng như là

0: Vành đai 4 tôi đang đứng đây ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Ngọc ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính, và chúng tôi tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông đáng chú ý khác. Thính giả có báo về ở ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ hướng về cầu Diễn có xe 16 chỗ va chạm với xe 7 chỗ và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Xin được nhắc lại, ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ hướng về cầu Diễn có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ, giao thông gặp cản trở qua đây. Thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Thành vừa gửi tới chúng tôi. Đại lộ Thăng Long có cái xe su cóc gặp sự cố ở km 14 gần cầu chui dân sinh số 8, không bật đèn cảnh báo, giao thông gặp cản trở hướng đi Hòa Lạc. Xin nhắc lại, thính giả Nguyễn Dũng vừa báo tin đại lộ Thăng Long gần hầm chui dân sinh số 8, đoạn qua khoảng km 14 hướng đi Hòa Lạc, đang có một cái xe su cóc gặp sự cố không bật đèn cảnh báo, một cái xe Suzuki đang lâm vào tình trạng vừa đi vừa đẩy rồi. Và trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây ở đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn Vũ Xuân Thiều thì thính giả Tiến Việt cho biết xe xếp hàng dài do chờ đèn hướng đi cầu chui. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn Vũ Xuân Thiều, xe xếp hàng dài theo hướng đi cầu chui. Chúng ta vui lòng cộng thêm dôi dư thời gian cho lộ trình này. Về cái xe gặp sự cố ở cầu Thăng Long thì đã được cẩu kéo đi rồi. Cảm ơn bạn Hưng vừa báo tin này, xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long đã được cẩu kéo đi rồi. Hy vọng là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt.
3: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các

0: Nanostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều. Chúng tôi cũng vừa nhận thêm một thông tin khả quan nữa từ cầu Thanh Trì. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng cho biết cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì cũng đã được khắc phục rồi. Trước mắt thì tuy giao thông vẫn còn chậm hướng đi trung tâm nhưng mà sự cố xe thì không còn nữa. Trước đó chúng tôi cũng báo lại tin vui với quý vị là cầu Thăng Long, cái xe gặp sự cố cũng đã được cẩu kéo đi và giao thông hy vọng là sẽ dần ổn định trở lại theo hướng sang bên Đông Anh. Hai cái xe gặp sự cố ở hai cây cầu là cầu Thăng Long và cầu Thanh Trì đều đã được khắc phục xong. Còn một cái xe nữa ở Vành Đai 3, đoạn qua gần Linh Đàm ý, cái xe gặp sự cố từ sáng đến giờ vẫn đang khiến cho giao thông rất vất vả hướng đi Pháp Vân. Chúng tôi cũng mong là cái xe này sẽ mau chóng được cẩu kéo đi. Chứ Vành Đai 3 trên cao từ chiều đến giờ các thính giả than thở là vẫn ùn lắm do cái xe gặp sự cố gần nút giao Linh Đàm khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Còn về những vụ va chạm xảy ra trong ít phút vừa qua, va chạm giữa 3 xe ở Vành Đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Hướng ngược lại, Vành Đai 2 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở cũng đang phải lưu thông rất chậm. Chiều nay thì

Đường Trần Duy Hưng có va chạm giữa hai xe giao thông gặp cản trở hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Và gần đây nhất là ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ hướng đi Cầu Diễn có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ. Mong là ba vụ va chạm vừa nêu ở đường Trần Duy Hưng, ở vành đai 2 lối xuống Tham City và ở ngã tư Lê Đức Thọ Trần Vĩ sẽ mau chóng được giải quyết. Thông tin từ một tuyến đường xa, quốc lộ 3, có thính giả chia sẻ là hướng từ cầu Lộc Hà đi Đông Anh gần cây đa Bắc Hồ cũng có va chạm giữa xe con và xe máy, giao thông gặp cản trở ở quốc lộ 3 hướng cầu Lộc Hà đi Đông Anh. Có thính giả chia sẻ ở phía Tôn Thất Tùng qua Đại học Y đã bắt đầu có hạt mưa rồi. Bạn Hà Thu vừa báo như vậy. Bạn đi ở phía Tôn Thất Tùng qua cổng trường Đại học Y thì thấy lất phất đã bắt đầu có hạt mưa rồi đấy quý vị ạ. Những cuồng mây đen vẫn đang ngày một lan rộng ở khu vực thủ đô, báo hiệu điều kiện thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển xấu rồi đấy quý vị ơi. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, người mua vàng sắp được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ bị cân không chính xác. Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo quy định mới. Theo đó, cân dùng để xác định khối lượng vàng tại các điểm mua bán bắt buộc phải được kiểm định bởi tổ chức được chỉ định và giấy chứng nhận phải còn hạn. Ngoài ra, vàng trang sức sẽ phải phân hạng rõ ràng theo độ tinh khiết. Ví dụ vàng thực tế 21,5K chỉ được công bố là 21K, không được làm tròn. Vàng miếng và vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng vàng từ 99,5% trở lên. Người dân Hà Nội sống gần sông Hồng, sông Đuống và các vùng trũng thấp ven sông cần đặc biệt chú ý những ngày tới, khi từ chiều tối nay đến 17 tháng 6, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, đủ để kích hoạt một đợt lũ trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông lớn, với biên độ lũ dâng từ 2 đến 4 mét, nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đi lại, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Các xã phường ngoại thành Hà Nội đã được yêu cầu chủ động ứng phó. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo thiên tai và không đi qua các ngầm tràn, đường ven sông khi mưa lớn. Tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 175 km vừa có thêm định hướng quan trọng. Bộ Xây dựng yêu cầu tích hợp mô hình TOD, tức là phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ tập trung quanh các nhà ga, vào báo cáo tiền khả thi của dự án. Thay vì chỉ làm đường sắt thuần túy, quỹ đất xung quanh các ga sẽ được triển khai, khai thác để tạo thêm nguồn lực tài chính, giúp dự án khả thi hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Giai đoạn 1 được chốt theo quy mô đường đơn, thiết kế đồng bộ để sau này nâng cấp lên đường đôi mà không phát sinh chi phí lớn. Báo cáo tiền khả thi phải hoàn thiện trong tháng 7 tới. Tại Hàn Quốc, một xu hướng đặc biệt đang lan rộng trong giới trẻ, đó là mua sắm ảo trên các trang web và ứng dụng mô phỏng. Người dùng vẫn chọn hàng, thêm vào giỏ hàng, đặt đơn và theo dõi lộ trình giao hàng như thật, nhưng không có sản phẩm nào được giao đến và không mất một đồng phí nào. Các nền tảng này được cho là sẽ thỏa mãn việc mua sắm không đến từ việc sở hữu món đồ mà từ quá trình lựa chọn và đặt hàng. Nhiều người xem đây là cách thỏa mãn cơn nghiện shopping mà không hại ví. Nhưng các chuyên gia tâm lý cảnh báo điều này vẫn duy trì các thói quen tâm lý gây nghiện, chỉ là không tiêu tiền. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Hôm nay là ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Trong bối cảnh thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng bất thường, nguy cơ dịch bệnh gia tăng tại nhiều địa phương, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Nhiều địa phương như phường Dương Nội, phường Khương Đình Hà Nội hôm nay đã đồng loạt ra quân thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường, diệt bọ gậy để hưởng ứng ngày này. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở, ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khẳng định.
1: Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương phải lồng ghép tuyên truyền chỉ đạo đối với cả hệ thống chính trị đến các tổ chức chính trị trong địa phương để cùng chung tay với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp chống dịch. Chúng ta phải tổ chức cái chiến dịch vệ sinh môi trường một cách bài bản, thường xuyên liên tục.
0: Sốt xuất huyết vẫn đang là thách thức lớn đối với y tế cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, mỗi người dân hãy dành 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết và thực hiện các biện pháp diệt muỗi theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đã hơn 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Hẳn quý vị còn nhớ chiều nay cũng đã có rất nhiều phản ánh của các thính giả về tình trạng bất cập của giao thông ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City, và cũng đa phần là do nhiều bác tài không tuân thủ vạch kẻ đường khiến cho đoạn đường này thường xuyên xảy ra va chạm. Có thính giả cho rằng nên cắm biển hạn chế tốc độ ở vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai Tham City. Có thính giả cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải cần tuân thủ đúng theo vạch kẻ đường, có vạch liền, có vạch xương cá ở lối xuống Minh Khai Tham City, nhưng nhiều bác tài không tuân thủ khiến cho giao thông trở nên xung đột và thường xuyên xảy ra va chạm như vậy. Chúng tôi có thêm một phân tích nữa từ thính giả Trần Quang, bạn chia sẻ như thế này. Vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City, ngoài việc các bác tài không tuân thủ vạch kẻ đường, còn có những cái tình huống giao thông mà chính mình đã gặp phải, xin được phân tích như sau. Cụ thể là điểm xuống thì đã có biển cấm rẽ phải và hạn chế tốc độ xuống còn 60 km/h. Nhưng nhiều bác tài vì sự tiện lợi của mình mà đi qua đoạn cấm rẽ đó khoảng 10 m, rồi mới rẽ vào ngân hàng Vietcombank, rồi họ vòng lại Tham City, nên mới hay xảy ra tình trạng ùn tắc và va chạm. Thêm một phân tích nữa từ thính giả. Và từ những cái phân tích này thì chúng tôi nhận thấy hệ thống biển báo rồi những cái vạch kẻ trên đường thì cơ bản cũng đã có. Nhưng điều quan trọng nhất là nhiều thính giả cứ hay tạt ngang, đi tắt rồi không tuân thủ vạch kẻ đường. Đây chính là nguyên nhân khiến cho va chạm thường xuyên xảy ra ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City. Và không phải nói đâu xa, ngay trong buổi chiều nay cũng có va chạm giữa 3 xe khiến cho giao thông gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Nhân nhắc tới vành đai 2 thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng, các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng đi ngã tư Sở. Đường 70 Xuân Phương hướng đi cầu Ngà cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe máy. Lúc này thì người điều khiển xe máy bị thương và nằm bất tỉnh trên đường, giao thông bắt đầu ùn. Nếu có thể thì hy vọng quý vị giúp đỡ cho người bị nạn hoặc liên hệ với cơ quan chức năng cơ sở y tế gần nhất. Xin nhắc lại, đường 70 Xuân Phương hướng đi cầu Ngà vừa xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe máy, giao thông bắt đầu ùn. Chiều nay thì cũng có vài ba vụ va chạm xảy ra rồi đấy quý vị ạ. Mong là các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an.
2: Tại thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông. Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT. Tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu. Chọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Trời ngày càng sầm sì hơn và thậm chí có thính giả chia sẻ là một vài khu vực cũng đã có những cái hạt mưa lây phây rồi quý vị ạ. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, chiều tối nay tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ xuất hiện tình trạng mưa lớn. Riêng với khu vực Hà Nội thì những cơn mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta trong giờ tan tầm, nên kính mong quý thính giả nếu di chuyển ở những khu vực điều kiện thời tiết chuyển xấu thì chúng ta hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và cẩn trọng, chớ nên vội vàng, phóng nhanh vượt ẩu, va chạm hoàn toàn có thể xảy ra. Và thậm chí là từ chiều đến giờ cũng đã có vài ba vụ va chạm khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở rồi vất vả hơn. Như khu vực gần đây nhất là đường 70 Xuân Phương hướng đi cầu Ngà va chạm giữa xe bồn và xe máy, mà sau vụ việc thì các thính giả cho biết là người điều khiển xe máy cũng đang bị thương và nằm bất tỉnh. Rồi trước đó ở khu vực quốc lộ 3 hướng cầu Lộc Hà đi Đông Anh cũng có va chạm giữa xe con và xe máy. Ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ hướng đi cầu Diễn có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ. Đường Minh Khai, vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City có va chạm giữa 3 xe. Đó đều là những vụ việc khiến cho giao thông gặp cản trở trong ít phút vừa qua. Chương trình cũng nhắc lại là đại lộ Thăng Long gần hầm chui dân sinh số 8 có xe su cóc gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc. Một thông tin khác từ thính giả có Facebook là Đình Phong, bạn cho biết đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn gần ngã tư Trần Vĩ đấy ạ. Va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ vẫn chưa được giải quyết đâu. Đây là vụ việc mà chúng tôi cũng đã đề cập trong ít phút trước. Ở phía ngã tư Trần Vĩ Lê Đức Thọ hướng đi cầu Diễn, va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp cản trở qua đây. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: phát từ chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Về tình hình đi lại ở vành đai 3 thì chương trình vẫn nhận được thông tin không được khả quan khi xe xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch từ Linh Đàm để đi Pháp Vân. Nguyên nhân là do gần nút giao Linh Đàm có xe gặp sự cố. Chiếc xe thì dừng lại ở làn số 1 và giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều vành đai 3 trên cao. Các thính giả cho biết là đoạn qua Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang đối mặt với trạng thái khó khăn kéo dài. Vành đai 2 thì có hai đoạn khiến cho chúng ta mất thời gian chờ đợi. Thứ nhất là vành đai 2 lối xuống Minh Khai Tham City do bị ảnh hưởng bởi va chạm giữa 3 xe. Và thứ hai là vành đai 3 từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm. Giữa cầu Thanh Trì, một thính giả chia sẻ là xe bồn gặp sự cố chưa được giải quyết xong và giao thông vẫn đang bị chậm hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì, đoạn giữa cầu có cái xe bồn trộn bê tông gặp sự cố vẫn chưa giải quyết xong và giao thông tiếp tục chậm theo hướng vào trung tâm. Trở lại với vành đai 3, có thính giả lưu ý với quý vị là gần nút giao Pháp Vân có một cái thanh sắt to và dài bị rơi ở làn số 2 và giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Thanh Trì. Vâng, thưa quý vị, không phải cái gì to và dài cũng hữu ích đâu, khi mà vành đai 3 đoạn qua Pháp Vân có một thanh sắt to và dài bị rơi ở trên đường mà rơi ở làn số 2, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng và mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm có những biện pháp để thu dọn.
6: Thưa quý vị, hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng, xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ.
7: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một từ những bước đầu tiên. tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
9: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
10: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
9: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
10: Thế có chơi công viên nước không nào?
9: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
10: Nhất trí con gái yêu.
9: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Thời điểm này là 5 giờ 25 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Đức Minh. Bạn cho biết va chạm ở nút giao Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ vẫn chưa được giải quyết, khiến cho giao thông bị chậm. Vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 7 chỗ ở ngã tư Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ vẫn chưa được giải quyết, khiến cho các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Từ phía khu công nghiệp Ninh Hiệp để đi ra cầu Phù Đồng, chúng ta đang phải lưu thông chậm. Bạn Hữu Đức vừa báo tin này. Cầu Phù Đồng thì lại đang có cái xe gặp sự cố về lốp, giao thông chậm hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cầu Phù Đồng có xe gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển chậm hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Vành đai 3, các thính giả cho biết là cái xe container gặp sự cố từ trưa nay vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Pháp Vân rồi lên tiếp cầu Thanh Trì. Các bác tài chúng ta lưu ý thông tin này. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm để đi Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển tương đối là vất vả do ảnh hưởng bởi một cái xe gặp sự cố từ sáng đến giờ chưa được giải quyết triệt để. Cảm ơn các thính giả đã nhiệt tình báo tin giao thông. Ít phút tới, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
11: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại SmartBit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
12: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
13: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
12: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đặt chuẩn ISO 9001-2015.
13: Thế còn thoát nước sân gôn?
12: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
13: Tốt, chọn Thuận Phát.
12: Dạ vâng,
13: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
12: Hotline 0962 655 955.

0: iPhone mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết về tình trạng khó khăn do va chạm ở vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City quý vị ạ. Như quý vị cũng đã biết và cũng rất nhiều bác tài phân tích những cái nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan khiến cho vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City thường xuyên xảy ra va chạm, và trong buổi chiều nay cũng có va chạm giữa 3 xe. Khoan nói tới những bất cập về ý thức tham gia giao thông rồi về hạ tầng giao thông tại đây mà ảnh hưởng của vụ va chạm này đang ngày một lan rộng hơn. Mới đây các thính giả cho biết vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy thì các xe đã phải xếp hàng ra đến tận ngã tư Sở rồi quý vị ạ. Tức là nếu các bác tài mà đang ở quanh khu vực ngã tư Sở mà muốn đi cầu Vĩnh Tuy thì cân nhắc đừng có đi đường trên cao. Chúng ta nên đi đường phía dưới men theo các tuyến đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy. Tất nhiên giao thông sẽ vẫn đông và vẫn chậm, nhưng mà còn hơn là chúng ta phải đối mặt với trạng thái tắc ở đường trên cao ở vành đai 2. Nguyên nhân là do lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa 3 xe, và theo như các thính giả mô tả thì dòng phương tiện nối đuôi nhau đã xếp hàng lan ra cả ngã tư Sở rồi. Hướng ngược lại thì từ ngã tư Vọng để đi ngã tư Sở, giao thông sẽ ngày càng chậm hơn khi chúng ta gần xuống đến ngã tư Sở. Đó là những thông tin mới nhất từ vành đai 2 trên cao. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ vành đai 3, vẫn là gần nút giao Linh Đàm để lên Pháp Vân. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn do có xe container gặp sự cố từ sáng đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Ít phút tới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
2: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua radio, quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về sự chậm chạp xuất hiện trên nhiều con phố tuyến đường. Mới đây, thính giả báo là quanh khu vực Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long áng chừng sẽ phải chờ cỡ khoảng 2-3 nhịp đèn tín hiệu giao thông chúng ta mới có thể đi qua nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long. Từ ngã ba Tây Sơn, Thái Thịnh để đi ra Chùa Bộc, xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Tiếp đó là cầu vượt ngã tư Sở và đường Nguyễn Trãi, giao thông vẫn chậm. Những ngày gần đây thì những công trình thi công ở khu vực Nguyễn Trãi thì cũng đã dần hoàn tất, nhưng mà mặt đường thì vẫn chưa được hoàn trả lại bằng phẳng đâu. Nhưng mà chí ít là với việc không còn những cái lô cốt xuất hiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi thì các thính giả cho biết là tốc độ cũng đã được cải thiện. Nhưng mà với việc mặt đường không được bằng phẳng thì chúng ta vui lòng cẩn trọng khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, và điều đó phần nào cũng giúp cho tình hình giao thông ở quanh khu vực ngã tư Sở cũng dễ thở hơn trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, từ ngã tư Sở mà quý vị định đi vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy thì xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết và các phương tiện đang phải xếp hàng từ ngã tư Sở rồi. Nên nếu các bạn mà đang ở phía ngã tư Sở thì đừng vội lên vành đai 2 trên cao, mà chúng ta cân nhắc đi xuống đường phía dưới, tức là men theo trục dọc Trường Chinh, Đại La, Minh Khai. Vành đai 2 trên cao vẫn đang gặp nhiều khó khăn từ ngã tư Sở để lên đến cầu Vĩnh Tuy. Hy vọng là ít phút tới tình hình giao thông tại đây sẽ sớm khả quan hơn.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
1: Đông đúc tấp nập và thậm chí là xếp hàng dài di chuyển khó khăn vẫn đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông trong buổi chiều thứ hai đầu tuần và thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Vi Hiếu, bạn cho biết từ Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch theo hướng đi Trần Duy Hưng. Xin được nhắc lại, quanh khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành hướng đi Trần Duy Hưng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch, cũng hơi khó cho tuyến đường La Thành, hơi khó cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh khi điểm giao nhau của hai tuyến đường này lại đang có công trình thi công cầu vượt, khiến cho giờ cao điểm nào cũng vậy sẽ lấy đi quãng thời gian của chúng ta tương đối dài khi dừng chờ và khi đi qua ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh. Chiều nay đây cũng là một nút thắt khi mà chúng ta phải dừng chờ lâu ở ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng. Bạn Quý Đông thì cho biết là vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long để đi ra nút giao Mai Dịch, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Nhưng mà hướng ngược lại, xe đang xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ cầu Thăng Long để đi Mai Dịch, các phương tiện lưu thông được ổn định. Nhưng từ Mai Dịch để đi cầu Thăng Long thì các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Cũng ở vành đai 3, do có cái xe khổ lớn gặp sự cố từ sáng đến giờ chưa được giải quyết, mà từ Linh Đàm để lên Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Các bác tài cộng thêm thời gian cho lộ trình này nhé. Và nếu còn gặp khó tại đâu, còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng dành ít phút để cập nhật tới chương trình giờ cao điểm chiều nay.
6: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
7: Phải đến chứ.
6: Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
6: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
6: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
6: Cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
6: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
6: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
8: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
10: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
9: À,
10: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
9: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
10: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
9: À,
10: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
9: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
10: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
9: Thế tiện ích thì sao em?
10: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
9: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
10: Hotline 1800 6298.
1: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Xen lẫn những trạng thái giao thông khó khăn ở nhiều con đường tuyến phố thì chúng tôi cũng nhận được một vài thông tin khả quan. Quanh khu vực Bưởi, Hoàng Hoa Thám, mới đây phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết các phương tiện vẫn có thể lưu thông được ổn định. Tuy nhiên, từ phía Nguyễn Chí Thanh để đi Trần Duy Hưng, các thính giả chia sẻ xe vẫn đang phải xếp hàng dài và lưu thông rất chậm chạp. Đặc biệt là dừng chờ lâu qua ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, hướng đi Trần Duy Hưng. Một thính giả khác đi từ Phạm Văn Đồng để rẽ ra Hồ Tùng Mậu cho biết có một nắp hố ga bị vỡ đã nhiều ngày nay nhưng chưa được khắc phục. Mong là cơ quan chủ quản sẽ ưu tiên để thay mới cái nắp hố ga này đảm bảo an toàn, nhất là đây là một tuyến đường đông đúc. Xin được nhắc lại, bạn Thái Phong có đi ở Phạm Văn Đồng rẽ ra Hồ Tùng Mậu thì thấy là có một cái nắp hố ga bị vỡ cả tháng nay rồi nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Mong là cơ quan chức năng để ý giúp để đảm bảo an toàn cho người và xe qua lại khu vực Phạm Văn Đồng rẽ ra Hồ Tùng Mậu. Vẫn là đường Nguyễn Chí Thanh, mới đây bạn Nguyễn Phúc cho biết đối diện cổng đài truyền hình VTV có hai xe va chạm và khiến cho các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng. Thậm chí dòng xe đã bị ùn ra đến tận cầu vượt Kim Mã Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh rồi. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Chí Thanh đối diện VTV có va chạm giữa hai xe. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng. Dòng xe thì đã xếp hàng từ cầu vượt Liễu Giai rồi quý vị ạ. Một buổi chiều vất vả với các bác tài đi lại ở đường Nguyễn Chí Thanh.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
13: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
13: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
12: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
13: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà, mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
1: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Trong bối cảnh vành đai 2 trên cao, các thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn từ ngã Tư Sở ra đến tận gần lối xuống Minh Khai Tham City hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Thì nguyên nhân được các thính giả chỉ ra vẫn là do vụ va chạm giữa 3 xe ở gần lối xuống Minh Khai Tham City. Vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, giao thông gặp khó hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Dòng phương tiện ở phía sau xếp hàng ra đến gần ngã Tư Sở rồi. Thính giả Nguyễn Hiền thì sau khi nghe VOV Giao thông và liên tục báo về với vành đai 2 trên cao đi cầu Vĩnh Tuy gặp khó, thì bạn cho biết mình đã chuyển hướng ngay từ ngã Tư Vọng ra Giải Phóng, Đại Cổ Việt, Trần Cát Chân và giờ đã về đến Long Biên rồi. Cảm ơn bạn. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực cầu vượt ngã Tư Sở, lối xuống Tây Sơn để ra Chùa Bộc ùn dài, hướng ngược lại ngã Tư Sở để đi ra Nguyễn Trãi cũng rất đông và rất chậm. Xin được nhắc lại, quanh khu vực cầu vượt ngã Tư Sở, lối xuống Tây Sơn để đi ra Thái Hà Chùa Bộc ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, hướng ngược lại từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã Tư Sở vẫn đang rất chậm. Hai xe VF5 va chạm ở đường Nguyễn Chí Thanh qua Đài Truyền hình Việt Nam vẫn chưa được giải quyết và giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn hướng đi Trần Duy Hưng. Bạn Trần Tân có bổ sung thêm thông tin này, hai xe va chạm ở đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng đối diện cổng VTV là hai xe VF5 và giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Trần Duy Hưng. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
15: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
15: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
15: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
15: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
17: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
18: tiết kiệm điện.
19: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
20: Thì không?
19: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Trong ít phút vừa qua, giờ cao điểm vẫn nhận được những diễn biến giao thông còn chưa được khả quan ở vành đai 3. Như chúng tôi đã đề cập, từ Linh Đàm để lên đến Pháp Vân, giao thông vẫn đang gặp khó do có cái xe khổ lớn gặp sự cố từ sáng đến giờ chưa được giải quyết. Mới đây, một thính giả cũng đi ở vành đai 3 thì cho biết từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm cũng có 2 xe gặp sự cố đang dừng ở làn khẩn cấp. Vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm cũng có 2 xe gặp sự cố đang dừng ở làn khẩn cấp. Như vậy, tổng thể vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân ít nhất đang có 3 cái xe gặp sự cố. Chuyển sang thông tin khác, từ cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, các phương tiện đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Vừa có một cái xe cứu thương đi ở cầu vượt An Dương, lúc này thì cái xe cứu thương vừa xuống đến Nghi Tàm rồi. Các bác tài chúng ta chú ý nhường đường cho xe ưu tiên. Bạn Đức Hoàng thì mô tả cầu Phù Đồng hướng Hà Nội đi Bắc Ninh có xe bồn nổ lốp ở làn phải sát với làn xe máy. Các bác tài chú ý quan sát để chuyển làn từ xa. Cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, xe bồn nổ lốp và đang dừng ở làn sát với làn xe máy, giao thông gặp cản trở qua đây. Rất cảm ơn các thính giả đã dành những diễn biến giao thông mới tới cho chương trình. Nếu tuyến đường nào còn gặp khó mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, hy vọng quý vị sẽ có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, các thính giả cho biết là vẫn đang khó từ đầu cầu phía đường 5. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn đang khó từ đầu cầu phía đường 5, bạn Bá Anh vừa báo tin này. Trước đó các thính giả cho biết là cầu Thanh Trì có một cái xe khổ lớn gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu, nên giao thông tiếp tục bị chậm trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Tương tự là cái xe container gặp sự cố vành đai 3 qua Mường Thanh cũng vẫn chưa được giải quyết và giao thông ùn dài hướng đi Pháp Vân, bạn Văn Thanh vừa nhắc lại thông tin này. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Sáu giờ kém 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 2 trên cao, gần lối xuống Minh Khai Tham City, vụ va chạm giữa ba xe vẫn chưa được giải quyết. Bạn Hoàng Toàn vừa nhắc lại thông tin này và đúng như bạn này chia sẻ thì các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng ra đến tận ngã tư Sở rồi. Cảm ơn bạn Toàn đã cập nhật thông tin mới từ Vành Đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông vẫn vậy. Các phương tiện xếp hàng từ ngã tư Sở mà chưa thể lên được ra đến cầu Vĩnh Tuy do gần lối xuống Minh Khai ở Vành Đai 2 trên cao có va chạm giữa ba xe chưa được giải quyết. Còn Vành Đai 3 khó khăn nhất vẫn là đoạn từ Linh Đàm để đi Pháp Vân do một cái xe container khổ lớn gặp sự cố ở làn 1. Từ sáng đến giờ vẫn chưa được giải quyết xong. Từ Mai Dịch để ra đến Linh Đàm thì giao thông cũng vẫn còn chậm. Hướng ngược lại từ Mai Dịch để đi cầu Thăng Long vẫn hơi chậm ra đến đầu cầu Thăng Long. Lên được đến cầu Thăng Long thì tốc độ của chúng ta mới dần cải thiện để sang bên Đông Anh. Trong phố, những diễn biến giao thông đông đúc chậm chạp vẫn còn xuất hiện tương đối nhiều như là phía Tây Sơn, Thái Thịnh, ngã tư Sở. Đặc biệt là gần đây có khu vực Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng. Đối diện VTV va chạm giữa hai xe lại càng khiến cho khó khăn chồng chất hơn ở đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Trần Duy Hưng. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Tâm điểm Vành Đai 3.5, 3 tuyến Metro Nam, trạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Gấp ba băng thông giá trị không đồng, gấp ba băng thông ngập tràn bóng đá, gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
2: Càng gần đến 6 giờ chiều thì chúng tôi lại càng mong áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, điều này thì vẫn chưa hiện hữu ở các tuyến vành đai. Đặc biệt là vành đai 2 trên cao, xe xếp hàng ra đến tận ngã tư Sở hướng đi cầu Vĩnh Tuy rồi quý vị ạ. các thính giả đưa ra lời khuyên nếu có thể các bác tài nên lựa chọn đường phía dưới. Nói chung là cũng không khá hơn là mấy đâu, vẫn sẽ là trạng thái chậm chạp ở Trường Chinh, ở Đại La, ở Minh Khai, nhưng chí ít là chúng ta không bị cảm giác mà lơ lửng ở đường trên cao không thoát ra được. Vành đai hai trên cao từ ngã tư Sở hướng đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do gần lối xuống Minh Khai có va chạm giữa ba xe chưa được giải quyết triệt để. Vành đai 2 gọi thì vành đai 3 trả lời, từ Linh Đàm để đi Pháp Vân vẫn đang gặp khó. Vành đai 3 từ Linh Đàm để đi Pháp Vân vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đường Giải Phóng, đoạn gần ra tới Ngọc Hồi bến xe nước ngầm, các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Quanh khu vực Giải Phóng, Ngọc Hồi, Đỗ 10, bến xe nước ngầm, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Vẫn là vành đai 3, bác tài có Facebook là Nguyễn Ngọc cho biết từ tòa Vinhome Skylake hướng đi Mai Dịch, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành đai 3 từ tòa Vinhome Skylake để ra tới Mai Dịch, giao thông cũng có tình trạng chậm chạp đấy quý vị nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
7: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
8: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 m2, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi m2. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
9: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở Nắng Sông Hồng nhé.
10: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
9: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
11: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
12: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
13: Chốt Nắng Sông Hồng.
10: Nắng Sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
9: Nắng Sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin từ Vành Đai 3, quý vị có thể tham khảo. Đoạn khó từ Linh Đàm để đi Pháp Vân thì vẫn hiện hữu, nhưng mà cố gắng lên được đến Pháp Vân, chúng ta có thể lưu thông được ổn định, lên tiếp đến cầu Thanh Trì. Vành Đai 3 trên cao vẫn đang khó từ Linh Đàm để ra Pháp Vân, nhưng mà qua được nút giao Pháp Vân thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định, lên được đến cầu Thanh Trì. Còn trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì ổn, nhưng mà từ quốc lộ 5 để lên cầu Thanh Trì vào trong phố, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Gần đây nhất, vành đai 3 từ Vinhome Skylake Phạm Hùng để đi ra Mai Dịch, các thính giả cho biết giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm quý vị nhé. Quanh khu vực Giải Phóng Ngọc Hồi, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Từ phía Tây Sơn Thái Thịnh ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh ùn dài theo hướng đi Trần Duy Hưng. Liệu rằng có còn khó khăn nào mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên không? Hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao Thông.
14: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư,
3: nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng

0: Anh ơi!
1: Ơi!
0: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là tuyến đường nào có trạng thái giao thông khó khăn vất vả mà giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên không, thì đã có ngay những sự bổ sung của các bác tài. Thính giả Quốc Anh chia sẻ là Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông đang bị ùn. Bạn Trọng Toán thì cho biết quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh xe xếp hàng dài theo cả hai chiều, nhất là hướng đi Xuân Mai thì khó khăn hơn. Xin nhắc lại, cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 xe xếp hàng dài theo cả hai chiều, hướng đi Xuân Mai thì khó khăn hơn. Bạn Phạm Nghĩa cho biết quanh khu vực Kim Đồng, Tân Mai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Hầm chui Giải Phóng, Kim Đồng thì các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đi Tân Mai, Trương Định. Xin nhắc lại, quanh khu vực Kim Đồng, Giải Phóng, Tân Mai, Trương Định, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm và xếp hàng dài do chờ đèn. Tiếp đó là Vành Đai 2 trên cao, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông vẫn vậy. Từ ngã tư Sở ra đến tận lối xuống Tham City, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư Sở ra đến lối xuống Minh Khai Tham City, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Chưa hết đâu ạ, chúng tôi nhận được thông tin là Vành Đai 3 từ Nguyễn Trãi ra tới Linh Đàm khó khăn theo cả hai chiều. Thính giả vừa báo tin này, Vành Đai 3 từ Nguyễn Trãi ra tới Linh Đàm, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Tiếp đó là đường Nghi Tàm, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Nhật Tân do đang có công trình thi công nên thực sự là luôn là một bài toán khó nếu chúng ta lựa chọn tuyến đường Nghi Tàm để di chuyển hướng lên cầu Nhật Tân. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, thậm chí là quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông từ cầu vượt An Dương, các bác tài đã phải xếp hàng và di chuyển chậm rồi đấy quý vị ạ. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian phố đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Chậm nhất 17 giờ ngày 19 tháng 6, toàn bộ dữ liệu điểm thi vào 10 trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bàn giao để công bố. Đây là kỳ thi có hơn 151.000 thí sinh dự thi, quy mô lớn nhất cả nước và lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đề thi năm nay được nhận định là dễ thở, dự kiến điểm môn toán và tiếng Anh sẽ cao hơn mọi năm, kéo theo điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập tăng theo. Điểm chuẩn trường chuyên và tích hợp dự kiến công bố sau đó từ 1 đến 2 ngày. Vụ tai nạn đường thủy trên vịnh Lan Hạ vào ngày 14 tháng 6 mới đây đang được cơ quan chức năng Hải Phòng điều tra làm rõ. Bước đầu xác định cả hai tàu đều đủ điều kiện xuất bến, không chở quá số người quy định. Câu hỏi đặt ra là vì sao vụ va chạm vẫn xảy ra trên một tuyến luồng có quy định rõ ràng. Theo lời của một người điều khiển phương tiện chuyên nghiệp ở khu vực này, trên biển cũng có luồng lạch nhưng vị trí xảy ra tai nạn tương đối hẹp dẫn đến các phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất, giải quyết các điểm nghẽn về đô thị quy hoạch tổng thể, thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định, xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng ngầm mặt đất trên cao. Trong đó, việc phát triển không gian ngầm theo mô hình điểm, tuyến, diện gắn với TOD, phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng được xem là điểm mới, đột phá để xây dựng thủ đô.

0: văn minh hiện đại giàu bản sắc. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Hà Nội xây dựng phát triển không gian ngầm là một yêu cầu tất yếu, một giải pháp chiến lược nhằm tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố mà không gia tăng áp lực lên bề mặt, không cần mở rộng diện tích hành chính. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
1: Cái vai trò của cái không gian ngầm ấy, nó được xác định ở bốn cái trụ cột chiến lược. Đó là trục xương sống về TOD. Cái trục thứ hai đó là cái hình thành cái trục cảnh quan sông Hồng với mặt tiền là có đa lớp, các cái lớp thấp ở lớp trung rồi ở lớp cao. Cái thứ ba đó là cái hệ thống về cấu trúc không gian đô thị dựa trên các cái cực tăng trưởng. Và thứ tư đó là quy hoạch và cũng như công tác quản trị về hệ thống không gian ngầm.
0: Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định không gian ngầm của Hà Nội sẽ không phát triển theo kiểu manh mún riêng lẻ mà trở thành một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh, liên hoàn, vận hành theo chiều đứng thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
2: Không gian ngầm bây giờ là tổ chức cái hệ thống metro đã đành, nhưng mà không gian ngầm đây là không gian của sinh hoạt văn hóa và sinh hoạt của đô thị hết sức tốt và kết hợp cả với cái hệ thống về giữ nước đô thị nữa. Lúc mưa lớn là cái không gian ngầm phải chịu được tác động, và không gian từng cao từng thấp, thế bây giờ là không gian ở mức độ là 1.000 mét như thế nào, 2.000 mét như thế nào, đấy cũng là một cái ý rất mới trong cái quy hoạch tổng thể hiện nay, chính là cái quy hoạch đa tầng đa lớp.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Thời điểm này đã là hơn 6 giờ chiều rồi, hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian để lộ trình di chuyển của quý vị sớm có trạng thái dễ thở hơn, dễ chịu hơn và sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình, quây quần trở về nhà bên mâm cơm tối. Tuy nhiên với các bác tài mà lựa chọn khu vực Phùng Hưng, Cầu Đen để di chuyển thì nghe chừng đường về nhà là còn hơi xa. Bởi các thính giả cho biết là đường Phùng Hưng qua nút giao Cầu Đen, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều. Đường Phùng Hưng qua nút giao Cầu Đen, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều. Quanh khu vực Mễ Trì, Phạm Hùng, Dư Đình Nghệ, xe cũng đang phải xếp hàng rất dài do chờ đèn. Quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, các thính giả cho biết xe xếp hàng dài do chờ đèn. Tiếp đó là Vành Đai 3, các thính giả cho biết từ Nguyễn Trãi đi cầu Thăng Long chỉ chậm thôi. Nhưng vành đai 3 từ Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chưa hết, ngã tư Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp khó. Ngã tư Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, các thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Trong ít phút vừa qua vẫn còn tương đối nhiều điểm chúng tôi nhận được thông tin về tình trạng giao thông còn khó. Mới đây chương trình tiếp tục nhận được thông tin từ vành đai 2 trên cao, ngã tư Sở ra đến tận lối xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chiều nay thì chắc hẳn quý vị nghe giờ cao điểm thì cũng đã biết vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai Tham City có va chạm giữa 3 xe và vụ việc này chính là nguyên nhân khiến cho vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy xe bị tắc ra đến tận ngã tư Sở rồi quý vị ạ. Cách đó không xa ngã tư Làng Láng Hạ Lê Văn Lương, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang còn nhiều khó khăn. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi ra tới Linh Đàm, giao thông vẫn đang gặp khó. Còn từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch thì chỉ bị chậm thôi. Cầu Thanh Trì vẫn đang bị chậm theo hướng vào trung tâm. Mới đây thính giả Văn Hùng đi ở khu vực Bắc Ninh thì thấy là trời đã bắt đầu có mưa rồi. Khu vực Bắc Ninh có thính giả di chuyển qua đây thì thấy trời đã bắt đầu có mưa. Ngã ba Tây Mỗ Đại Mỗ, mới đây có thính giả cho biết là các phương tiện đang đối mặt với tình trạng tắc đường. Ngã ba Tây Mỗ Đại Mỗ, giao thông đang có trạng thái tắc đường mất rồi quý vị ạ. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
11: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
12: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
11: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
12: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
11: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
12: Thế à?
11: Ông đầu tư với tôi đi.
12: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
11: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
12: Cửa.
11: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
12: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
11: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
12: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
13: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Shibuya. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
0: Xin được nhắc lại với quý vị, gần đây nhất vẫn còn tương đối nhiều diễn biến giao thông chưa được khả quan. Như mới đây nhất là quanh khu vực ngã ba Tây Mỗ, Đại Mỗ, các thính giả cho biết là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó là ngã tư Láng Láng Hạ Lê Văn Lương cũng đang gặp khó. Ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ phải xếp hàng dài do chờ đèn. Từ phía Giải Phóng, Kim Đồng, Tân Mai, Trương Định, giao thông vẫn đang chậm. Quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết là giao thông ùn dài. Đường Nghi Tàm, giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi cầu Nhật Tân. Vành đai 2 trên cao đi ngã tư Sở thì lại rất ổn. Bạn Nguyễn Hiếu vừa báo tin này, vành đai 2 trên cao để đi ngã tư Sở thì rất ổn, nhưng vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy thì lại là một bức tranh tương phản. Do chiều nay có va chạm ở vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai, thế nên các bác tài cho biết là vành đai 2 từ ngã tư Sở ra đến cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Nếu có thông tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay để cập nhật thêm tới quý vị.
7: Anh này!
15: Ừ. ơi,
16: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
15: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
16: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
15: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
16: Đúng rồi.
15: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
17: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
15: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
18: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
19: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
18: À,
19: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
18: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
19: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
18: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
19: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
18: Thế tiện ích thì sao em?
19: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
18: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
17: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
19: Hotline 1800 6298.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Lại có một cái xe nữa vừa gặp sự cố ở vành đai 2 trên cao gần lối xuống ngã tư Sở quý vị ạ. Giao thông đang gặp cản trở qua đây và cũng đã bắt đầu hơi chậm rồi. Vành đai 2 trên cao gần lối xuống ngã tư Sở có một cái xe gặp sự cố. Hy vọng là chỉ chậm thôi chứ không đến mức tắc, bởi vành đai 2 trên cao đã bị nhắc tên quá nhiều trong buổi chiều nay rồi, đặc biệt là hướng đi cầu Vĩnh Tuy do có va chạm và các phương tiện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy. Còn mới đây hướng ngược lại vành đai 2 trên cao để đi xuống ngã tư Sở thì lại có cái xe gặp sự cố vừa mới đây thôi. Mong là chiếc xe gặp sự cố này sẽ mau chóng khắc phục. Vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân vẫn đang là hướng khó hơn, nhất là từ Nguyễn Trãi để ra tới Pháp Vân. Nhưng mà qua được Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần ổn định. Cầu Thanh Trì thì lại hơi chậm theo hướng đi vào trong phố đấy quý vị nhé. Từ phía Tây Sơn Thái Thịnh để đi ra Chùa Bộc Thái Hà, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh để ra tới Chùa Bộc Thái Hà, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn, áng chừng là 2-3 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Từ phía Lê Quang Đạo để đi ra Bạch Thành Phong cũng đang ùn dài, mất tầm 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể qua hết. Bạn Nguyễn Hiệp vừa báo tin này về cho chương trình, từ Lê Quang Đạo hướng về Bạch Thành Phong đang ùn, mất khoảng 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Rất cảm ơn các thính giả đã liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới với chương trình. Còn sau đây sẽ là những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
20: Chuyển động thị trường.
21: Chuyển động thị trường.
20: Chuyển động thị trường.
22: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại bộ máy, Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo hướng dẫn chi tiết các điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc công ty cổ phần. Bộ Tài chính đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện có thể chuyển đổi theo hai mô hình: công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm 100% vốn.
0: Một đề xuất khác cũng rất được quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng nên lùi thời điểm có hiệu lực của thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Công Thương, việc gia hạn thời gian chuẩn bị sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi đồng bộ khi triển khai, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoặc sai sót trong quá trình áp dụng thực tế.
22: Liên quan đến thị trường ngoại hối, từ đầu năm đến nay, giá đô la Mỹ có những giai đoạn biến động nhưng nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định. Lãi suất ở mức cao đã góp phần giữ cho đồng Việt Nam ổn định so với các đồng tiền khác, đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Nhờ đó, tỷ giá từ đầu năm đến nay không có những biến động quá lớn.
0: Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7, quy định bắt buộc dùng ghế an toàn ô tô cho trẻ nhỏ sẽ có hiệu lực, khiến mặt hàng này đang được nhiều phụ huynh tìm mua. Hiện một thiết bị ghế an toàn đạt chuẩn cho trẻ em dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng ở phân khúc bình dân. Với những dòng sản phẩm nhập khẩu cao cấp, tích hợp nhiều công nghệ chống sốc và vật liệu thoáng khí, mức giá có thể lên tới cả chục triệu đồng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: VN Index hôm nay hồi phục hơn 7 điểm nhờ lực kéo từ nhiều nhóm ngành giúp chỉ số áp sát mốc 1.800. Tài chính là động lực nâng đỡ cho thị trường hôm nay khi tăng 1,3%. Bên cạnh đó, nhóm vật liệu cơ bản cũng là một điểm sáng khác khi tăng 2%. Chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất thị trường khi mất 4,5%. Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh so với các phiên gần đây, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, hôm nay giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, vượt 150 triệu đồng một lượng bán ra. Thực tế những ngày gần đây thị trường vàng trong nước chứng kiến sự biến động dữ dội. Giá vàng có nhiều phiên lao dốc không phanh, liên tiếp giảm vài triệu đồng mỗi lượng trong một ngày, nhưng vẫn có phiên tăng tới cả chục triệu đồng, đẩy nhà đầu tư ngắn hạn vào rủi ro. Vì sao có sự biến động này? Liệu đây có phải dấu hiệu bất thường? Trong thời điểm này, nhà đầu tư cần làm gì và lưu ý gì? Câu hỏi này sẽ được các chuyên gia giải đáp ngay sau đây.
1: Thưa các bạn, tuần qua là một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của thị trường vàng từ đầu năm. Nếu như cách đây ít ngày, giá vàng miếng trong nước có thời điểm lùi về vùng 131 đến 136 triệu đồng một lượng, khiến không ít nhà đầu tư lo lắng, thì đến hôm nay, giá vàng đã phục hồi lên khoảng từ 148 đến hơn 150 triệu đồng một lượng. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng vàng tại Hà Nội, lượng khách đến giao dịch có sự phân hóa giữa các thời điểm. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng vẫn duy trì ổn định, không còn cảnh người dân chen chân xếp hàng nhiều giờ như trước. Khi được hỏi về lượng khách đến giao dịch vàng trong những ngày gần đây, bà Cao Như Hoa, chủ tiệm vàng trên phố Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết.
2: Về cơ cấu giao dịch thì chúng tôi ghi nhận cả nhu cầu mua và nhu cầu mua vào và nhu cầu bán ra đều tăng. Một bộ phận thì khách hàng lựa chọn chốt lời khi họ đã mua được ở một cái vùng giá thấp. Trong khi đấy thì cũng có nhiều khách hàng khác thì vẫn tiếp tục mua vào với mục tiêu là tích lũy dài hạn và đa dạng hóa tài sản. Thì nhìn chung thị trường diễn biến sôi động hơn, tuy nhiên thì tâm lý khách hàng vẫn khá thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước những biến động nhanh của giá vàng thời gian gần đây.
1: Với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán An Bình phân tích về sự biến động mạnh của giá vàng.
3: Thời gian vừa qua khi mối lo ngại áp lực về lạm phát và lãi suất, tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng diễn biến của Fed trong năm nay có thể duy trì hoặc bằng lãi suất cao và thậm chí có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, khiến cho đồng đô tăng mạnh trong cái thời gian vừa qua là yếu tố chính khiến cho giá vàng sụt giảm. Tâm lý nhà đầu tư cũng đang chốt lời sau chuỗi tăng giá vào năm 2025, khiến cho cái giá vàng luôn luôn biến động trong cái thời gian vừa qua. Sau những cái chuỗi giảm trước đó thì hai phiên giao dịch gần đây thì khi rủi ro từ địa chính trị đã hạ nhiệt, giá dầu hạ nhiệt và kéo theo đó kỳ vọng là lạm phát sẽ hạ nhiệt trở lại, khiến cho đồng đô quay đầu giảm, khiến tình hình của giá vàng đã quay trở lại cái đà tăng.
1: Đối với thị trường trong nước, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ yếu tố cung cầu và tâm lý nhà đầu tư. Trong những giai đoạn giá biến động mạnh, hoạt động mua bán thường gia tăng đáng kể, khiến biên độ dao động của giá trong nước có thể lớn hơn so với biến động của thị trường quốc tế. Từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng những biến động của giá vàng hiện nay chưa hẳn là dấu hiệu bất thường.
23: Thì thực sự là những cái diễn biến này nó phản ánh cái sự tác động đồng thời của nhiều yếu tố bao gồm là kinh tế, tài chính và tâm lý thị trường. Nhìn tổng thể thì đây chưa phải là những diễn biến bất thường mà là đặc điểm thường thấy của thị trường sau giai đoạn tăng nóng. Nhưng mà tuy nhiên biến động lớn là đồng nghĩa với rủi ro cao.
1: Tuy nhiên mức độ biến động lớn cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Trong bối cảnh giá có thể thay đổi rất nhanh chỉ trong một vài phiên giao dịch, việc mua bán theo tâm lý đám đông hoặc chạy theo các biến động ngắn hạn có thể làm gia tăng nguy cơ thua lỗ. Ông Nguyễn Quang Huy cho biết thêm.
23: Do vậy là các cái nhà đầu tư ngắn hạn trong thời gian này mà muốn thực hiện giao dịch thì phải hết sức cẩn trọng vì biên độ dao động sẽ lớn và tiềm ẩn rủi ro trong ngắn hạn. Còn những nhà đầu tư mà dài hạn thì có thể là cân nhắc các cái nhịp điều chỉnh để tích lũy mua vào. Còn đối với những cá nhân mà mang theo xu hướng là tích sản thì họ vẫn có thể là thực hiện các cái đợt mua vào khi mà mỗi lần mà thị trường có nhịp điều chỉnh, hoặc cũng như họ có cái thói quen là mua sắm vàng trong hàng tháng hoặc là hàng quý, hàng năm khi họ có cái dư giả về tài chính thì họ mua chỉ để tích sản thôi, chứ cũng gọi là được về đầu tư dài hạn.
22: Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Minh, trong ngắn hạn giá vàng có xu hướng hồi phục dần dần và tăng trở lại bởi rủi ro về địa chính trị có xu hướng hạ nhiệt, đồng đô la Mỹ cũng suy yếu trở lại. Đây cũng chính là yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng lên trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Minh cũng lưu ý.
3: Giá vàng trong giai đoạn hiện tại sẽ không còn phải như cái thời điểm đầu cơ biến động tăng nóng như cái năm 2025 nữa, mà giá vàng sẽ đóng một cái vai trò là mang tính phòng thủ và tích lũy tài sản hơn là cái việc biến động lớn như năm 2025. Chính vì

0: thế trong ngắn và trung hạn, khi nhà đầu tư cần xác định rằng đây là một kênh phòng thủ chứ không phải là kênh để đầu tư lướt sóng ngắn.
1: Một số chuyên gia đánh giá, triển vọng thời gian tới, xu hướng giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các yếu tố nền tảng như chính sách lãi suất của Fed, diễn biến của đồng đô la Mỹ, tình hình lạm phát toàn cầu, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng như các yếu tố địa chính trị quốc tế. Thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái biến động cao trong ngắn hạn, trong khi xu hướng chung và dài hạn sẽ được quyết định bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô hơn là các biến động tâm lý nhất thời. Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng nhất đối với nhà đầu tư không phải là dự đoán chính xác từng nhịp tăng giảm của giá vàng, mà là xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp, quản trị rủi ro hiệu quả và duy trì tầm nhìn dài hạn trước những biến động ngắn hạn của thị trường.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ một thính giả về ngã tư Sở như thế này. Cái xe gặp sự cố ở ngã tư Sở là một cái Fortuner, phải đi qua lối xuống ngã tư Sở một đoạn chứ không phải là nằm ngay lối xuống đâu. Giao thông thì không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, tình hình giao thông vẫn đang ổn định. Trái ngược hẳn với vành đai 2 từ ngã tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tắc dài, do là vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai có va chạm giữa 3 xe từ chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Tiếp đó, từ phía Nghi Tàm để đi cầu Nhật Tân vẫn đang ùn dài, thậm chí xe xếp hàng từ cầu vượt An Dương rồi cơ, do là phía đường Nghi Tàm đang có công trình thi công cầu Tứ Liên. Từ cầu vượt An Dương đi Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Đường Đại Mỗ từ ngã ba Biển Sắt để đi Bạch Thành Phong vẫn đang ùn dài. Đường Đại Mỗ từ ngã ba Biển Sắt hướng đi Bạch Thành Phong, các thính giả cho biết vẫn đang ùn dài. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có nhiều đoạn mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai nhiều đoạn mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
4: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
2: Mời quý vị tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông 6 rưỡi chiều rồi quý vị ơi. Và trong bối cảnh cường độ ánh sáng đang giảm đi trông thấy, việc quan sát của chúng ta cũng tương đối khó khăn đấy ạ. Và chúng tôi cũng phải lưu ý với quý vị là trong ngày hôm nay dự báo là sẽ có mưa vào chiều muộn cũng như là buổi tối. Nhưng mà mưa thì lại không phân bổ đồng đều đâu. Mưa mang tính cục bộ, có nơi thì mưa to, có nơi mưa nhỏ. Như lúc này ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, các thính giả cho biết trời đang có mưa to, tầm quan sát hạn chế, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Còn ở trong phố, cái ngày mà thời tiết nó ẩm ương rồi có mây đen, mưa dông có thể xuất hiện thì trời thường tối đi rất là mau. có nhiều khu vực các thính giả cho biết 6:30 nhưng mà đèn đường chưa được bật nên là tầm quan sát của chúng ta hạn chế. Kính mong các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Xin được nhắc lại, trong ngày mà được dự báo chiều muộn tối nay sẽ có mưa ở một vài khu vực nên trời tối nhanh hơn. Nhiều thính giả cho biết 6:30 nhưng mà có nhiều khu vực đèn đường chưa được bật, hơi khó quan sát. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
9: Ok, để tôi dùng luôn.
10: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
9: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
10: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
11: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901-683-689.
2: Với thời điểm là hơn 6:30, 7 giờ kém, chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm đi để lộ trình di chuyển của quý thính giả, của các bác tài sẽ luôn là những cung đường thuận lợi và khả quan. Và trên mỗi hành trình di chuyển của quý vị, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào cần phải chia sẻ, cần phải cập nhật, rất mong quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận bằng cách gọi hotline 024-3791-9191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm, chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố. Không còn cảnh tìm tiền lẻ trả phí hay là những tranh cãi về giá vé. Mọi giao dịch được thực hiện qua hệ thống điện tử minh bạch và dễ dàng kiểm tra. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai vẫn còn những vướng mắc nhất định như việc liên thông giữa các nền tảng thanh toán, xử lý các trường hợp tài khoản không đủ tiền hay những lo ngại của người dân về tính chính xác trong việc ghi nhận thời gian dừng đỗ. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: Thưa quý vị, sau một năm triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, chủ trương chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông tỉnh đang từng bước cho thấy những hiệu quả rõ nét. Không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi gửi xe, hình thức thanh toán điện tử còn góp phần minh bạch hóa hoạt động trông giữ phương tiện, hạn chế thất thu và từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt vốn đã tồn tại nhiều năm. Có mặt trên phố Hào Nam vào trưa ngày 15 tháng 6, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhân viên trông giữ xe sử dụng thiết bị điện tử để ghi nhận thông tin phương tiện, quét mã và thực hiện thanh toán tự động. Đây là một trong những tuyến phố được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang triển khai thu phí không dùng tiền mặt từ tháng 7 năm ngoái. Là người thường xuyên sử dụng dịch vụ đỗ xe tại khu vực trung tâm thành phố, anh Nguyễn Quốc Tuấn, trú tại khu đô thị Sipucha cho rằng việc thanh toán qua tài khoản giao thông giúp mọi giao dịch trở nên rõ ràng hơn.
1: Tôi cho rằng nói chung rất là thuận tiện bởi vì làm cho minh bạch đối với cả những nhân viên làm này cũng có không có là khuất tất. Tôi ủng hộ việc đấy. Người đã đi lái xe thì đương nhiên có xe và lái xe thì họ sẽ có luôn luôn có cái khoản tiền để dự trữ trong quá trình đi qua cầu phà và qua các trạm soát vé. Về trước đây cái việc họ cho rằng những việc thu phí qua VTC thì là rất nhiêu khê, nhưng thực tế là sau đấy trong quá trình sử dụng thì tôi thấy cái việc đó là hoàn toàn rất là phù hợp. Tôi cho rằng cái việc ấy là minh bạch, tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng, tất cả các cơ quan chức năng sẽ soi vào đấy và kiểm soát được dòng tiền.
0: Không chỉ người gửi xe cảm nhận được sự thuận tiện, những người trực tiếp làm nhiệm vụ trông giữ phương tiện cũng ghi nhận nhiều thay đổi tích cực. Theo ông Vũ Văn Phong, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang, từ tháng 7 năm 2025, toàn bộ 20 điểm trông giữ xe của đơn vị đã chuyển sang hình thức thu phí không dùng tiền mặt.
2: Về thu phí không tiền mặt này qua VTC rất là thuận tiện vì là nó rất là minh bạch, nhân viên cũng thích vì không dùng tiền mặt. Công ty là cũng quán triệt anh em khi sử dụng cái máy POS này thì là 100% là phải quét, là phải chụp ảnh cho nó minh bạch. Khách hàng cũng yêu cầu gì thì là mình sẽ giải trình cho. Chỉ có cái vướng mắc là nhiều khách hàng người ta cứ khóa cái VTC ấy, thành ra là chúng tôi cứ phải ghi lợ, cho nên lúc thanh toán thì lại có xe nằm trên bãi trên vạch rồi nhưng mà cũng không thể thu được. Xe đã nằm trên bãi là người ta được phép thu mà, bọn tôi có thu tiền mặt đâu, toàn qua VTC hết.
0: Theo các đơn vị khai thác điểm đỗ, việc áp dụng công nghệ đã giúp hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình thu phí. Thời gian xe vào, xe ra, mức giá áp dụng đều được lưu trữ trên hệ thống. Người dân có thể kiểm tra lại giao dịch khi cần thiết, trong khi doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý doanh thu. Tại nhiều tuyến phố trung tâm khác của Hà Nội, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế. Không còn cảnh phải chuẩn bị tiền lẻ hay lo ngại bị thu quá giá. Việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng thông qua tài khoản giao thông hoặc quét mã QR. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đã được ghi nhận, quá trình triển khai trong thực tế cũng bộc lộ một số bất cập. Một số tài xế cho rằng hệ thống cần được quản lý chặt chẽ hơn để tránh phát sinh những trường hợp thu phí chưa chính xác hoặc khó kiểm chứng đối với người sử dụng dịch vụ.
3: Phù hợp với thực trạng bây giờ, nó tiện cho người tham gia giao thông, đỡ phải lích kích tiền tiếp. Làm như này thì nó sẽ minh bạch hơn khi mình thu tiền mặt, rõ ràng công khai hơn.
4: Nếu mà các điểm dừng đỗ mà thu phí qua ETC thì nó rất là tiện, thuận tiện đấy. Nhưng mà chỉ sợ mỗi một cái là nếu mà không quản lý tốt ấy, có khi là ví dụ như là chúng tôi mới dừng đỗ thôi mà cũng chưa biết là cái điểm đấy nó như nào mà đã bị thu tiền rồi thì chúng tôi không kiểm soát được ấy.
5: Không ổn lắm, bởi vì là ví dụ như cái điểm của họ được trông là trong cái đoạn đường là chỉ khoảng 20 mét thôi, nhưng mà ví dụ mình đỗ không đỗ vào cái điểm của họ trông nhưng mà họ vẫn dạo quét, là mình cũng không thể đòi được, không biết ai mà đòi đến họ quẹt rồi. Mà mình biết ấy thì mình sẽ hỏi là điểm trông xe ở đâu, trông giữ ở đâu mà tại sao ra đi thu, nhưng mà có nhiều người không biết thì người ta vẫn đóng bình thường, người ta vẫn đóng, chắc chắn là nhiều người không biết.
0: Những băn khoăn này cũng là vấn đề được các đơn vị khai thác điểm đỗ và cơ quan quản lý quan tâm trong quá trình hoàn thiện hệ thống. Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, từ tháng 4 năm 2025, toàn bộ các điểm trông giữ xe của công ty đã triển khai thu phí không dùng tiền mặt. Sau hơn một năm vận hành, mô hình cơ bản phát huy hiệu quả, giúp công khai minh bạch nguồn thu và tạo thuận lợi cho cả người dân lẫn đơn vị quản lý. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc các nền tảng công nghệ chưa thực sự liên thông với nhau.
6: Hai đơn vị công nghệ thì hiện tại chưa liên kết, cái việc mà liên thông giữa VTC và IPAS, do đó là nó vẫn phát sinh phiền phức cho khách hàng, chẳng hạn như là của đơn vị nào thì mới trừ tự động được của đơn vị đấy, chứ hai đơn vị không thể trừ tự động chéo cho nhau được. khi mà đã không trừ tự động được thì nó sẽ phải phát sinh ra QR code để khách hàng thanh toán qua tài khoản, thì cái đấy thì nó cũng gây phiền phức cho khách hàng. Thế tuy nhiên thì cái này thì cũng đã làm việc với hai đơn vị công nghệ rồi, và sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là thành phố cũng sẽ có sự chỉ đạo để các đơn vị phải có sự liên kết với nhau để đảm bảo được cái liên thông. Khi mà khách hàng mà vào cứ căn cứ vào cái thời gian, cái khu vực đỗ sẽ auto nó trừ tự động trên cái tài khoản giao thông của khách hàng. Ngay bản thân cơ quan quản lý cũng như các đơn vị thực hiện trông giữ thuận tiện trong cái việc hoạch toán cái nguồn thu về đơn vị, cũng như là đảm bảo được chống được cái thất thu, cái mà thất thoát ra bên ngoài.
0: Thực tế cho thấy, sau một năm triển khai, thu phí trong giữ xe không dùng tiền mặt không chỉ là câu chuyện thay đổi phương thức thanh toán, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc từ hạ tầng công nghệ, thói quen thanh toán của người dân đến sự đồng bộ giữa các đơn vị vận hành. Để số hóa bãi đỗ xe thực sự phát huy hiệu quả như kỳ vọng, rất cần những giải pháp tiếp tục được hoàn thiện nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho người sử dụng,

0: và tính bền vững cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đô thị.
1: Để có thể nghe lại nội dung vừa phát sóng, quý vị hãy truy cập vào vovgiaothong.vn hoặc quý vị vào Facebook VOV Giao thông. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động để nghe trực tuyến các chương trình phát thanh trên VOV Giao thông cũng như trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn giờ sẽ là những diễn biến giao thông mới. Thời điểm này là 7 giờ kém 20 phút tối. Mong là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm đi. Mới đây, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Nghi Tàm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Mới đây bạn Ngọc Trường cho biết, bác tài nào mà có định di chuyển quanh khu vực Nghi Tàm Âu Cơ thì sẽ phải cộng thêm cỡ khoảng 30 phút đấy ạ. Áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao và chúng ta chỉ có thể di chuyển với tốc độ chậm, chậm từ cầu vượt An Dương, Nghi Tàm, Âu Cơ, có tính giả áng chừng là sẽ mất cỡ khoảng 30 phút. Mong là các con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
4: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
3: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
4: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
3: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
4: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
3: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
5: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
3: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
1: Vừa có một thông tin không được khả quan. Theo như thính giả Tiến Sang vừa gửi tới chúng tôi, thì có một vụ va chạm giữa 4 xe ở cầu Vượt Vọng, giao thông gặp cản trở hướng đi Lê Duẩn. Nhờ các bác tài mà đi qua thì để ý giúp chương trình xem là va chạm mà có phức tạp không, rồi liệu rằng tiến trình giải quyết nó có lâu không. Xin nhắc lại, mới đây các thính giả có báo cho chúng tôi, một bác tài có Facebook là Tiến Duy có báo là cầu Vượt Vọng có va chạm giữa 4 xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Duẩn. Các bác tài để ý giúp xem là va chạm có phức tạp lắm không nhé. Một thông tin khác được các thính giả chia sẻ về lộ trình lưu thông ở khu vực cầu Trương Dương thì tình hình đi lại đã ổn rồi. Cầu Trương Dương tình hình đi lại đã ổn. Nhưng với cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết từ Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai cũng đang di chuyển với trạng thái rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai vẫn đang rất chậm. Còn vành đai 2 từ ngã tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có tình trạng giao thông là ùn dài đấy quý vị nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch.
7: Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bác tài Nguyễn Văn Thắng. Anh có bày tỏ sự băn khoăn xem là đang ở Cầu Giấy mà muốn sang bên Long Biên thì nên đi vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy hay là nên đi vành đai 3 cầu Thanh Trì. Trước mắt thì vành đai 2 anh Thắng nên cân nhắc, bởi từ ngã Tư Sở để đi xuống Minh Khai giao thông vẫn đang gặp khó do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa 3 xe. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận một vài phút trước rồi, còn không biết đến bây giờ có ổn không. Chúng tôi cứ nhắc lại câu hỏi này để nhờ các thính giả tư vấn. Bác tài Nguyễn Văn Thắng có nhờ chúng tôi hỏi giúp anh em lái xe xem là đi từ Cầu Giấy về bên Long Biên thì nên đi vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy hay là nên đi vành đai 3 cầu Thanh Trì. Nếu quý vị mà có thông tin mới thì rất mong quý vị có thể cập nhật. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi có thông tin mới từ vành đai 2 đây. Bạn Phùng Tuân cho biết 3 xe va chạm đang được cẩu đi ở vành đai 2 gần lối xuống Minh Khai, nhưng mà giao thông thì vẫn còn tắc lắm. Vành đai 2 từ ngã Tư Sở để đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất khó do ảnh hưởng bởi vụ va chạm ở vành đai 2 trên cao gần lối xuống Minh Khai, va chạm giữa 3 xe lúc này thì vẫn đang được cẩu kéo đi. Quanh khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn hướng đi Văn Khê, giao thông vẫn đang gặp khó. Quanh khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn hướng đi Văn Khê, các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai cũng đang rất chậm, cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai cũng đang rất chậm. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
9: Nóng quá.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
9: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
9: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
11: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
12: Hoạt huyết dưỡng não của cha Pha Cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Hẳn quý vị còn nhớ nãy chúng tôi có hỏi giúp mà bác tài Văn Thắng về lộ trình di chuyển từ Cầu Giấy sang bên Long Biên thì nên đi đường nào. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu trả lời. Có thính giả thì chia sẻ thế này: nếu so sánh là nên đi vành đai 2 hay vành đai 3 thì bác tài nên đi vành đai 3, bởi vành đai 2 vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng có một số thính giả khác thì cũng đưa ra lời khuyên thế này. Bạn Văn Chiến thì cho biết nhờ VOV nhắn giúp cho anh Văn Thắng có thể đi ra Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, ra đường 5 qua cầu Đông Trù rồi sang bên Long Biên, đường rất thoáng. Cảm ơn bạn. Xin nhắc lại, bác tài có thể cân nhắc đi Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, ra đường 5 kéo dài qua cầu Đông Trù, qua Long Biên, đường đang rất thoáng. Một lời khuyên khác cũng được các thính giả chia sẻ là nếu tiện đi vành đai 3 thì nhờ VOV nhắn cho bác tài Thắng là đi vành đai 3 cầu Thanh Trì cũng được. Còn nếu tiện đi cầu Giấy sang cầu Nhật Tân thì cũng nhanh. Đó là những chia sẻ được các thính giả gửi tới chúng tôi. Một thông tin khác được bạn Hải Đăng vừa báo về, vành đai 3 vẫn đang có nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi cầu Thanh Trì, các bác tài chúng ta lưu ý. Cầu Hồ quốc lộ 38 hướng đi Thuận Thành, các xe đang phải di chuyển rất chậm. Cầu Hồ quốc lộ 38 hướng đi Thuận Thành, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Bạn Ngọc Hữu cho biết, cầu Vượt Vọng va chạm liên hoàn, các chủ xe vẫn chưa tìm được tiếng nói chung đâu. Đang choán mất một làn đường, các xe đang phải chen chúc để đi làn còn lại, giao thông rất khó hướng đi Lê Duẩn. Xin nhắc lại về vụ va chạm liên hoàn trên cầu Vượt Vọng vẫn chưa được giải quyết, giao thông gặp nhiều khó khăn hướng đi Lê Duẩn. Cảm ơn các thính giả, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
14: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
15: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
16: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
15: Xe hãng nào vậy hả anh?
16: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
15: Wow.
16: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
15: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
16: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
15: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
16: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết. Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Mời quý vị quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chắc chắn vụ va chạm ở cầu Vượt Vọng vẫn đang khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối ái ngại. Các thính giả chia sẻ là 3-4 xe va chạm với nhau đấy quý vị ạ. Và mới đây nhất theo như thính giả mô tả thì các chủ phương tiện vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Và trên cầu Vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn lúc này mất một làn đường để cho các xe va chạm đang giải quyết. chỉ còn có làn còn lại, các phương tiện đang rất chen chúc trên cầu Vượt Vọng hướng đi Lê Duẩn. Các bác tài cân nhắc nếu thấy khó quá thì chúng ta chủ động đi xuống phía dưới qua ngã tư Trường Chinh Vọng quý vị nhé. Hy vọng là vụ va chạm trên cầu Vượt Vọng sẽ mau chóng được giải quyết.
17: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Đã gần 7 giờ tối, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Với thời điểm gần 7 giờ, một số thính giả phản ánh là quanh khu vực Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến trời tối nhưng mà đèn đường chưa bật. Các bác tài chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn. Xin nhắc lại, quanh các tuyến đường Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến trời thì tối hẳn rồi mà đèn đường chưa được bật. Đê Yên Nghĩa, giao thông gặp khó do có nhiều xe khổ lớn dừng đỗ. Đê Yên Nghĩa, các phương tiện di chuyển khó khăn do có nhiều xe khổ lớn dừng đỗ. Gần ngã tư Huỳnh Tấn Phát, Sài Đồng có xe chở hàng bị chết máy ở làn giữa, giao thông gặp cản trở hướng đi Hưng Yên, là thông tin vừa được bạn Ngọc Duy báo về cho chúng tôi. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm khi

0: chia sẻ với chúng tôi trong giờ cao điểm nhé.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
3: Dạ, thân đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
2: System Fan à?
3: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động.
2: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
3: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
4: Chia sẻ lại với quý vị những dự báo từ thời tiết khi theo cơ quan khí tượng tối muộn, chiều muộn tối đêm nay thì tại một số khu vực ở các tỉnh thành phía Bắc trời sẽ có mưa. Với thủ đô Hà Nội thì phải khoảng 1-2 giờ đồng hồ nữa thì trời sẽ bắt đầu chuyển dông và sẽ có mưa. Rất có thể là sẽ có mưa mau ở một số khu vực đấy ạ. Nên các bác tài mà có lộ trình di chuyển trong buổi tối hay là tối muộn ngày hôm nay thì chúng ta lưu ý về điều kiện thời tiết. Với vành đai 2 hướng sang bên Long Biên thì mới đây bạn Nguyễn Điệp cho biết vụ va chạm giữa 3 xe đã được giải quyết hoàn toàn. Mong là phía xa xa khi mà chúng ta đi từ ngã tư Sở thì những vòng quay bánh xe sẽ lăn với tốc độ khả quan hơn. Xin nhắc lại, bạn Nguyễn Điệp có báo vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai, vụ va chạm giữa 3 xe đã được giải quyết hoàn toàn. Mong là tình hình giao thông tổng thể ở vành đai 2 để đi cầu Vĩnh Tuy sẽ sớm ổn định hơn. Vẫn là hướng từ Giải Phóng lên cầu Vượt Vọng để đi Lê Duẩn gặp khó khăn, nguyên nhân là do trên cầu Vượt Vọng có va chạm liên hoàn giữa 3 xe chưa được giải quyết. Các bác tài cân nhắc đừng đi lên cầu Vượt Vọng để tránh áp lực giao thông có thể làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
6: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
7: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
6: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu.

0: đặc biệt khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
1: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, Thành Thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
2: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
0: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
3: Xin được nhắc lại với quý vị thông tin khả quan cuối cùng cũng đã đến với vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai. Vụ va chạm giữa 3 xe đã được giải quyết hoàn toàn. Thông tin vừa được các thính giả báo về cho chúng tôi. Mong là phía xa xa để quý vị đi từ ngã tư Sở, vành đai 2 để lên được cầu Vĩnh Tuy, tình hình giao thông sẽ sớm ổn định hơn. Cầu Vượt Vọng thì mới đây một thính giả cho biết vụ va chạm cơ bản là cũng đã gần giải quyết xong rồi. Nếu quý vị có đi chậm từ Giải Phóng lên cầu Vượt Vọng thì chúng ta vui lòng bình tĩnh khi mà lộ trình di chuyển của chúng ta trên cầu Vượt Vọng, vụ va chạm liên hoàn các thính giả mô tả là đã bắt đầu giải quyết xong. Có thính giả chia sẻ là bên Ocean Park 3 địa phận Hưng Yên trời bắt đầu có mưa nặng hạt, quý vị lưu ý nhé. Bên Ocean Park 3, địa phận Hưng Yên, trời bắt đầu có mưa nặng hạt. Các bác tài chúng ta lưu ý về những biến chuyển điều kiện thời tiết trong ít phút vừa qua. Nếu có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
5: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
4: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
5: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
6: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
3: Mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vừa có thính giả báo tin là ngay ở khu vực nút giao Khuất Duy Tiến Tố Hữu đang có xe gặp sự cố. Chiếc xe thì đang chờ cứu hộ nên là giao thông cũng gặp đôi chút sự cản trở. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Khuất Duy Tiến Tố Hữu có xe gặp sự cố đang chờ cứu hộ nên là giao thông đang gặp cản trở qua đây. Và cũng xin nhắc lại với quý vị một vài cái sự thay đổi của yếu tố thời tiết khi có thính giả di chuyển ở địa phận Hưng Yên thì cũng thấy là trời đang có mưa to. Tại Hà Nội thì dự báo là trong buổi tối cũng như tối muộn ngày hôm nay, cỡ khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ sắp tới cũng sẽ có nhiều khu vực xuất hiện mưa đấy. Nên là các bác tài chúng ta chú ý để lái xe an toàn nhé.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất. Ui, con mẹ C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
10: À, chắc cũng hơn 1 năm rồi.
9: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anju 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
10: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
9: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 bên Anju đây.
10: Thế có gì hay không?
9: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
10: Ui, nghe hấp dẫn thật.
9: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anju. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
10: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng, anh em mình chốt qua Anju.
9: Mercedes-Benz Anju, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983 23 9388.
11: Chồng ơi!
12: Ơi!
11: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
12: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
11: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
12: Từ từ từ, từ bình tĩnh,
11: em
12: từng câu
11: lắm.
12: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
11: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
13: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
11: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
12: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
11: Thế thì chốt.
12: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm, thời điểm này là 7 giờ 15 phút tối. Áp lực giao thông ở trong phố đã giảm đi rất nhiều, lác đác chỉ còn một vài lộ trình chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm mà thôi. Ngay cả vành đai 2, ngay cả vành đai 3, những tín hiệu giao thông khả quan cũng đã dần xuất hiện. Với các cây cầu vượt sông trong ít phút vừa qua, chúng tôi có thông tin về sự chậm chạp còn hiện hữu ở cầu Vĩnh Tuy, đoạn đầu cầu. Còn cầu Thanh Trì thì chúng ta đã có thể lưu thoát được tốt, tương tự là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và cả cầu Trương Dương, việc đi lại của các bác tài đều đã ổn định.
14: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
15: Sao the coffee.
16: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
17: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
16: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
17: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
16: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
17: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mới đây chúng tôi lại vừa nhận được một thông tin từ cầu Trương Dương. Bạn Anh Vũ cho biết cầu Trương Dương ở làn hỗn hợp có thính giả mô tả là có một người đàn ông cũng đã đứng tuổi rồi, đang đứng ở trên cầu vứt rác xuống dưới sông, khiến cho giao thông gặp cản trở. Ngay đoạn đầu cầu Trương Dương ở làn hỗn hợp hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, thính giả quan sát thấy có một người đàn ông cũng đứng tuổi mà lại đứng ở trên cầu và đổ rác xuống dưới sông. Vâng, thưa quý vị, hành vi này vừa gây ra trạng thái cản trở cho giao thông mà lại vừa là một cái hành vi gây ô nhiễm môi trường, hoàn toàn có thể xử phạt được. Thực sự là một hành vi cũng rất đáng lên án. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Tố Hữu, Khuất Duy Tiến để hướng ra Nguyễn Trãi có va chạm và giao thông gặp cản trở qua đây. Xin được nhắc lại thông tin vừa được thính giả báo về. Bác tài này đi từ Tố Hữu, Khuất Duy Tiến để hướng ra Nguyễn Trãi có va chạm và giao thông vẫn còn gặp cản trở. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
18: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin sẽ là phần cập nhật kết quả các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra trong hôm nay. Tại bảng E, đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Phía bên kia chiến tuyến, dù để thua đậm nhưng Curaçao hoàn toàn có thể tự hào khi quốc gia nhỏ bé nhất lịch sử World Cup, xét cả về diện tích lẫn dân số, vẫn ghi được bàn thắng vào lưới một trong những đội tuyển hàng đầu tại World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Ở cặp đấu còn lại, bờ biển Nga đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quan trọng ở phút 90 của ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo. Kết quả này giúp bờ biển Nga tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng thua kém về hiệu số. Ở lượt trận thứ 2 tại bảng E, bờ biển Nga sẽ gặp Đức, còn Ecuador đụng độ Curaçao. Tại bảng F, sau hiệp đấu đầu tiên không có nhiều tình huống đáng chú ý bởi lối chơi chặt chẽ, đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan đã cống hiến 45 phút của hiệp 2 với màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn. Sự cân bằng cũng đến từ những tình huống ghi bàn. Hà Lan có Virgil van Dijk đánh đầu lập công, thì Nhật Bản có Kamada không chiến thành bàn sau tình huống phạt góc. Cờ lốc màu da cam có Somerville ngoặt bóng từ ngoài vòng cấm rồi khứa lòng thành bàn, thì Nakamura cũng giúp Samurai Xanh làm được điều tương tự. Một khởi đầu không thua sau một trận đấu cống hiến khiến hai huấn luyện viên Koeman và Moriyasu cùng người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Điều quan trọng hơn, trận hòa 2 đều của Nhật Bản giúp châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup sau các chiến thắng ở ngày ra quân của Hàn Quốc, Australia và một kết quả hòa của Qatar. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thụy Điển có chiến thắng quan trọng trước Tunisia với tỷ số 5-1. Đáng chú ý ở trận đấu này, cả Isaac và Gyökeres đều ghi bàn và có kiến tạo để giúp Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F. Vào lúc 23 giờ đêm nay sẽ diễn ra cặp đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Cap Ve tại bảng H. Đây có lẽ là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng bảng World Cup năm nay. Xét về mọi mặt, Tây Ban Nha đều vượt trội đối thủ đến từ khu vực CONCACAF và sẽ trở thành cú sốc nếu La Roja không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân. Tại bảng H, Tây Ban Nha có lẽ không có đối thủ ngoại trừ Uruguay có thể gây khó dễ cho đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Luis de la Fuente. Cap Ve hay Ả Rập Xê Út rõ ràng chưa đủ tầm để ngăn cản bước tiến của đương kim vô địch châu Âu. Còn vào 2 giờ rạng sáng mai, bảng G sẽ diễn ra cặp đấu rất đáng mong đợi giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập. Đến 8 giờ sáng ngày mai, Iran đối đầu với New Zealand. Xen giữa là cặp đấu giữa Ả Rập Xê Út và Uruguay trong khuôn khổ bảng H.
1: Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Iran đã tới Los Angeles để chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp New Zealand trong khuôn khổ bảng G, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này đặt chân tới Mỹ kể từ khi xung đột giữa Washington và Tehran bùng phát hồi cuối tháng 2 năm nay. Đáng chú ý, đội tuyển Iran tới Mỹ ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng. Theo kế hoạch, văn kiện chính thức sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào cuối tuần. Phát biểu tại cuộc họp báo ở sân vận động Los Angeles, huấn luyện viên trưởng Amir Galioni cho biết ông tự hào khi được đại diện cho người dân Iran tại giải đấu lớn nhất hành.

0: tình. Huấn luyện viên trưởng Galenui bày tỏ hy vọng bóng đá sẽ mang lại niềm vui, đồng thời giúp các nền văn hóa và quốc gia xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thông điệp về ngoại giao, cuộc họp báo nhanh chóng bị bao trùm bởi các câu hỏi liên quan đến chính trị, visa và an ninh. Theo ông Galenui, việc Mỹ không cho phép Iran đặt đại bản doanh tại nước chủ nhà và buộc đội tuyển họ phải đóng quân ở Tijuana, Mexico đã gây ra không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị. Sau mỗi trận đấu vòng bảng, đội tuyển Iran sẽ phải quay lại Mexico trước khi tiếp tục nhập cảnh vào Mỹ cho trận đấu tiếp theo. Còn tiền đạo Mendy Tamari cũng cho rằng những căng thẳng chính trị đã làm giảm đi phần nào không khí vốn được xem là ngày hội đoàn kết của World Cup. Anh nhắc tới trường hợp của trọng tài người Somali Omar Atan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ dù đã được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải đấu này.
1: Không chỉ riêng chúng tôi mà còn nhiều đội tuyển, nhiều cầu thủ ở nhiều quốc gia khác nhau gặp các vấn đề về thị thực nhập cảnh. Cũng đã có những trường hợp phải thay đổi địa điểm tập huấn và nhiều căng thẳng khác xuất hiện trước thềm World Cup. Điều đó khiến người hâm mộ phần nào mất đi cảm xúc và sự háo hức mà họ luôn dành cho World Cup. Bởi World Cup là một giải đấu, một lễ hội thể thao vô cùng lớn với khoảng 3-4 tỷ khán giả theo dõi trên toàn thế giới. Mọi người đều chờ đợi những khoảnh khắc đặc biệt khi đội tuyển quốc gia của họ ra sân thi đấu.
0: World Cup 2026 vì thế đang chứng kiến một hoàn cảnh chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup ra đời năm 1930, một đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu trên lãnh thổ của một quốc gia mà nước mình vừa trải qua xung đột quân sự trực tiếp. Và trong khi thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran đang được kỳ vọng mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, đội tuyển Iran cũng mang theo hy vọng rằng bóng đá có thể trở thành cầu nối giúp thu hẹp những khác biệt vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.
2: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Ngày thứ hai đầu tuần cũng đã trôi qua. Bên cạnh những bận rộn của công việc thì chúng tôi hy vọng mỗi khi di chuyển trên đường, quý vị sẽ luôn có được cho mình những lộ trình bình an với người bạn đồng hành là VOV Giao thông FM91. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Khiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin được khép lại với một món quà âm nhạc. Giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng sẽ gửi tới chúng ta ca khúc Chiều Biển Vắng, Thênh Thang. Hẹn gặp lại quý vị trong các giờ cao điểm của ngày mai.

Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy.

0: chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và các vùng lân cận.
3: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
3: Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Cầu thang nhà phố, kết nối không gian tối ưu diện tích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Hotland tin tức.
1: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Hotland tin tức, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin. Chính phủ vừa ban hành triển khai nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý các dự án tồn động kéo dài và các vi phạm liên quan đến đất đai phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo quyết định do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, việc triển khai sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sáu rõ, gồm có rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, nhằm bảo đảm các cơ chế đặc thù sớm đi vào thực tiễn.
3: Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh cả nước hiện còn khoảng 4.500 dự án bất động sản đang gặp khó khăn vướng mắc, với tổng giá trị vốn đầu tư bị tồn động lên tới khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng các hướng dẫn liên quan đến cơ chế đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án đối với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 8 tới.
1: Trong khi đó, Bộ Nội vụ được giao trình Chính phủ nghị định sửa đổi quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm đất đai nhưng không liên quan đến tham nhũng. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng có ban hành hướng dẫn xử lý đối với các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Song song với đó, các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan, đề xuất sửa đổi để bảo đảm đồng bộ với các cơ chế mới trước ngày 30 tháng 8.
3: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển đô thị khi kêu gọi đầu tư 3 khu đô thị mới tại phường Tân Đông Hiệp với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 64.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. Theo định hướng quy hoạch, cả 3 dự án đều được phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.
1: Trong đó, khu đô thị mới Tân Bình là dự án có quy mô lớn nhất với diện tích là khoảng 32,5 ha với tổng vốn đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp cùng một phần đất ở hiện hữu và hệ thống kênh rạch. Bên cạnh đó, khu đô thị mới số 4 rộng gần 12,5 ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 25.400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển các khối chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ cùng hệ thống công viên trường học và hạ tầng đồng bộ.
3: Trong khi đó, khu đô thị mới Suối Cây Sào có diện tích khoảng 16 hectare với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 11.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và xây dựng lộ trình phân kỳ đầu tư trước khi triển khai.
1: Tân Đông Hiệp hiện là khu vực cửa ngõ phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, được hưởng lợi từ hàng loạt tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 13, quốc lộ 1K, Mỹ Phước Tân Vạn và đường Vành Đai 3. Việc kêu gọi đầu tư các khu đô thị quy mô lớn không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đô thị mới, kết nối hiệu quả giữa thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, bài toán ùn tắc giao thông, áp lực dân số và sự phát triển dồn nén vào khu vực trung tâm luôn là những thách thức lớn đối với Hà Nội. Trong bối cảnh đó, thì mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD, đang được xem là một lời giải quan trọng. Không chỉ giúp tổ chức lại không gian đô thị, TOD còn được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững hơn.
1: Theo quy hoạch, đến năm 2030, dân số Hà Nội có thể đạt khoảng 11 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%. Điều này đòi hỏi thành phố phải chuyển từ quy mô phát triển dạng trái, phụ thuộc vào phương tiện cá nhân sang mô hình đô thị hiện đại, lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Về bản chất, TOD là mô hình phát triển các khu đô thị mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng, đặc biệt là các nhà ga metro. Người dân có thể tiếp cận với các tiện ích thiết yếu chỉ trong phạm vi đi bộ hoặc là kết nối ngắn.
2: Trên thế giới, mô hình này đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore. Những khu vực quanh các nhà ga không chỉ là nơi ở mà còn trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và tài chính sôi động. Tại Việt Nam, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mô hình này thông qua các tuyến đường sắt đô thị như Nhổn – Ga Hà Nội, Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo hay Văn Cao – Hòa Lạc. Khi các tuyến metro được vận hành đồng bộ, khả năng kết nối sẽ được cải thiện đáng kể, mở ra những cực tăng trưởng mới ngoài khu vực lõi trung tâm. Theo ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thì những khu vực nằm dọc tuyến metro sẽ là nơi hưởng lợi đầu tiên từ sự thay đổi này.
3: Khi mà chúng ta triển khai tuyến metro này, thì các cái dự án dọc theo cái tuyến metro này là sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và bên cạnh đó thì rõ ràng cái mô hình TOD là cái mô hình phát triển rất thành công ở các nước trên thế giới. Thì cái việc mà chúng ta kịp thời tiếp tục quy hoạch các cái gọi là khu mà gọi là xung quanh các cái nhà ga, thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là khai thác tối đa được các cái nguồn quỹ đất ở các cái nhà ga, xung quanh nhà ga đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt với cả các khu đô thị xung quanh đến cái nhà ga đó, thì nó sẽ giúp là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nguồn thu từ các cái dự án phát triển mới quanh nhà ga, và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ giảm tải giao thông.
1: Có thể thấy TOD không chỉ là câu chuyện của giao thông mà còn là bài toán khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các khu vực quanh nhà ga sẽ thu hút thêm dân cư, doanh nghiệp, dịch vụ và các dự án bất động sản. Trong quy hoạch thủ đô giai đoạn mới, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mạng lưới 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 400 km. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi đô thị vệ tinh, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.
2: Các khu vực phía Tây như Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai hay Hòa Lạc đang được đánh giá là những địa bàn hưởng lợi rõ nét nhất từ xu hướng này. Trong khi đó, thì phía Đông với Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh cũng đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ các tuyến giao thông và cầu kết nối mới. Tuy nhiên, để TOD phát huy đúng vai trò, các chuyên gia cho rằng cần tránh việc hiểu đơn giản đây chỉ là những dự án nằm gần ga tàu điện.
1: Bởi bản chất của TOD là xây dựng một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, nơi giao thông công cộng đóng vai trò trung tâm kết nối giữa nhà ở, việc làm và các tiện ích xã hội. Một vấn đề khác cũng được đặt ra là câu chuyện nhà ở cho số đông. Nếu các khu TOD chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, giá trị cộng hưởng từ hạ tầng có thể khiến cho mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy lên, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.
2: Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ, thì việc lựa chọn các dự án ưu tiên phát triển cần hướng tới hiệu quả thực chất và phục vụ nhu cầu của số đông cư dân đô thị. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của ông như sau.
4: Chúng ta tập trung vào những cái dự án mà mang tính hiệu quả thực sự. Thứ nhất là an sinh xã hội, những nhà ở xã hội, nhà thương mại giá hợp lý trung bình. Đấy, thì những cái phương án đó là những cái dự án đó chúng ta nên là khuyến khích.
1: Quả thật, đây cũng là bài toán quan trọng trong quá trình phát triển TOD tại Việt Nam. Bởi thành công của mô hình này không chỉ được đo bằng giá trị bất động sản gia tăng, mà còn ở khả năng tạo ra môi trường sống thuận tiện, giảm áp lực giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy TOD chỉ thực sự thành công khi có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng phát triển bất động sản và chính sách hỗ trợ về nhà ở, dịch vụ công cộng.
2: Với Hà Nội, việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro, hoàn thành hành lang pháp lý và triển khai hiệu quả quỹ đất quanh nhà ga sẽ là những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Và nếu được triển khai đúng hướng thì TOD không chỉ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản mà còn góp phần đưa Hà Nội dịch chuyển từ mô hình đô thị đơn cực sang đa cực, hiện đại và bền vững hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tiến độ dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Mở đầu sẽ là thông tin về dự án The Fresh, tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ mới được Sun Property ra mắt tại đại đô thị Samora City phía nam Nha Trang.
1: Dự án gồm có 3 tòa tháp nằm trên đảo lễ hội Festival Island, trung tâm giải trí và thương mại của toàn khu đô thị. Điểm nhấn nổi bật là vị trí liền kề hồ trung tâm rộng 7,3 hectare, nơi được quy hoạch thành sân khấu nước phục vụ các chương trình nghệ thuật, trình diễn công nghệ và lễ hội quy mô lớn. The Fresh còn được bao quanh bởi hệ thống sông cảnh quan, khu mua sắm, chợ đêm và các tuyến phố ẩm thực sôi động. Theo chủ đầu tư, sản phẩm được thiết kế hướng đến nhu cầu lưu trú và khai thác dịch vụ với các loại hình studio, căn hộ 1 và 2 phòng ngủ phù hợp cả khách du lịch lẫn chuyên gia lưu trú dài hạn.
0: Tiếp theo là dự án nghỉ dưỡng The Indochine Armenia Hồ Tràm đang thu hút sự quan tâm nhờ phong cách kiến trúc Indochine đương đại. Tọa lạc tại Hồ Tràm, dự án kết hợp không gian nghỉ dưỡng ven biển với tiêu chuẩn vận hành quốc tế của Melia Hotel International. Các sản phẩm gồm hotel suite, duplex thông tầng, căn hộ nghỉ dưỡng và penthouse giới hạn. Điểm nổi bật là thiết kế mở, ban công rộng, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ tiện ích cao cấp gồm 5 hồ bơi với tổng diện tích hơn 2.500 m², khu wellness chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao và chuỗi nhà hàng ven biển. Dự án hướng tới mô hình second home kết hợp nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê.
1: Chuyển sang thị trường Hải Phòng, The Zenith Hải Phòng đang tạo sức hút nhờ vị trí chiến lược cùng với chính sách tài chính linh hoạt. Dự án nằm trên đại lộ Bùi Viện, khu vực phía Tây thành phố, nơi đang hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành Đai 2, cầu Hải Thành và các tuyến kết nối khu công nghiệp. The Zenith hướng tới nhóm khách hàng thuê là chuyên gia nước ngoài, kỹ sư và cộng đồng giáo dục tại tổ hợp FPT lân cận.
0: Tại thành phố Đồng Nai, dự án Fresia Riverside nằm tại trung tâm tài chính Biên Hòa, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, Vành Đai 3 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án sở hữu vị trí ven sông Đồng Nai cùng hệ tiện ích gồm hồ bơi, công viên ven sông, phòng gym và khu sinh hoạt cộng đồng.
1: Khép lại chuyên mục hôm nay sẽ là thông tin về St. Elise City tại Bãi Cháy, Hạ Long. Dự án được quy hoạch trên diện tích 324 hectare theo quy mô đô thị lễ hội vận hành 24/7. Chủ đầu tư kỳ vọng hình thành hệ sinh thái, du lịch, giải trí và thương mại xuyên ngày đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. St. Elise City tích hợp các phân khu lưu trú, mua sắm, vui chơi và dịch vụ trong cùng một quần thể, đồng thời hợp tác với các đơn vị thiết kế quốc tế Con, Bedesten, Fox để phát triển các công trình mang tính biểu tượng. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm góp phần định hình diện mạo mới cho du lịch Hạ Long trong thời gian tới.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nhà phố hiện đại, cầu thang không chỉ đơn thuần là lối giao thông kết nối các tầng mà còn được xem là xương sống của ngôi nhà. Một thiết kế cầu thang hợp lý có thể giúp tối ưu diện tích, cải thiện khả năng lấy sáng, thông gió và góp phần tạo nên giá trị thẩm mỹ cho toàn bộ không gian sống.
0: Đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp thì nhiều gia chủ đang tìm kiếm những giải pháp cầu thang vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo công năng sử dụng. Bên cạnh những mẫu cầu thang bê tông truyền thống thì nhiều kiểu cầu thang mới với vật liệu hiện đại đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nhà phố.
1: Tuy nhiên, theo các kỹ sư xây dựng, dù lựa chọn loại cầu thang nào thì yếu tố an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi đây không chỉ là nơi di chuyển hàng ngày mà còn là lối thoát hiểm quan trọng khi có sự cố xảy ra. Chia sẻ thêm về nguyên tắc cần lưu ý khi thiết kế cầu thang cho nhà phố, kỹ sư xây dựng Vũ Văn Thành cho biết.
2: Từ trước đến nay thì cầu thang luôn làm bằng bê tông và để phù hợp với nhà phố với có diện tích hẹp thì chúng ta sẽ tìm một số giải pháp để thay thế cầu thang bê tông để phù hợp với cái diện tích hẹp của nhà phố. Cầu thang đặc điểm là nối đi lại giao thông của căn hộ từ tầng nọ lên tầng kia và là nơi thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Thì chúng ta cũng phải thiết kế theo những tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ như là cầu thang bước lên xuống thì dễ dàng. Theo phong thủy thì mình cần phải lưu ý đến những cái số bậc mà tạo những cái bậc phong thủy đẹp nhất cho gia chủ. bề rộng của bàn thang phải tương đối, khi tối thiểu thì cũng phải hai người tránh nhau được.
0: Có thể thấy một chiếc cầu thang đẹp không chỉ cần hài hòa với tổng thể kiến trúc mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về chiều cao bậc, độ rộng bản thang, tay vịn và khả năng di chuyển thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình. Với nhà phố có diện tích vừa và nhỏ thì cầu thang thường chiếm một phần không gian đáng kể. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu dáng phù hợp sẽ giúp tối ưu diện tích sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
1: Hiện nay cầu thang chữ L và cầu thang đổi chiều vẫn là những thiết kế phổ biến nhờ sự chắc chắn và khả năng lưu thông thuận lợi. Trong khi đó thì các mẫu cầu thang xoắn hoặc là cầu thang uốn cong thường được sử dụng cho các công trình có diện tích hạn chế hoặc theo đuổi phong cách tối giản. Tuy nhiên, một trong những xu hướng nổi bật thời gian gần đây là cầu thang xương cá với thiết kế thanh thoát và kết cấu gọn nhẹ. Loại cầu thang này đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn nhà phố hiện đại.
0: Không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, cầu thang xương cá còn mang đến cảm giác thông thoáng hơn cho không gian nhờ hạn chế các mảng đặc và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nói rõ hơn về những ưu điểm của loại cầu thang này, kỹ sư xây dựng Vũ Văn Thành chia sẻ.
2: Cầu thang xương cá, chất liệu chủ yếu là bằng thép. Với cầu thang xương cá này thì đem lại rất nhiều lợi ích cho căn nhà không gian hẹp. Một là cái diện tích xây dựng cầu thang rất là ít. Thứ hai nữa là cái thời gian thi công là nhanh. Chất liệu thì rất thông dụng trên thị trường. Ví dụ như là tay vịn bằng nhựa, có thể sản xuất liền khối, không phải lắp ghép. Cái thứ hai nữa là những cái song bằng inox, khoảng cách song rất là dài, tạo cảm giác là nhìn tầm view của mình rất là thoáng. Mặt bậc thì bằng gỗ, hệ thống chịu lực chính của nó là thép sơn tĩnh điện. Cái này thì nó còn có một ưu điểm nữa là thi công rất là nhanh, có thể là sản xuất tại xưởng và mang đến lắp ráp.
1: Theo các chuyên gia, ngoài việc lựa chọn kiểu dáng, vị trí đặt cầu thang cũng là yếu tố rất quan trọng trong nhà phố. Hai phương án thường gặp nhất là bố trí cầu thang giữa nhà hoặc là cuối nhà. Với những ngôi nhà có chiều sâu lớn, cầu thang giữa nhà giúp phân chia không gian hợp lý và tạo điều kiện bố trí nhiều phòng hơn ở các tầng trên. Trong khi đó, cầu thang cuối nhà lại giúp cho tầng 1 có được không gian liên hoàn rộng rãi, phù hợp với xu hướng thiết kế mở hiện nay.
0: Bên cạnh đó, khu vực cầu thang còn là vị trí lý tưởng để lấy sáng và thông gió cho toàn bộ công trình. Nhiều kiến trúc sư lựa chọn kết hợp giếng trời tại ô cầu thang nhằm tạo luồng gió đối lưu không khí tự nhiên, giúp cho ngôi nhà luôn thoáng mát. Không chỉ vậy, phần gầm cầu thang cũng có thể được tận dụng hiệu quả thành hệ tủ lưu trữ, góc đọc sách, tiểu cảnh xanh hoặc là khu vực trang trí, góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho ngôi nhà. Và dù theo phong cách nào thì các chuyên gia vẫn khuyến nghị gia chủ nên ưu tiên những vật liệu chống trơn trượt, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong quá trình sử dụng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
4: Chưa có lương mà sắm cái gì?
3: Không quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
4: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
3: Đúng vậy.
4: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
3: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
4: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
3: Ví đã có, ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống

0: Sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM91.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.
4: Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là 20 giờ 22 phút tối của ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, buổi tối đầu tuần giữa những ngày hè rực lửa và chắc chắn lúc này thì bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 thì đang len lỏi trong từng ngôi nhà, từng cabin xe của các bác tài. Dù lúc này thì các bạn thính giả đang tận hưởng bữa tối bên gia đình hay là đang vững tay lái trên những cung đường thì chúng ta tối nay hãy cùng giảm tốc một chút, nhịp nhàng lên đèn và bước vào không gian của rất nhiều những bài hát hay. Thưa quý vị, tối nay thì trong studio của Giảm tốc lên đèn sẽ là cuộc hội ngộ của những người đàn ông mang trong mình hai tình yêu lớn, đó chính là gia đình và âm nhạc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại lần lượt những thành viên của nhóm nhạc Papa Band. Nhóm hiện tại thì cũng đã vừa hoàn thiện thêm một cái mảnh ghép nữa với 4 thành viên. Nhưng mà hôm nay có một ông bố bận việc riêng nên là không thể tham gia. Vì vậy chương trình sẽ có 2 lần kết nối để mời các bạn thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những ông bố đam mê âm nhạc này. Và bây giờ trong phần đầu tiên của chương trình thì Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả gặp gỡ với mảnh ghép đầu tiên của Papa Ben. Đó chính là ca sĩ Vương Linh. Xin chào Vương Linh.
5: Xin chào MC Mạnh Thắng, xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.
4: Rồi.
5: Mình là Vương Linh, một thành viên của nhóm nhạc Papa. Và trong nhóm thì mình có nhiệm vụ là hát chính, hát bè cao, phụ trách về mảng thu âm mix master các ca khúc của nhóm ạ.
4: Rồi, lần trước thì có cơ hội gặp Duy Khoa thôi, chưa được gặp gỡ thêm với một vài thành viên nữa để khai thác thêm cái câu chuyện. Hôm nay thì sẽ có những cái câu chuyện thêm từ những mảnh ghép của Papa để cùng chia sẻ với các bạn thính giả. Trước tiên thì cảm ơn Vương Linh, một buổi tối đầu tuần của một ông bố thì chắc chắn là rất là bận rộn rồi. Và bạn cũng đã dành thời gian để ngồi đây, chúng ta cũng sẽ thư thả có cỡ khoảng độ 20-30 phút để anh em mình sẽ cùng trò chuyện với thính giả của VOV Giao thông. Rõ ràng là khán giả khi mà biết đến nhóm nhạc Papa là những người bạn, như anh em gắn bó với nhau từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường, trước khi mà chúng ta hoạt động với vai trò là một nhóm nhạc. Vậy thì bây giờ đi, chúng ta thay vì hỏi những câu hỏi ở thời điểm hiện tại, chúng ta quay ngược thời gian một chút về những cái quãng thời gian thanh xuân đi. Thì kỷ niệm nào về tình anh em gắn bó với âm nhạc thời học trò mà khiến bạn nhớ nhất, và cũng có thể coi nó là một trong những cái dấu ấn để cho mình nghĩ rằng âm nhạc sẽ là con đường mà mình sẽ lựa chọn cho cái cuộc sống sau này của mình.
5: Vâng, thì cũng cách đây hơn 20 năm đấy, có nghĩa là cái thời điểm đấy là 2003 gì đấy, thì là mình và Duy Khoa, Vương Linh, Minh Vương và cả anh Bon nữa cũng học cùng nhau trong ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thì đúng là có rất nhiều những kỷ niệm đẹp cái thời đấy ấy. Và điều mình nhớ nhất đó là những cái buổi trưa học xong ở lại trường, hoặc là buổi chiều sau giờ học ấy, là anh em hay ngồi dưới ghế đá dưới gốc cây này, hay là ở chỗ mà trên cầu thang của các lớp học ấy, là ngồi hát với nhau, ôm đàn ngồi hát với nhau, nghêu ngao hát bè cho nhau. Và hồi đó thì cũng không nghĩ nhiều về tương lai đâu, chỉ đơn giản là yêu âm nhạc này rồi anh em được học và muốn được hát cùng nhau. Và có những kỷ niệm mà nhớ nhất đó là những vào những buổi tối mà cuối tuần ấy, anh em rủ nhau đi hát quán ấy. Thì hồi đấy cái cachet nó rất là ít ỏi ấy, và có hôm hầu như là không có.
4: Nhưng vọng mà, quán này, đêm đúng vọng rồi. Này, rồi làn sóng xanh đúng không? Ở chỗ Thái Hà đúng không?
5: Quán, đúng rồi, một số quán ở dính xa xa một chút ở huyện, hồi đấy là huyện Từ Liêm, dính Đồn đấy.
4: Dính Nhổn rồi, Cầu Giấy.
5: Đúng rồi. Thì là những địa điểm nào gần thì anh em có khi đạp xe đạp ấy, chở nhau đi.
4: Ừ.
5: Đấy, còn xa hơn chút thì dính nhổn hay gì đấy là anh em đi xe buýt.
4: Ừ.
5: Đó, ôm đàn đi hát mình rất là vui. Và cái thời điểm đấy thì nói chung là cái điều quý nhất ở đây không phải tiền bạc đâu, mà là cái cảm giác mà được sống với đam mê ca hát của mình ấy, và được sát cánh cùng anh em bạn bè mà đã cùng chí hướng trong tiếng âm nhạc ấy.
4: Ừ.
5: Đó, nó rất là niềm vui và những kỷ niệm mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được ấy.
4: Rõ ràng là cái quãng thời gian tươi đẹp của thời sinh viên thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm mà đến tận bây giờ chúng ta không thể quên được. Nhưng mà thủ ấy thì khi mà những cậu sinh viên đã tụ tập với nhau rồi là cùng đi hát những cái quán cà phê nhạc, thì có bao giờ cái thời điểm đấy mọi người đã gọi là manh nha nghĩ về cái việc là thành lập một cái ban nhạc ở thời điểm đấy không?
5: À, thời điểm đấy không, thời điểm đấy thì hầu như là đối với không biết là đối với Khoa với Vương như nào, nhưng đối với Linh hồi đấy thì cũng chưa không nghĩ tới là sau này sẽ lập ban nhạc đâu.
4: Ừ.
5: Mà chỉ nghĩ là học này, và muốn sau này là muốn trở thành ca sĩ solo.
4: Ừ.
5: Theo cái kiểu của phong cách riêng của mình ấy. Đó, chứ không nghĩ tới là lập nhóm.
4: Đó, thì bây giờ mình đang về cái câu chuyện solo đi. Khi mà rời nhà trường rồi này, thì mỗi người trong nhóm lại bắt đầu chọn một con đường hoạt động nghệ thuật độc lập. Cái quãng thời gian mà tự mình bươn trải làm nghề độc lập thì có để lại cho Vương Linh những cái trải nghiệm quý giá nào mà trước khi chúng ta tìm được nhau, tìm lại nhau để trở thành một ban nhạc của những ông bố yêu âm nhạc như bây giờ?
5: Khó đấy ạ. Thì sau khi tốt nghiệp thì đúng là mỗi người một nơi thật. Có người vào Sài Gòn, người thì Hà Nội. Bản thân mình thì mình sau khi tốt nghiệp ấy, nó giai đoạn đó là năm 2006-2007 gì đấy, thì mình cũng vào Sài Gòn và lập nghiệp trong đấy, bươn trải, có nghĩa là mình một thân một mình vào đó.
4: Ừ.
5: Thì đúng là cái thời điểm mới vào thì thực sự là rất là khó khăn. Nó không như là cái thời trẻ nữa rồi. Thời trẻ là mình hát, mình đam mê hát nhưng mà cảm thấy nó nhẹ nhàng.
4: Ừ.
5: Nhưng đến khi mình lập nghiệp, mình tốt nghiệp xong, mình lập nghiệp thì lúc này là mình là theo nghề và tồn tại với nó thì thực sự rất là khó. Ngoài cái niềm đam mê thôi ấy, nó chưa đủ. Mình nghĩ là muốn dài hơn thì lại phải cố gắng hết mình. Ừ. Kiên trì và phải khả năng thích nghi cao đối với cái môi trường, tại vì trong đấy nó rất là nó phát triển, nó rất là nhiều nhiều ca sĩ, nhiều nghệ sĩ đó, vì thế mình phải cạnh tranh nhau, nó khốc liệt hơn và nó khó khăn hơn rất nhiều. Thì mình cũng tự nhủ trong mình, trong mình ấy là mình cố gắng thôi. Cũng đi gặp gỡ anh em bạn bè mà quen biết từ trước ấy. À, hồi mình vào đấy thì là cũng gặp được Di Khoa.
4: À.
5: Đó. Khoa vào, hình như là Khoa vào trước mình, sau đó mình mới vào. Và đúng là lại đúng là duyên đấy. Duyên anh em gặp nhau. Và đúng là Khoa trong đấy trước, và Khoa cũng đã giới thiệu cho mình một số tụ điểm quán để mình đi hát. Đó, và sau đó mình cũng quen biết nhiều bạn bè hơn. Và tiếp tục mình cũng hát nhóm này. Hồi đấy vợ vào đấy cũng hát nhóm, có nghĩa mình vừa hát nhóm vừa hát solo. Mạnh Thắng hiểu, lúc này là mình là mưu sinh, kiếm sống. Đó, kiếm sống và cố gắng kiếm sống bằng nghề. Thì là mình sẽ hát hết. Có nghĩa là có khi là mình hoạt động trong một cái trung tâm, hồi đấy có trung tâm âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động trong đấy có nghĩa là đứng hát top ca, đó, hát đồng ca, rồi nhóm nhạc, rồi lô solo, có nghĩa là mình chinh chiến hết tất cả các mặt trận. Mà tất cả sân khấu nhỏ hay sân khấu đi diễn phục vụ ở các huyện hay là xa xôi mình đi hết. Nói chung là mình phải trau dồi và mình cố gắng để mà tích lũy kiến thức đó.
4: Rõ ràng là cái câu chuyện Nam Tiến là một cái câu chuyện mà rất là nhiều các nghệ sĩ trẻ quyết định lựa chọn. Có người thì cũng sẽ tìm được cho mình những cái thành công, có người thì cũng khá là nhọc nhằn. Thì cái mà mình gọi là cảm thấy được nhất trong cái quãng thời gian Nam Tiến trước khi quay trở lại ra Bắc ấy, thì là nếu mà chỉ nói một điều trong cái quãng thời gian mình ở đó thì nó là từ gì?
5: Nói chung trong khoảng thời gian đấy thì mình cảm thấy là nó giúp cho mình được rất nhiều.
4: kinh nghiệm thực chiến, đúng không?
5: Đúng rồi, kinh nghiệm và sự gọi là sự cố gắng, sự kiên trì.
4: Ừ.
5: Giống như là mình

0: tích lũy và mình vừa chờ đợi cơ hội nó có thể sẽ đến với mình.
1: Yeah.
0: Và đúng là nó cũng có đến với Linh tại thời điểm và đến 2010 là Linh cũng tham gia cuộc thi lớn trong đấy, đó là Vietnam Idol. Và với sự cố gắng của Linh thì là mình cũng đã đạt được một chút thành tựu, đó là cũng vào được top 10 của Vietnam Idol 2010 năm đấy. Đó, và sau cuộc thi là mình vẫn tiếp tục hoạt động solo. Đó, nó cũng cho mình rất nhiều kinh nghiệm.
1: Rồi, rõ ràng đó là những lỗi rẽ mà mỗi người đã gặp phải trên cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và chính những lỗi rẽ đấy nó đã hun đúc nên những cái cá tính độc lập, để rồi khi mà gặp gỡ lại thì chúng ta sẽ gặp tạo nên một cái sự gắn kết rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta đã khởi động câu chuyện với ca sĩ Phương Linh. Trước khi mà tiếp tục câu chuyện với Linh trong buổi tối ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với một giai điệu do nhóm nhạc Papa thể hiện, Còn Gì Đẹp Hơn, một ca khúc để chúng ta sẽ khởi động cho phần âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Sau bài hát này thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại để gặp gỡ với Vương Linh sau một ít phút nữa nhé.
0: Dạ.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một cái giai điệu âm nhạc đầu tiên với phần thể hiện của nhóm Papa, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện cùng với ca sĩ Vương Linh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vương Linh còn ở đầu dây chưa ạ?
1: À vâng, mình đây.
0: Rồi ạ. Nào, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thực tại đi. Chúng ta đã nói về một chàng lãng tử, Vương Linh, từ khi nam tiến tham gia các cuộc thi, bây giờ đã là một ông bố bỉm sữa rồi. Từ một người hát tình ca thời trẻ này, khi mà chính thức trở thành một người cha thì cái tư duy cuộc sống hay là cái thế giới quan âm nhạc của một ông bố bỉm sữa nó có khác nhiều không? Thay đổi nhiều không?
1: Thì từ khi mà trở thành người cha thì đúng là nó thay đổi mình rất nhiều. Khi còn trẻ thì mình thường nhìn cuộc sống theo cái cảm xúc cá nhân, theo kiểu tình yêu đôi lứa hay là khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng mà khi có gia đình và con cái rồi thì mình bắt đầu là cảm nhận sâu sắc hơn về cái trách nhiệm và sự hy sinh với gia đình, tình yêu vô điều kiện với gia đình. Và những điều đó thì cũng ảnh hưởng đến âm nhạc của mình đấy. Trước đây thì mình thường, bây giờ thì mình không hát không ngoài cảm xúc của một nghệ sĩ thì thường là còn là cảm xúc của một người, trải nghiệm của một người cha hay là một người chồng. Vì thế âm nhạc của mình nó không, ngoài bây giờ nó không phải là thể hiện bản thân mình nữa mà nó còn theo cách là lan tỏa những cái giá trị tích cực về về gia đình, về về tình thân, là về cuộc sống đấy. Đó, vì thế mà đúng là nhóm nhạc mang cái tên Papa đấy nó rất là ý nghĩa đối với chúng mình đấy, với anh em mình đấy. Đó.
0: Tức là nó cũng thay đổi một cách gần như là 180 độ đấy, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thế thì khi mà mình đã là người đàn ông của gia đình rồi ấy, thì rõ ràng là cái việc cân bằng giữa đam mê âm nhạc với trách nhiệm làm cha làm chồng ở nhà nó sẽ luôn là một cái bài toán khó. Cái giai đoạn đầu ấy, khi mà chúng ta cũng đã vướng bận cơm áo gạo tiền, bây giờ cũng đã có thêm những cái trách nhiệm từ gia đình, từ con cái, thì việc mà chúng ta cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và vai trò của một người chồng, người cha, nó có quá vất vả với bạn không ở cái giai đoạn đầu ấy?
1: Thực ra đây là một cái bài toán mà hầu như là ai cũng phải đối mặt. Thì khi mà còn độc thân thì đúng là sẽ dành toàn bộ thời gian cho công việc và đam mê, nhưng mà khi mà đã có gia đình thì làm mọi quyết định là mình đều phải cân nhắc nhiều hơn. Và mình luôn là đưa quan niệm rằng mình sẽ luôn luôn đưa gia đình lên đầu tiên, và sau đó sẽ là cái niềm đam mê của mình. Trước đây thì là chỉ là đam mê đúng chưa, gia đình được, còn độc thân thì luôn là cái niềm đam mê âm nhạc luôn là đứng đầu, nhưng mà bây giờ chắc nó có thể xếp ở vị trí thứ hai thôi. Vì vậy mà mình luôn cố gắng và sắp xếp cái hợp lý để mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mới với gia đình và vừa mà có thể theo đuổi được đam mê âm nhạc bây giờ ấy.
0: Nóc nhà bao giờ cũng sẽ là một cái điểm tựa rất là vững chãi để chúng ta có thể là yên tâm cháy với nghệ thuật.
1: Vâng. Thế,
0: bà xã tạo điều kiện như thế nào để mình cháy cùng với những người đồng đội nào?
1: Đúng là mình cũng may mắn thật, tại vì đã cũng có sự ủng hộ của gia đình này. Và nhất là sự ủng hộ của bà xã. Thì vì bà xã mình cũng biết là mình là luôn luôn cháy âm nhạc trong mình nhé. Nó rất là quan trọng. Nên là bà xã cũng luôn động viên và tạo điều kiện để mà mình tiếp tục hoạt động nghệ thuật ấy. Hay là có những sản phẩm nào mà âm nhạc về riêng của mình ấy, mà muốn có bà xã hỗ trợ thì bà xã cũng nhiệt tình tham gia luôn. Có khi còn cả hát được luôn.
0: Đã bao giờ mà phải lấy tiền nhà đi làm nghệ thuật chưa?
1: Có chứ.
0: Có luôn.
1: Nhiều khi còn phải mượn bà xã trong đầu ký sổ nợ.
0: Thực ra thì đúng là với những người mà đã làm nghệ thuật rồi ấy, thì mọi người mới hiểu là để có thể có được những cái sản phẩm âm nhạc thì nó là một cái sự đầu tư, thứ nhất là bài bản, thứ hai nữa là tốn kém. Và nếu mà không có những người đồng hành, không có hậu phương hiểu và đồng hành thì chắc chắn là chúng ta khó có thể đi con đường này một cách lâu dài được, đúng không?
1: Đúng rồi đấy.
0: Hôm nay thì rất là cảm ơn Vương Linh, cảm ơn bạn buổi tối thứ hai đầu tuần cũng đã dành thời gian để gặp gỡ với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chắc là còn kịp một ít thời gian để có thể Vương Linh gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
1: À vâng, thì cũng xin được cảm ơn MC Mạnh Thắng và xin được cảm ơn quý vị khán giả nghe đài đã theo dõi và nghe trong buổi tối hôm nay giữa sự giao lưu của mình. Cũng xin được chúc cho quý vị khán giả đang nghe đài chương trình Giảm Tốc Lên Lên Đèn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và xin được cảm ơn rất nhiều.
0: Cảm ơn Vương Linh và xin chúc một mảnh ghép của Papa Ben sẽ đồng hành cùng với những mảnh ghép khác để tiếp tục đưa nhóm nhạc của những ông bố yêu âm nhạc đến gần hơn với những khán thính giả và sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm nhạc mới được khán giả đón nhận trong thời gian tới bạn nhé.
1: Vâng rồi, xin cảm ơn.
0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì trước khi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những mảnh ghép tiếp theo của nhóm nhạc Papa, nhóm nhạc của những ông bố yêu âm nhạc, thì Mạnh Thắng mời quý vị cùng đến thêm với một ca khúc nữa với phần thể hiện của nhóm. Hãy cùng đến với ca khúc Vô Giá. Mời các bạn cùng lắng nghe ạ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
10: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
11: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
10: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
12: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
13: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Vâng, các bạn thì thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ với một mảnh ghép đầu tiên của nhóm nhạc Papa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm với những mảnh ghép tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng mở ra lượt kết nối thứ hai với bộ đôi khách mời ca sĩ Duy Khoa và ca sĩ Minh Vương. Trước tiên thì xin được gửi lời chào đến Minh Vương. Alo.
1: Là em đây. Alo, em đây.
0: Rồi, xin chào
1: em
0: Minh Vương.
1: Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới ban biên tập của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và anh MC Thái Mạnh Thắng đẹp trai.
0: Lần nào cũng có câu đấy, quen lắm nhưng mà anh vui lắm.
1: Đẹp trai thật mà. Em nói sự thật chứ không phải là khen nịnh đâu.
0: À, anh biết. Anh em chơi nhau bao lâu anh biết mà. Vương luôn là người thật thà, thế nên là nói là anh tin. Rồi, thế buổi tối đầu tuần của một ca sĩ thì như thế nào? Thứ hai thì có phải là một ngày bận rộn lắm đối với em không?
1: Em đây thì em cũng vẫn đang là, đúng là nghĩa là giảm tốc lên đèn đây. Bởi vì là em đang trên xe từ Nghệ An, Hà Tĩnh về. Bởi vì hôm qua em vừa quay chương trình với em Gia Đình Việt đấy, và em đang trên xe về. Thì đầu tuần thì em cũng khá là bận rộn. Ngày hôm nay là cứ ở trên xe ô tô hoài thôi anh ạ.
0: Ồ, anh cũng có theo dõi trên Facebook cá nhân của Minh Vương và cũng chúc mừng Vương và các anh chị em trong ekip. Vì theo như thông tin mà anh nhớ không nhầm thì hình như là trong ngày hôm qua một cái chương trình đã gọi là kêu gọi được cái số tiền ủng hộ lớn nhất trong 4 năm của chương trình đúng không?
1: Vâng ạ. Vâng, cũng rất là vui bởi vì là chương trình của em tham gia thì đã kêu gọi được rất nhiều. Và điều đấy thì cũng cảm thấy mình thấy rất là ấm lòng, bởi vì là một chút công sức nho nhỏ của mình cũng đã góp phần mang tới cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được ấm no hơn anh ạ.
0: Rồi, và bây giờ thì sau khi mà hoàn thành công việc và rất là vui với những cái thành quả mình cùng với các cộng sự ban tổ chức đã đạt được thì lại quay ngược trở lại từ Hà Tĩnh, quay ngược trở lại Hà Nội.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, trước khi mà chúng ta sẽ gửi lời chào thêm với một thành viên nữa của nhóm Papa thì xin phép Minh Vương, anh chuyển một vài thông tin giao thông đến cho thính giả nhé.
1: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Vâng, các bạn thân mến, chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả một số những thông tin giao thông tại khu vực phía Bắc. Đó là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, km 52. Thính giả cho biết là có một vật trông như là bánh răng của xe ô tô bị rơi ở trên đường. Các phương tiện hướng đi Hà Nội chúng ta cần chú ý ạ. Một cái dị vật rơi ở trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 52 hướng đi Hà Nội. Còn ở phía đường Vành Đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Sipucha đang ùn dài hướng đi cầu Thăng Long. Vành Đai 3 trên cao qua nút giao Sipucha đang ùn dài hướng đi về phía cầu Thăng Long. Cũng trên Vành Đai 3 trên cao nhưng qua nút giao Linh Đàm, giao thông ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Thông tin từ lực lượng chức năng, từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khuyến cáo là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện nay một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn km 123 đến 244, khu vực đang có thi công mở rộng làn đường. Đề nghị các bác tài khi mà đi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Nếu không may xe gặp sự cố thì chúng ta bình tĩnh, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón một thành viên nữa của nhóm nhạc Papa, đó chính là Duy Khoa. Xin chào Duy Khoa.
2: Duy Khoa xin được gửi lời chào đến anh Mạnh Thắng cũng như khán thính giả đang nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Một mảnh ghép thì đang đi từ Hà Tĩnh về Hà Nội, thế còn mảnh ghép Duy Khoa thì đang ở Hà Nội hay là đang ở đâu ạ?
2: Duy Khoa thì hiện tại thì không phải đi làm việc mà đang đi nghỉ hè cùng với gia đình. Khoa thì là thành viên đông con nhất nhóm Papa, thì hiện tại mình có 4 người con thì đang cho các con đi chơi ở tại Hòa Bình.
0: À, rồi, tức là chúng ta cũng đang được tận hưởng một cái kỳ nghỉ. Nghỉ đầu tuần này là chắc là chỉ có anh em mà hoạt động nghệ thuật thì mới có thể thu xếp được. Chứ ví dụ anh em làm văn phòng giờ hành chính là khó đi đầu tuần đấy, đúng không?
2: Đúng rồi, thì hoạt động nghệ thuật và Duy Khoa cũng có một công ty riêng về truyền thông tổ chức sự kiện thì mình cũng chủ động công việc mình có thể giải quyết online. Chính vì thế là mình cũng đi chơi xuyên tuần từ cuối tuần trước sang đầu tuần này rồi. Và lúc này đây thì đứng cạnh Duy Khoa thì đang là cô con gái lớn nhất Nguyễn Tuệ An. Năm nay học lớp 7 thì cũng đang lắng nghe những chia sẻ của bố.
0: Thế thì chắc là chả mấy khi cho con gái của bố Duy Khoa có thể gửi lời chào đến các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
3: Con chào cô chú đang lắng nghe chương trình này ạ.
0: Rồi, chú chào Tuệ An đúng không con?
3: Dạ vâng ạ.
0: Thế con của một ca sĩ thì có biết hát không?
3: Dạ con cũng biết hát rồi nhưng mà con thì cũng không hay hát lắm ạ.
0: À, biết hát nhưng không ai hát. Bình thường ở nhà thì bố dạy hát cho con bắt đầu từ lúc mà con học lớp mấy?
3: Từ lúc mà, có khi là từ lúc là vừa mới cũng trên tay mẹ thôi. Mẹ con đã kể là bố là hát là thôi con nín luôn ạ.
0: Tức là bình thường là mẹ thường là sẽ nhận nhiệm vụ là hát ru. Nhưng mà con thì chắc là có vẻ như là chú thấy là có một cái tố chất theo đuổi nghệ thuật đấy. Tức là cứ nghe bố hát thì là mình nín. Còn đâu mẹ hát ru thì mình khóc to hơn. Có đúng thế không?
3: Dạ chắc thế ạ.
0: Chắc thế. Thế thì bây giờ như này, mặc dù hôm nay là người nhân vật chính của chương trình là bố Duy Khoa cơ, nhưng bởi vì hôm nay là cả nhà đang đi một cái kỳ nghỉ hè cùng với nhau, mà Tuệ An lại vừa bảo là con cũng không hay hát lắm nhưng cũng biết hát, thì thôi bây giờ nhân trên sóng trực tiếp của Giám đốc Lên Đèn thì có thể là hát tặng cho chú Thắng và rất là nhiều các cô chú các bác khác đang nghe chương trình được không? Chả mấy khi nghe được con gái của ca sĩ hát.
2: Vâng, con gái thì có cả bạn Bi này, bạn Bi 3 tuổi cũng hát bài Còn Gì Đẹp Hơn cùng bố được không?
4: Được.
2: Rồi, xin mời chúng ta cùng hát, cả bạn Ken nữa, nào chúng ta cùng hát bài Còn Gì Đẹp Hơn nha. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao bao xương dân mình.

0: Wow. Rồi. chúng ta đã có nhóm nhạc Papa rồi thì rất có thể với những cái thế hệ tiếp theo trong gia đình của các thành viên thì chúng ta sẽ lại chuẩn bị có một nhóm nhạc là Big
1: Cũng có
0: Family
1: thể trong tương lai. Ngày xưa thì quốc tế thì có ban nhạc là Jackson 5, là năm anh em nhà Jackson thành
0: không?
1: lập một ban nhạc, và cũng không thể loại trừ ngoại lệ sau này nhóm Papa thì cũng sẽ có một cái family band của các con, là con của các thành viên trong ban nhạc. Hiện
0: Rồi.
1: tại thì Vương Linh có thể nói là người đầu tư nhất cho con gái khi có hẳn kênh YouTube riêng và thường xuyên ra sản phẩm.
0: Hay quá. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến một cái chặng nghỉ âm nhạc tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì lúc nãy đã gửi lời chào đến Minh Vương trước rồi. Thế nên là bây giờ thì xin phép là mấy bố con của Duy Khoa mình sẽ cùng thả mình vào một cái giai điệu của Việt Nắng Cuối Trời. Chắc là để chủ nhân của ca khúc này chia sẻ về cái thời điểm ra mắt ca khúc này một vài câu trước khi mà chúng ta đến với một trong những cái ca khúc mà được rất là nhiều người yêu thích với tiếng hát của Minh Vương đi ạ. Minh Vương vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng, em vẫn đang nghe đây, vừa nghe cả nhà Duy Khoa hát, còn gì đẹp hơn, vui quá
0: Thế bây giờ hãy giới thiệu một chút về Việt Nắng Cuối Trời. Bài này thu âm chính thức, bài hát trong phim thì thu âm năm bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ Vương nhỉ?
1: à. Bài này thì để quay ngược lại thời gian thì em đang tính là, để em xem câu toán này chưa ổn. 18 năm anh ạ.
0: Mấy?
1: 18 năm đấy, từ năm 2008. Đấy,
0: Wow.
1: bài hát này là được phát hành từ năm 2008, đến bây giờ là 18 năm rồi. Đấy.
0: Ồ. Tuy nhiên là những cái giai
1: À,
0: điệu của nó thì chưa bao giờ là cũ cả, đúng không? Thế thì
1: dạ vâng ạ.
0: bây giờ thì mời Minh Vương, mời cả nhà của ca sĩ Duy Khoa, chúng ta sẽ cùng đến với Việt Nắng Cuối Trời. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với hai mảnh ghép của Papa Ben, đó chính là Minh Vương và Duy Khoa nhá. Mời các bạn cùng nghe ạ.
1: Dạ. Năm 2008.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với một cái ca khúc mà một bản hit, mặc dù đã có 18 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn đầy cảm xúc với tiếng hát của Minh Vương. Rồi, và bây giờ quay trở lại với Minh Vương đi. Có lẽ đây là thành viên mới tinh của nhóm nhạc Papa. Vương còn ở đầu dây chưa ạ?
1: Dạ, em vẫn còn đây ạ.
0: Rồi, không biết là cơ duyên nào mà dẫn đến việc mà Vương quyết định là sẽ gia nhập và bổ sung nhân sự vào nhóm nhạc đây để tạo nên bộ khung 4 người như hiện tại đấy ạ?
1: Dạ, cơ duyên thì trước hết thì em muốn nói là em với cả những thành viên trong nhóm, những mảnh ghép trong nhóm thì đều là những người bạn thân, là học chung với nhau ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và tính đến nay là cũng khoảng tầm 25 năm rồi anh ạ.
0: Ừ.
1: Đấy, 25 năm. Thì ngày xưa thì cũng hồi chính ra là ngày xưa em với cả Duy Khoa cũng có thời là nhóm nhạc cùng nhau rồi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà hồi đấy thì vẫn còn nghèo quá, cho nên là thôi hai anh em quyết tâm là mỗi bạn đi một đường.
0: Rồi, đi gọi là đi kiếm cơm đã, sau đó thì bắt đầu là mới sống về nghệ thuật sau.
1: Dạ vâng. Đấy, cho đến hôm vừa rồi thì vào một buổi biểu diễn thì em biểu diễn ở trong một hội làng ở Sơn Tây.
0: Ừ.
1: Và hôm đấy thì nhóm Papa cũng có chương trình ở đấy. Và hai anh em coi như là em và nhóm Papa diễn cùng nhau. Và cuối cùng là đừng nói chuyện thế nào thì Duy Khoa đã có ngỏ lời, và cũng có cả anh Linh nữa.
0: Ừ.
1: Là một anh trong nhóm có ngỏ lời là... thế ông có muốn hát cùng nhóm tôi không, mà tôi trân trọng người ông.
0: Ừ.
1: Em nghe thấy lời mời rất là trân trọng của hai người, cả bạn Duy Khoa với cả anh Linh. Thì hiện tại thì em đang hát solo, công việc của em thì cũng khá bận, nhưng mà cái niềm đam mê về nhóm nhạc của em thì chưa bao giờ là hết cả.
0: Ừ.
1: Em rất thích được đứng trên sân khấu, được hát bè và được ra những sản phẩm âm nhạc mang tính chất là nhóm nhạc, bởi vì cái đấy thì sẽ được feel rất là nhiều trên âm nhạc. Và em đã quyết định là em tham gia vào nhóm Papa. Đấy là cái cơ duyên của em.
0: À rồi, đó là cơ duyên của Minh Vương. Thế bây giờ thì sẽ hỏi thăm Duy Khoa một chút đi. Duy Khoa ơi.
2: Vâng, Duy Khoa nghe được.
0: Rồi ạ. Những ca sĩ nam hát solo ở ngoài Hà Nội thì cũng nhiều. Nhưng lần đó thì việc mà chúng ta mở lời với Minh Vương thì có phải là một cái dự định

0: từ trước đó hay là hôm đó mới đột xuất nảy ra ý định đấy hả Khoa?
1: Thực ra thì Duy Khoa như Vinh Vượng chia sẻ thì trước đây cũng đã từng làm nhóm với nhau khi mà thời còn là sinh viên. Nhưng mà thời điểm đó thì bản thân Duy Khoa cũng luôn luôn suy nghĩ rằng con đường của mình sẽ là một con đường ca sĩ độc lập, solo. Chính vì thế là mình luôn luôn theo đuổi cái mục tiêu là solo. Sau này khi mà đạt được những thành công rồi và quay trở lại hoạt động nghệ thuật thì Khoa cũng có tâm sự với cả Vương Linh, cùng với anh Linh Bon là muốn anh em muốn làm một cái gì đó với nhau thì đã thành lập ban nhạc tiền thân là nhóm Che Papa, thì cũng đã có buổi chia sẻ trên sóng của VV Giao thông rồi. Sau đó thì thực sự thì trong nhóm ba người thì Khoa vẫn cảm thấy rằng là nó nếu như có thêm một cái giọng bè nữa nó sẽ dày dạn, nó sẽ đầy đủ hơn, và Khoa cũng luôn luôn nghĩ trong đầu là có thể sẽ mời Minh Vương, bởi vì Minh Vương thì bản chất là bạn ấy rất là thích làm nhóm, đã từng là thành công với những nhóm nhạc như là M4U, trước đấy là 8X, vân vân, trải qua rất là nhiều nhóm nhạc rồi, M4U cũng một thời rất là đình đám, và Minh Vương trong một cái vai trò trưởng nhóm sản xuất âm nhạc từ sáng tác đến thu âm đến mix master vân vân thì có thể nói là một người rất là giỏi, rất là tài năng và có thể nói là bạn rất là thân với Duy Khoa nữa, trải qua những cái giai đoạn gọi là cơ hàn, đi xe buýt cùng với nhau đi hát, mà hát lúc đó thì ca sĩ ở đằng sau sân khấu thì đều là những chàng trai mộng mơ, ca sĩ còn đông hơn cả khán giả ngồi dưới. Từ khi mà cái quán đấy nó mở, nó khai trương cho đến khi quán đi sập, khoảng 6 tháng quán đi sập không có khách thì mà anh em vẫn vui. Đó thì một thời gọi là yêu âm nhạc, một thời ngây dại cứ được đứng trên sân khấu với nhau là vui rồi. Chính vì thế tại sao lúc này khi đã có tất cả đầy đủ rồi anh em không lại vui với nhau một lần nữa. Chính vì thế như Minh Vương kể, trong một lần tình cờ gặp hát chung show thì qua bước xuống xe hỏi Minh Vương vui là ông có vào nhóm tôi không? Nhóm hát cùng với nhau để cho anh em cho vui. Thì tôi với cả anh Linh trân trọng mời ông. Thì thực sự Khoa nghĩ rằng là cái điều mà để thuyết phục Minh Vương, điều quan trọng nhất và duy nhất đó chính là vì vui. Vì anh em thân thiết đã quyết định tham gia vào nhóm nhạc. Và sau đó thì chúng tôi đều là những người mà có thể nói là có chuyên môn rất là sâu. Minh Vương thì đã rất là thành công với nhiều ca khúc ở trong vai trò trưởng nhóm M4U và cũng đạt được rất là nhiều những thành tựu giải thưởng bài hát Việt vân vân. Vương Linh thì ca sĩ Việt Nam Idol, Duy Khoa thì trưởng thành cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, thì có thể nói là một nhóm có chuyên môn rất là sâu, rất là mạnh rồi. Và nếu mà đứng cùng nhau thì chúng tôi sẽ tạo ra được những điều thú vị.
0: Rõ ràng là chúng ta đều có những cái thành công khi mà đi trên con đường solo đi. Và những nghệ sĩ khi mà đã có những sự thành công thì cái tôi nghệ thuật bao giờ cũng rất là cao. Thì việc mà chúng ta sắp xếp kỹ năng chuyên môn này, chia câu này, chia bè phối này, khi mà làm việc nhóm với những cá tính âm nhạc rất là mạnh như vậy thì làm như thế nào để hài hòa, để ai cũng có thể có đất tỏa sáng, cái việc khó đấy thì ai sẽ là người làm?
1: Có thể nói là bây giờ thì anh em cũng đều trải qua cái tuổi trẻ nông nổi cạnh tranh rồi, bây giờ bước sang cái tuổi là bắt đầu hiểu chuyện, bắt đầu biết hiểu rõ về nhau rồi, điểm mạnh điểm yếu, ai nên làm gì, ai nên hát bè cao, ai nên hát bè thấp, ai nên hát câu nào, ai nên nhường ai. Chính vì thế là nhóm bây giờ thì dễ làm hơn rất là nhiều khi mà tất cả anh em đều ở cái độ chín của sự nghiệp. Tất nhiên là trong việc làm việc về chuyên môn, ai cũng có chuyên môn cao và có cái tôi cao thì đều sẽ đưa ra những cái ý kiến của mình. Và sẽ phải dùng cái tình anh em để nhường nhịn nhau thôi. Ví dụ như là gần nhất thì vừa rồi thì phát hành ca khúc Vũ Điệu Bóng Đá thì anh em cũng có một cái trận gọi là tranh cãi ở trên nhóm chat với nhau, bởi vì là đến thời điểm phát hành rồi mà một vài thành viên còn bận công việc riêng, chưa tập trung vào việc phát hành ca khúc chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã có những cái tranh luận, tranh cãi. Điều đó là không thể tránh khỏi trong khi mà làm việc nhóm. Tất nhiên là tinh thần thì bao giờ mình phải duy trì một cái là mình tranh cãi vì mục đích gì. Đã mong muốn xây dựng để đoàn kết, để tốt hơn, thì đó mới chính là cái điều mà đưa một con thuyền chung nó đi xa.
0: Rõ ràng thì các cụ vẫn hay nói một cái câu là 9 người 10 ý. Đây là những người đàn ông trưởng thành và đều là những người có cá tính trong âm nhạc. Thế thì lúc mà chúng ta có những cái tranh cãi trong cái quá trình luyện tập hay là định hướng âm nhạc ấy, thì thường là trong 4 anh em thì ai sẽ là người xuống nước trước để giữ hòa khí cho những người còn lại?
1: Minh Vương thì luôn luôn là một người rất là khéo, thường là dĩ hòa vi quý. Vương Linh thì cũng khá là nhường nhịn. Anh Linh Bon thì theo Phật Pháp, thì như thế là anh bảo là anh em sao thì anh như vậy. Nó có vẻ như là Duy Khoa luôn luôn là cái tính mình lúc nào cũng là cạnh tranh, tranh đấu nhất. Tuy nhiên thì cũng nói đi.

0: cũng phải nói lại thì cũng có những lúc ý kiến của mình đưa ra thì ngược chiều với cả anh em chọn cái ca khúc này, mình lại chọn một cái ca khúc khác. Tuy nhiên sau đấy thì đưa ra một cái phân tranh là khán giả với ban tổ chức, thì cuối cùng là chọn cái ca khúc mà anh em đã chọn, thì chứng tỏ là mình cũng không bao giờ là mình là người đúng hết hoàn toàn. Đó chính là một cái điều mà trong một nhóm làm việc chúng ta cần phải biết, là một người không bao giờ có thể thông minh bằng tất cả mọi người được. Chính vì thế là chúng tôi duy trì cái nguyên tắc là tôn trọng, là đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
1: Rõ ràng cái sự nhường nhịn và thấu hiểu nó là cái bí quyết để giúp một cái ban nhạc bận rộn có thể tồn tại. Và chắc chắn cái sự trưởng thành thì cũng sẽ giúp cho các thành viên viết nên những cái ca khúc rất là cảm động với gia đình. Lâu lâu rồi mình thấy Minh Vương viết một bài hát về chủ đề gia đình, hạnh phúc được nhìn mẹ cười. Vương có thể giới thiệu một chút về ca khúc này trước khi mà chúng ta sẽ mang ca khúc này để giới thiệu đến các bạn thính giả không Vương?
2: Dạ em đây, vâng. Ca khúc này thì thực ra là em cũng viết trong một cũng trong tầm thời điểm này chuẩn bị đến mùa lễ Vu Lan. Thì em thì cũng sống xa mẹ từ bé. Mẹ em cũng có đi lao động nước ngoài rồi, thì cũng thiếu thốn, khá thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nhưng đến lúc về thì mới được gặp mẹ và được cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Cho đến nay thì đúng mùa lễ Vu Lan thì em đã có viết ca khúc này để tặng mẹ nói riêng và những người mẹ nói chung, bởi vì em thấy rằng tất cả những người mẹ Việt Nam mình thì ai cũng tần tảo, ai cũng thương con và ai cũng hy sinh hết lòng vì con. Có thể là gạt bỏ tất cả những ước mơ của mình để dành hết tất cả cho con. Chính vì vậy cái cảm xúc của em đã viết nên ca khúc này, và rất là vui khi có một điều là em gửi bản demo và là chơi chơi cho nhóm thôi, thì nhóm bạn Khoa bạn đã cảm nhận được cái tình cảm này và bạn đã muốn là nhóm hát ca khúc này. Điều đấy cũng giúp cho em là cảm thấy rất là vinh dự khi được nhóm yêu mến ca khúc này và thu âm ca khúc này để nó có thể có một bản thu thực sự là hay và cảm động.
1: Rồi, quá nhiều lời giới thiệu hấp dẫn rồi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, một sáng tác của Minh Vương, có phần thể hiện của nhóm Papa. Hãy cùng đến với ca khúc Hạnh Phúc Được Nhìn Mẹ Cười. Và sau ít phút nữa thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại để gặp gỡ hai anh em nhé.
2: Dạ vâng ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với một món quà rất là ý nghĩa, ca khúc Hạnh phúc được nhìn mẹ cười, một sáng tác của Minh Vương, có phần thể hiện của nhóm Papa. Và bây giờ thì quay trở lại với một trong những câu chuyện mà Mạnh Thắng đã đề cập ở phần đầu chương trình, đó là sức nóng của trái bóng tròn. Chúng ta đang đến với những cái tháng ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá của mùa World Cup 2026. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với hai mảnh ghép của nhóm nhạc Papa đi. Là những người đàn ông đam mê thể thao thì không biết là bên cạnh cái lịch chăm sóc gia đình này, đi diễn này, thì mọi người sẽ sắp xếp cái thời gian của mình như nào để có thể là cháy cùng bóng đá mà lại không ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc và giờ giấc sinh hoạt của gia đình nhỉ? Đầu tiên chắc là mời Duy Khoa trước đi.
1: Duy Khoa thì có lẽ trong nhóm này là người đam mê đá bóng nhất trong bốn anh em. Ngoài bóng đá thì còn chơi rất là nhiều môn thể thao khác. Thì mình là người có thể là dậy 5 giờ sáng để đá bóng, hoặc là đá xong một trận bóng lúc tầm 3-4 giờ chiều, sau đấy thì lên xe ô tô và chạy đi tỉnh đi diễn luôn.
2: Phải đấy,
0: trộm vía đấy.
1: Trong cái mùa World Cup này thì rõ ràng là thời gian sinh hoạt của tất cả những ai mà đam mê World Cup thì đều bị đảo lộn. Những cái đội tuyển mà mình yêu thích thì mình sẽ luôn luôn là cố gắng sắp xếp thời gian để xem. Tất nhiên là lúc này thì ngoài 40 tuổi rồi thì sức khỏe cũng như niềm đam mê thì nó cũng cần phải có cái sự điều chỉnh để dành thêm cái thời gian cho gia đình nữa. Trong mùa World Cup này thì ấy cũng là lý do mà Khoa cũng đưa gia đình đi chơi để có thể dành thời gian thoải mái cho gia đình, sau đó thì mình cũng tận hưởng cái niềm đam mê của mình trong mùa World Cup.
0: Thế còn với Minh Vương thì sao ạ? Là một người gọi là cũng anh em chơi với nhau khá lâu rồi, Vương với bóng đá thì sao? Mình có dành thời gian để gọi là xem đội tuyển mình yêu thích thôi đúng không? Chứ mình không thể xem được hết tất cả các trận đúng không?
2: Vâng, đúng như anh Thắng chơi với em lâu cho nên là hiểu em quá. Vâng, em thì thực ra đối với em World Cup thì nó không chỉ là bóng đá mà nó là thanh xuân anh ạ. Bởi vì là lần đầu tiên em biết xem bóng đá thì hồi đấy là 6 tuổi, là World Cup năm 1990. Thì em được bố em cho xem và bố em đã nói rất là nhiều về bóng đá. Mình lúc đấy 6 tuổi thì mình cũng không hiểu đâu, nhưng mà mình rất là nhớ cái ca khúc ở trong World Cup 1990 và rất nhớ cầu thủ Roberto Baggio có cái đuôi ngựa của đội tuyển Ý đấy. Đấy, cái kỷ là anh ấy sút trượt quả đá penalty trận chung kết. Thì mỗi cứ xong sau đó cứ mỗi 4 năm thì lại có World Cup, thì đều là những cái kỷ niệm rất là đẹp. Và mình lớn lên theo bóng đá từ 4-5-1 và đến bây giờ thì mình cũng gọi là các lúc đấy là các chú cầu thủ, bây giờ thì mình thành cầu thủ chú rồi. Đấy, thì mặc dù em không xem được nhiều, em cũng không khỏe được như bạn Duy Khoa, nhưng em cũng rất thích đá bóng. Hồi cấp 2 thì cũng đi đá, nhưng vì làm thủ môn bị bắt trượt quả bóng, gọi là bị gọi là bắt trượt. Thế là thôi, từ đấy các bạn cứ cười chê, thế là em quyết định là không đá bóng nữa, em chuyển sang chơi game đá bóng ấy.
0: Cũng là đá bóng đúng không? Rồi, và trong cái mùa World Cup sôi động này thì cũng có một cái bài hát nữa mà có lẽ là chúng ta sẽ phát tặng cho các bạn thính giả đang lắng nghe Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Lần này thì là một sáng tác của Duy Khoa, Vũ điệu bóng đá. Thì chắc là sẽ nhờ Khoa giới thiệu một chút về thời điểm ra mắt ca khúc này đi. Mình ấp ủ nó trước đó lâu rồi, hay là bắt đầu khi mà chuẩn bị đến với World Cup thì mình mới bắt đầu chắp bút để sáng tác bài hát này hả Khoa?
1: Khi mà đến với mùa World Cup thì cũng là cái thời điểm mà anh em Papa cũng thành lập đón thành viên thứ tư là Minh Vương được khoảng độ hơn 2 tháng gì đó. Thì nhóm thì cũng luôn luôn mong muốn là với mỗi cái sự kiện quan trọng của đất nước Việt Nam hoặc trên thế giới thì đều có những cái sản phẩm âm nhạc để hưởng ứng. Và cái niềm đam mê bóng đá cũng là niềm đam mê chung của các anh em trong nhóm. Đồng thời thì Khoa cũng đã tham gia nhiều những cái chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, cũng như là các đối tác về truyền thông thì họ cũng đều có nhu cầu có những cái ca khúc cho những cái dịp trọng đại như vậy. Chính vì thế thì Khoa đã dành thời gian để viết ca khúc này theo cái mong muốn của bên đài truyền hình Việt Nam, có một cái ca khúc cho mùa World Cup để có thể nóng cùng World Cup. Và anh em chúng tôi đã bắt tay vào sáng tác và thu âm demo rất là gấp rút gửi cho bên nhà đài. Và ca khúc Vũ điệu bóng đá được đài truyền hình Việt Nam chấp thuận. Chính vì thế là bắt tay vào sản xuất luôn ca khúc này cho mùa bóng đá và tiến hành phát hành luôn. Khi mà hát ca khúc này thì anh em đều cảm thấy rất là sôi nổi, rất là dạo dục, và mong muốn rằng là những ai lắng nghe ca khúc này, cho dù là người yêu thích chơi bóng đá trên sân, cho dù là người thích xem bóng đá hay là cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp, lắng nghe ca khúc này đều cảm thấy là truyền được một cái động lực mãnh liệt để có thể yêu bóng đá, để có thể cống hiến trên sân cỏ, để có thể có một cái cuộc sống thật là tích cực, thật là tuyệt vời với thể thao.
0: Và có lẽ đó sẽ là một cái lời chúc của Duy Khoa dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng cần thêm một lời chúc nữa từ Minh Vương để chúng ta sẽ cùng khép lại cho buổi tối trọn vẹn này với một sáng tác của Duy Khoa đi. Một ca khúc mà mang đậm tinh thần bóng đá, tinh thần thể thao. Vâng, Minh Vương muốn chúc lời chúc gì cho các thính giả đang nghe chương trình ạ?
2: Thì trước tiên em muốn gửi lời chúc tới các quý vị khán thính giả của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn là trời đã tối rồi thì mình bật đèn thật sáng và giảm tốc để có những chuyến đi thật là an toàn. Và nếu khi về đến nhà rồi thì mình có thể xem những trận bóng thật là tuyệt vời và mình ngủ thật ngon để hôm sau mình lại có những chuyến đi thật sự an toàn nữa. Và cũng xin chân thành cảm ơn tới ban biên tập của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn như là VTV Giao Thông đã đưa nhóm nhạc Papa được đến giao lưu và nói chuyện với tất cả các quý khán thính giả trên cả nước ạ.
0: Rồi, xin cảm ơn Minh Vương, cảm ơn Duy Khoa, cảm ơn những thành viên của nhóm nhạc Papa đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ có một tuần mới tràn đầy hứng khởi. Chúc cho Papa Ben thì luôn giữ được mãi tình anh em bền chặt này, giữ được ngọn lửa đam mê với âm nhạc, và chúc gia đình nhỏ của các bạn thì luôn bình an và hạnh phúc. Bây giờ thì sẽ rất là phù hợp để chúng ta sẽ chia tay nhau bằng một cái giai điệu âm nhạc, một sáng tác của Duy Khoa, Vũ điệu bóng đá với phần thể hiện của nhóm Papa. Cảm ơn hai anh em đã đến với chương trình và cũng cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian lắng nghe ạ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, tình hình giao thông Hà Nội sáng nay diễn biến phức tạp với nhiều va chạm sự cố. Đầu cao điểm sáng xảy ra 6 vụ va chạm, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó nghiêm trọng là tai nạn giữa xe khách và xe máy trên đại lộ Thăng Long đoạn qua Quốc Oai và va chạm liên hoàn 3 xe trên cao tốc Bắc Nam qua Tam Điệp tạm đóng. Các phương tiện hướng Hà Nội được điều tiết ra khỏi cao tốc từ nút Gia Miêu. Và nhiều lưu ý khác như là ô tô gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy, dây điện võng xuống đường tại ngã tư viện 105 Sơn Tây, nhiều đá 1-2 rơi trên đường Trần Thái Tông hướng đi Xuân Thủy, cao tốc Nội Bài Lào Cai thì có đoạn thi công mở rộng đường. Trưa nay hướng đi các tỉnh thành miền Trung cũng gặp cản trở do có va chạm trên cao tốc Cao Bồ Mai Sơn.
0: Giao thông thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tuy không ùn tắc nhưng cũng ghi nhận 4 vụ va chạm, 4 xe chết máy và 1 vụ xe tải bị lật tại khu vực nút giao Ma Lâm, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cục cảnh sát giao thông phải đóng nút Ma Lâm - Ba Bầu để giảm áp lực giao thông, đến đầu giờ chiều thì sự cố mới được xử lý xong. Áp lực buổi trưa đến từ cầu Phú Mỹ do có xe container gặp sự cố và va chạm trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Chợ Mới - Long Thành - Đồng Nai. Khó khăn cũng diễn ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Trung Lương Mỹ Thuận chiều nay do có xe gặp sự cố. Ngoài ra thì trên khu vực cầu Cần Thơ thì ghi nhận tai nạn nghiêm trọng giữa nhiều xe máy và đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại ngã tư Đồng Tâm tỉnh Đồng Tháp, khiến cho giao thông cũng ghi nhận đông, các phương tiện di chuyển chậm.
2: Bản tin nhà chức trách dẫn thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Từ hôm nay, đơn vị kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm thuộc địa bàn các phường xã của tỉnh, gồm có Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Tuy Phước, Canh Vinh, Vân Canh, Tây Sơn, Bình An và Cát Tiến để phục vụ xử lý phạt nguội. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, hệ thống đã phải tạm dừng từ ngày 6 tháng 11 năm 2025 vì hư hỏng.
0: Một điểm sáng giao thông trong phóng sự trưa nay, sau hơn một năm khai thác thương mại, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không chỉ là phương tiện giao thông công cộng hiện đại đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh mà còn ngày càng khẳng định vai trò phục vụ cộng đồng. Từ những tấm vé miễn phí trong chương trình ATM vé nghĩa tình đến các tiện ích không dùng tiền mặt, tuyến metro đang từng bước xây dựng hình ảnh thân thiện, hiện đại và giàu tính sẻ chia.
2: Cùng với sự phát triển của giao thông công cộng hiện đại, xe điện xu hướng giao thông xanh cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trong số phát sóng đầu tiên của chuyên mục Đường xanh ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy hành trình của sự chuyển đổi ấy. Khi giá xăng dầu biến động, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, với nhiều người lao động, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí. Chuyên gia giao thông Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung cho biết.
3: Chuyển sang từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ này, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
0: Chuyên mục Thế giới Giao thông cũng đề cập đến xe điện. Trung Quốc đang ngày càng mở rộng xe máy điện hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Bản tin khởi hành cho hay, từ nay đến ngày 30 tháng 9, Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, thu phí sai quy định, không áp dụng công nghệ thu phí theo yêu cầu. Đợt kiểm tra này được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự đô thị, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến phố.
2: Và thưa quý vị, cũng liên quan đến công nghệ gửi xe không tiền mặt, theo phóng sự chiều nay, bên cạnh những lợi ích như minh bạch hóa hoạt động trong giữ phương tiện, hạn chế thất thu, một số tài xế cho rằng hệ thống cần được quản lý chặt chẽ hơn để tránh phát sinh những trường hợp thu phí chưa chính xác hoặc là khó kiểm chứng đối với người sử dụng dịch vụ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc các nền tảng công nghệ chưa thực sự liên thông với nhau. Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết.
4: Sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là thành phố cũng sẽ có sự chỉ đạo để các đơn vị phải có sự liên kết với nhau để đảm bảo được cái liên thông. Khi mà khách hàng mà vào, cứ căn cứ vào cái thời gian, cái khu vực đỗ sẽ auto nó trừ tự động trên cái tài khoản giao thông của khách hàng. Ngay bản thân cơ quan quản lý cũng như các đơn vị thực hiện trông giữ thuận tiện trong cái việc hoạch toán cái nguồn thu về đơn vị. cũng như là đảm bảo được chống được cái thất thu, cái mà thất thoát ra bên ngoài.
0: Chuyên mục dự thảo trên tay thì đề cập đến những đề xuất mới trong dự thảo nghị định quản lý kinh doanh vàng sẽ mang lại chuyển biến gì cho thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. Nhận định về nội dung này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết.
5: Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều nữa để quản lý vàng trong nước cũng như xuất nhập khẩu được chỉnh chu, được nghiêm túc, tránh những trường hợp kẻ gian lợi dụng để mua bán bất hợp pháp ở trong nước hoặc là mua bán qua biên giới nó không đúng quy định. Nhất là cái việc mà các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh vàng hiện nay họ cũng đang vấp phải những cái bất cập. Những cái doanh nghiệp người ta có đủ điều kiện kinh doanh vàng, hoạt động vàng để làm sao ổn định cái giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới không có một cái sự chênh lệch quá cao như hiện nay.
2: Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm.
6: Thì trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đã và đang triển khai vẫn chủ yếu lựa chọn phương án đắp nền truyền thống. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập việc nghiên cứu phương án đầu tư cầu cạn khi mà triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.
2: Ngoài ý nghĩa ứng phó với tình trạng thiếu hụt vật liệu thi công hiện nay, nói về tầm quan trọng của việc xây cầu cạn cho các cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long, đối thoại với VOV Giao thông, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhấn mạnh.
7: Vấn đề quan trọng trong cái vấn đề cầu cạn đó, đối với đồng bằng sông Cửu Long đó, là ở chỗ là đồng bằng sông Cửu Long là một cái đồng bằng cao trình rất thấp, nhiều chỗ đất rất yếu. Lúng rất nhiều. Nếu mà mình đè nặng lên nó thì nó càng nó sẽ lúng, mà càng đè thì nó càng lúng. Và cái thứ ba nữa, đây là một cái đồng bằng có nhiều chỗ là nó đồng lũ. Khi xây dựng cái cao tốc mà trên mặt đất đó là mình sẽ cản lũ, nó sẽ lúng, và hơn thế nữa nó chia cắt cái cảnh quan.
8: Xây dựng cao tốc trên cầu cạn là chúng ta đóng cọc xuống cho tới cái nền đất cứng, rồi trên đầu cọc đó là chúng ta phải làm cái mặt bằng của cao tốc. Thì như vậy đó là chúng ta không bị cái tầng đất yếu nó làm sụt lún.
0: Về cách thức triển khai, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân cho rằng không phải xây dựng toàn bộ tuyến theo hình thức cầu cạn, mà là xây dựng cầu cạn ở những đoạn tuyến xung yếu, cao trình thấp, đất yếu. Ngoài ra thì trước yêu cầu phát triển hạ tầng hiện đại bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đại hội 14 của Đảng đặt ra, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân đưa ra một số lưu ý về việc xây dựng đường cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
7: Bài học trước nhất đó là cái bài học là phải thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm cái nghị quyết của Đảng. Cái bài học thứ hai đó là cái bài học về đầu tư. Và bài toán chúng ta hiện bây giờ muốn đi nhanh thì đầu tư công phải có hiệu quả. Điểm thứ hai nữa, khi mà đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà sản xuất ra rất nhiều sản phẩm cho xã hội, đóng góp rất nhiều cho kim ngạch xuất khẩu. Đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long cho dù là có cao hơn một chút các đường cao tốc, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển hơn. Cái bài học cuối cùng là bài học về biết lắng nghe ý kiến của chuyên gia và các nhà khoa học, quý trọng trí tuệ Theo tôi đó là ba cái bài học mà tôi vừa nói đó. Theo tôi là rất cần thiết cho thời gian tới khi mà chúng ta bước vào cái kỷ nguyên phát triển mới.
2: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?

0: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
0: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Là một ngày dài nữa trôi qua rồi, hy vọng là quý vị đã có một ngày thật nhẹ nhàng, dịu dàng và hài lòng nhé. Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thì luôn mong là bất cứ khung giờ nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ luôn có được những lộ trình di chuyển thật là an toàn và thuận lợi nhất. Nếu với bất cứ những khó khăn nào, bất cứ lúc nào, các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi. Đặc biệt là trong khung giờ đường khuya là nơi mà mình sẽ cùng nhau dừng lại một chút để nhìn lại về khoảng thời gian đã qua, kể cho nhau nghe câu chuyện suốt một ngày dài của quý vị, hay kể cả những câu chuyện của tương lai nữa nếu bạn đang có nhiều băn khoăn và trăn trở ở trong lòng. Rồi thì Hồng Nhung cũng mong là được nghe những câu chuyện thật vui đến từ quý vị thính giả, kể cho ekip của chương trình và kể cho tất cả quý vị đang giữ tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông. Chương trình đang được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Hồng Nhung thấy trên khung hình camera nhiều nơi đang có mưa rồi. Trong điều kiện thời tiết khuya này lại còn có mưa như thế này, các bạn nhớ là đi thì tập trung lái xe, bình tĩnh thôi nhá. Những câu chuyện của chúng tôi, những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay mong rằng sẽ trở thành một người bạn đồng hành với quý vị thính giả. Rồi với những bác tài đang lái xe trên những chặng hành trình dài, cũng mong sao là những cung đường đi ngắn lại và luôn có hai từ an toàn để cho quý vị thính giả có thể trở về nhà cùng với những người thân của mình, những niềm vui mỗi ngày dù là nhỏ bé thôi. Và số điện thoại để có thể tương tác cùng với chúng tôi hoặc đăng ký lên chuyến xe của đường khuya hôm nay là 024 37 919191, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng đang được trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc của mình nhé, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện. Mỗi một ngày thì Hồng Nhung cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và chính mình cũng muốn được trở thành những nhân vật trong những câu chuyện của quý vị, không những để lắng nghe mà đôi lúc còn nhận thấy rằng chính Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả đang nghe những câu chuyện đó đã từng thấy mình ở trong một góc nào đó qua những lời kể của tất cả quý vị thính giả. Và câu chuyện hôm nay có tựa đề là Mảnh ghép đã đánh mất. Bởi tại sao lại nhắc đến mảnh ghép này? Có thể trên đường đời bạn đã từng gặp được một người, nghĩ rằng và thậm chí là cảm nhận họ là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mảnh ghép đã đánh mất là khi mà những nỗi đau không đến vào ngày người mình yêu nhất rời đi, mà nó lại đến vào những ngày rất đỗi bình thường sau đó, khi mọi thứ đã kết thúc rồi. Và đó là lúc chẳng còn cơ hội để có thể sửa sai nữa, khi người ấy, người thực sự quan trọng, đã trở thành một phần trong ký ức. Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ vào một đêm mưa. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn đang sáng đèn, dòng người vẫn vội vã đi qua như chưa từng có điều gì xảy ra hết. Duy chỉ có tôi ngồi đây thôi, giữa khoảng lặng của chính mình, nhìn lại những năm tháng đã qua và tự hỏi, giá như ngày ấy mình biết trân trọng. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai chữ giá như. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là chuyện mà các bạn đã từng đi qua. Nó bắt đầu từ khi tôi biết yêu một cô gái. Ngày mà tôi gặp cô ấy, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như những người khác thôi. Không giàu có, cũng không có gì đẹp trai quá nổi bật. Nói trắng ra là cũng chẳng có gì đặc biệt để người khác ngưỡng mộ. Tất cả chỉ là vỏ bọc mà tôi tự tạo ra cho chính mình khi bước chân ra ngoài xã hội mà thôi. Có lẽ sau một thời gian ở bên nhau, tôi biết cô ấy nhận ra điều đó, nhưng vẫn chọn ở lại. Cô ấy yêu tôi bằng một thứ tình cảm đơn giản đến mức đôi khi tôi cho rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có lẽ ai cũng vậy thôi. Khi được yêu quá nhiều thì bắt đầu xem đó là điều hiển nhiên. Tôi quen với mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhận được tin nhắn chúc một ngày mới
với đầy sự lo lắng và yêu thương, quen với việc mỗi tối luôn có người đợi mình về để kể lại một ngày dài đã qua, quen với cả việc có người lo lắng, sốt sắng khi mà tôi ốm, quan tâm khi tôi mệt, buồn khi mà tôi chẳng vui, và tất nhiên khi tôi vui thì cô ấy cũng hạnh phúc rất nhiều. Tôi quen đến mức không còn nhìn thấy giá trị của những điều đó nữa. Đấy, người ta thường như vậy đấy. Thứ gì luôn ở bên cạnh thì sẽ dễ bị xem nhẹ, mà thứ gì quá dễ có được lại chẳng biết nâng niu. Và tôi cũng không ngoại lệ với điều đó. Đọc thư đến đây thì Hồng Nhung lại muốn dừng lại một chút, tự vấn lòng mình và cũng băn khoăn là không biết có bao nhiêu người đang nghe Đường Khuya chợt giật mình thấy sao giống mình đã từng thế nhở. Một chút suy ngẫm và tâm sự với quý vị thôi. Còn bây giờ thì thời gian vẫn cứ đang trôi qua trong lá thư mà Hồng Nhung đang kể cùng với quý vị. Chàng trai ấy bắt đầu thay đổi, có lẽ vì tuổi trẻ này, vì cái tôi quá lớn, hoặc cũng có thể vì tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là gì. Tôi thích những cuộc vui bên ngoài hơn là những buổi tối. Lúc đấy tôi nghĩ là nó nhàm chán khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, chỉ là những buổi tối ngồi cạnh cô ấy thôi. Tôi thích cái cảm giác được bạn bè tung hô, được hòa mình vào những cuộc nhậu thâu đêm, những buổi tụ tập bất tận. Mỗi lần cô ấy gọi điện, tôi thấy phiền quá, tôi còn chẳng nghe cơ, hoặc có nghe thì cũng chỉ vẻn vẹn vài từ: anh đang bận lắm, thôi nhá, anh đi với bạn đã, để hôm khác nói đi. Mới đầu thì có lẽ vì cô ấy yêu tôi nhiều mà, nên vẫn cố gượng cười. Rồi tôi hiểu rằng cô ấy đã phải cố thông cảm, cố gắng hiểu cho tôi. Nhưng rồi những cuộc hẹn bị hủy ngày một nhiều hơn, những lời xin lỗi ngày một qua loa hơn, thậm chí là còn chẳng có cả lời xin lỗi nữa cơ. Những tin nhắn trả lời ngày một ngắn hơn. Còn trái tim cô gái ấy thì mỗi ngày lại nhiều thêm một vết xước. Tôi biết chứ, tôi biết hết mà, nhưng tôi mặc kệ. Bởi tôi nghĩ cô ấy sẽ luôn ở đó mà, chỉ cần mình muốn qua thì cô ấy sẽ vẫn cứ đợi. Tôi nghĩ tình yêu của cô ấy đủ lớn để chịu đựng tất cả. Nhưng đó lại chính là sai lầm của cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái ấy ngồi trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe. Anh, như thế này có phải là tình yêu không? Anh còn yêu em nữa không vậy? Tất nhiên, một người đàn ông nông mài chơi như tôi thì cách tốt nhất là im lặng chứ còn gì nữa. Đến bây giờ tôi nghĩ lại và tự hỏi lòng mình, thì có lẽ lúc ấy không phải là vì tôi hết yêu, mà chỉ đơn giản vì tôi không muốn đối diện với câu hỏi đó. Vì ích kỷ mà, trả lời thì phiền quá, mà không trả lời thì sợ đánh mất. Tôi yêu cô ấy chứ, cho dù bây giờ mới nhận ra điều đó. Nhưng lúc ấy tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi yêu cái sự tự do ngoài kia, yêu những cuộc vui, yêu cảm giác được sống cho riêng mình. Làm gì có ai mà muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một người đàn ông thực sự đâu. Tôi muốn nhận được tình yêu, nhưng mà tôi không muốn cho đi. Muốn được quan tâm nhưng lại chẳng biết quan tâm ai hết. Ích kỷ đến mức chính tôi bây giờ nhìn lại cũng thấy mình sao mà đáng sợ quá. Sợ khi mà cô ấy khóc, còn tôi thì quay mặt đi. Tôi nghĩ là thời gian rồi sẽ khiến cô ấy nguôi ngoai thôi. Nhưng tôi đâu biết rằng mỗi giọt nước mắt hôm ấy chính là từng chút hy vọng cuối cùng đang chết dần trong lòng người con gái tôi yêu. Thật ra thì để nghiêm túc mà nói và dám đối diện với nỗi sợ hãi trong bản thân mình thì tôi có chứ.
có một nỗi sợ mà chưa từng kể với ai. Đó là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cô gái ấy. Vì cô ấy tử tế quá, chân thành quá, lại yêu tôi quá nhiều. Còn tôi thì sao? Mọi thứ chỉ là vỏ bọc thôi, vì bên trong còn đầy thiếu sót. Thế mà tôi đã làm gì vậy? Thay vì cố gắng để trở nên tốt hơn, tôi lại chọn cách chạy trốn, một cách hèn nhát. Tôi tự hủy hoại mối quan hệ của mình bằng sự vô tâm, rồi đẩy cô ấy ra xa bằng những lần lạnh nhạt, làm cô ấy tổn thương bằng những câu nói vô tình. Tôi khiến cô gái ấy cô đơn ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ. Rồi thì ngày đó cũng đến, ngày mà tôi không dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Một cuộc hẹn gặp, cô ấy không khóc, cũng chẳng còn trách móc hay giận dữ nữa. Tôi nhớ hôm ấy là một cái sự bình tĩnh đến lạ thường. Sau rất nhiều phút im lặng, cô ấy nói rằng em đã cố gắng rất nhiều rồi, và dừng lại. Ánh mắt đó là điều mà tôi không thể quên được, vì nó không còn hy vọng, không còn níu kéo, không còn chờ đợi, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng. Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi và nói rằng em yêu anh là thật lòng, nhưng em không thể tiếp tục yêu một người không còn muốn giữ em lại. Đau chứ? Tim tôi khẽ nhói lên, nhưng mà cái tôi thì nó lại quá lớn. Sao mà tôi phải níu kéo? Tôi cũng chẳng xin lỗi, cũng chẳng buồn giữ cô ấy ở lại, vì vẫn nghĩ là chắc lại như mọi lần, chứ làm sao mà rời bỏ mình được. Thế là tôi im lặng, và sự im lặng ngày hôm đó chính thức khép lại tất cả. Sau chia tay, vui quá, tôi được tự do rồi, chẳng còn ai làm phiền nữa. Tôi lao vào những cuộc vui nhiều hơn, nhưng tôi đâu biết rằng cho dù tôi nghĩ mình nhanh chóng quên được, cho dù tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người, tôi nghĩ cuộc sống của mình có gì mà thay đổi đâu, ngày nào chẳng vui như thế.

nhận ra tình yêu của cô gái mà tôi đã làm tổn thương hiện diện trong cuộc đời của tôi nhiều hơn là tôi tưởng. Nó giống như là không khí vậy. Khi còn có, người ta chẳng để ý. Đến khi mất đi rồi mới biết mình ngạt thở đến như thế nào. Năm tháng tiếp tục trôi cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi vẫn âm thầm nhìn cô ấy từ xa, mà trái tim không thể nào ngừng vơi đi nỗi nhớ. Tôi thấy cô ấy thay đổi từng ngày. Từ một cô gái từng khóc rất nhiều vì tôi, giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ấy bắt đầu tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân, theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Cô ấy ngày càng xinh hơn rồi, tự tin và thành công nữa chứ. Nụ cười trên gương mặt của cô ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một nụ cười khi ở bên cạnh tôi cô ấy không có. Và đó là một nụ cười không còn cần đến tôi nữa. Lúc đó tôi hiểu, người từng xem tôi là cả thế giới đã học được cách trở thành thế giới của chính mình. Rồi tôi tự nhìn lại mình. Còn tôi thì sao? Những cuộc vui ngày nào cũng dần tan biến. Bạn bè mỗi người một hướng. Những lời hứa hẹn anh em năm xưa chẳng còn ai nhớ. Những cuộc nhậu thâu đêm từng khiến tôi bất chấp tất cả, giờ đây nó khiến cho tôi mệt rã rời. Thứ tôi đánh đổi cả tình yêu để giữ lấy, cuối cùng cũng chẳng giữ được. Tôi đứng giữa cuộc đời mình và nhận ra bản thân chẳng còn gì đáng để kể. Tiền bạc có thể kiếm lại, các mối quan hệ cũng có thể xây dựng lại, nhưng người từng yêu mình bằng tất cả trái tim thì không phải lúc nào cũng gặp được lần thứ hai. Có những đêm tôi tự hỏi lòng, nếu ngày đó mình luôn biết cách về nhà sớm hơn một chút thì sao? Nếu ngày đó mình ôm cô ấy thật chặt thì sao? Và nếu ngày đó mình biết chia sẻ những cuộc vui ấy cho cô gái đang chờ đợi mình thì sẽ thế nào? Và ước gì mình trưởng thành hơn. Nhưng rồi tôi hiểu, cuộc đời không vận hành bằng những câu hỏi như thế. Người ta chỉ được sống một lần và phải học cách chấp nhận hậu quả từ những lựa chọn của mình. Ai bảo tôi chọn cuộc vui làm gì? Tôi đã tự chọn cái tôi. Tôi chọn sự ích kỷ và mất đi người con gái tuyệt vời nhất. Bây giờ khi nhìn lại, tôi không còn dám mong cô ấy quay về nữa, bởi tôi biết cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi ngày ấy. Điều khiến tôi đau nhất không phải là cô ấy đã yêu người khác, mà là tôi đã từng có cơ hội trở thành người đàn ông khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng lại tự tay đánh rơi điều đó. Tôi từng nghĩ mình mất một người yêu, nhưng thật ra là tôi đánh mất chính mình và đánh mất một mảnh ghép hoàn hảo. Người đã yêu tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, người đã tin tưởng tôi khi tôi chẳng có gì, một người chấp nhận hết tất cả những khuyết điểm của tôi mà không đòi hỏi gì cả. Một tình yêu chân thành như thế, không hiểu lúc đó tôi còn muốn gì hơn. Một trái tim không tính toán, một người con gái dùng cả tuổi trẻ để yêu tôi. Vậy mà tôi đã để cô ấy ra đi mãi mãi. Nếu có điều muốn gửi đến em sau tất cả những năm tháng đã qua, tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Xin lỗi em vì ngày đó anh đã không đủ trưởng thành để hiểu giá trị của em. Xin lỗi vì đã để em khóc quá nhiều. Xin lỗi đã khiến người anh yêu nhất phải rời đi trong tuyệt vọng. Không dám mong em quay lại, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc.

0: Hy vọng là quý vị thính giả cũng vẫn đang giữ sóng để lắng nghe hết câu chuyện của góc nhỏ đường khuya. Một lời xin lỗi muộn màng. Thật ra thì cuộc sống mà, nếu không đánh mất đi điều quý giá thì mấy ai nhận ra những lỗi lầm của mình, mấy ai chịu quay về bên trong và tự nhìn nhận ra những lỗi lầm, những sai lầm của bản thân mình. Nhưng thôi, đó là bài học mà. Một người trông thì có vẻ bình lặng đấy, nhưng chắc gì để có được sự bình lặng của ngày hôm nay, họ đã không phải trải qua thật nhiều sóng gió, đúng không ạ? Hy vọng sau mỗi một bài học, chúng ta đều trưởng thành hơn để đi tiếp, chứ thay vì cứ mãi ở trong những nuối tiếc không thể nào có thể thay đổi được nữa, mà là phải thay đổi chính mình để tốt hơn mỗi ngày. Một vài những tâm sự của Hồng Nhung qua câu chuyện của góc nhỏ đường khuya thôi. Còn bây giờ thì Trọng Nhung gửi đi một số thông tin giao thông. Từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Văn Khê đoạn km số 2+150 bên phải theo hướng đi về Quang Trung có một vụ cháy nhà đấy ạ. Hiện lực lượng chức năng và xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Các phương tiện chúng ta chú ý nhận được thông tin thì chuyển hướng từ xa. Xin được nhắc lại vị trí trên tuyến đường Văn Khê, đoạn km số 2+150, bên phải theo hướng đi về Quang Trung, đang có một vụ cháy. Thời tiết lúc này thì không rõ là tại phía đường Văn Khê có đang mưa hay không, chứ rất nhiều những tuyến đường trên khung hình camera của chúng tôi trời đang có mưa. Cộng thêm với thời tiết hiện nay và tình hình thực tế từ đường Văn Khê, Hồng Nhung cũng mong là sẽ tiếp tục nhận thêm được những thông tin đưa về từ lực lượng chức năng cũng như là từ các bạn thính giả. Và đương nhiên là chúng tôi vẫn luôn đưa ra những khuyến cáo khi mà các bạn đi qua những khu vực mà đang có xảy ra cháy nổ thì chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, tránh việc là dừng lại hiếu kỳ quan sát hay là đứng lại để quay phim chụp hình, bởi với những cái đám cháy thì nó sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ cháy nổ xảy ra. Vậy nên hãy tuyệt đối tuân thủ theo những yêu cầu của lực lượng chức năng và cũng như là tạo điều kiện để xe cứu hỏa có thể làm nhiệm vụ nhanh nhất dập tắt đám cháy. Và chúng tôi xin được gửi đi những lời chúc bình an. Còn tiếp tục là với những thông tin từ vành đai 3 trên cao, không biết là có còn đang ùn theo hướng đi về Pháp Vân hay là cả đoạn về cầu Thăng Long nữa. Chúng tôi trước đó cũng có nhận được những thông tin ùn ứ trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì nhờ các bạn thính giả cho biết thêm thông tin nếu vành đai 3 trên cao vẫn đang có những khó khăn. Nhắc đến thời tiết thì cũng phải nhắc đến tình hình thời tiết trên tuyến Nội Bài - Lào Cai. Một số đoạn đang có mưa lớn, đường trơn trượt và tất nhiên là trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì không riêng gì trên các tuyến cao tốc mà bất cứ lộ trình nào cũng vậy thôi. Tầm nhìn sẽ bị hạn chế. Với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì chúng tôi đặc biệt lưu ý quý vị trên đoạn tuyến km 123 đến 244 do là đang có khu vực thi công mở rộng làn đường nên các bác tài cố gắng chúng ta di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát với xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến, mong rằng là bất cứ lúc nào, vào thời điểm nào trong ngày, các bạn cũng sẽ luôn có được những lộ trình thật là an toàn và đảm bảo qua những thông tin chia sẻ của kênh VOV Giao thông. Giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những câu chuyện của đường khuya. Hồng Nhung xin được kết nối với người bạn đầu tiên ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào MC Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hồng Nhung và anh gặp nhau lần nào chưa?
1: Gặp một lần tháng 8 năm 2025 em ạ.
0: À, là mới từ năm ngoái, thế là cũng gần một năm rồi. Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Lại chẳng mấy mà hết năm anh nhỏ.
1: Ừ, nhanh lắm. Giữa tháng này nghe VOV Giao thông đã thông báo kỳ nghỉ lễ mùng 2/9 sắp tới rồi.
0: Dạ, thì cứ để phải thông báo lúc nào cũng đồng hành quý vị thính giả cho mọi người còn chuẩn bị, kịp thời chuẩn bị những cái hành trình tốt nhất cho mình và gia đình chứ.
1: Thì thế thì mới bảo là nó rất chi là nhanh.
0: Dạ.
1: Thời gian tôi đi quá nhanh luôn ấy.
0: Dạ, đấy. Mới lúc nào còn sắm sửa, sắm Tết với nhau, chia sẻ xem Tết nhà anh thế nào. Bây giờ đã lại 15 tháng 6 rồi. Mà mùa hè thì oi bức, em thật sự là cũng mong cái đoạn thời gian này trôi qua nhanh để bớt đi hết nào là những cái thông tin về nắng nóng cực đoan, rồi lại đến là sợ những cái cơn bão sẽ ghé thăm này. Đấy, chỉ mong là mùa thu Hà Nội đến nhanh với cái sự dịu dàng thôi. Anh thì chắc là ở miền Bắc chứ đúng không?
1: bây giờ hiện tại anh đang ở khu vực Samsung Yên Phong, Bắc Ninh.
0: À, ở Bắc Ninh ạ. Thời tiết thế nào anh?
1: Mưa lất phất từ tối giờ.
0: Dạ, mưa lất phất. Quan tâm về không gian, thời gian thế đủ rồi. Bây giờ là lúc mà trông nhung được biết tên của anh với.
1: Anh tên là Dương.
0: Anh Dương. Anh Dương sinh năm bao nhiêu?
1: Sinh năm Tân Dậu.
0: Tân Dậu là bao nhiêu ta?
1: Tân Dậu là hơn em 11 tuổi, 10 tuổi.
0: À, hơn em 10 tuổi à?
1: 1981.
0: 1981. À, đúng rồi. 83 thì là Quý Hợi nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, 80 thì là
1: Canh Thân đấy.
0: Canh Thân. À,
1: đúng
0: rồi. Em thì Nhâm Thân.
1: Rồi rồi.
0: Chứng tỏ là anh phải nghe chương trình nhiều lắm. Chắc là không chỉ nhớ mỗi tuổi Hồng Nhung đâu, mà còn phải nhớ cả can chi giáp của các biên tập viên khác cũng nên.
1: Thật ra là cũng theo dõi từ thời lâu lâu lắm rồi.
0: Dạ, lâu đến mức mà anh em mình còn chẳng nhớ được nữa là bắt đầu từ bao giờ, đúng không ạ?
1: Từ ngày còn mục bánh xe đồng vọng này.
0: À, ôi dồi ôi. Thế thì là anh còn đồng hành với lại kênh VOV Giao thông trước cả biên tập viên Hồng Nhung rồi anh ạ. Bạn ấy chỉ giỏi lươn thôi. Chứ kinh nghiệm này rồi, kể cả kinh nghiệm lái xe hay là kinh nghiệm cuộc sống này, rất nhiều điều làm sao mà có thể bằng nhiều quý vị thính giả đang nghe sóng ngày hôm nay được.
1: Mỗi người có một cái điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng, chứ không phải là so sánh thì nó khập khiễng. Không có nói là rất khập khiễng.
0: Không, như em sẽ luôn có cái góc nhìn khác. Tức là bên cạnh công việc thường ngày của em, công việc em yêu thích, đam mê và theo đuổi, thì em có một góc nhìn khác là mỗi một lần lên sóng cũng là một lần để học hỏi những người bạn của kênh VOV Giao thông mà. Như anh nói, mỗi người có một điểm mạnh, mỗi người đến từ một thế giới khác nhau, dù là chúng ta đang chung một bầu trời, nhưng ai chẳng có một cái thế giới riêng.
1: Sẽ phong phú hơn cuộc sống.
0: Dạ. Thế thế giới riêng của anh là thế nào? Ổn chứ?
1: Anh thì năm ngoái thì khoe trụng vía là năm ngoái anh làm xong nhà rồi.
0: À. Cất nhà rồi.
1: Cất nhà rồi.
0: Dạ. Thế là một hạnh phúc to trong một ngôi nhà xinh xinh.
1: Thì đại loại là cũng cũng có gọi là xe 4 bánh, nhà dạ. Lầu 2 tầng.
0: Dạ. Có mái nhà che nắng che mưa. Ra đấy, đường thì không sợ nắng gió. Về nhà thì có cơm dẻo canh ngọt. Thế là em dùng một từ là ổn. Em luôn dùng với quý vị thính giả là từ ổn, vì em thích từ này. Thật sự là như thế ấy. Vì có lẽ là từ lâu rồi với Hồng Nhung thôi. Hồng Nhung không còn quá tham vọng hay là mơ ước gì cao sang nữa, mà chỉ cảm nhận được là cứ ổn mỗi ngày và sống với thực tại. Có lẽ đó là những cái điều bình yên hạnh phúc nhất rồi.
1: Cũng đến một cái lúc nào đó thì người ta cũng không cần cái gì khác cao sang cả, người ta chỉ cần bình yên.
0: Có lẽ là anh cũng đã có những cái đoạn sống chậm lại còn trước em rất lâu rồi ấy chứ. Bình yên để bảo vệ cho ngôi nhà của mình.
1: Đúng rồi.
0: Bình yên để bảo vệ những gì mình đang có.
1: Chỉ mong không xảy đến cái gì với cả gia đình mình, với mình thôi.
0: Bão giông đừng kéo đến.
1: Như thế hạnh phúc lắm rồi. Chỉ còn bây giờ là tiền hay là cái thứ khác nó cũng không nói được.
0: Dạ đúng.
1: Chỉ là 50-50.
0: Làm gì mà có ai không muốn nhiều hơn.
1: Đúng.
0: Có bao nhiêu thì cũng lại chẳng thấy đủ.
1: Đúng rồi.
0: Quan trọng là để bảo vệ những cơn giông bão có ập vào nhà mình hay không thì mình lại phải xây dựng cái cửa nhà sao nó cho chắc chắn.
1: Không biết chắc là Hồng Nhung quên ý. Năm ngoái anh nói chuyện cũng nên được quên lần đúng dịp mà cơn bão ấy. Quê nhà anh nước lên tận mép đê luôn ấy. Anh phải trực ở ngoài đê đấy, xong rồi nói chuyện đấy.
0: Hình như em có nhớ có một thính giả mà lúc đó thì vừa trực ngoài đê xong là cùng với đấy. Lại bà con làng xóm là đi đắp đê.
1: Đúng rồi, đấy.
0: À,
1: đấy,
0: rồi, đấy. Trời ơi, thời gian nhanh quá. Dạ.
1: Đấy.
0: Thế là những cái khoảng thời gian đấy là mình xây nhà chưa hay là sau đấy
1: đang
0: là mình
1: xây.
0: Quyết định? Đang xây.
1: Đang xây.
0: Ôi trời
1: ơi. Phải công.
0: Em thì cũng không biết nhiều về việc xây nhà lắm. Đấy là việc mà trước giờ cái quan niệm là việc của đàn ông, đúng không ạ? Nhưng lúc đấy thì nó gặp phải những cái khó khăn gì?
1: Thì nhà anh thì ở bên trong đê, ở bên ngoài đê thì mới bị ngập. Anh ở trong đê thì không bị ngập, nhưng mà cái vật liệu ấy, cát ấy, nó rất thì đắt.
0: Dạ. À, giá vật liệu tăng cao.
1: Đúng rồi.
0: Lúc đấy đến bó rau còn tăng nữa mà anh. Uống gì vật liệu? Hoa màu thì
1: nước không ngập hết, chả có rau gì mà ăn.
0: Dạ. cơn bão khiến cho là nhành hoa còn rũ rượi nữa là
1: thiên tai đúng
0: nhưng
1: rồi, thiên tai đúng
0: dạ nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã
1: vượt
0: có
1: qua
0: những đó đã cùng nhau vượt qua
1: vượt
0: rồi,
1: qua
0: không ai bị bỏ lại phía sau cả. Đấy là
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: điều mà tuyệt vời nhất sau những lần có những cái biến cố rồi có những khó khăn xảy ra, dù là bất cứ địa phương nào, nơi nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn có rất nhiều những câu chuyện đẹp để kể
1: Thế
0: cùng với nhau.
1: hôm nay mùng 1 đã đi lễ ở đâu chưa?
0: Rồi, anh đúng là quan tâm các biên tập viên của VOV Giao thông quá. Em đi từ hôm qua rồi.
1: À đi đi trước rồi
0: Dạ, vì em sợ là đi đúng ngày thì
1: đúng
0: đông
1: không?
0: lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mình thời gian của em thì có lẽ là em cũng có thể tự sắp xếp được hơn so với các công việc công chức nhà nhà nước khác. Em có thể là thu xếp thời gian sau những ca dẫn trực của mình. Thế thì thôi, mình đi trước để nhường lại đúng ngày cho những người mà họ tranh thủ để có thể đi lễ được, cầu bình an được. Với lại một phần trong em cũng có nỗi sợ là em sợ đông quá, khó thở nữa. Và hôm nay đây anh cũng thấy là em dẫn 2 ca rồi, từ chiều cho đến bây giờ nữa.
1: Anh
0: Nên
1: biết
0: là,
1: rồi, anh
0: dạ.
1: chiều anh nghe cái gì nhỉ?
0: FM chiều.
1: Em buổi chiều đấy này.
0: Dạ. Thế là anh công việc của anh là gì nhỉ? Bác tài ạ?
1: Anh là lái xe.
0: Vâng, đấy vì nãy giờ thì anh em mình cứ toàn tâm sự chuyện vũ trụ thôi. Rồi thì phải đi những cái chuyến tàu bay như thế thì mới về quá khứ được từ tận năm ngoái chứ đúng không anh?
1: Rồi, cứ phải
0: Dạ, không thì bây giờ chỉ có túi thần kỳ của Doraemon thôi thì mới đưa anh em mình về được. Không thì có một cách khác là lên đường khuya. Chuyện
1: đấy,
0: gì cũng
1: anh
0: có thể
1: phải lên
0: ôn
1: đường
0: lại
1: khuya
0: được.
1: đấy.
0: Dạ.
1: Anh đăng ký buổi trưa
0: Trên mọi nẻo đường.
1: trên mọi đường ấy, cô thư ký ghét anh sao chả
0: Ôi dồi
1: được
0: ôi.
1: chả được
0: Em
1: gì
0: đố thư ký nào ghét quý vị thính giả luôn đấy. Chỉ sợ là quý vị thính giả dỗi thôi. Chứ tại vì tất cả là theo cơ chế là tùy duyên đấy. Hôm nay mùng 1 mình cứ nói chuyện thế. Theo cơ chế là hữu duyên anh ạ. Chứ còn
1: trên như
0: cũng không có
1: thôi
0: một
1: chưa
0: cái sự
1: biết
0: mặc định nào cả.
1: là rất nhiều người đăng ký chọn ngẫu nhiên mà.
0: Dạ. Nhưng đấy cũng là cách mà để các biên tập viên có những cái cảm hứng sáng tạo hơn. Vì đấy, như chúng em làm việc thì sẽ không được biết là ngay sau đây mình sẽ được trò chuyện với ai. Nó sẽ không bị một cái màu sắc là đã được sắp đặt.
1: Sắp đặt trước
0: Mà
1: rồi,
0: đúng
1: đặt
0: rồi.
1: trước.
0: Mà quý vị thính giả thì cũng thích nghe những câu chuyện chân thật nhất như thế này. Chứ nếu mà mình
1: Thực
0: đã
1: ra
0: có
1: trực
0: kịch
1: tiếp là
0: bản
1: hay mà.
0: cũng hay ạ.
1: Ừ.
0: Thế là anh yêu VOV Giao thông quá rồi, anh yêu hết mọi thứ rồi.
1: Sao đây? Nói chuyện nó cảm xúc nó tự nhiên.
0: Dạ.
1: Rất
0: Có lẽ
1: là
0: là tùy cảm nhận mỗi người. Cái gì đến từ tự nhiên và chân thành thì bao giờ cũng sẽ dễ đi sâu vào trái tim mọi người hơn.
1: vừa
0: Còn
1: rồi
0: đương
1: nghe
0: nhiên.
1: em đọc ấy,
0: Dạ.
1: lất phất có một đoạn của anh trong đấy.
0: À thế ạ. Đoạn
1: Đấy.
0: nào đấy? Đoạn thời trẻ thênh thang của anh đấy hả? Em đoán vậy. Không biết đúng
1: Đoạn
0: hay sai.
1: đoạn mà
0: Cái đoạn hay đi nhậu đúng không?
1: nhậu thì anh không đi, nhưng mà mình không biết cách thể hiện, mình không biết quan tâm thế là đấy.
0: Ừ, thế là mối tình năm xưa rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế nhưng mà như em cảm nhận thôi, tất cả đều là bài học mà. Thế thì bây giờ anh mới có một ngôi nhà, có một cánh cửa chắc chắn như vậy. Mình cũng đã có những cái bài học để trưởng thành hơn. Đương nhiên là người đến sau thì sẽ có thể có những lúc họ có thể ghen với quá khứ nếu chẳng may mà nghe được câu chuyện của anh em mình. Thế nhưng lại nhìn một góc độ khác thì lại thấy rằng là thôi thì mình may mắn vì gặp được người đàn ông của mình khi mà họ đã trưởng thành rồi. Thì họ sẽ che chở cho mình thay vì việc là mình phải một mình đi qua bão giông và tủi thân rời đi trong sự bất lực.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: cái đấy cuộc trong cuộc con người nhiều khi phải
0: Vâng.
1: có những lúc trải qua vấp ngã rồi thì thất bại rồi
0: Dạ.
1: thành công các thứ, mỗi con người
0: Em
1: mới
0: đố ai mà
1: sóng
0: không trải
1: gió
0: qua những việc đấy luôn ấy.
1: đấy.
0: Quan trọng là sóng to đến đâu thôi.
1: Thế
0: Và sức chịu đựng
1: không
0: của
1: ai
0: mình
1: không,
0: thế nào.
1: đúng rồi, không
0: Mình
1: ai là
0: có vượt
1: không
0: qua
1: đánh
0: được
1: được,
0: không?
1: để tạo ra mình với bản lĩnh được, cứng cáp được gì.
0: Vâng.
1: Ngay như cái đứa trẻ con ấy, muốn chạy được thì phải ngã, thì mới
0: Dạ.
1: chạy được, thì tự nhiên chạy được
0: Đúng.
1: rồi. Đây.
0: Cũng ngã lên ngã xuống bao lần mà không biết là
1: Rồi.
0: đằng trước có nguy hiểm gì luôn.
1: Nhưng đấy vẫn phải, nó phải như thế thì mới chạy được thì.
0: Dạ. Nên là
1: ai không nên khôn mà chưa dạy bao giờ.
0: vâng, mà quan trọng là học cả đời cơ, mỗi một giai đoạn lại có những cái bài học khác nhau anh nhỉ,
1: Đúng rồi, trẻ
0: chẳng
1: thì
0: thấy
1: học kiểu
0: lúc nào
1: trẻ,
0: hết.
1: lớn trưởng thành học kiểu trưởng thành.
0: Dạ, bé thì học tập đi như anh nói,
1: Đấy.
0: lớn hơn một chút thì học cấp 1, cấp 2, cấp 3, xong rồi lớn thêm chút thì đến giảng đường đại học, rồi bắt đầu biết yêu thì lại học những bài học của trái tim, rồi đi làm, ôi dồi ôi, vã mồ
1: Nhiều
0: hôi.
1: lắm. Thì
0: Nhưng vẫn phải học thôi.
1: đương nhiên.
0: Dạ, vì nhân dịp mùng 1 thì chúng ta vẫn cứ nói là đều là duyên là nghiệp, đều là những bài học của mỗi người. Thế thì khi mà mình cảm thấy là bứt rứt quá, cảm thấy mệt mỏi với những bài học của mình quá, hay cảm thấy không phục, thì mình lại phải nhìn sang cả những người khác. Họ cũng đang có những cái bài học của riêng mình phải học. Chẳng qua là mình không ở trong cuộc sống của người ta thôi. Chứ làm gì có ai bình yên đâu.
1: Bình yên thì nó là bình thường,
0: Nên
1: ít với
0: em
1: cả
0: mới, dạ.
1: đại loại là cũng không không ai là để qua để có bình yên thì phải qua sóng gió thì có bình yên được.
0: Dạ. Nên em mới luôn là chỉ xin xin được chữ ổn là vì như thế đấy, và luôn gửi những lời chúc mà như ngay đầu chương trình em gửi đến anh ấy, đó là ổn. Thế là hạnh phúc rồi. Cứ sống
1: Không,
0: với
1: anh
0: thực
1: thích từ
0: tại.
1: từ ấy mà, anh thích từ ổn
0: Vâng.
1: ổn và bình yên.
0: Mình đâu cần gì quá cao sang đâu. Lúc trong bình yên thì có khi cũng tham vọng, cũng ước mơ đấy. Nhưng mà đến khi mà đứng trước những khó khăn rồi thì lúc đấy chỉ mong sao là sóng gió qua đi. Sóng yên biển lặng thế thôi. Thế nhiều khi mình cứ phải học chữ buông là vì thế đấy anh
1: Ồ thế à? Ừ,
0: nhở.
1: buông ấy, anh
0: Buông
1: nặng nặng
0: mà.
1: bình phết đấy.
0: Thế ạ. À? Em
1: Ừ.
0: thế.
1: Nói tự buông này là bắt đầu là nếu mà kể ra là hơi hơi hơi dài đấy.
0: Dạ. Em cũng thế, chữ buông của em dài lắm mà đến bây giờ nó vẫn cứ đang thế.
1: Đấy, thì thôi hôm nay mùng một không nói, để hôm khác anh
0: Dạ. Hôm
1: sẽ
0: nay nói chuyện hoan hỉ đi.
1: hôm
0: Từ
1: nào
0: sáng đến
1: tự
0: giờ
1: buông nhá.
0: thì tình hình kinh tế tài chính thế nào anh?
1: Đại loại là cũng như em
0: Có
1: đấy.
0: lộc chưa ạ? Hôm nay có
1: À
0: lộc chưa
1: không,
0: anh?
1: ngày hôm nay á.
0: Dạ.
1: Thì vừa về mới lại vừa đi ăn vừa về đây.
0: À đấy, thôi cứ đi làm khuya là những chuyến xe nối dài là có lộc rồi, chẳng qua là
1: Ngày
0: hơi
1: mai
0: vất vả thế thôi.
1: đủ KPI.
0: À rồi, thế yên
1: Đủ
0: tâm rồi. Thế
1: KPI.
0: mai mai hy vọng là đầu tháng khởi đầu suôn sẻ thế, mai lại tiếp tục thế. Hoặc hơn thế
1: Mong
0: nữa
1: ra
0: thì
1: như thế.
0: tốt, may túi
1: Ừ.
0: ba gang mang đi mà đựng. Chúc anh là lái xe phải thật bình an này. Đấy, công việc bận rộn đến mấy nhưng mà cũng phải nhớ chăm sóc sức khỏe anh nhá.
1: Không, anh thì với vấn đề đấy thì rất chi là đấy.
0: À, tốt quá. Có ý
1: Em
0: thức
1: có
0: với bản
1: nụ
0: thân.
1: có em có cái nụ cười là rất chi là ấy đấy.
0: Thế ạ? À?
1: Nụ
0: Thế em sẽ cười nhiều hơn vậy.
1: cười thế là ai mà nghe được là rất chi là bạn bạn có tâm trạng gì mà buồn biết là nghe điệu cười thì bay biến hết luôn.
0: Cảm ơn anh đã động viên em để em thấy là bản thân mình cũng có nhiều điểm mạnh để mà mình phải tiếp tục phát huy. Đấy, thế này thì có khi ngồi đối diện lại có mang lại năng lượng chữa lành tích cực hơn đấy chứ anh
1: Ô, em là năng lượng tích cực nhiều mà.
0: nhỉ. Dạ.
1: Anh lúc nào anh chẳng nghe em, anh đi làm đêm nhé, hôm nào anh nghe hết tất cả các biên tập viên dẫn.
0: Dạ. Thậm chí còn nghe lại, các chương trình còn nghe lại nếu mà hôm nào anh lái khuya quá. Có nhiều chương trình là khuya khuya rồi là cũng phát lại để quý vị thính giả, những ai chưa nghe thì sẽ nghe lại chương trình, hoặc là các bác tài nào vẫn còn đi làm khuya thì vẫn có VOV Giao thông luôn đồng hành cùng với các bác
1: Anh toàn
0: tài.
1: nghe lại chủ nhật đây.
0: À thế ạ, anh nghe
1: Ừ.
0: lại chương trình ngày chủ nhật luôn đấy ạ.
1: Ừ
0: Thế anh
1: thì
0: nghe
1: anh
0: trên fanpage à hay là nghe trên web? Kết nối Bluetooth để nghe hả
1: ừ.
0: anh?
1: Đấy.
0: Nghe để cười cho vui. Đấy, thế là tức là chủ nhật nào là mình cũng thưởng thức cháo lươn rồi.
1: Rất chi
0: Dạ,
1: là thích nghe mà. Có những cái
0: cảm ơn
1: câu
0: anh
1: trả
0: rất
1: lời là
0: nhiều.
1: mình trả lời được. Mà lại bị em đánh võng cho cái ông kia ấy, những người chơi ấy.
0: Nhưng mà em cũng bị mắng nhiều đấy anh ạ. À. Nói chung
1: Mắng
0: là
1: điểm
0: em
1: không,
0: thì
1: mắng thì là người ta hâm mộ, người ta mắng thôi,
0: không
1: mắng
0: mắng thật
1: yêu.
0: đi anh ạ. À. Có mắng thật đấy. Em biết mà, nhưng thôi làm dâu trăm họ anh, có người thương mình nhưng có người chưa thương lắm thì mình phải cố gắng.
1: Thương 10 có người thương 9 có người thương 5.
0: Cảm ơn anh đã gửi cho Hồng Nhung và các biên tập viên rất nhiều những niềm vui dù đêm đã khá là khuya rồi. Để mai lại tiếp tục Hồng Nhung và các biên tập viên khác của VOV Giao thông lại tràn đầy năng lượng để lúc nào cũng sẽ trở thành những người bạn của các bác tài. Thế thì hôm nay định mấy giờ mình mới kết thúc chuyến xe để về nhà đây anh?
1: Kết thúc rồi.
0: À, kết thúc rồi. Về đến cửa nhà chưa anh?
1: Đang đỗ ở cách nhà khoảng độ 20 mét.
0: Thế thôi, phải vào nhà đi, không bà xã lại tự dưng lại đâm nghi. Không biểu ông này hôm nay về đến nhà rồi lại cứ ngồi ngoài nói chuyện điện thoại với ai. Rồi xong đấy.
1: Ý nữa, nếu mà kiểm tra điện thoại thì có cái số điện thoại đấy thì là biết ngay, số điện thoại
0: À,
1: cố định
0: biết.
1: là biết ngay đúng
0: Dạ, biết là một
1: không? Là
0: fan
1: gọi
0: của
1: mà.
0: VOV Giao thông.
1: Ừ, mà
0: Dạ,
1: không đến mức thế đâu.
0: nhưng thôi cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi để
1: Được
0: kết
1: rồi.
0: thúc một ngày. Mai thì Hồng Nhung chúc anh là sẽ có những chuyến xe thật là vui vẻ và vẫn tặng anh chữ ổn nhá.
1: Thì anh cũng chúc em là luôn luôn

0: khỏe và công tác cho nó ổn.
1: Dạ, cảm ơn anh, chữ ổn. Cảm ơn anh tặng lại Hồng Nhung.
0: Và sẽ đồng hành cùng với cả các bác tài mãi mãi.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh và chúc anh cũng bên VOV Giao thông mãi mãi anh nhá.
0: Ok, cảm ơn
1: dạ,
0: em nhé.
1: Chúc anh cùng gia đình có một giấc ngủ ngon.
0: Cảm ơn cả hai bạn thư ký đó nhé.
1: Anh Khánh ơi, anh thử xem tìm giúp em bài Con đường mưa của F47 cover ấy. Em đã đưa vào hệ thống chưa nhỉ?

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

một Việt Nam đã đi qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam, tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu, như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

0: Phong khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 6. Và hy vọng là hôm qua ngày đầu tuần thì công việc của quý vị và các bạn đã suôn sẻ với một tinh thần tích cực. Và hôm nay chúng ta lại nhân lên cái niềm vui, niềm tích cực đó để chúng ta cảm thấy yêu đời, yêu công việc và yêu mọi người xung quanh, yêu đồng nghiệp, yêu sếp.
3: Sau khi mà chúng ta đã lan tỏa cái tình yêu dễ chịu đó thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thành phố Bình Minh ngày hôm nay với các thông tin đầu tiên về thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày tiếp tục có mưa rông rải rác và nhiệt độ thì dao động từ 29 đến 37 độ C. Có mưa rông rải rác nhưng mà nhiệt độ thì vẫn khá cao, chứng tỏ là sẽ có cảm giác oi ẩm, cho nên quý vị và các bạn cũng lưu ý để chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình nhé.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ C.
2: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dường như dễ chịu hơn Hà Nội khá là nhiều, bởi vì tuy là có mưa rải rác, thế nhưng mà khi mà nhiệt độ ở mức cao nhất thì vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng độ 4 độ. Hôm nay nhiệt độ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh được dự báo dao động từ 27 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu thịt heo, thịt gia cầm và trứng bán tại chợ đầu mối, cửa hàng tiện lợi và bếp ăn tập thể phải truy xuất được nguồn gốc nhằm tăng cường an toàn thực phẩm và ngăn thực phẩm bẩn lọt vào chuỗi cung ứng.
2: Tập đoàn Hòa Phát vừa qua vượt Vietcombank và VPBank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau khi tăng vốn lên hơn 84.400 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.
3: Khảo sát cho thấy khoảng 1/3 doanh nghiệp Việt Nam xem AI là ưu tiên chiến lược, nhưng chỉ 3% tự tin làm chủ công nghệ này, trong khi đa số mới ứng dụng AI ở các tác vụ cơ bản.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt và khiến triển vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên khó khăn.
3: Các nhà khoa học vừa phát hiện nghĩa địa cá voi sâu, rộng và cổ nhất từng được ghi nhận ở Đông Nam Ấn Độ Dương với hàng trăm hóa thạch và sắt cá voi, giúp hé lộ nhiều bí ẩn về hệ sinh thái biển sâu.
2: Các tập đoàn AI hàng đầu như OpenAI, Google và Anthropic đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn khi chi phí phát triển ngày càng tăng, áp lực tạo doanh thu lớn hơn và lợi thế công nghệ giữa các bên dần thu hẹp.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem thứ ba có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông là ngày Hoàng Đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: giao thương, mua bán, ký kết hợp đồng, xây dựng, xuất hành, cầu tài lộc, tiến hành các công việc quan trọng. Kiêng kỵ là không nên cúng tế, nhậm chức. Người có tuổi xung ngày hôm nay nên thận trọng khi thực hiện việc lớn nhé.
2: Như vậy là mặc dù là ngày hoàng đạo, thế nhưng mà chúng ta cũng có những cái lưu ý khá là cần phải chú trọng. Người có tuổi xung ngày này nên thận trọng khi thực hiện việc lớn. Hay, các bạn phải lưu ý nha. Thế còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ có những cái thông điệp gì qua các vì sao và các cung hoàng đạo. Trên bản đồ ngày hôm nay thì mặt trời song tử vuông góc với sao hải vương bạch dương, mặt trăng trùng tụ sao thủy ở cự giải, sao thủy cự giải thì lục hợp với sao hỏa kim ngưu, sao kim sư tử thì lục hợp với sao thiên vương song tử. Sáng ra thì bạn làm gì cũng thấy mơ hồ khó tập trung. Bí quyết là hãy tin vào cảm giác của bản thân và bắt tay vào làm những việc thực tế thay vì chỉ ngồi suy diễn. Đây là lúc cực tốt để chúng ta giải quyết dứt điểm, đống việc tồn đọng hoặc là lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng. Chuyện tình cảm hay là bạn bè thì cũng có nhiều bất ngờ thú vị. Đừng ngại thay đổi thói quen hàng ngày nhé. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp một cơ hội mới hay ho.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. là câu nói đến từ Johann Wolfgang von Goethe. Biết thôi chưa đủ, phải vận dụng. Muốn thôi chưa đủ, phải làm. Ông là một trong những nhà văn, nhà triết học và trí thức lỗi lạc nhất của nước Đức. Câu nói này có ý nghĩa rằng, đừng chỉ suy nghĩ về kế hoạch hay thay đổi thói quen, hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Hành động thực tế chính là sợi dây liên kết giữa ý tưởng mơ hồ và thành công thực tế.
2: Câu này là một minh chứng cho chiêm tinh của ngày hôm nay, đúng không ạ? Chúng ta đừng có ngồi suy diễn mà phải bắt tay vào làm. Tức là vừa nghĩ vừa làm. Chỉ nghĩ không thôi thì công việc nó không thể nào biến chuyển được. Chúng ta phải làm và thực tế nó có những cái khúc mắc gì hoặc là nó trôi chảy ra làm sao thì chúng ta

0: mới có thể điều chỉnh được và nó mới tiếp cận được với mục tiêu của chúng ta. Chứ chỉ ngồi nghĩ thôi thì nghĩ có hay đến mấy cũng thành vô dụng.
1: Nên thành ra có làm thì mới có ăn các bạn nhé.
0: Chúng tôi vừa làm rồi đấy nhé, chia sẻ với các bạn thông tin là bây giờ chúng ta đến với cả bữa ăn buổi sáng.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục series trong menu thực đơn cơm nhà ba món nhé. Hôm nay là thực đơn thứ 12. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp với những nguyên liệu rất là cơ bản nhưng mà đảm bảo sẽ khiến cả nhà phải xới cơm liên tục, có nghĩa là phải nấu thêm cơm đấy.
1: Thực đơn ngày hôm nay thì là một cái sự kết hợp giữa sự đậm đà của vị biển, vị ngọt của rau củ và một chút kỹ năng xử lý nguyên liệu thú vị. Chúng ta sẽ có cá thu sốt cà chua, đậu cô ve xào cật heo và cải ngọt luộc lấy nước làm canh. Nghe thì có vẻ nhiều bước nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách sắp xếp á, thì các bạn chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 phút là hoàn thành thôi.
0: Trước tiên chúng ta sẽ làm món cá thu sốt cà chua nha. Cá thu vốn dĩ thịt đã chắc và thơm, nhưng mà để món sốt ngon thì bước sơ chế rất là quan trọng. Chúng ta phải chọn cá thu tươi, rửa sạch, rồi dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt miếng cá. Việc này giúp mà khi chiên cá không bị bắn dầu và lớp vỏ ngoài sẽ vàng giòn hơn. Chúng ta chỉ cần áp chảo cho hai mặt cá xém vàng là vớt ra ngay, đừng chiên quá thì thịt cá nó dễ bị khô nhé.
1: Phần linh hồn của món này chính là nước sốt. Các bạn phi thơm hành tím nha, cho cà chua thái nhỏ vào xào đến khi chín. Bí quyết ở đây là thêm một thìa nước mắm, một ít đường và hạt nêm để cân bằng vị chua của cà chua. Khi nước sốt đã bắt đầu sánh lại, các bạn cho cá vào, lật đều hai mặt để nước sốt thấm sâu. Trước khi tắt bếp, các bạn nhớ rắc thêm thật nhiều hành lá và thì là cắt khúc. Mùi thì là quyện với cá sốt cà chua là một sự kết hợp kinh điển của ẩm thực Việt mình.
0: Sang món thứ hai này, đó là đậu cô ve xào cật heo. Đây là món ăn rất là bổ dưỡng nhưng mà nhiều người ngại làm vì sợ cật heo có mùi. Cách xử lý thì rất đơn giản thôi các bạn ạ. Chúng ta bổ đôi quả cật ra, lọc sạch phần màng trắng bên trong, rồi khía hình bàn cờ. Sau đó thì phải thái cật thành từng lát mỏng vừa ăn rồi bóp với một chút rượu trắng và gừng để khử mùi. Với đậu cô ve thì chúng ta tước bỏ sơ hai bên cạnh, sau đó thái vát hoặc là bẻ khúc dài khoảng từ 4 đến 5cm. Khi xào thì chúng ta phi tỏi thật thơm, để lửa lớn cho cật vào đảo nhanh tay. Khi cật vừa chín tái và săn lại thì chút ngay ra đĩa.
1: Tiếp theo các bạn dùng chính cái chảo đó để xào đậu cô ve. Đậu rất là nhanh chín nên các bạn đảo đều tay đến khi đậu chuyển màu xanh đậm và có độ giòn thì mới cho phần cật đã xào trước đó vào đảo chung. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.
0: Và để kết lại mâm cơm, chúng ta có một đĩa cải ngọt luộc. Rau cải ngọt mua về chúng ta cắt bỏ gốc, rửa sạch và cắt khúc vừa ăn. Đun sôi một nồi nước với một chút muối, cho rau vào luộc chín tới rồi vớt ra đĩa để rau giữ được màu xanh mướt. Với phần nước luộc thì chúng ta thả vào vài lát gừng đập dập khi nước còn đang sôi trên bếp. Vị cay nhẹ và hương thơm của gừng sẽ làm cho bát nước rau trở nên ấm bụng và thanh tao hơn hẳn.
1: Một mâm cơm có đĩa cá thu đỏ hồng, đĩa đậu xào xanh mướt và bát canh thơm mùi gừng thực sự là phần thưởng tuyệt vời sau một ngày dài, phải không thưa quý vị? Hy vọng rằng với thực đơn số 12 này sẽ giúp các bạn có thêm cảm hứng để vào bếp mà không cảm thấy áp lực. Việc tự tay chuẩn bị một bữa ăn tử tế cũng là một cách để chúng ta chăm sóc bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng.
0: Đây là một thực đơn rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà chia sẻ với quý vị và các bạn xong, Tú Nhân muốn mở rộng thêm một chút xíu. Ví dụ như là cá thu có thể sốt cà chua cũng được, hoặc là có một cách làm khác mà Tú Nhân cũng rất là thích. Nếu như chúng ta không có cà chua ở nhà thì có thể làm cá thu diêm nước mắm tiêu. Tức là khi chúng ta chiên vàng xong thì thay vì là làm sốt cà chua, chúng ta sẽ cho nước mắm vào, nước mắm pha với đường, diêm thêm một chút xíu nữa và thêm nhiều hạt tiêu nữa, cũng là một lựa chọn cho cá thu, phải không ạ? Và cái món cật xào ấy thì các bạn phải lưu ý là đảo thật nhanh tay với cả cái cật nhé, bởi vì nếu mà chúng ta xào hơi kỹ thôi thì nó sẽ rất là khô, ăn sẽ mất ngon hơn rất là nhiều. Và thêm một kinh nghiệm nữa, nếu mà các loại rau luộc ấy, thì khi mà luộc thì chúng ta cho thêm vào đôi giọt dầu ô liu thì rau sẽ xanh mướt, mềm và rất là ngon, nước rất là ngọt luôn.
1: Một cái bữa ăn mà Du Thanh nghĩ rằng là Du Thanh sẽ có thể ăn được 3 cái bát cơm luôn ấy.
0: Đấy, cho nên là lượng gạo là phải thêm là vì vậy.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một câu nói rất hay và đầy ý nghĩa nha. Con chim không thể bay chỉ bằng một cánh. Hành trình vào vũ trụ của con người không thể phát triển thêm nữa nếu không có sự tham gia tích cực của phụ nữ. Và chủ nhân của câu nói truyền cảm hứng này chính là Valentina Tereshkova. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1963 đã đi vào lịch sử khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.
1: Để có được chuyến bay huyền thoại ấy, hành trình của Valentina Tereshkova là một câu chuyện rất đẹp về ý chí và sự nỗ lực. Bà sinh năm 1937 tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Yaroslav của nước Nga. Hoàn cảnh gia đình bà rất bình dị. Cha là người lái máy kéo, còn mẹ là công nhân nhà máy dệt. Khi trưởng thành, bà cũng tiếp bước mẹ trở thành một cô công nhân dệt may và tranh thủ học thêm ngành kỹ sư. Cuộc sống của một cô công nhân dệt có lẽ đã trôi qua êm đềm nếu bà không có một niềm đam mê mãnh liệt với bầu trời. Ngay từ khi còn trẻ, bà đã yêu thích môn nhảy dù và tham gia câu lạc bộ bay tại địa phương. Bà thực hiện cú nhảy đầu tiên vào năm 22 tuổi. Chính sở thích đầy mạo hiểm này đã mở ra bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bà.
0: Năm 1961, sau chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin, kỹ sư trưởng của chương trình vũ trụ Liên Xô khi đó là Sergei Korolev đã nảy ra ý tưởng đưa một phụ nữ lên vũ trụ. Với tình yêu bầu trời và kinh nghiệm nhảy dù sẵn có, Valentina Tereshkova nhanh chóng nộp đơn đăng ký. Bà đã vượt qua hơn 400 ứng viên để lọt vào danh sách huấn luyện. Ở thời điểm được chọn, bà vẫn đang là một cô công nhân dệt may bình thường. Để chuẩn bị cho chuyến bay, cô gái trẻ 26 tuổi đã phải trải qua những tháng ngày huấn luyện vô cùng gian khổ. Đó là những bài tập trong môi trường không trọng lực, thử thách cách ly cô độc, thử nghiệm máy ly tâm, học lái máy bay phản lực và thực hiện tới 120 lần nhảy dù. Những thử thách thể lực và tinh thần cực hạn ấy đã không thể làm bà nản chí.
1: Và rồi ngày lịch sử cũng đến. Sau khi chứng kiến tàu Vostok 5 phóng lên quỹ đạo vào ngày 14 tháng 6, đến sáng ngày 16 tháng 6 năm 1963, Valentina Tereshkova cùng phi hành gia dự bị của mình khoác lên người bộ đồ du hành, tiến về bệ phóng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các bệ phóng, bà bước vào cabin của tàu Vostok 6. Trước thời khắc con tàu rời bệ phóng, bà đã thốt lên một câu nói đầy kiêu hãnh: "Hỡi bầu trời, hãy ngã mũ." Với mật danh liên lạc là Chaika, nghĩa là chim mòng biển, bà đã bay vút vào không gian bao la. Chuyến bay kéo dài gần 3 ngày, cụ thể là 2 ngày, 23 giờ 12 phút. Trong suốt thời gian đó, chim mòng biển đã thực hiện 48 vòng quanh trái đất, liên tục ghi nhật ký, chụp ảnh bầu khí quyển và thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe. Hình ảnh và giọng nói của bà được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, mang lại niềm tự hào và xúc động lớn lao cho hàng triệu người.
0: Trở về trái đất, ở tuổi 26, Valentina Tereshkova được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tên của bà được đặt cho một miệng núi lửa trên mặt trăng và một tiểu hành tinh. Trong suốt sự nghiệp khoa học sau này, bà là tác giả của hơn 50 công trình nghiên cứu và nhận được nhiều huân chương cao quý. Đặc biệt, bà cũng là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và từng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam vào năm 1971.
1: Nhưng có lẽ thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của bà chính là việc tạo ra một cuộc cách mạng cho nữ giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Sự dũng cảm của bà đã chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất. Trong gần 6 thập kỷ kể từ chuyến bay của chim mòng biển, đã có thêm 64 nữ phi hành gia tiếp bước bà. Khoảng 2 thập kỷ sau đó, vào năm 1982, Svetlana Savitskaya đã trở thành người phụ nữ thứ hai bay vào vũ trụ. Đến nay, phụ nữ đã chiếm hơn 10% tổng số các phi hành gia trên toàn thế giới.
0: Và các bạn thính giả thân mến,

0: Câu chuyện của Valentina Tereshkova không chỉ là một trang sử đẹp của ngành khoa học vũ trụ, mà còn là một minh chứng sống động cho thấy không có ước mơ nào là quá xa vời nếu chúng ta có đủ lòng dũng cảm để theo đuổi. Từ một cô công nhân dệt may bình thường, bà đã chạm tay tới những vì sao nhờ ý chí sắt đá của mình. Mỗi chúng ta đều có những bầu trời riêng cần chinh phục trong cuộc sống. Hy vọng câu chuyện sáng nay sẽ tiếp thêm cho các bạn chút năng lượng tích cực và cảm hứng để bắt đầu một ngày mới thật hiệu quả, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.
1: Là một điều tử tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nào còn ít phút nữa của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta hãy tiếp tục với series 7 ngày học các kỹ năng sinh tồn nơi công sở. Hôm nay đang là ngày thứ 5 rồi đấy. Có vẻ như là kỹ năng sắp sửa trang bị đầy mình rồi và chúng ta tự tin ở chốn công sở phải không nào? Một hành trình nhỏ giúp chúng ta tìm kiếm sự bình yên và hiệu quả trong không gian làm việc mỗi ngày. Nó chẳng to tát gì đâu, đúng không ạ? Chỉ làm giúp chúng ta kiếm tìm cái sự tự tin và yên bình cùng với những cái mong ước và những mục tiêu ở nơi công sở thôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng đối diện với một thứ đặc sản mà có lẽ không một văn phòng nào lại hoàn toàn thiếu vắng nó cả. Các bạn thử đoán xem là gì ạ? Đó là những tin đồn. Văn phòng là nơi hội tụ của nhiều cá tính và trong môi trường làm việc bận rộn, những câu chuyện phiếm bên máy pha cà phê đôi khi rất dễ biến tướng thành những cuộc bàn tán sau lưng. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn vô tình đứng giữa một nhóm đồng nghiệp đang say sưa mổ xẻ đời tư hoặc là hiệu suất làm việc của một người khác? Phản ứng tự nhiên của con người là tò mò, nhưng ứng xử khôn ngoan lại nằm ở sự im lặng chủ động đấy các bạn ạ. Việc tham gia vào câu chuyện có thể mang lại cảm giác kết nối tức thời, nhưng cái giá phải trả thường là sự sụt giảm lòng tin từ những người xung quanh đối với chính bạn.
2: Khi đối mặt với tình huống này thì giải pháp gọn gàng nhất là tế nhị rút lui. Một cái cớ hợp lý như đi lấy nước nè, giải quyết nốt đầu việc đang dở dang, hoặc khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang một dự án chung sẽ giúp bạn đứng ngoài vòng xoáy thị phi. Nếu bị hỏi trực tiếp, một câu trả lời trung lập như "tôi không rõ việc này nên không có ý kiến" chính là ranh giới vững chắc nhất để mà bạn có thể bảo vệ khỏi những cái rắc rối không đáng có. Nhưng mà cuộc sống công sở không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta làm người quan sát. Sẽ có những lúc dòng bão bất ngờ ập đến và bạn phát hiện ra mình chính là nhân vật chính trong một kịch bản ly kỳ nào đó do người khác theo dệt.
0: Khi biết mình bị bàn tán về những tin đồn vô căn cứ, phản ứng đầu tiên của hầu hết chúng ta là giận dữ, tổn thương và muốn ngay lập tức đi đối chất để làm rõ trắng đen. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc cố gắng giải thích thường chỉ làm bùng lên ngọn lửa tò mò của đám đông. Giống kiểu chúng ta hay nói là càng tô thì càng đen đấy, đúng không ạ? Một tin đồn chỉ có thể sống sót khi nó được tiếp thêm năng lượng bằng những phản ứng gay gắt từ những người trong cuộc mà thôi. Thế nên thay vì tốn thời gian và tâm sức vào việc phân bua với những người vốn đã không muốn tin, sự im lặng đúng lúc chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Hãy giữ một cái đầu lạnh và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Hiệu quả công việc, thái độ chuyên nghiệp trong ứng xử và những con số thực tế luôn có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Khi bạn từ chối để tin đồn tác động đến tâm lý và phong độ làm việc, nó sẽ tự khắc bốc hơi vì thiếu đi chất xúc tác.
2: Tin đồn công sở, nếu mà so sánh với cái thời tiết hiện tại thì nó cũng giống như là những cái cơn mưa rào bất chợt vậy á. Chắc chắn là chúng ta sẽ không làm cái cơn mưa đó tặng lại được rồi đó. Một cái điều mà nó hoàn toàn bất khả thi. Cái tốt nhất là tự trang bị cho mình một cái chiếc ô vững chãi. Chiếc ô đó cần được làm từ một cái sự tập trung vào giá trị cốt lõi của bản thân và thái độ tôn trọng ranh giới của đồng nghiệp. Miễn là cầm vững chiếc ô này thì bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lời đồn đoán linh tinh bên ngoài. Và chúc các bạn sẽ có một cái ngày làm việc năng suất, nhẹ nhàng và luôn vững vàng trước mọi biến động văn phòng nha.
0: Có một kinh nghiệm thế này. Trước đây thì cũng có lần tôi nhân nghe thấy những cái tin đồn đến tai mình và vật vã đau khổ. Thế sao người ta lại nghĩ như thế nhỉ? Mình có như thế đâu. Vấn đề là thế này. Rõ ràng là nếu như mà mình đi thanh minh thì rất buồn cười. Bởi vì có ai ta nói trước mặt mình đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình càng suy nghĩ thì cái người đau khổ lại là mình. Thế cho nên cứ mặc kệ thôi. Lúc đấy phải miễn dịch, đúng không ạ? Và việc mình thì mình làm, mình chứng minh năng lực của mình bằng công việc của mình. Thế là xong. Bởi vì là đôi khi có một điều cũng khá là tiêu cực thế này. Người ta ở trước mặt mình, có thể mình làm rất là tốt, người ta vẫn trò chuyện cởi mở với mình, nhưng đằng sau

0: người ta vẫn cứ thích nói xấu đấy. Vẫn thích buôn dưa lê đấy đúng không ạ? Đấy là một cái gọi là đặc sản của văn phòng mà. Thế cho nên là hãy giữ một cái đầu lạnh đối với tất cả mọi tin đồn nhé. Và quan trọng nhất là chúng ta thể hiện mình bằng năng lực và công việc của mình thôi. Và hơn thế nữa, không nên tiếp sức cho những cái cuộc trò chuyện tung tin đồn đó bằng cách tham gia vào những cái chuyện buôn dưa lê ở nơi công sở. Cái này thì trong tuần trước nhỉ, chúng ta cũng đã chia sẻ với các bạn thính giả rồi. Nhưng hôm nay một lần nữa chúng tôi đưa nó vào trong cái series kỹ năng sinh tồn nơi công sở này để một lần nữa nhấn mạnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó không thiếu ở bất kỳ một công sở nào đâu. Chúng ta cần có một kỹ năng, cần có một sức đề kháng với nó.
1: Hồi xưa Duy Thanh cũng hay đi cố giải thích những cái lời mà vốn dĩ nó không có đúng với bản thân mình. Nhưng mà sau này
0: nhưng
1: thì
0: mà
1: mình
0: có giải thích được đâu.
1: Không có giải thích được gì. Và sau này thì mình cũng vận dụng một cái góc nhìn nó cũng giống như là tú nhân. Hãy để cái thời gian trả lời tất cả mọi thứ. Mình thanh bạch thì đâu đó theo thời gian nó cũng sẽ như thế.
0: Rồi người ta đồn chán thì thôi. Và người ta thấy mình cứ chơi ra thực đậm chán đúng không ạ?
1: Ok, thì cứ mình mặc kệ lời đồn, mình cứ thông dong mà bước đi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai đến trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ ở nơi công sở, và công việc thì có hiệu suất cao nhất nhé.

0: the
1: Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào ngày mới đến với tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, 6 giờ 30 phút sáng và đây là thời lượng của khung giờ cao điểm. Hy vọng rằng là cùng với những thông tin chia sẻ của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có những lộ trình bắt đầu một ngày mới được thuận lợi và an toàn. Để tương tác cùng với chương trình, số điện thoại quen thuộc vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì đương nhiên chúng ta vẫn đang có thể tranh thủ khởi động một ngày mới khi mà nhiều những con đường tuyến phố vẫn còn đang khá là thông thoáng. Chúng tôi cũng chưa nhận được bất cứ thông tin nào đưa về từ phía vành đai 3 trên cao đâu. Nên nếu các bạn thính giả bắt đầu có tin từ vành đai 3 trên cao rồi thì sẽ có thể là cập nhật cùng với chúng tôi qua số điện thoại hotline. Tiếp tục là thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết hiện trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Hải Phòng Móng Cái có nhiều đoạn tuyến trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì rất dễ xảy ra va chạm giao thông nên có gửi đi những khuyến cáo về việc các phương tiện chúng ta phải chú ý, các bác tài hãy lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Và hôm nay thì từ sáng sớm đấy ạ, phía khu vực đường Trần Hưng Đạo đang ùn dài trước cổng bệnh viện 108. Không rõ là vì nguyên nhân gì mà mới sáng sớm lộ trình này đã đang gặp phải tình trạng ùn ứ rồi. Nhờ các bạn thính giả có những quan sát thực tế chia sẻ thêm cùng với chương trình. Tiếp theo là thông tin chúng tôi nhận được từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết trên tuyến đường Nguyễn Tuân giao với đường Nguyễn Huy Tưởng có một cành cây bị rủ xuống mặt đường và nó làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, che khuất khi mà các phương tiện di chuyển qua đây. Vậy nên là các bác tài chú ý khi đi qua lộ trình chúng tôi đã vừa đề cập đấy ạ, thì quan sát để vòng tránh và cũng rất mong là phía Công ty Cây Xanh sớm tiếp cận khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Ít phút vừa qua là một vài những thông tin chúng tôi ghi nhận được qua chia sẻ của lực lượng chức năng cùng với quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ như thường lệ, hãy khởi động ngày mới cùng với chúng tôi qua bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba, ngày 16 tháng 6, chúng ta cùng điểm qua những tin tức dân sinh quan trọng với các mốc thời gian cụ thể và những thay đổi về chính sách tác động trực tiếp đến đời sống, công việc của mỗi gia đình, từ những tiện ích số mới nhất đến các lộ trình giao thông và an sinh xã hội dài hạn. Cục An toàn Thực phẩm vừa phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị ra soát và ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em có tên là Nara Organic Whole Milk Powder Infant Formula. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA thông báo thu hồi tự nguyện sản phẩm này do liên quan đến 3 ca ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh tại Mỹ. Dù sản phẩm chỉ phân phối nội địa Mỹ từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Cục An toàn Thực phẩm vẫn yêu cầu các địa phương và sàn thương mại điện tử Việt Nam khẩn trương rà soát, gỡ bỏ thông tin và ngăn chặn nguy cơ hàng xách tay lưu hành trái phép. Vi khuẩn gây ngộ độc botulinum trong sữa được đánh giá rất nguy hiểm. Độc tố này tấn công thẳng vào hệ thần kinh, có thể gây liệt cơ cơ học, suy hô hấp cấp và dẫn đến tử vong nhanh chóng ở trẻ nhỏ nếu không được cấp cứu kịp thời. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa triển khai thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH dùng chung cho toàn bộ khách hàng trên cả nước từ ngày 15 tháng 6. Ứng dụng mới này cho phép các bạn liên kết và quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện ở các tỉnh thành khác nhau trên cùng một nền tảng. Và đặc biệt, các bạn có thể theo dõi điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần và thiết lập ngưỡng cảnh báo sản lượng để chủ động kiểm soát nhu cầu sử dụng, tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt trong những ngày nắng nóng. Một quyết sách vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua vào chiều qua sẽ thay đổi trực tiếp thói quen di chuyển của các bạn tại khu vực trung tâm thủ đô. Theo đề án vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ triển khai lộ trình hạn chế xe máy xăng theo 3 giai đoạn. Các bạn lưu ý mốc thời gian là từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố sẽ thí điểm hạn chế phương tiện theo khung giờ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Giai đoạn 2, thành phố dự kiến sẽ mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3, Hoàn Kiếm, Cửa Nam trong năm 2027. Giai đoạn 3, thực hiện trên toàn bộ vành đai 1 từ đầu năm 2028 đến hết năm 2029 và từ năm 2030 trở đi đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, sử dụng phương tiện chạy xăng, Hà Nội sẽ cấm lưu thông. Để hỗ trợ, Hà Nội dự kiến hỗ trợ trực tiếp lên đến 20 triệu đồng một người cho các cá nhân thuộc hộ nghèo chuyển đổi sang xe điện. Đối với những ai đang có kế hoạch xây dựng tổ ấm, một tin vui từ luật xây dựng 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, các công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng và có tổng diện tích sàn dưới 500m² sẽ được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực đặc thù về quản lý kiến trúc hoặc là quy hoạch đô thị. Quy định này hướng tới mục tiêu từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công, mỗi dự án chỉ phải thực hiện duy nhất một thủ tục hành chính, giúp giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các bạn. Dù vậy, các công trình vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy chuẩn về an toàn và phòng cháy chữa cháy. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, các chủ đầu tư và doanh nghiệp sẽ được cắt giảm một thủ tục quan trọng khi quy định nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chính thức được bãi bỏ. Thay vì phải chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan công an trước khi đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ tự tổ chức nghiệm thu nội bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về an toàn của công trình. Cơ quan chức năng sẽ chuyển mạnh sang hình thức hậu kiểm, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất bất kỳ lúc nào để xử lý nghiêm các trường hợp tự ý thay đổi thiết kế hoặc cắt giảm thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, Thanh tra Chính phủ vừa quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế trong giai đoạn 2023-2025. Cuộc thanh tra quy mô lớn này tập trung vào quy trình cấp phép, quản lý giá thuốc và đấu thầu tại các bệnh viện công để ngăn chặn tình trạng thổi giá vật tư y tế. Song song với đó, từ ngày 10 tháng 7 tới, Bộ Y tế quy định các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được thực hiện minh bạch, không kèm điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh. Một lưu ý quan trọng là Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số thuốc đã được hỗ trợ miễn phí này nhằm tránh chi trả trùng lặp. Trong lĩnh vực an sinh, một chính sách nhân văn mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 2026 dành cho các gia đình. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Việc tăng thời gian nghỉ này giúp các bà mẹ có thêm điều kiện hồi phục sức khỏe, đặc biệt là sau các ca sinh mổ, và có thêm thời gian quý giá để chăm sóc con nhỏ trong những tháng đầu đời mà vẫn được hưởng đầy đủ trợ cấp thai sản. Dành cho các thính giả đang và sẽ tham gia sát hạch giấy phép lái xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết dự kiến sẽ bỏ phần thi mô phỏng từ ngày 1 tháng 7 tới. Thông tin này căn cứ vào các quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ nhằm giảm áp lực thi cử cho học viên. Thay vì tập trung vào các tình huống mang tính mẹo trên máy tính, việc cải cách sát hạch sẽ hướng tới đánh giá thực chất hơn kỹ năng xử lý thực tế và ý thức chấp hành luật giao thông của người lái xe khi di chuyển trên đường. Cũng từ ngày 1 tháng 7 tới, người tiêu dùng có thể quét mã, tra cứu miễn phí lý lịch của các mặt hàng rủi ro cao ngay trên website verigust.vn trước khi mua sắm. Đây là hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia của Bộ Công Thương nhằm giúp bà con kiểm tra chính xác nơi sản xuất, số lô và hạn sử dụng của sản phẩm. Nếu phát hiện thông tin mập mờ hoặc có dấu hiệu làm giả, chúng ta có thể phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng ngay trên trang web này. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và đến đầu năm 2027, toàn bộ các mặt hàng thuộc diện quy định phải có thông tin trên hệ thống thì mới được phép bày bán. Cuối bản tin là thông tin giao thông cho những hành trình xa. Sau gần 6 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh, sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 năm nay. Trong thời gian chờ đợi, các thính giả có nhu cầu di chuyển có thể chọn phương án bay đến Cam Ranh hoặc Buôn Ma Thuột, rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Đà Lạt. Lưu ý thêm về một hành trình được rất nhiều thính giả quan tâm là tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng hiện có thể ưu đãi giảm đến 25% giá vé tàu Hoa Phượng Đỏ khi hành khách mua vé sớm trước 10 ngày cho các chuyến đi vào ngày thường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Quý vị và các bạn thân mến, World Cup 2026 đang mang đến những cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ, từ những chiến thắng thuyết phục cho đến những bất ngờ ngoài dự đoán. Và trong ít phút tới đây, khởi hành cùng World Cup sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn bằng những thông tin mới nhất đến từ giải đấu này. Các bạn thân mến, đêm qua tân binh Cavani đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu World Cup tới giờ khi cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha không đều ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Dù bị ép sân gần như suốt trận và chỉ kiểm soát bóng vào khoảng 25% thời lượng bóng, đại diện châu Phi vẫn đứng vững trước sức ép đến từ nhà vô địch châu Âu. Người hùng của Cavani chính là thủ môn kỳ cựu 40 tuổi Vojinha, với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội nhà giữ sạch lưới trước 27 pha dứt điểm của Tây Ban Nha. Sau trận đấu này, thủ môn của đội tuyển Cavani đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Kết quả hòa không đều được xem như là một chiến thắng đối với Cavani trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chịu áp lực rất lớn ở những lượt trận đấu tiếp theo nếu như muốn sớm giành vé vào vòng knockout. Vào rạng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã có trận ra quân đầy nhọc nhằn tại World Cup khi bị Ai Cập cầm hòa với tỷ số 1-1. Đại diện châu Phi chơi kỷ luật và tận dụng cơ hội tốt để vượt lên dẫn trước, khiến cho Bỉ đã lâm vào thế khó trong phần lớn thời gian của trận đấu. Bước ngoặt chỉ đến khi mà Romelu Lukaku được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ít giây sau khi xuất hiện, tiền đạo kỳ cựu này đã gây sức ép lớn, khiến hàng thủ Ai Cập mắc sai lầm tạo điều kiện để Bỉ tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Dấu ấn tức thì của Lukaku giúp cho đội bóng châu Âu tránh khỏi thất bại trong ngày ra quân. Kết quả hòa 1-1 chưa phải là màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Bỉ, nhưng một điểm giành được giúp cho thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia duy trì cơ hội cạnh tranh tập vé đi tiếp. Đồng thời, trận đấu một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng của Lukaku, người vẫn được coi là chỗ dựa quan trọng của đội tuyển Bỉ ở những thời khắc khó khăn. Các bạn thân mến, 5 giờ sáng ngày hôm nay còn diễn ra trận đấu giữa Uruguay và Ả Rập Saudi. Kết thúc hiệp 1, Ả Rập Saudi đang dẫn trước Uruguay với tỷ số 1-0. Còn vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Iran và New Zealand. Kết quả của các trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin thể thao trưa nay. Các bạn thân mến, World Cup 2026 mới chỉ trôi qua được 4 ngày nhưng đã xuất hiện cái tên đầu tiên phải rời băng ghế huấn luyện. Cụ thể, sau thất bại nặng nề 1 năm trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F, huấn luyện viên Shabi Lamouchi đã bị Liên đoàn bóng đá Tunisia sa thải ngay lập tức. Quyết định này phần nào phản ánh áp lực khổng lồ mà các đội tuyển phải đối mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Lamouchi mới nhậm chức kể từ đầu năm nay, nhưng thành tích nghèo nàn cùng với trận thua đậm nhất của Tunisia trong lịch sử các kỳ tham dự World Cup đã khiến cho ông không còn cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, thay tướng lúc này chưa chắc đã là lời giải cho Tunisia. Đội bóng Bắc Phi vẫn còn 2 trận gặp Nhật Bản và Hà Lan. Khoảng cách với nhóm cạnh tranh chỉ là 1 điểm. Vấn đề lớn nhất có lẽ không nằm ở băng ghế chỉ đạo, mà là tâm lý và năng lực thực tế của đội bóng này. World Cup luôn khắc nghiệt như vậy. Chỉ sau một trận đấu, giấc mơ đi tiếp có thể lung lay và chiếc ghế huấn luyện viên đôi khi trở thành vật hy sinh đầu tiên. Trái bóng vẫn đang lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ và những câu chuyện hấp dẫn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các số tiếp theo. Đừng quên đồng hành cùng FM 91 VGX Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Vâng, thưa quý vị, một ngày mới bắt đầu cũng là lúc mà rất nhiều những thông tin đáng chú ý được cập nhật. Đặc biệt là chỉ còn ít ngày nữa thì hàng loạt những quy định và các chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Xin được cảm ơn biên tập viên Xuân Tú đã đồng hành cùng với chương trình đưa những thông tin thời sự nhanh chóng, thiết thực trong bản tin khởi hành sáng nay. Và với những người yêu bóng đá thì phần cập nhật World Cup sôi động cùng với biên tập viên Anh Tuấn chắc chắn là cũng đã mang đến cho quý vị nhiều những thông tin thú vị và đáng chờ đợi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Trước tiên là phải nhắc đến vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện với bến xe Mỹ Đình có một chiếc xe gặp sự cố và đây là theo hướng về Pháp Vân. Còn Hồng Nhung thì vẫn hy vọng là sáng sớm thì cho dù là có xe gặp sự cố nhưng chưa gây quá nhiều áp lực cho vành đai 3 đoạn bến xe Mỹ Đình. Còn khi nào mà bắt đầu chính thức có những thông tin ùn ứ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay. Còn để mà tính từ đường dẫn đại lộ Thăng Long lên được vành đai 3 trên cao thì chúng ta cũng sẽ gặp chút ít khó khăn vì tại đây cũng có một chiếc xe gặp sự cố. Các phương tiện chú ý quan sát cũng là theo hướng đi về Pháp Vân đấy ạ. Có hai việc ở trên vành đai 3 trên cao chúng ta cần phải lưu ý với nhau, đều là hai chiếc xe gặp sự cố và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình giao thông. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết, từ km số 380 đến 405 có đơn vị vệ sinh mặt đường bằng xe quét hút, thời gian như sau: từ 6 giờ cho đến 11 giờ hướng Bắc Nam, từ 14 giờ cho đến 18 giờ là hướng ngược lại. Từ km số 415 đến 425 có công nhân vệ sinh mặt đường bằng xe quét hút buổi sáng từ 7 cho đến 11 giờ theo hướng từ Nam Bắc, còn chiều từ 13 giờ cho đến 17 giờ 30 phút theo hướng Bắc Nam. Các phương tiện chúng ta chú ý một chút, cập nhật thêm những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông để chủ động hơn với lộ trình của mình, giảm tốc từ xa, giữ khoảng cách an toàn. Còn tính đến thời điểm hiện tại thì nắng chưa xuất hiện sau những cơn mưa, gọi là những cơn mưa phùn lất phất của chiều tối và tối ngày hôm qua. Liệu rằng là hôm nay thời tiết có hạ nhiệt bằng những cơn mưa khác hay không, hay là sẽ lại tiếp tục nắng nóng oi bức trở lại? Chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết cụ thể hơn đến từ bản tin dự báo thời tiết của kênh VOV Giao thông.

Chúng ta đang bước vào ngày mới trong điều kiện thời tiết vẫn còn khá dễ chịu, nhiều mây, nền nhiệt sáng sớm dao động từ 26 đến 27 độ. Một số khu vực khả năng có mưa rông xuất hiện, không khí tương đối dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng kéo dài trước đó. Trong buổi sáng, thành phố duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, mưa không diễn ra trên diện rộng, nên nhìn chung các hoạt động đi lại, học tập và làm việc vẫn diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng dần ở mức 30-32 độ, có nơi cao hơn. Mặc dù không xuất hiện nắng mạnh, nhưng cảm giác oi nhẹ vẫn có thể xuất hiện tại khu vực nội đô ở mật độ xây dựng cao. Người dân di chuyển ngoài trời trong thời gian dài nên chủ động bổ sung nước và lựa chọn các lộ trình có nhiều bóng râm để giảm cảm giác khó chịu do thời tiết. Còn từ cuối chiều và đêm, mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh hơn, dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Những cơn mưa này có thể xuất hiện khá nhanh.

0: làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến giao thông trong những khung giờ cao điểm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Người dân nên có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia hoạt động ngoài trời vào buổi tối thì hãy theo dõi những diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp cho lộ trình được phù hợp hơn. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình di chuyển của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết được cập nhật qua bản tin dự báo của chúng tôi. Có thể thấy là thời tiết trong những ngày này có những cái sự thay đổi thất thường, lúc thì sáng nắng chiều mưa, lúc thì lại chiều nắng mà chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt, và nó cũng sẽ tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vì vậy mà khi các bạn di chuyển trong điều kiện thời tiết có mưa, hãy nhớ là giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, bật đèn chiếu sáng theo quy định và hạn chế những thao tác như là phanh gấp hoặc là chuyển làn đột ngột. Còn với những người điều khiển xe máy thì hãy nên chuẩn bị sẵn áo mưa và đặc biệt là lựa chọn cho mình những cái trang phục áo mưa gọn gàng, bảo đảm tầm nhìn không bị che khuất. Còn nếu xuất hiện những khu vực có ngập úng, trơn trượt hoặc là gió mạnh thì chúng ta càng cần phải đặc biệt thận trọng hơn, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Bây giờ thì sau những khuyến cáo, chúng tôi trở lại với vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình đã không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa rồi. Rất may là chiếc xe được khắc phục nhanh và di rời nhanh chóng, không ảnh hưởng đến tình hình giao thông từ bến xe Mỹ Đình theo hướng về Pháp Vân. Còn điểm quay đầu ở đoạn bệnh viện Bạch Mai xảy ra một vụ va chạm rồi thưa quý vị. Ngay lập tức khiến cho giao thông tại điểm quay đầu ùn dài. Các bạn lưu ý qua cổng bệnh viện Bạch Mai ùn dài do có va chạm. Còn từ đường Láng đoạn số nhà 1160, tại đây chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm giữa một chiếc xe 7 chỗ và một chiếc xe 5 chỗ. Và đương nhiên là ở thời điểm hiện tại đã 7 giờ kém rồi. Có xe gặp sự cố đã ùn rồi chứ đừng nói là có va chạm, và vụ va chạm đang gây khó theo hướng đi về ngã tư Sở. Tiếp tục thông tin từ công ty công trình giao thông số 2 cho biết, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt tại km số 5+700 hướng đi về cầu Thăng Long có tổ sửa chữa điện tại giải phân cách giữa. Các bạn lưu ý đi theo sự điều tiết phân luồng của cơ quan chức năng cũng như là các biển cảnh báo tại đây. Tiếp tục là từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, chiếc xe gặp sự cố đúng với đoạn nhập làn vẫn chưa được giải quyết. Mà ngay đoạn nhập làn thì làm sao mà tình hình giao thông có thể nhẹ nhàng di chuyển qua như là chiếc xe gặp sự cố ở đoạn bến xe Mỹ Đình theo hướng đi về Pháp Vân được. Nhắc lại một chút, chiếc xe tại đoạn bến xe Mỹ Đình được cầu kéo rồi, nhưng đoạn nhập làn từ đại lộ Thăng Long thì chưa được cầu kéo đi nên vẫn khiến cho giao thông gặp khó theo hướng về Pháp Vân. Ngã ba Lê Văn Hưu đến ngã ba Nguyễn Công Trứ, lực lượng chức năng đang cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào khu vực này. Đây là thông tin đưa về từ phóng viên Trấn Hải. Những thông tin ban đầu chúng tôi nhận được thôi. Còn nguyên nhân hay là tình trạng ùn ứ mà có kéo dài thì phóng viên của chúng tôi khi cần sẽ kết nối ngay để các bạn nắm được thông tin cụ thể hơn.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3,000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì vẫn là vành đai 3 trên cao, đặc biệt là đoạn lối dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3. Chiếc xe gặp sự cố đúng ở vị trí nhập làn, gây khó theo hướng đi về Pháp Vân rồi. Còn đoạn bán đảo Linh Đàm chưa thấy có tin, hy vọng các bạn vẫn đang di chuyển tốt. Thời điểm hiện tại là 7 giờ kém 6 phút, chúng tôi ghi nhận 2 vụ va chạm, xin được nhắc lại như sau. Một vụ va chạm ở ngay điểm quay đầu đoạn bệnh viện Bạch Mai gây ùn dài. Va chạm tiếp theo là đoạn qua số nhà 1160 trên tuyến đường Láng theo hướng về ngã tư Sở. Các bạn lưu ý với những thông tin này để chủ động hơn với lộ trình của mình. Thời điểm hiện tại, ông Nhung nghĩ rằng là các bạn chuyển đổi lộ trình vẫn kịp đấy ạ. Đường vẫn còn khá thoáng ở những khu vực khác khi mà chưa nhận được thông báo. Còn đường Thanh Niên và Yên Phụ cũng đông chậm hơn rồi, do tại đây có các công trình thi công, cầu vượt Tứ Liên. Diện tích bị thu hẹp khi mà lưu lượng giao thông gia tăng, đương nhiên sẽ chậm lại một chút. Thời tiết thì vẫn khá ổn thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển trong khung giờ cao điểm. Nhưng theo bản tin dự báo của chúng tôi hôm nay có thể tóm tắt lại nhanh, đó là sáng nắng thì các bạn không nên chủ quan, mà chiều mưa thì hãy luôn cẩn trọng quý vị nhé. Giảm tốc độ, giữ khoảng cách để được an toàn trên mọi hành trình.
4: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Thưa quý vị thân mến, nhịp giao thông lúc này đang sôi động hơn rất nhiều rồi, có thể nói là nóng hơn theo từng phút. Chúng tôi nhận được thông tin từ vành đai 2, bắt đầu từ ngã tư Vọng đi cây cầu Vĩnh Tuy đang ùn dài. Và cũng để trả lời cho câu hỏi của anh Nguyễn Hiếu đấy, anh thì lại có lộ trình đi từ ngã tư Vọng đi cây cầu Vĩnh Tuy đi đường vành đai 2. Thế thì cái tình trạng ùn ứ tại đây chúng tôi cũng đang cố gắng xác minh những thông tin. Hy vọng là không có va chạm, chỉ là do lưu lượng giao thông tăng nhanh thôi. Đó là vành đai 2, cũng chẳng kém gì vành đai 3 trên cao trong buổi sáng ngày hôm nay đâu. Đây gọi là thông tin cùng nhau khó rồi. Ngã tư phố nối quốc lộ 5 thì đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố đấy ạ. Các bạn cẩn trọng hơn một chút, chú ý nhường nhịn nhau. Ngã Ba Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang hiện cũng đang ùn dài. Nếu các bạn có quan sát được những thông tin chính dẫn đến tình trạng ùn ứ tại Lục Ngạn, Bắc Giang cũ thì cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số hotline hoặc thông qua fanpage của

của chương trình. Đó là những thông tin mới được cập nhật, còn các bạn hãy vẫn cứ tích lại với Vành đai 3 trên cao. Nếu đang có ý định di chuyển thì cũng có nhiều đoạn bắt đầu khó rồi. Điểm quay đầu bệnh viện Bạch Mai cũng đang ùn dài. Đường láng gặp khó khăn do là có va chạm theo hướng đi về ngã tư Sở. Vừa rồi ông Nhung tổng hợp lại nhanh những thông tin để các bạn lưu ý cho lộ trình của mình. Bây giờ thì sẽ là bản tin tổng hợp với những thông tin thời sự dân sinh được liên tục cập nhật.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Viễn thông, từ hôm qua khoảng 18 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ qua VNEID đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Nhà mạng Viettel đã khóa một chiều, tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch, đồng thời hỗ trợ qua các ứng dụng. Vinaphone tạm dừng chiều đi gần 3 triệu thuê bao. Mobifone cũng tạm dừng chiều đi khoảng 2,6 triệu thuê bao và hỗ trợ qua các ứng dụng. Sau 60 ngày không xác thực, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và thu hồi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp và thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn nhằm quy định trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp khảo sát giá. Quy chế yêu cầu bảo đảm tính khách quan, bảo mật và không phát sinh thủ tục hành chính. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực bãi sau phường Vũng Tàu. Theo quyết định số 1200 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, vị trí số 6 rộng 2,5 hectare, trước đây quy hoạch 15-30 tầng được điều chỉnh, phần 6.700 m2 tăng lên 50 tầng nhằm phù hợp với định hướng Thủ tướng phê duyệt. Phần hơn 1,8 hectare còn lại giảm xuống 5-7 tầng theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Thủ tướng Anh ngày 15 tháng 6 cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng nhiều mạng xã hội như TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat để bảo vệ trẻ. Chính phủ Anh cũng xem xét hạn chế một số chatbot, tính năng trò chơi điện tử và giới hạn thời gian sử dụng ban đêm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nghị quyết hỗ trợ tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị chuyển đổi phương tiện xanh và miễn phí xe buýt trong vành đai 1. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
1: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với xe buýt và đến năm 2030 cũng sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn. Và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực 1 và 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, trong đó khu vực 1 gồm 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ. Tại khu vực 1, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô từ 19 đến 24 giờ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thành phố khuyến khích hạn chế xe mô tô, xe gắn máy, xe buýt, ô tô chạy xăng và điều tiết khung giờ hoạt động đối với ô tô xăng trên 16 chỗ, ô tô tải các loại, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thí điểm mở rộng tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với 14 tuyến phố, bắt đầu cấm xe ôm công nghệ chạy xăng, cấm ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên và cấm ô tô tải trên 3,5 tấn. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027,